Tunanyenyekea kwa Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo tukiamini kwa imani kwamba atatuwezesha. Yale yote ambayo tumetamani Mungu atutendee tunaamini kwamba atatenda. Na hivyo basi tumeanza na Bwana kuyakabidhi maisha yetu kwake. Mwenyezi Mungu akaongoze hatua zetu. Yaliyo matarajio yetu na matamanio yetu Mwenyezi Mungu kayatende. Na hivyo basi nakualika kuungana pamoja nasi siku ya leo kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, na wewe unatufuatia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Amka tuanze na Bwana. Tumwambie Mungu asante kwa zawadi ya uzima na uhai siku ya leo. Lakini zaidi yote tuyakabidhi maisha yetu kwake akaongoze hatua zetu, maana tunamhitaji sana. Asubuhi hii ni njema sana, tarehe 21 mwezi wa Julai. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo. Kwa niaba ya timu ya Jana Bwana, habari asubuhi, good morning, salamu alaikum. Kumekucha kwa uzuri. Tunamshukuru Mungu, tunaendelea kwa sababu baraka na baraka kubwa na ya thamani ambayo tumepewa siku ya leo ni ya kuwa hai. Yapo mengine ambayo kila mmoja anapitia changamoto katika maisha yake, lakini tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu atatuvusha salama na kwa ushindi. Na kwa sababu ametuamsha asubuhi ya leo, tunaamini Mungu analo kusudi maalum kwa kila mmoja wetu. Ungana pamoja nasi kuanza na Bwana, na tumai tukaenda kumshukuru Mungu kwa yote ambayo anaenda kuyafanya katika maisha yetu. Karibu kwa tafakari ya asubuhi ya leo ambayo inatukumbusha Yeremia kama msemaji kwa niaba ya Mungu. Ni vyema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Maombolezo 3:26. Miongoni mwa wale waliokuwa na tumaini la uamsho wa kiroho wa kudumu kama matokeo ya matengenezo chini ya Yosia alikuwa ni Yeremia. Aliitwa na Mungu kwenye kazi ya unabii akiwa bado ni kijana mdogo. Ndani ya kijana Yeremia, Mungu alimuona mtu ambaye angekuwa mwaminifu kwa dhamana yake na ambaye angesimama kuitetea haki dhidi ya upinzani mkubwa. Usiseme mimi ni mtoto, Bwana alimwambia mjumbe wake mteule, maana utakwenda kwa kila mtu nitakayemtuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe ni kuokoe. Kwa miaka 40 Yeremia alipaswa kusimama mbele ya taifa kama shahidi wa ukweli na haki. Katika wokovu, katika wakati wa kengeufu usio na kifani, alipaswa kuonesha mfano wa maisha na tabia ya ibada ya Mungu wa pekee na wa kweli. Wakati ule wa kuzingirwa kwa kuogofya kwa Yerusalemu, alipaswa kuwa msemaji wa Yehova. Kwa kawaida, akiwa ni mtu mwenye tabia ya uoga na mwenye kuona haya, Yeremia alitamani sana amani na utulivu wa maisha ya kujitenga, ambapo asingelazimika kushuhudia kuendelea kwa moyo mgumu wa taifa lake alilolipenda. Moyo wake ulibinywa na uchungu mkali juu ya uharibifu uliotendwa na dhambi. Mambo ya maisha ambayo Yeremia aliyapitia katika siku za ujana wake na pia katika miaka ya baadaye ya huduma yake yalimfundisha somo kwamba njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake. Kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu. Alijifunza kuomba, "Ee Bwana, unirudi kwa haki, si kwa hasira yako, usije kaniangamiza." Alipoitwa kukinywa kikombe cha dhiki na huzuni, na katika taabu yake kusema, "Nguvu zangu zimepotea na tumaini langu kwa alipojaribiwa Bwana." Alikumbuka majaliwa ya Mungu kwa neba yake, naye akasema kwa shangwe, ni huruma za Bwana kwa Mungu kwa neba yake, naye akasema kwa shangwe, ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi.

0: safari ya asubuhi leo ikupatie sababu nyingine tena ya kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yako. Umefanya maamuzi leo sahihi kuanza na Bwana, ungana pamoja nasi kuyakabidhi maisha yetu kwake, akaongoze hatua zetu, ratiba zetu zikapate kibali kwake, na hatimaye tukaende kwa salama bawani mwake. Na tuombe. Mungu wetu mkuu, muombaji wa mbingu na nchi, tunalitukuza jina lako tena asubuhi ya leo. Tunanyenyekea kwako chini ya magoti, chini ya mbawa zako, tukisema asante kwa zawadi ya uhai. Yapo mengi ambayo tumefanya leo kinyume na mapenzi yako, lakini neema yako tu kwamba hatujaangamia. Hivyo basi tunanyenyekea tena kwako asubuhi ya leo, tukikuomba ukaongoze hatua zetu, tukiomba tena kibali katika siku ya leo, yote tutakayoyafanya yakapate kibali kwako, ratiba zetu zikapate kibali kwako, na kila mmoja kwa nafasi yake na kwa ratiba zake akashuhudie kuwako katika maisha yake siku ya leo. Pale tulipo kengeuka na kwenda kinyume na penzi yako, tukumbushe kupitia Roho Mtakatifu, tukinyenyekea kwako na kutengeneza njia zetu. Tunaomba kwa ajili ya familia zetu, tukiwa tumeanza nawe siku ya leo, familia zetu zikawe salama bawani mwako, watoto wetu wakawe salama chini ya bawa zako, wazazi wetu na rafiki zetu na wale tunawapenda, majirani zetu wakawe salama bawani mwako. Rafiki ambaye ameamka siku ya leo, inawezekana ameamka akiwa na changamoto ya afya, mpatie uponyaji. Wewe uliye muombaji unafahamu kila kiungo kinachofanya kazi. Inawezekana madaktari wamefika mahali wamesema hatuwezi. Inawezekana ametumia dawa kwa muda mrefu, lakini wewe uliye mganga mkuu, uliye mponyaji, kamguse rafiki huyu na akashuhudie uponyaji katika maisha yake. Inawezekana wapo ambao wameuguza ndugu zao mpaka wamekata tamaa, wapatie nguvu na imani ya kuendelea kusonga mbele. Tunaombea wapendwa waliopoteza wapendwa wao, wanapolia wakumbatie na wakafuta machozi, na wakumbushe kwamba wewe ni Mungu mwaminifu. Na zaidi ya yote kwa ajili ya wajane, wagare na yatima, wapatie faraja na tumaini katika maisha yao. Usiwapungukie katika mahitaji yao. Yeyote ambaye ana changamoto mbalimbali katika maisha yake siku ya leo, kwa sababu amechagua kuanza nawe, mfunike bawani mwako. Muongoze, mbariki, na katika mahitaji yake anapokuita Jehova kaonekane katika maisha yake. Tumeanza nawe siku ya leo, tunaendelea kukuita tukikushukuru kwa yote ambayo umeyafanya, baraka tele ambazo umetupatia, na zile ambazo tunaamini tutapatia, basi nasubiri kwa imani iliyo thabiti. Tunakabidhi maisha yetu kwako siku ya leo, tukiomba hatua zako zikae salama, hatua zetu zikae salama bawani mwako, tukiomba haya kwa Yesu Kristo. Amina. Basi asante rafiki kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, na kwa niaba ya timu ya Bwana nakualika tena katika nusu saa ya kwanza, kama ilivyo ada tunakutana hapa wewe mwanafamilia wa Anza na Bwana, tukimshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, siku njema kabisa ya Jumanne katika wasaa wa Anza na Bwana, kwa namba 0745183847. Tunatamani usitoka kwako, kwa wapi, wakati huu, umeamka ukiwa wapi, na karibu ungane pamoja nasi kwa ajili ya hali marafiki watatu na kutupatia ujumbe mzuri wa kuanza na Bwana. Rafiki amefungua dimba hapa kwenye line, sema hello.
1: Mkuu wa Mungu, mkuu wa maskofu wa kina mama duniani, hapo radio ya Upako, radio ya Wasabato hapo Dar es Salaam, mkuu wa maskofu.
0: Habari ya asubuhi.
1: Kama nimekupa jina la maskofu, maana umetupa neno la Yeremia ambalo kwa kweli wakati tunatumwa tusijitetee ni kuhisi.
0: Amina.
1: Asante basi kwa faida ya wasikilizaji, naitwa Mudidi Mrija, ama kwa jina lingine Jeremia, nikiwa Masia Mamba Marangu, Moshi Kilimanjaro, mtumishi wa Mungu.
0: Naam.
1: Anza na Bwana, nianze na mke wangu mpendwa kipenzi cha Sherehe, anaitwa Catherine Chameshimbonya Mboya, nikiwa naye hapa nyumbani Masia Mamba, namwambia anze na Bwana.
0: Amen.
1: Kwa pili ni mkupe Sidi ni William Mbambo, akiwa pale Majengo Arusha, namwambia Sidi ni anza na Bwana. Kwa tatu na wa mwisho nianze na huyu Sidini William akiwa pale Moshi, na mwambia anze na Bwana. Ujumbe ni waambie redio hii ya Wasabato ndio redio pekee na julia kibuli na kilo na kutupa neno la mkwasaji. Karibu sana kwenye usharika wako wa Masia Mamba mtumishi, zawadi yako nitakupandisha mlima Kilimanjaro mtumishi.
0: Asante sana, barikiwe.
1: Sami na ubavu wangu niko naye baba.
0: Sawa, karibu.
2: Halo mtumishi.
0: Habari ya asubuhi dada.
2: Salama, ujambo mtumishi, uliamkaje hapo studio?
0: Namshukuru Mungu niko salama. Habari ya familia yako?
2: Familia imeamka salama mtumishi, kwa sababu sikilizaji, naitwa Kasi Rigo.

0: moja ya mamba.
1: Karibu.
0: Anza na Bwana kwa moyo wangu kutikisa Mungu akiwa masia mamba. Mabavu akiwa matano mwisho kabisa ni kwa sando Isaya akiwa Rumeru Arusha. Ndiyo. Ya Mungu na Mungu anafanya yako.
1: Amen. Amen.
0: Amina.
1: Mungu awatunze pia familia nzuri mmeanza na Bwana pamoja nasi. Mungu awabariki sana.
0: Amina. Na Mungu awabariki.
1: Amen. Amen. Asante sana. Mwe na siku njema. Asante. Nafurahi sana tumebarikiwa, tumeanza na familia na tumeanza na Bwana siku ya leo. Mungu awabariki sana na siku ikawe njema. Habari asubuhi kwenye line, sema hello.
2: Bwana mambo vipi? Mambo vipi? Salamu.
1: Hapa salama kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
2: Habari za hapo studio.
1: Ni njema kabisa. Naongea na nani?
2: Bwana unachonga na kati ni Masanja Ngosha Tanzania jeshi namba 925 jongo wangu. Ni kutoka chama kubwa wapiganaji wenye nia ya ushindi. Wengine ni mbele kempo wazee wa kutuma vumbi na kuachangia. Barabarani vumbi, kwenye toto vumbi, kwenye mafuriko vumbi. Nafanya poa kabisa nikiwa pale za mashariki ya Shinyanga. Anza na Bwana dada yangu.
1: Asante sana, wewe na siku njema.
2: Amina, amina.
1: Barikiwe. Asante sana, familia nzuri kabisa ya Anza na Bwana. Habari asubuhi.
3: Yadanisha Mungu la.
1: Niko hapa.
3: Nakusikia kwa uzuri kabisa, jeshi la mtu mmoja leo.
1: Mhm.
3: Ukituamsha kwa uzuri vizuri kabisa tunakupata asubuhi ya leo. Jina langu ni Steven William Mbwambo kutoka Manyengo Arusha.
1: Karibu sana.
3: Kama kawaida nimeamshwa na Anza na Bwana katika siku ya leo, nikimshukuru Mungu kwa uzuri kabisa.
1: Mhm. Hello.
3: Habari hapo studio leo?
1: Hapa ni njema kabisa namshukuru Mungu. Na waamsha watu wangapi asubuhi leo? Tuanze na Bwana tu watatu. Nani?
3: Amina. Basi nianze na Bwana. Na huyu God Living Ninja au Chere na familia yake na mke wake kwa uzuri, ninawashukuru kwa salamu zao asubuhi ya leo.
1: Amina.
3: Niwaambie tuendelee kubarikiwa na vipindi vya Anza na Bwana.
1: Amen.
3: Niende pale Mwanza kwa Godfrey Fredi Nandi, nimwambie kumekucha, amke tuanze na Bwana. Pamoja na Waberoya family chini ya mwenyekiti Frank Filemon Sanga, Chagama John Mhando pamoja na katibu Yohana Mbaga, nimwambie kumepambazuka, basi tuendelee kubarikiwa na vipindi vya Bwana. Dada
1: abe,
3: tunatubariki sana. Mungu na wewe azidi kukubariki na kukushukuru kwa historia.
1: Amen. Asante sana, wewe na siku njema.
3: Amina.
1: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Amina. Anawaamsha familia ya mzee Ernest, wamke wanze na Bwana, ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye. Huyu ni Dorcas akiwa pale Singida Mkalama. Barikia sana Dorcas kwa kwanza siku pamoja nasi asubuhi leo njema kabisa. Habari asubuhi rafiki?
4: Salama kwanza hapa studio.
1: Hapa ni njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
4: Unazungumza na Sayenda Mabla Magation kwa Shibalanga mgodini ama na Geita.
1: Karibu tuanze na Bwana. Salamu kwa marafiki watatu subia leo.
4: Asante. Namba moja ni kwa mwinjilisti Ayubu Nyalobi akiwa kanisa la Waadventista wa Sabato Mabuti ula Itilima. Za pili ziende kwa huyu wanaitwa Elisha Mbuti, ni mshiriki wa kanisa wa Waadventista wa Sabato Nyangokolwa Bajaji mkoani Simiyu. Nambari tatu kwa mamangu mdogo anaitwa Pendo Salu Malangwa akiwa hapa Dar es Salaam. Katika ujumbe nawatakia asubuhi njema na tafakari njema la neno la Mungu ambalo liko mbele yetu.
1: Amen. Barikiwe sana na wewe na siku njema. Asante sana. 0745 183847, uko wapi asubuhi hii? Unafuatia kipindi kiwa wapi? Umeanza na Bwana pamoja nasi kiwa wapi? Tunatamani kusikia toka kwako, mwanafamilia wa Anza na Bwana, tukimshukuru Mungu kabisa katika siku ya leo. Na kwa hiyo ambao unatufuatia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, wakati unaenda kutufuatilia, pia tuma linki kwa marafiki wengine, lakini usisahau kusubscribe ili ukaendelee kuwa mwanafamilia wa Anza na Bwana. Kutoka kwake pima makali. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kumekucha kwa uzuri, tuamke na Anza na Bwana ukijiandaa na siku kuu za vibanda. Anaamsha wazazi wake pamoja na washiriki wote wa na marafiki wa Injili na wapenda wote. Asante sana pia mama Kali, ukae na siku iliyo njema kabisa. Leidani asemaanza na Bwana kutoka pande za Arusha na waamsha hapo studio. Asante, tumeshaamka tuko salama. Mwalimu Tumaini Magesa akiwa Bukabile, lakini pia mama yake mzazi Esther Maduhu, wote waanze na Bwana, jina lake ndilo liokoalo hakika kabisa. Stephen William anza na Bwana kwa maana Stanley Matisho, Stephen Msemo, Lucas Ombeni, Godfrey Ferdinand, Daudi Nkombolwe, dada Lucy Majura, Aline Mjema pamoja na Esther Fred, wote wameamshwa waanze na Bwana siku ya leo. Asante January Mageta anasema namshukuru Mungu kwa kunipa afya njema. Anaamsha Misana Karumo akiwa Da Mbosiro, Nyahitoti akiwa Da Nyanyama Jengo akiwa Msoma, ujumbe wasema Yeremia 33 mstari wa 3. Barikiwe sana rafiki Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Amina sana. Nipende kuamsha Miriam Mpembeli, Joyness Nehemia akiwa Chidachi Kwaya akiwa Dodoma mjini, waamke waanze na Bwana. Asante sana, salamu zimefika. Stephen Elieneza akiwa Loliondo pale Arusha, waamke wanaanze na Bwana wote. Asante, tumeamsha jamani. Ujumbe Ayubu 22:21, mjue sana Mungu iliwe na amani, ndivyo mema atakavyokujia. Asante sana Steven kwa ujumbe mzuri sana asubuhi leo. Evelyn Mdeme anza na Bwana, anaanza na washiriki wote wa Kwembe, bila kusahau majirani wote. Mungu endelee kuwaponya wagonjwa wote. Amen. Asante rafiki Victoria Sizia kutoka Nyanda za Juu Kusini. Kwa gani hapo kwenye hizo Nyanda za Juu Kusini? Anaanza na Bwana kwa moyo wa sala na shukrani, na wakabidhi mikononi mwa Bwana mke wake na watoto wao Heaven Light na Fortunata. Tutembee katika Zaburi 77 mstari wa 13. Victor, ubarikiwe sana. Basi Mungu akabariki familia yako na wale ambao nawapenda. Mwenyezi Mungu akaendelee kutubariki sote asubuhi ya leo. Pokea simu moja mwisho hapa niseme ujumbe pia. Habari asubuhi rafiki.
5: Habari ya uzima.
1: Hapa ni njema kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
5: Sadiki Rafael, Sadiki Rafael Kisogwe Kibondo.
1: Umeamkaje Sadiki, habari za Kibondo huko?
5: Asante, salama kabisa, tumeamka vizuri. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema, ameweza kutuamsha salama. Hivi asubuhi ya leo nipende kumwamsha jioni Chagama Muhando na Bibi Nuri Mahuli ya Mwambo na Mama Amina Karati, bila kumsahau vile vile na Kirindi. Vile vile waweza kuamka waanze na Bwana ujumbe. Mungu anatupenda siku zote, sisije tukamwacha.
1: Hakika kabisa.
5: Pamoja sana dada yangu Amiva.
1: Asante, ubarikiwe na wewe na siku njema.
5: Amina, amina.
1: Asante sana. Haya, 0745183847. Nani ameshaamka saa hii? Unafuatia kipindi hiki kio wapi? Tukiwa tumeanza na Bwana, tuamshe marafiki na kuwapatia ujumbe mzuri kabisa kuanza na Bwana, maana kwa kufanya hivyo tutakuwa tumeyakabidhi maisha yetu kwa Mungu na siku ikaweze kuwa njema. Na unafanya maandalizi au tayari umeshatoka kwenda kwenye shughuli siku ya leo? Basi tumeshamwomba Mungu atusaidie na tukaweze kufanikiwa maradufu zaidi kama vile hadi zake zilivyo katika maisha yetu. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Irene Mjema, anaamsha Lucy Majura, Steven Mbambo, Yohana Mbaga, Philemon Sanga, ujumbe tujiandae kumpokea Yesu. Kazi njema hapo studio. Asante sana, na kwako pia ukawe na siku iliyo njema. Okay. Sawa. Wana amani nyingi. Waipendao sheria ya Bwana wala hawana la kuwakwaza. Amkeni, amkeni, tuanze na Bwana. Daudi Nkombolwe, Aman Godson, mwinjilisti Tuvako Msese, dada Lucy Majura, Esther Freddy, Aaron Mjema na Lucas Ombeni kutoka Majengo Arusha. Huyu ni Stephen William Mbambo. Asante sana, umeanza na ujumbe mzuri kabisa siku ya leo. Habari ya studio, umeamkaje? Sisi tuko salama kabisa, boheri wa afya. Anasema niamshie Stephen William, Mama Amina, Rafael Basso, Anaeli Shauri, anatakia asubuhi njema. Okay, sawa. Lucas Obeni, haya. Barikiwe sana na ukawe na siku ile njema. Sayenda Magesha akiwa Shibalanga, Geita. Anzana Bwana kwa wafuatao, mwinjilisti Ayubu Nyarobi wa Mabuki, pale Itilima, mama mdogo Pendo Malagwa wa Kiobuziku na Debora John wa Nyangokolwa, Bariadi. Tanzania kubwa sana jamani. Barikiwa rafiki yetu. Tanzania Bwana, anaitwa MC James Nyahigi wa Lagana Kishapo Shinyanga. Anamwamsha mama Daudi akiwa Manda Ngombe Masua wa pili, Osea Yakobo akiwa Mihama na mama mzazi Shija Machia akiwa Lagana Kishapo. Jumbe tusemeza Zaburi 27 mstari wa kwanza. Asante. barikiwe sana. Naanza na bwana kwa kumwamsha namwamsha mke wake Rebecca James akiwa Lubanga Geita pamoja na washiriki wote bila kuwasahau washiriki wa tawi la shule ya Sabato kwa Chaga pale Handeni Tanga. Ujumbe Maranatha, Yesu anakuja. Emmanuel Barnaba akiwa kwa Chaga Handeni pale Tanga. Jamani, napokea zawadi za machungwa na uono. Barikiwe sana, okay, na siku njema pale Tanga pia. Bwana ni mwema sana wakati wote. Tumebarikiwa na somo la anza na Bwana studio leo. Asante sana Julius Mgwena pamoja na mke wake Ana Swai akiwaamsha akiwa pale Saweni wa mke wanze na Bwana. Bwana ni mwema wakati wote. Timu pendwa yaanze na Bwana wa mke Rafael Basso, Ana Elishauri, Veronica Enoch, Veronica Mfanga, huyu ni mama Amina wa Karatu. Asante sana mama Amina, tunakutakia siku iliyo njema sana. Nirejee kwa ufupi pia kutoka kwa kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Malo Naroko anasema kupata vizuri sana kutoka pale Mtwara. Mungu abariki. Asante. Kutoka pale Mtwara Maron, Korosha zinapokelewa vizuri, tafadhali. Barikiwe na kuanza siku pamoja nasi, siku ile njema kabisa. Anawaamsha nani asubuhi leo? Mama Tom, Prince Emmanuel, Leina Mbondo wa mke wa Anzi na Bwana. Asante sana Maron, na ukae na siku ile njema. Asante sana kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Habari ya asubuhi hapo studio, hapa ni njema kabisa. Na wamshasikizaji wote wa EWT Tanzania waanze na Bwana ili tumshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai. Asante, hajaandika jina yake rafiki huyo, lakini asante kwa ujumbe wako mzuri kabisa. Tukiwa tumeanza na Bwana siku ile njema kabisa. Shalom, shalom timu anze na Bwana, na mimi nasema shalom kwa niaba ya timu anze na Bwana. Nasema nawapenda sana. Mungu aibariki EWT Tanzania kwa kuendelea kutubariki. Amen. Asante sana, tunamshukuru Mungu pia pamoja nawe. Hello, Bwana pewe sifa hapa studio. Amina. Okay, anaitwa Rebecca Musa kiwa Singida. Marendi Msekwa, namshukuru Mungu kumwamsha salama na afya njema, na nasema nibarikiwe na tafakari ya asubuhi leo. Anawaamsha wadau wote waanze na Bwana wa mke tuweze kubarikiwa pamoja. Ujumbe tukumbukane. Asante sana, barikiwe sana Rebecca Musa. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Rafiki anaitwa Mvuma Everest akiwa pale Tabora mjini, anasema napenda kuamsha wanatukasa wa chuo cha Tiltech wote wa mke waanze na Bwana muda huu. Wito, tusigeuke nyuma pale Mungu anapokuita wewe, songa mbele, usiwe kama Luti. Pia ninyi studio, Mungu abariki sana. Asante, jimbe mzuri kabisa wa kuanza na Bwana siku hii ya leo. Barikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ikunza Wihanda akiwa Singida Malendi, asubuhi leo anaamsha Elia Jolalam, Ndanya Jolam, Rebecca Musa Nchola, Lea Charles, Haroni Yona. Ujumbe, tutulie kwa Bwana. Asante sana. Ni marafiki watatu jamani, tunajipanyongeza mimi na wao na tu hapa. Sawa Bwana. Elias Mesha akiwa mtaa wa Lupiro, asubuhi njema kwa mama Amina. Daudi Nkombole, Steven Mbambo, Paulo Mbambo akiwa Kichikuti. Ujumbe, mewahi kuwa pale. Aya Bwana, swali la msingi kabisa hilo. Bwana ni mwema wakati wote. Dada Neva Shikamo, marahaba. Anaita Anastasia Peter, waanze na Bwana dada zake wote na mama yake mzazi na washiriki wa kanisa la Endala wa mke waanze na Bwana. Ni Karatu hapa au ni wapi? Asante sana kwa ujumbe wako mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ana familia, namshukuru Mungu kwa ulinzi wake, nashukuru kwa neno pia. Nawaamsha watoto wake wapendwa Gabi, Rebecca, Rioba na washiriki wote wa kijenge. Christina William akiwa pale Arusha, ukawe na siku ile njema Christina. Naomba nisome ujumbe mmoja wa mwisho hapa kutoka kwake Yohana Mbaga akiwa Arusha. Namshukuru Mungu nimeamka salama. Ameomba mshiwe Ari ni mjema, Steven Mbambo, John Masenene, ni Machenene, Godfrey Fernand, Philemon Sanga, mama Amina akiwa Karatu. Ujumbe, tujihusishe wote katika tumaini lenye baraka. Jamani, jumbe ni nyingi sana marafiki, lakini naomba mniruhusu niweke nukta kwa sasa, kwa sababu tunayo mambo mengi ambayo tutashiriki pamoja naye hapo baadaye. Tukirejea tutasoma tena ujumbe wako baada ya neno la nguvu, na hivi punde nikimleta kwako mtumishi wa Mungu mwinjilisti Terugwa, ambaye siku ya leo tena Mungu atampatia kibali cha kuzungumza pamoja nasi. Tafadhali tega sikio kupitia YouTube channel Hope Channel Tanzania, tuma linki kwa marafiki wengine, ili hiki ambacho atakipokea na kubarikiwa pamoja nawe siku ya leo kikawapata na marafiki wengine. Hii ni na Bwana, na utakia siku ile njema yenye baraka tele, na amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe na.

Mekucha kwa uzuri, mpenzi msikizaji na mtazamaji. Nafumbua macho yangu, Bwana amenihifadhi, amekuhifadhi ni wake mtoto. Bwana tuwe leo tena kutwa mikononi mwako, ututakase tufai na tustahili kuitwa watoto wako. Hiyo ndiyo neno ambalo tunalitamka mimi na msikizaji kwako, e Mwenyezi Mungu, kwamba kumekucha kwa uzuri ni kweli. Tunafumbua macho, Bwana umetuhifadhi usiku mzima, nasi tunakuja kwako kwa kushangilia jinsi ambavyo umetuhifadhi usiku mzima, katikati ya dhoruba za usiku, katikati ya roho chafu za mashetani, katikati ya ulimwengu wa giza uliokuwa umetanda. Wewe Mungu wetu uliye mwaminifu umetuhifadhi hata ukatuamsha salama. Nasi asubuhi ya leo, Mungu wetu, tunajikusanya kwako kukushukuru, tukiziinua sifa zako kwenye maisha yetu, tukiziinua kwa vinywa, tukiziinua kwa nyimbo, tukiziinua kwa kulisikiliza neno lako. Jambo msikilizaji na mtazamaji, popote pale unapotutazama na kutusikiliza, jambo kule Maramba, jambo kule Tanga mjini, jambo kule Mamba Miamba, jambo kule Daru kule Same, jambo kule kijiji cha Barikiwa, amjambo kule Geita, amjambo USA, amjambo Japani, amjambo kule Omani, amjambo Kenya, amjambo katika nchi ya Norway, amjambo kule Uholanzi. Ni salamu, ni matumaini ya kwamba Bwana yu mwema, hasa kwa wale wa mtumainio. Ikiwa unamtumaini Bwana, wewe ni mwema. Kama unamtumaini Bwana, wewe una amani. Na ngoja nikwambie, tunaposema Bwana ni mwema kwa wale wa mtumainio, si kwamba huenda wapati shida, si kwamba huenda wawezi kupata changamoto, kwamba kwa kuwa Bwana ni mwema kwao watapata changamoto yote. Hapana, maana yake ni hii: wale ambao wanamtumaini Bwana hata katikati ya changamoto wanaona tumaini kwa Bwana, hata katika yale magumu wao wanaona nguvu ya Mungu ikitenda kazi maishani mwao. Na hii ndio tofauti ya watu wanaomtumainia Mungu na wasiomtumainia Mungu. Asiyemtumainia Mungu kwenye tatizo yanaona kupambana, kwenye ada ya mtoto kukosa anaona kwenda kukopa, kwenye hali ya kukosa kula anaona kwenda kujiuza, kwenye kukosa kazi anaona kwenda kutoa rushwa ya ngono. Asiyemtumainia Mungu, anayemtumainia Mungu, yeye kwenye kukosa kazi anaona wakati ndio hujafika, wakati ukifika hakuna anayeweza kuzuia. Penzi msikizaji wangu, Bwana ni mwema kwao wamtumainio. Ni tamanio langu kwamba miongoni mwa watu wanaomtumainia uwe ni wewe, ili awe mwema kwako, awe mwema kwa njia hiyo, kwamba katika tatizo uone uwezo wa Mungu. Karibu msikilizaji na mtazamaji, popote pale ulipo, nikukaribishe tena siku nyingine tena katika kipindi hiki cha Anza na Bwana, kipindi ambacho kimekuwa baraka. Tangu tulipoanza tunaiangalia Zaburi, kitabu pendwa na watu wengi. Mashairi haya, tungo hizi za waandishi akiwemo Daudi, ambaye alipita katika kila aina ya changamoto. Daudi unapoona anasema, Mungu kwangu mzizi ni kimbilio na nguvu, ameona mahali ambapo silaha zikumsaidia, ameona mahali ambapo jeshi alikumsaidia, ameona mahali ambapo chochote alichonacho akikumsaidia. Ndipo akatoka anasema, Mungu kwetu sisi ni msaada na nguvu, na ninashukuru neno la Mungu livyo na nguvu. Asemi Mungu kwangu mimi, anasema kwetu sisi, yani yeye Daudi, mimi msikilizaji na wewe. Mungu kwetu sisi sio kwa wachungaji peke yao, sio kwa kwetu sisi, mimi na wewe ni kimbilio na nguvu. Kwa jana tuliona jinsi ambavyo Mungu ni kimbilio na nguvu. Anasema aliposema nchi ikayeyuka, na tukaona ya kwamba Mungu akisema kila tatizo linayeyuka, kila changamoto inayeyuka, kila utasa unayeyuka, kila kurogwa kunayeyuka, kila lolote Mungu akisema tu kila jambo linayeyuka. Na tukaona ili aseme, wewe upaswe kumshawishi Mungu sema. Wewe ni kumkimbilia, ni kumfanya kwa kimbilio lako. Ukimfanya kwa kimbilio lako, yeye anasema kila changamoto zinayeyuka.
kama ilivyo ada. Mimi naitwa mwinjilisti Sixbert Terugwa, nitakuwa nawe tena siku ya leo kwa jinsi ya kuangalia tena zaburi nyingine katika maisha yako na maisha yangu. Zaburi ile ya 124 leo ndio tunayoiangalia. Zaburi ya 124. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, leo tena tuko mbele zako. Tuko mbele zako ili utuhudumie. Tuko mbele zako ili utugange. Tuko mbele zako ili utufute damu zinazobubujika ndani ya mioyo kwa ajili ya magumu. Tuko mbele zako tena kukusikia. Tuko mbele zako tena ili uzungumze kitu. Tuko mbele zako Mungu, ili wewe upate kutuonekania. Kwa kuwa tuko mbele zako, tutazame Bwana. Sema nasi kupitia neno lako. Hiki kinywa Bwana, leo kikanene maneno yaliyotoka kwako. Leo kikanene maneno ya maana. Katika jina la Yesu, amina. Zaburi ya 124. Zaburi ya 124. Anasema, mstari wa kwanza, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi. Hawezi kuelewa ili fungu ikiwa una jambo lolote unalolikumbuka kwenye maisha kwamba au kupita kwa uwezo wako. Hili fungu hautaielewa usipoanza kupiga hesabu ya maisha yako kwamba popote pale ulipo mkono wa Mungu umehusika. Lazima kwanza uwejenge imani kwenye maisha yako, msikilizaji wangu, kwamba kila hatua uliopo mkono wa Bwana ulihusika. Kila cheo cha kazi ulicho nacho mkono wa Bwana ulihusika. Kila idadi ya watoto ulio nayo mkono wa Bwana ulihusika. Kila ndoa ulio nayo, hiyo ndoa mkono wa Bwana ulihusika. Yani ili ulielewe ili fungu, lazima utambue ya kwamba kila hatua uliopiga na kufikia mkono wa Bwana ulihusika. Ndiyo Daudi anaona ufalme wake. Ndiyo Daudi anaona mamlaka aliyo nayo. Ndiyo Daudi anaona cheo alicho nacho. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja naye, hasingefika hapa alipo. Ndiyo maana ya fungu hili. Kama si Bwana. Penzi msikizaji wangu, ninatamani asubuhi ya leo awepo meneja mmoja anayesema, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nami kwenye ile interview, nisingekuwa manager leo. Ninatamani muendesha hali ya mmoja aseme, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nami, nisingeweza kununua igari. Natamani yeyote ambaye yuko nafasi fulani ya kazi aseme, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nami kwenye ile interview, sikufaulu kwa sababu ya masomo mazuri niliyofaulu. Kama si Bwana. Penzi msikilizaji wangu, hivi unaamini nafasi ulio nayo ni kwa sababu ya Bwana? Hiyo ndoa ulio nayo ni kwa sababu ya Bwana? Watoto wako kufaulu mtihani kwa sababu ya Bwana? Watoto wako kuwa salama ni kwa sababu ya Bwana? Daudi anatuamsha asubuhi ya leo, anasema, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi Israeli, na aseme sasa, kama si Bwana. Kama si Bwana kuigawanya ile bahari wakavuka. Wakati jeshi la Farao lilipokuwa linakuja nyuma, kulia milima, kushoto milima, mbele bahari ya Shamu, kama si Bwana aliyeingilia kati, Israeli walikuwa wafe mbele ya bahari ya Shamu. Kama si Bwana kupeleka mapigo 10 kwa Farao, Israeli wasingetoka utumwani. Kama si Bwana. Penzi msikilizaji wangu, asubuhi ya leo naona jambo lipo linalosema kama si Bwana. Una jambo gani unalolitamka kwamba kama si Bwana hapa nisingekuwa? Huenda ni uchumba unasema kama si Bwana nisingempata huyu mchumba. Huenda ni cheo unasema kama si Bwana hiki cheo nisingesikipata. Huenda ni nafasi. Huenda ni jambo la kiroho unafikiri ni kwa uzoefu wako. Lakini nataka nikwambie, kama Bwana asingehusika wala usingeamka saa 8 kuomba kama si Bwana. Anasema, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia, papo hapo wangelitumeza hai. Penzi msikizaji wangu na mtazamaji, nataka nikwambie, uone kwa macho,
usioni, lakini kuna mashambulizi ya wanadamu yanaendelea kwenye maisha yako. Hata usiku wa leo ulipokuwa umelala, kuna mashambulizi yalikuja. Kuna nguvu za giza zilikuja kwako. Kuna wevu walikuja. Unajua, ngoja nikwambie, nina ushuhuda wa ajabu. Juma hili lililomalizika, tulikuwa katika sikukuu za vibanda, kama ambavyo nilikufundisha msikilizaji kwamba sikukuu za vibanda ni kwa wanadamu wote. Nasi katika mtaa wa Mbezi Juu tulikuwa katika sikukuu hizo za vibanda. Kwa hiyo mimi nilikuwa, kama ilivyo hada ya sikukuu hizi, zinatuhitaji tukae kwenye vibanda siku saba. Kwa hiyo na mimi nikawa niko pale siku saba zote, niko pale kwenye sikukuu hizo. Nyumbani kwangu familia ilikuwa imebaki wakiwa wamelala. Wezi wakaja, juma hili loisha, wezi wakaja wakavunja kitasa na madirisha vyo, walikuwa wakuweka loki, wakafungua madirisha, watu wamelala mle ndani, hakuna aliyesikia, wamenyonga kitasa. Ukiangalia nguvu iliyotumika kunyonga kitasa na kaliko zuia mlango usifunguke ni kadogo. Nguvu kubwa ilitumika kitasa wakavunja, lakini kamsumali tu kandani kakazuia mlango. Kama si Bwana wangeliweza kuingia, wakachukua wanachochukua, wakaingia vyumba vyote wakapekua, hata kama wangeingia na hawakuwa wamepuliziwa sumu wala nini, lakini kama si Bwana. Anasema wanadamu walipotushambulia. Penzi msikilizaji wangu, katika malimwengu haya tunaishi, kuna mashambulizi ya wazi yanayoonekana na ya ulimwengu wa roho. Yako mashambulizi, wako watu hawalali kwa ajili ya maisha yako, wako watu wanakesha kwa ajili ya kazi yako, wapo watu wanakesha juu ya biashara yako, wako watu yani wamejenga madhabahu juu ya ndoa yako. Kama si Bwana anayekuokoa. Anasema wanadamu walipotushambulia, papo hapo wangetumeza wangetumeza. Msikilizaji wangu na mtazamaji asubuhi ya leo, kama si Bwana huyu ambaye amekuvusha, mpatie nafasi katika maisha yako, muamini, mkimbilie. Maana kama si yeye, hata asubuhi ya leo usingepata nafasi ya kunisikiliza, kama si Bwana. Na hivyo ili upate kuelewa ili fungu, upate kuelewa haya maneno, lazima utambue msikilizaji kwamba hapo ulipo si kwa nguvu zako. Iko Mungu aliyehusika kukuweka hapo, na hivyo muone huyo Mungu aliyehusika kukuweka hapo, baada ana uwezo wa kukutoa hapo kukuweka mahali pengine. Ana uwezo. Sema kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia, papo hapo wangelitumeza hai. Hasira yao ilipowaka juu yetu. Yaani msikilizaji, ngoja nikwambie, kuna watu hata unapotembea na mume wako wanakasirika. Kuna watu unapoona unakula na kunywa wanakasirika. Kuna watu unapobeba mkoba kwenda kazini asubuhi wanakasirika. Kuna watu wanapoona umeshusha tofali wanakasirika. Kuna watu wanaishi kwa ajili ya kukasirika juu ya maisha yako. Haijalishi ni watu wako wa karibu, haijalishi ni watu wako wa mbali, haijalishi ni marafiki, haijalishi ni nani. Ndio maana msikilizaji wangu, ngoja nikwambie jambo hili. Ndio maana wakati sisi tunakuwa vijijini, wale ambao umekulia vijijini kama sisi, maana mimi tu maisha yangu ya utoto nimekulia tu vijijini. Ilikuwa zamani mtu akitoka mjini akija kijijini, kijiji kizima kitajua kuna mtu amekuja, na atakapotaka kuondoka ataaga kijiji kizima, jamani, kesho mimi naondoka, kesho mimi naondoka. Mwenye kumpa zawadi atampa, mwenye kumpa matunda atampa. Leo mtu anakwenda kijijini anaondoka bila kuaga. Maana watu wanakasirika hata kutoka mjini na kurudi. Watu wanakasirika. Leo ukimwona mgeni kijijini utamwona siku ya kuja, siku ya kuondoka ujui. Maana akiaga watu wanakasirika. Wanakwenda kuroga ili akienda asirudi. Wako watu katika mikoa mbalimbali
wako mijini lakini walianzisha ujenzi kwa vijijini kwao, wamekwama maana watu wa kijini walikasirika alipokwenda kurudi. Wako watu walianzisha miradi katika sehemu mbalimbali, lakini wako watu wanakasirika juu ya ule mradi alipokwenda akakwama, njia zake za utafutaji zikakwama. Watu wamekasirika. Biblia inasema, Zaburi inasema ya kwamba hasira yao ilipoinuka juu yetu. Hasira. Penzi msikizaji wangu na mtazamaji wangu, kila hatua unayopiga kuna watu hasira inainuka juu yako. Iwe ni ya kiroho, iwe ni huduma, iwe ni ya kibiashara, iwe ni ya kicheo, iwe ni ya kimahusiano mazuri kwenye familia, kuna watu hasira inainuka. Siku moja nilikuwa naangalia, zamani kidogo, nilikuwa ninaangalia kitu nikajifunza. Nilikuwa naangalia kwenye TV, nikaona mwigizaji mmoja ambaye kwa sasa ni marehemu, anaitwa marehemu Kingi Majuto. Sasa akaenda kwa mjomba wake. Alipokwenda kwa mjomba wake, akakuta mjomba wake, huyo mjomba wake na mke wake wanapendana. Wanalishana, eti wakati wanalishana mezani yeye anakasirika. Lakini alikuwa anafundisha jamii. Yaani wale mjomba wake na mke wake wanapendana wanalishana, yeye anakasirika mpaka kijiko kinamtoka mikononi kinadondoka. Kuna watu wanakosa usingizi kwa sababu ya upendo wa mume wako anaokupatia. Wanakasirika. Kuna watu wanakasirika kwa jinsi ambavyo wewe mama mume wako anapotoka kazini unampokea begi, watu wanakasirika. Na roho ya kukasirika ni roho ya uchawi. Si kila mchawi anakwenda kwa waganga, wengine ni wachawi kwa roho. Roho ya kuchukia maendeleo ya mtu ni roho ya uchawi. Anasema wanadamu walituchambulia, papo wangelitumeza mate. Papo hapo anasema hasira yao ilipoamka juu yetu. Hasira yao ilipoamka juu yetu. Msikizaji wangu na mtazamaji, huenda asubuhi ya leo kuna watu hasira yao imeinuka juu yako. Huenda kuna watu hasira imeinuka juu ya ajira yako. Huenda kuna watu hasira imeinuka juu ya kuolewa na huyo kijana. Huenda kuna watu hasira imeinuka kwa ajili ya kumwoa huyo binti. Huenda kuna watu hasira imeinuka kwa kuona uliolewa mwezi mmoja lakini wewe umepata ujauzito. Hasira imeinuka. Hasira. Ziko kesi mbalimbali ambazo mtu anakuambia nilikuwa na rafiki, ndio maana hata leo zimeibuka roho ambazo sio zetu sisi wa Tanzania. Yaani imeinuka roho kwamba ukiona jambo lako usimwambie mtu, ni roho ambayo imeibuka ya kishetani. Sio roho ya asili ya Watanzania. Watanzania asili yao ni kwamba anapokuwa na jambo anamwambia shoga yake. Lakini leo huyo shoga anamwambia jako anaweza akakasirika. Binti unapata mchumba anamwambia shoga yake, bwana mimi mwenzangu mambo yamenyoka, anakasirika. Anasema tangu nilipomwambia jambo hilo hanisalimi. Hasira imeinuka juu yako. Kama si Bwana kusimama, hasira hiyo ilipoinuka juu yako, usingeolewa na huyo kijana. Kama si Bwana kukutetea. Na hivyo msikizaji wangu, kwa kila hatua uliyopita, kwa kila jambo ulionalo leo, amini ya kwamba ni Bwana amekufanikisha. Kama si yeye, kama si Bwana, usingefanya hilo. Bwana asifiwe sana. Penzi msikizaji wangu, Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sijui wewe unaona jambo gani. Lakini mimi tu habari jema ni una, kama si Bwana, hasira yao ilipoinuka juu yetu. Nasema wanadamu walipotushambulia, papo hapo wangelitumeza mahai. Hasira yao ilipowaka juu yetu, papo hapo maji yangelitugarikisha. Moto ungelipita juu ya roho zetu. Maji, moto, vyote ni vitu hatari. Maji huwakilisha majaribu. Maji, kupita kwenye maji. Maji yangelitugarikisha. Moto ungelitunguza roho zetu. Kama si Bwana. Kama si Bwana. Na hivyo hapa anaonyesha ya kwamba
amevileta vyetu kwetu, ameviweka vyote kwetu leo, vituonyeshe kwamba kama si Bwana, changamoto zilizoko duniani, msikilizaji na mtazamaji, usingevuka. Kama si Bwana, kama si Bwana ulipolala usiku wa leo usingeamka. Kama si Bwana, kama si Bwana huyo daktari usingeonana naye. Kama si Bwana, weka loroto unalotaka kuweka, lakini uone kama si Bwana. Kama si Bwana usingekuwa na hiyo hali ulio nayo. Kama si Bwana, wala si kwa sababu ya mapato makubwa ulio nayo. Wako wana mapato kukuzidi ni hawana. Kama si Bwana, kama si Bwana hicho cheo usingekuwa nacho unacholingia. Kama si Bwana, asira ya wanadamu ilipowaka ungefukuzwa kazi, lakini Bwana amekutetea. Ndio nafsi zetu, anasema na imidiwe Bwana. Haleluya! Kumbe msikilizaji na mtazamaji, unapoona Mungu amefanya jambo kwenye maisha yako, unapoona ya kwamba kila hatua uliyopiga ni Bwana amekupigisha, ni Bwana amekuwezesha, kinachofuata ni kumuhimidi Bwana. Tunamuhimidije Bwana? Unaweza ukaimba nyimbo za sifa lakini hujamuhimidi Bwana. Unaweza ukasema Bwana asifiwe, hujamuhimidi Bwana. Kumuhimidi Bwana ni kule kufanya maagizo yake yote kama yalivyo. Bwana anahimidiwa kwa kufanya yale aliyoelekeza. Wala haimidiwi Bwana kwa kusema Bwana asifiwe. Haimidiwi Bwana kwa kusema haleluya. Haimidiwi Bwana kwa mambo ya kawaida. Kumuhimidi Bwana ni kufanya yale ambayo ameelekeza kwa wanadamu wote. Kumuhimidi Bwana. Ukishaona ya kwamba Mungu amekupitisha kila mahali, ukishaona Bwana amehusika 100% kwenye cheo chako, ukishaona Bwana amehusika kwenye ndoa yako, ukishaona Bwana amehusika juu ya watoto wako, ukishaona Bwana amehusika kwa namna yote ile, kinachofuata mpenzi msikilizaji wangu, haimidiwe Bwana, umuhimidi Bwana. Ndio maana utashangaa kwenye nyumba za ibada unapiga kelele kwambia, jamani muhimidini Bwana, jamani muhimidini Bwana. Huwezi kumuhimidi Bwana kama huna unaloweza kushuhudia kwamba Bwana amenifikisha hapa nilipofika. Lazima kwanza uwe na evidence ya kusema kwamba hakika Bwana amenifikisha hapa. Ukishatambua hivyo, huwezi kuhamasishwa kumuhimidi Bwana. Unaamua kumuhimidi kwa sababu una cha kuona kwa macho kwamba Bwana amenitendea. Tunamuhimidi Bwana kwa kumsogelea. Tunamuhimidi Bwana kwa kumtolea zaka na sadaka. Tunamuhimidi Bwana kwa kumfanyia ibada alizoagiza yeye mwenyewe. Anasema naimidiwe Bwana asiyetutoa kwa mawindo kwa meno yao. Haleluya! Penzi msikilizaji wangu, wenda kuna watu walitamani uwe mawindo yao. Kuna watu wanatamani ndo yako iwe mawindo yao. Kuna watu wanatamani cheo chako kiwe mawindo yao. Yaani unatembea lakini wewe ni mawindo. Yaani unatembea unawindwa. Nguvu za giza, majini, mapepo, roho za kizazi cha tatu na cha nne, roho za laana zinakuwinda. Manuizo ulionuizwa yanakuwinda. Lakini neno linasema naimidiwe Bwana asiyetutoa kwa mawindo kwa meno yao. Asiyetutoa kwa mawindo kwa meno yao. Ndio, kwa meno yao. Nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa mwindaji. Haleluya! Penzi msikilizaji wangu, asubuhi ya leo, wewe ambaye unanisikiliza, habari njema ni hii: nafsi yako imeokoka kama mtego wa mwindaji, kama ndege katika mtego wa mwindaji. Nafsi yako imeokoka. Kila mitego iliyokuwa imetegwa, Bwana amekuokoa. Iliyokuwa imetegwa kazini, Bwana amekuokoa. Iliyokuwa imetegwa njiani, Bwana amekuokoa. Iliyokuwa imetegwa kila mahala, anasema nasi tumeokoka kama ndege katika mtego wa mwindaji. Sasa huwezi kujua kama hujawahi kutega ndege. Kuna ndege fulani wanaitwa tetere. Tetere ukimtega, zamani tulikuwa wadogo tunatega ndege, ukimtega anakaa ameinama, au kwale. Wacha nitumie kwale, na wenyewe wana tabia hiyo. Kwale ukimtega, akishaona amenasa kwenye mtego, amekakaraka, ateguki, anachokifanya anaishi maisha kana kwamba amekufa.
Kwa hiyo wewe ukienda kumtegua ile kamba mguuni, unajua amekufa, unapofungua tu kamba ikiregea anakimbia. Sasa hiyo spidi anayopita nayo pale, ameokoka kwenye mtego wa mwindaji. Na mimi ninatamani asubuhi leo Bwana akakukwapua katika mitego ya waindaji waliokutega. Kila aliyotega nafsi yako, Bwana akakutegulie mitego. Kila aliyotega nafasi yako ya kazi, Bwana akaitegue. Kila aliyotega na walioitega ndoa yako, Bwana akaitegue. Chochote kilichotegwa mitego, Bwana akaitegue mitego ya wawindaji. Kama mtego wa mwindaji anasema mtego umevunjika nasi tumeokoka. Msaada wetu u katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Kumbuka jana tuliona Zaburi anasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tena. Hapa tena Zaburi anasema msaada wetu u katika Bwana, si huko katika mchungaji, si huko katika mganga, si huko katika tulivyo navyo, si huko katika, yani msaada wa mwanadamu uko katika Bwana. Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji, wiki natamani tuiangalie Zaburi pamoja. Ina mambo makubwa na ya pekee kwenye maisha yako na maisha yako. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, tusingekuwa hapa tulipo. Tuombe msikilizaji wangu. Baba yangu na Mungu wangu, asubuhi ya leo yuko msikilizaji ambaye mitego imetegwa kila mahala kwa ajili yake. Imetegwa kwenye ndoa yake, imetegwa kwa watoto wake, imetegwa kwenye biashara yake, imetegwa kazini kwake. Kila mahala mitego imetegwa. Baba, naomba kwa jina la Yesu mitego ikavunjike. Kwa ajili tu ya msikilizaji aliyekubali kutembea na wewe, mitego ikavunjike. Mitego kwenye ndoa yake ikavunjike. Mitego kazini ikavunjike. Kila mitego iliyotegwa kwa ajili ya watoto wako, kwa jina la Yesu ivunjike asubuhi ya leo. Baba, ninaomba kama vile ndege anavyokuwa katika mtego wa mwindaji, ndivyo ninaomba kamwokoe mama yule katika mtego aliyotegwa. Ndio naomba kamwokoe kijana yule katika mtego aliyotegwa. Ndivyo naomba kamwokoe yule binti katika mtego aliyotegwa. Kila mmoja aliyetegwa mitego ya ibilisi juu ya maisha ya watoto wako, katika jina la Yesu asubuhi ya leo tumeokoka katika mtego wa mwindaji. Kwa jina lako Yesu tuokoe katika mitego ya wawindaji. Tuokoe kila mara. Tusaidie, simama nasi, ruhusu tuone kwamba kila hatua tulio nayo ni wewe Bwana umetufikisha, katika jina la Yesu. Amina. Namba yangu ya simu ni ile ile 0719924966. Lakini kwa wale wa Tanga, Tanga habari njema ni hii. Kuanzia weekend hii nitakuwa katika sikukuu za vibanda kule Maramba, wilaya ya Mkinga. Wale wa Rushoto wa wapi mnaweza kuja pale, maana kutakuwa na huduma za maombi na maombezi. Mungu akubariki sana.

Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yako mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM ambao umeungana pamoja nasi siku ya leo, na wewe ambaye uko pamoja nasi tangu ilipotimia saa 11 kamili alfajiri tukiwa tumeanza na Bwana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yako na ukiwa umefanya maamuzi yaliyo sahihi kabisa ya kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi njema kabisa. Kwa ajili ya neno la nguvu tunamshukuru mtumishi wa Mungu mwinjilisti Rugwa ambaye siku ya leo Mungu amemtumia tena kuzungumza pamoja nasi. Tunaamini kuna jambo umelichukua na tukiamini kwamba tafakari hii itapata nafasi katika moyo wako, na kwa sababu umechagua kuanza na Bwana, ushindi ni hakika kwa Jehova, na Mungu atakufunika mbawani mwake, na siku leo ukawe na ushindi kama vile ambavyo Mungu ameahidi katika nyakati zote. Katika wasahu ikiwa ni saa ya pili anza na Bwana, karibu ungane pamoja nasi tena tukitamani kusikia toka kwako umejifunza nini siku ya leo, na yale yote ambayo Mungu tunatamani akatutendee basi akaweza kutendea kwa kadri ya mapenzi yake. Maana Mungu amesema nitisheni fadhaa zenu, na yeye ni mwaminifu, maana atatendea aliyo mapenzi yake kwa wakati wote. Kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, tuma link, subscribe ili uweze kushiriki baraka huu pamoja na marafiki wengine, lakini kwa namba 0745183847. Uko wapi katika muda huu? Unafuatia kipindi cha Anza na Bwana ukiwa wapi? Na nini umejifunza siku ya leo tukiwa tumeanza na Bwana? Basi karibu ngoja pamoja nasi tena katika saa nyingine tukipata mrejesho na kujiliana hali pamoja nawe mda wetu na rafiki wetu wa thamani. Kwenye line habari asubuhi.

0: Habari za asubuhi, salama. Habari za asubuhi.
1: Hapa ni njema kabisa. Naongea na nani na unapiga simu ukiwa wapi?
0: Naongea na Joshua Matias, niko Mwanzoma, Igunga, Tabora.
1: Karibu kutoka Tabora, mnatunyima nini jamani asubuhi leo?
0: Jamani, huku kuna wanyima vyote, viazi, matobolwa huku bado vipo.
1: Barikiwe.
0: Tosha, mahindi.
1: Barikiweni sana. Hapa ni njema kabisa, tunaamini umebarikiwa pamoja nasi.
0: Sawa sawa. Mimi namshukuru sana Mungu.
1: Naam.
0: Ametuamsha salama mimi na familia yangu.
1: Amen.
0: Kwa kweli somo la leo linatutoa kwenye mitego ya maadui.
1: Hakika.
0: Yaani wewe ukitegwa, jitahidi sana kutegua huo mtego ili uende kwa Mungu.
1: Naam.
0: Mungu ndio kila kitu.
1: Hakika kabisa.
0: Ukibaki huko utabaki kwenye hiyo kamba, lakini ukitegua ukaenda kwa Yesu Kristo huko, kila kitu utafanikiwa.
1: Ni kweli kabisa.
0: Dada Eliva.
1: Amen.
0: Barikiwe sana hapo sasa.
1: Asante, barikiwe pia na uwe na siku njema.
0: Amina.
1: Asante sana. Kutoka kwake Fadhili Kisharo wa Same Saweni, anasema ameanza na Bwana kwa uzuri, akiwaamsha dada Neema Anderson, Lina Stefano, Mathayo Vurunya na shangazi Tabeti, wote wakiwa Same mjini. Ujumbe wa mke waanze na Bwana, kwani hata ndege wa angani wanarukaruka wakimshangilia Bwana. Hakika kabisa, na kama ndege wanaruka na kuimba kumshangilia Mungu, sisi binadamu wenye akili na utashi tunakwama wapi? Barikiwe sana katika wasaa huu tukiwa tumeza na Bwana pamoja nawe. 0745 183847, uko wapi katika wasaa huu tukiwa tumeza na Bwana pamoja nawe? Asubuhi njema kabisa. Asante sana, sema amina, nimebarikiwa. Bwana niongoze katika njia zangu. Josephat Masatu akiwa pale Rombo, barikiwe sana Josephat kwa kuanza siku pamoja nasi na ikawe njema sana. Bibi Beatrice Mlewa Mafuruto, sana namshukuru Mungu kwa neno la nguvu kutupoza afya. Asante sana Bibi Beatrice, nakutakia siku iliyo njema. Anza na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Rafiki anaitwa Ali Mohamed akiwa Matuku Singida pale, asema namshukuru Mungu kwa kunijalia kuiona siku ya leo. Hakika neno la leo limenitia nguvu sana. Meza yangu ya maombi, na mambo Mungu awafanyie wepesi mambo yangu, nao yafanye Mungu akaniendelee ugumu na tuongoze kwenye njia iliyonyoka. Asante sana Ali Muhammad, Mungu akasikia maombi yako na akakutendea kwa kadri ya mapenzi yake. Habari asubuhi.
2: Dada ni habari za asubuhi njema. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Naongea na nani, rafiki yangu kwa wapi?
2: Naongea na Neema Hiro, niko Dodoma.
1: Kutoka Dodoma, habari asubuhi.
2: Njema kabisa, Mungu awabariki.
1: Amen.
2: Kuamka asubuhi kuja kufanya kazi yake.
1: Amen. Asante sana.
2: Nimebarikiwa na somo kuanzia jana, zaburi ya jana na zaburi ya leo. Ni somo inayotoa mtu kwenye maisha anayokuwa nayo. Kama unamwamini Mungu anayemwamini, maandiko yanatufungua kabisa.
1: Hakika kabisa.
2: Na Mungu awabariki.
1: Amen. Barikiwe sana.
2: Amina.
1: Asante. Asante na wewe pia rafiki. Asante. Bwana ni mwema. Anaitwa Fichua Toi Muhenya akiwa Bisunzu Kibondo pale Kigoma. Anza na Bwana kwa kaka zake wote na dada zake. Na wasikizaji wa Robert Ndena, ujumbe nilivyo ni kazi ya Mungu. Barikiwe sana na ukawe na siku iliyo njema. Mzee Shemu Magafu wa Musoma, abarikiwe mtumishi na mwinjilisti Terugwa. Ukweli ni kwamba mafanikio yoyote alionayo mtu asijisifu kuwa ni kwa nguvu, juhudi au janja wake, bali amewezeshwa na Bwana. Hakika kabisa, umenena vema. Nadhani yote basi Mungu atusaidie kunyenyekea, tukimshukuru Mungu kwa baraka ambazo anatupatia katika maisha yetu. Hello.
3: Mtumishi wa Mungu, habari zako studio dada yangu?
1: Hapa ni njema kabisa, habari yako wewe, umeamkaje?
3: Sisi bwana tumeamka salama, Mungu anatujali jamani.
1: Amina.
3: Ndio, kwa jina naitwa Mwiguru Fundi Redio kutoka Mwabasa wapi Ngoboko Meatu, lakini sasa hivi nipo Mbuga Mahenge Morogoro ndugu yangu.
1: Sawa sawa.
3: Bana, kwa somo la leo nimejifunza vizuri sana tena na wewe, na kutakia kazi njema, ubarikiwe.
1: Amina.
3: Mwisho wa ufuatao. Kuna jamaa wangu anaitwa Jiriama Heraka anapatikana Ulanga Mahenge Morogoro.
1: Naam.
3: Mwingine anaitwa Luhende Basanda anapatikana Mwabasari Ngoboko Meatu. Amuke asake laini. Watatu na mwisho anaitwa Lenga Chapati anapatikana Mahaha Bariadi Simiu. Bana, tuko pamoja sana kwa jina la Bwana. Naitwa Matayo Jile Mwiguru, fundi redio anaachia laini, anarudi Morogoro. Asante sana dada yangu.
1: Asante sana, safari njema na wewe na siku njema. Asante sana. Kutoka kwake Fabian Mlapon, Bwana Yesu asifiwe, amina. Anza na Bwana kwa mkewe, nadhani anasema anaitwa Josephine Senjele na ana wa Migongo pale Masasi. Jamani, mnaandika haraka haraka ndugu zangu. Andika taratibu, najua kweli laini ni ngumu, andika taratibu ili ujumbe uweze kueleweka vizuri. Bwana Yesu asifiwe studioni, amina. Nibarikiwa na somo la leo kwamba kama singekuwa Bwana, kweli kabisa, maana tukianza kusimulia Bwana Yesu alivyotupigania, muda usingetosha. Mungu ambariki mwinjilisti anaitwa Emmanuel Banaba kwa Chaga pale Handeni Tanga. Asante sana, maana kama si Jehova basi hakuna jambo ambalo tungeweza kwa na ujasiri wa kulisimulia. Amina sana, somo zuri. Waamke Steven Mbwambo, mama Amina Sadiki Rafael Chagama Muhando, huyo au mpare halisi. Asante kwa kwanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Wapendwa shiriki wenzangu wa Kijenge, haya, anamkumbusha kwamba jambo lao tarehe 25 mwezi wa 7, tuombee kwa umoja wetu. Tunaomba mtuombee na sisi tutawezaje kuvuka Zaburi 124 mstari wa kwanza. Christina William, Kijenge Arusha, kila laheri. Tunafahamu tupatia taarifa hii ujenzi wa kanisa, basi Mungu akawawezeshe na mkaweze kumjengea Mungu nyumba nzuri ya ibada ambayo taaksi utukufu na ukuu wake, mkafanikiwe sana. Bwana ni mwema wakati wote. Anasema amebarikiwa na somo la mtumishi wa Mungu, anamsha Mgwena Julius, Swai Julius, Evans Julius, wale Julius Mgwena kutoka pale Sawe ni Same. Barikiwe sana asubuhi leo. Habari asubuhi.
4: Bwana ni mwema ndugu yangu.
1: Amina sana. Karibu.
4: Asante sana kwanza, tumshukuru sana Bwana kwa kuwa ametungarishia nuru njema ya kucha asubuhi hii.
1: Hakika kabisa.
4: Kwa kweli hii zaburi imenifikisha mbali sana sana sana.
1: Naam.
4: Mpaka nimekumbuka nyakati niliugua sana, nikapelekwa hospitali, nafika wanasema vimeleta maiti ya nini. Lakini kwa uwepo wa Bwana pale, kwa kweli kama si uwepo wake nyakati hizi ningekuwa siongei. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu wangu na namtakwa yote.
1: Amina. Amina, amina sana.
4: Kwa kweli namwamsha Tapwaya, namwamsha na Sepita, namwamsha na Nyanda Sefania Horo, waamke wasikilize Amka na Bwana. Inatoa faraja kubwa kubwa kwa wote tunaichechemea.
1: Amina, amina.
4: Amina, mbarikiwe nanyi pia.
1: Asante sana, mbarikiwe na uwe na siku njema.
4: Amina.
1: Asante sana. Mungu ni mwema. Rafiki anaitwa Crevest Everest akiwa Tabora, namshukuru sana Mungu na mtu wa somo kwa jinsi ambavyo amemsogeza mbele za Mungu. Kwa kweli najihisi mshindi kabisa. Amen. Crevest, tunafurahi kusikia hivi na tunaamini basi kile ambacho umejifunza Mungu atakujalia neema ya kukitafakari maradufu zaidi ili Mungu akaweze kuongoza hatua zako. Bwana ni mwema wakati wote. Mwinjilisti Valence akiwa Kagera Sukari, kanisa la Sabato, anasema ana ushuhuda kupitia kipindi chanzo na Bwana, mke wake kutokana na mapepo. Okay, ujumbe huu ni mrefu kidogo, naomba nipate nafasi ya kusoma vizuri zaidi alafu nitarejea tena kupitia kwa setu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Wapo marafiki wengi ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo na tukiendelea kubarikiwa kwa uzuri kabisa. Joseph akiwa pale Kenya anasema tujambo. Asante sana. Ubarikiwe Shadia John, ubarikiwe pia. Mary Kiaka, Bwana ni mwema wakati wote, anza na Bwana kwa Hebron SD, waanze na Bwana, na babu tupendane, mkeni tuanze na Bwana. Kama si Bwana tusingeiona hata asubuhi ya leo. Jina lake litukuzwe milele. Amina. Mary barikiwe sana. Gladness Papi, habari ya asubuhi wana na binti za Mungu. Hapa ni njema kabisa, tumebarikiwa. Anasema tu jambo huko, ameweka bendera pale nchini Kongo. Habari ya asubuhi. Asante sana moyo na siku iliyo njema. Na Mungu aendelee kubariki kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. January Mageta anasema anabarikiwa na somo zuri lenye kutia moyo. Kweli sehemu sahihi ni kumwambia Mungu, yeye pekee ndiye suluhisho. E Mungu nikumbushe kuteta nawe kila nyakati. Amen. Mungu akakuwezeshe. Veronica Enoch anasema kama si Bwana nisingekuwa hai hivi leo. Na wasalimu wanaanza na Bwana yote. Haleluya. Ametupungia mkono. Na kusalimia pia Veronica, ukae na siku ile njema. Asa mwanajenaje na hali, tuko salama. Mwinjilisti Mungu azidi kumtumia kwa kazi yake. Atupata mubashara bila chenga kutoka pale Oman. Sante sana Veronica, uwe na siku ilio njema. Siku kirejea nyumbani Tanzania, karibu tusalimie ndugu yetu, Sawa. Pima Makali anasema haleluya watumishi. Anaita Yohana Silvester akiwa pale Dodoma Chang'ombe. Sio wepesi kukasirika, marafiki zetu tuendelee kumtegemea Bwana na atakia asubuhi leo njema yenye baraka ya Dar es Tanzania. Amen. Asante sana Pima, ukawe na siku njema. Lucy Peter anasema amina sana mtumishi, Mungu akubariki zaidi. Amen. Alex Ngogomi kutoka pale Ngigombe Njombe. Mungu ni mwaminifu. Asante. Anasema asante sana kwa kwanza na Bwana, asante kwa somo la kumhimidi Bwana. Bariki sana Lucy Peter, amina. Mtumishi kwa somo zuri sana, Mungu akubariki zaidi. Abaki akiwa hapa Dar es Salaam. Maeneo gani Lucy? Tutumie ujumbe, tafurahi kusitoka kwako. Pia Upendo Mzungu, amena. Upendo kutoka pale Nairobi nchini Kenya, rafiki mwingine huyu. Tunamshukuru Mungu sana kwa ya familia kubwa kabisa ya anze na Bwana. Dorothy ubarikiwe pia. Enoch Ngereja, Bwana Yesu asifiwe, tuko pamoja, tubarikiwe sote. Amen. Asante. John Lutega, anze na Bwana. Tunamshukuru mtumishi kwa somo zuri. Tumeona asubuhi leo, tunasema asante. Tunabarikiwa sana. Asante sana, ubarikiwe. Tarejea baadaye pia. Marafiki wa thamani ambao umeanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, tukiendelea kumshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu. Na baada ya kubarikiwa na neno la nguvu asubuhi leo njema kabisa. Kwenye line sema hello.
5: Hello, habari ya asubuhi?
1: Hapa ni njema kabisa. Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Victor Kuyawa, napiga simu kutoka Kitasengwa, kata ya mtaa wa Mgororo.
1: Okay, barikiwa sana na tunaamini umejifunza pamoja na asubuhi ya leo.
5: Kwa kweli nimebarikiwa sana na somo la mtumishi wa Bwana.
1: Amen.
5: Kwa kweli nafuatilia sana. Kipindi hivi na zinakuwa zimenibariki kila siku.
1: Amina, amina.
5: Na mwamusha Pastor Ngondo aliyoko Sumbawanga, najua yuko Makambe huko anahudumu, lakini pia namwamsha Elia Ulindula pamoja na Laine Sikuyawa, wote wako Sumbawanga sehemu za Kelewani. Lakini pia bila kumsahau mke wangu na watoto, Dennis na Antoni Kuyawa wakiwa maeneo ya Ubaruku Mbalali. Mimi nawashukuru na mshukuru Mungu kwa yote ambayo amekuwa ametujalia katika maisha yetu.
1: Amen. Hello.
5: Ndiyo.
1: Asante sana. Amina. Asante sana, barikiwe pia, tunakutakia siku njema. Amina. Asante sana. 0745183847. Tunazungumza pamoja nawe rafiki ukiwa umeanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, ikiwa ni njema sana sana sana. Baada ya neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Terugwa, na kama sio Bwana Israeli na aseme sasa. Okay, kuna ujumbe nilikuwa na usoma hapa, basi ikiwa ni sehemu ya shuhuda pia, kutoka kwake Fadhili Kisharo. Okay, asante. Sawa, ujumbe huu natamani ni urejee, ambao nilikuwa nikiusoma, ambao ni sehemu ya shuhuda kwa yale mambo ambayo rafiki ametushirikisha kwamba Mungu amemtendea. Nitarejea hapo baadaye ni upate kwa uzuri Sadiki Rafael akiwa Kibondo wa Mkichagama Muhando, Dr. Mahona, Duka Sombei na Nyimike Mwamembe, Jeremia Kirindi, Stephen William, Yume Masalathita Msalia Kwanza. Sadiki, ubarikiwe sana na ukawe na siku iliyo njema sana. Zawadi akiwa Misungwi, anasema Bwana inatia nguvu, naomba mniombee ili afya yangu iweze kurejea, iko Mwanza kidato cha 4. Zawadi, tena kuombea Mwenyezi Mungu akupatie afya njema, na kwa sababu uko katika masomo basi Mungu akakujalie afya njema ya mwili, afya njema ya akili na afya njema ya kiroho, na Mungu akakufanikishe katika masomo yako ukatimize ndoto zako baadaye. Mungu ni mwema, kwa uwezo wake ametuvusha katika wakati mgumu, kwa neno lake tunaishi. Natakia siku njema familia yanze na Bwana. Timotheo Yohana akiwa Mkuyuni pale Kigoma. Asante sana rafiki, ukawe na siku ile njema. Bwana ni mwema wakati wote. Rafiki anaitwa Neema Constantin. Asante, namshukuru Mungu kwa kutamsha mimi na pamoja na familia yangu. Jina la Bwana linuliwe sana. Amina. Tunamshukuru Mungu pia pamoja nawe. Kutoka YouTube channel Hope Channel Tanzania, rafiki huyu ambaye ameanza na Bwana pamoja nasi pia siku ya leo. Elizabeth Kusaga, hakika Bwana ni mwema, huruma na upendo, kama si Bwana nisingekuwa hivi nilivyo. Mwinjilisti, barikiwa sana kwa neno la nguvu, napata kwa uzuri kutoka pale Oman. Bwana wabariki timu ya Zana Bwana. Asante sana Elizabeth Kusaga, tunakutakia siku iliyo njema sana, na asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Maria Natieno, ndo naanza kuwapata wapendwa, nipitiwa na usingizi, barikiwa tu baba. Pole rafiki, na najala tiba yako kidogo ni ngoma. Basi asante kwa kujumuika pamoja nasi na ukae na siku ile njema. David Mwakapangala, bila Yesu wala tusingekuepo kabisa. Asante sana mtu wa baba, na barikiwe nikiwa pale mtaa wa Kiwira Tukuyu Mbeya. Asante sana kutoka pale Kiwira Tukuyu, barikiwe sana na kae na siku ile njema. Asante sana Gladness Papi, amina kwa somo zuri mno. Evelyn Mdeme, neno la leo limenitia nguvu, Mungu anisaidie. Amen. Lucy Peter, Dar es Salaam pale Msongola. Oh, jirani kabisa wewe pale Msongola. Asante sana Lucy, na kutakia siku iliyo njema kwa kujumuika pamoja nasi siku ya leo. Happy Edward, anza na Bwana, natakia siku njema, na Mungu abariki katika maisha yetu, Mungu akayajaze palipopungua. Barikiwe sana rafiki ya thamani, na amani ya Bwana ikiendelee kwa pamoja nawe. Tunasonga mbele kwa uzuri pamoja nawe, tukiwa tumeanza na Bwana kwa uzuri kabisa siku ya leo, kwa namba 0745183847. Baada ya neno la nguvu tumejifunza kwa uzuri, na tunakumbushwa kama bila Mungu hakuna lolote ambalo litawezekana katika maisha yetu. Baba, tunaanza na Bwana tukibarikiwa sana siku ya leo. Habari asubuhi. Hapa ni njema kabisa. Naongea na nani na unapiga simu kiwa wapi? Karibu sana kutoka pale Kagera. Subuhi ya leo umeamkaje?
6: Namshukuru Mungu tumeamka vizuri.
1: Amina. Amina. Amina.
6: Asante sana, nakutakia kazi njema hapo Aniva Mongo.
1: Asante sana, uwe na siku njema pia.
6: Asante sana.
1: Amina, barikiwe.
6: Asante.
1: Asante sana rafiki, anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina, asubuhi leo tukiwa tumeanza na Bwana pamoja nawe kwenye line. Habari asubuhi. Haya, Bwana asifiwe. Kama si Bwana tusingefika leo. Mama Neema akiwa Ndungu, ujumbe anza na Bwana ndio kila kitu. Barikiweni sana. Amen. Barikiwe pia. Kutoka kwake Elia Samuel akiwa Mugusu Geita, Daniva ni barikiwa sana. Amen. Elia, tunafurahi kwa kubarikiwa pamoja nasi asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asanapata vema hapo mjengoni Mwigulu Fundi Radio. Kutoka pia Morogoro, jumbe ndugu zangu, na watakia maisha marefu. Asante pia, na kwako pia Mungu akakujalie neema ya kuona baraka tele kila uchao. Kutoka kwake Yohana Kayeje akiwa Singida, nibarikia sana na somo la leo. Kwa kweli ukijua kuwa umenaswa, jitahidi kumwomba Mungu ili uweze kutoka mtegoni. unasikika kabisa. Kwa kweli masomo ni mazuri, Mungu abariki sana mwinjilisti kwa masomo mazuri. Masalo Jiganza akiwa na Njalo pale mkoani Lindi. Ukawe na siku njema rafiki yetu. Amina, amina kwa neno la nguvu. Tutakuwa mtumishi wa Mungu na watakie pia ulinzi wa Mungu hapo studio. Bila nyie tungesikia habari hizo njema. Mama Fanuel akiwa pale Dodoma. Asante sana Mama Fanuel. Na sisi pia tunamtukuza Mungu na tukumshukuru Mungu kwa neema na kibali alichotupatia cha kufanya kazi hii njema kabisa. Tukianza na Bwana pamoja nawe na kubarikiwa kabisa kwa uzuri. Maranatha, Yesu anakuja. Anza na Bwana. Iwe baraka kwa wafuatao, Barika Kwaya, Bugarika Kwaya, Mashamba Mashinene, Wagana Mwanza, Seven Mbwambo, Filemon Sanga na Yohana Mbaga. Katika ujumbe wa leo, zaburi zinatupa nguvu sana. Godfrey Ferdinand wa Bugarika pale mkoani Mwanza, barikiwe sana. Bwana ni mwema, kati wote namba tumwombe kaka yangu anahitimu chuo. Basi kawe heri kwa kaka, Mungu amjalie afya njema, amjalie kuweza kukumbuka katika masomo yake, na atakapofanya mitihani basi akaweze kumshangilia Mungu katika maisha yake. Nabarikia kabisa kwa uzuri 0745 18 38 47. Nabarikia pamoja nasi kiwa wapi asubuhi ya leo tukiwa tumeanza na Bwana. Tunaendelea kwa sababu baraka na yale ambayo Mungu ameyafanya katika maisha yetu. Baraka tele, zile ambazo tunaziona na zile ambazo hatuoni, zile ambazo tumeomba Mungu akatupatia, lakini yapo ambayo ni hakika hata sisi tunashuhudia kwamba hatukuomba tukapewa tu kama zawadi. Tumshukuru Mungu pia, lakini kwa imani pia naendelea kuamini kwamba Mungu atatutendea maradufu na maradufu zaidi. Jambo la kufanya ni kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu kila siku, ili akaweze kuwa pamoja nasi hata pale ambapo nakutana na changamoto katika maisha. Tuendelee kusimama imara kabisa katika imani tukimtegemea yeye. Bwana ni mwema wakati wote. Nasema okay, namshukuru Mungu. Okay, sawa. Nisema ujumbe huu tuweze kuelewana kwa uzuri kabisa. Na sana mshukuru Mungu. Shetani alikuwa ametega mitego kwa familia yangu, nikakimbia nyumbani, lakini kupita vipindi vyanza na Bwana, Mungu amejibu maombi. Sasa mke wake ameanza kufunguliwa, anasema nirudi nyumbani. Warren Stefano akiwa pale Kagera. Okay, tunafurahi sana kwa ushuhuda huu. Basi Mungu akaendelea kuinuliwa. Tunaungana pamoja nawe kumshangilia Jehova kwa yale ambayo ameyafanya kupitia kipindi hiki, na basi Mungu akaendelea kuitunza familia yako. Stefano Ali akiwa Singida London anasema hakika mafanikio yetu hayafurahiwi na watu, ila kwa Bwana ndiye anayetupatia maisha bora. Tusiwe na hofu, mtetezi wetu yu hai. Barikiwe sana hapo studio. Amen. Barikiwe pia rafiki yetu thamani. I love you Chiza kutoka Bwanga. Namshukuru Mungu kwa kunipa uhai tena siku ya leo. Amen. Kipindi chanze na Bwana kwangu kimekuwa kichocheo cha imani kwangu pale ninapotaka kurudi nyuma kiimani. Nikisikia sauti anze na Bwana nimekuwa nikipanda nguvu na kusonga mbele. Azore Anderson kutoka Panya Mugali, Kigoma. Amina. Asante sana Azore. Tunamshangilia Jehova pamoja nawe. Usiache kuanza na Bwana kila siku, maana hata sisi pia tunaanza na Bwana tukiungana pamoja nawe kuyakabidhi maisha yetu kwake, ili Mungu akaweze kutubariki na kutuongoza kwa kila hatua. Barikiwe sana. Bwana pewe sifa. Amina. Emmanuel Kazimilu kutoka pale akiwa Dar. Salamu kwa pale Buguruni. Okay, asante sana. Na pamoja na mwinjilisti amemtumia ujumbe, unaweza karejea hapo baadaye ukiwa maana ametaja namba yake na kaweza kuchukua kwa jamaa mashauriano. Neno la nguvu limenibariki sana, kama si Bwana nisingekuepo, lakini ni upendo wake tu. Sina la kusema, namshuhudia kuwa amenipendelea. Mama Amina kutoka pale Karatu. Asante sana Mama Amina, ubarikiwe sana. Ukae na siku njema. Timotheo Joseph akiwa Manyoni, Maweni, Mungu abariki sana watumishi. Asante, tumepokea baraka na wewe pia ukabarikiwe. Anza na Bwana, namshukuru Mungu kwa kutuamsha salama, jina lake limindiwe. Mama Mwari Bwanga. Asante sana, ukae na siku iliyo njema sana. Hadi John akiwa Kasulu Kigoma. Tamaraini ni ngumu, Mungu amtunze mtumishi wake pia barikiwe. Pole sana. Marafiki ni wengi sana, kina angalau nifanikiwe kusoma ujumbe wako, maana ndo zamia yake imefika hivyo. Pole kwa changamoto hiyo, lakini asante pia kwa kutumia ujumbe siku ya leo. Okay, asante sana. Anaweza anaomba maombi akaweza kupata mume mwema. Asante sana toka pale Kagera, Kyerwa. Mungu akakujalie, akasikie taji la moyo wako na akakutendea kwa kadri ya mapenzi yake. Bwana ni mwema wakati wote, Mungu ni kila kitu kwenye maisha yetu. Jacqueline Lucas akiwa pale mtaa wa Migongwe. Haya, asante sana kwa na siku njema. Bwana Yesu asifiwe, amina. Mungu kwetu ni rafiki na mwaminifu. Lea akiwa pale Nyariso. Asante Lea, maneno vema kabisa. Basi tukaendelee kwa sababu baraka na kumshukuru Mungu kwa kuwa pamoja nasi siku zote. Bwana ni mwema tena, Bwana inatupa afya ya kiroho, inatuimarisha sana. Juliana Mayunga, asante sana Juliana, wewe na siku njema. Bwana Yesu asifiwe, amina. Shukrani kwa neno zuri, mbarikiwe. Mzee Zabron Mlimbila akiwa pale Ramadhani Njombe, asante sana, ukawe na siku ile njema sana. Okay, Bwana ni mwema wakati wote. Asema naomba tumwombee mtoto Janet anaanza mitihani, pamoja na wadau wote, waanze na Bwana. Rita Komba, asante sana Rita, tunaomba kwa ajili ya mtoto Janet na watoto wengine wote, basi Mungu akaendelee kuwapatia afya njema na uwezo wa kufanya vizuri katika masomo yao. Anza na Bwana, namshukuru Mungu kwa kunipa uhai na afya njema. Atu Oliver Muhagama huyu, asante sana Oliver, nakutakia siku leo njema na asante kwa kuungana pamoja nasi siku ya leo. Simon James akiwa Mvuha Morogoro, namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama, Mungu ni mwema kabisa. Amen, asante sana. Shikamoo Aunti Aniva, marahaba. Anaitwa Angel Thomas akiwa Dodoma mtaa kisasa, kanisa la Walutheri Sabato Msalgalale. Barikiwe sana hapo studio, natakia majukumu mema, nawapenda. Asante sana, barikiwe Angel, nakupenda pia. Na Mungu akakubariki, ukawe na siku ile njema. Anza na Bwana, Bwana pewe sifa. Amina. Anza na Bwana, tusogeza karibu na mbingu. Asante sana. Anta Musa Madaha Malunde akiwa pale Gelegele pale katika mkoa wa Mwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amina rafiki. Habari asubuhi kwenye line pia.
7: Dada Anifa, habari za hapo studio?
1: Hapa ni njema kabisa, habari asubuhi kwako?
7: Nzuri kabisa. Nimebarikiwa sana na somo siku hii.
1: Oh, pole. Asinezo karajia tena kwa namba 0745183847. Ukibarikiwa kwa uzuri pamoja nasi baada ya neno la nguvu na kwa mshana na marafiki, kwa kumbusha kuanza na Bwana na tukaweza kubarikiwa kwa uzuri. 0745183847, siku ni njema sana. Lakini pamoja na mengineyo, tunaendelea kubarikiwa kwa uzuri kabisa katika kanisa la Walutheri Sabato. Kuna mibaraka mingi ambayo inaendelea, ikiwa ni sehemu pia ya mbaraka katika sherehe za sikukuu za vibanda. Watu wengi wakiendelea kubarikiwa katika maeneo mbalimbali hapo makanisa ambayo yanaendelea na sherehe za sikukuu za vibanda. Basi muendelee kubarikiwa kwa uzuri, kutenga muda pia kupata mafundisho kwa uzuri kabisa. Lakini wale ambao wanajiandaa pia kwa ajili ya kuanza sikukuu za vibanda, ikawe siku njema na baraka tele katika mafunzo. Lakini habari njema ambayo nakujulisha pia asubuhi ya leo, kuna makambi ambayo yanaendelea pale Katoro, sawa sawa, kupitia Hope Channel Tanzania na IWR Tanzania pamoja na ukurasa wetu YouTube Hope Channel Tanzania. Tunakuwa hapo tukibarikiwa kwa uzuri pamoja nawe kuanzia saa 4 asubuhi kupitia Hope Channel Tanzania, saa 4 asubuhi mpaka saa 7 mchana. Afu tunaenda kwa mapumziko, tunarejea tena itakapotimia saa 9 mpaka jioni hapo. Kwa hiyo unaweza kutuma linki pia na marafiki wengine waweze kubarikiwa kwa uzuri kabisa kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Ni katika makambi ya kanda ya Sayuni Katoro, ehe, ambayo yanashirikisha marafiki wengi, ambapo mnenaji mkuu ni mchungaji Mautula Lumbe. Basi naweza kutuma linki kwa marafiki wengine na kuasisitiza kujiunga kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu katika mafundisho haya, na tutakwenda tukimshubiri Yesu. Mpaka sehemu moja ya mwisho hapa, tuende kwa mapumziko mafupi. Kwenye line, habari ya asubuhi?
8: Habari ya asubuhi nzuri, habari ya studio.
1: Hapa ni njema kabisa, naongea na nani na uko wapi rafiki?
8: Naongea na Ezro Nikagonele, napatikana Rubari Yende Karagwe.
1: Kutoka Karagwe, habari ya asubuhi na asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi.
8: Sana kwanza namshukuru Mungu kwa somo la leo, kwa kweli somo la leo limekuwa baraka kwangu.
1: Amina. Amen.
8: Nashukuru Mungu tumeamka salama, mimi na familia yangu na hata majirani, na nashukuru Mungu naona wameamka vizuri.
1: Amina.
8: Mbarikiwe sana, mwende kutupatia masomo mazuri yanayoendelea kutupa faraja maishani mwetu.
1: Asante sana, barikiwe na uwe na siku njema sana.
8: Tutakie kazi njema studio.
1: Asante sana. Haya, basi nitimishe hivyo kwa sasa. Baada ya kujiliana hali pamoja nawe, jumbe ni nyingi sana, lakini tarajia hapo baadaye pia kwa kadri ambavyo tutaendelea kupata muda. Asante sana kwa kutuma ujumbe, asante kwa kupiga simu, asante kwa kuwa mwana familia Wanza na Bwana na kupitia kurasa yetu ya Wow Channel Tanzania. Shukrani kwa kutumia ujumbe, subscribe na utume linki kwa marafiki, itaendelea kushirikiana pamoja nawe kwa uzuri. Hii ni Anza na Bwana, na asante sana kwa muda kwa thamani. Mimi ni Anivo Mungula, tutarajia hivi punde kukujuza taarifa mbalimbali kupitia katika meza ya magazeti. Asante kwa muda kwa thamani, na asante sana kwa kuanza siku pamoja nasi siku ya leo.

iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0

0: mkuu wa shule ya sekondari Suji iliyopo Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768 60 60 20, 0785 29 90 90, au 0714 57 4426. Nyote mnakaribishwa.
1: Nipende kukaribisha katika programu za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha. Vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye meja katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani Postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

Karibu na asante kwa kujumuika pamoja nasi. Kama ndo kwanza umeacha runinga yako, hii ni Hope Channel Tanzania. Na kama ndo kwanza umeacha radio yako, tuko mubashara kupitia AWR Tanzania. Tukia mubashara kutoka barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B hapa Dar es Salaam. Na kule Rock FM pale jijini Mbeya. Asante kwa kujumuika pamoja nasi siku leo njema kabisa. Mimi na Niva Mongola, karibu katika saa nyingine katika wasaa wa Anza na Bwana. Tukio hewa ni pamoja nawe. Baada ya neno la nguvu na kujiana hali pamoja nawe muda wetu, tunakualika sasa katika wasaa wa meza magazeti kukujuza taarifa na habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo katika kurasa za mwanzo. Na kwa wale wapenzi wa michezo na burudani, tutakuacha endelea kusalia hapo pamoja nasi, tutakujuza kwa uchache ambayo yameendelea kujiri kupitia gazeti la Mwananchi, gazeti la Majira, Habari Leo pamoja na gazeti la Nipashe. Na hivyo basi, bila kupoteza wakati, niungane pamoja nawe kukujuza taarifa ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo kupitia gazeti la Mwananchi. Habari ambayo imepewa kipaumbele kabisa siku ya leo: wahitimu wa vyuo na maisha halisi ya mtaani, kulikoni? Sawa sawa, upembuzi zaidi unaonyesha wanafunzi wa vyuo vikuu na vya kati wako wanafanya mitihani ya mwisho kabla ya kuhitimu. Matumaini ya wengi ni kupata kazi nzuri na kukua kiuchumi. Hata hivyo, haya ndiyo wanayoyasubiri. Ni yepi hayo? Kuna nukuu ya baadhi ya wanafunzi ambao wamehojiwa na gazeti hili la Mwananchi. James Ndoni anasema, nilikamilisha masomo nikiwa na matumaini ya kupata kazi, lakini nilazimika kuendesha bodaboda ili kuendelea na maisha halisi ya mtaani. Huyu amehitimu chuo na napambana na maisha, maana lazima maisha yasonge. Monica Lukanda anasema, tunapokuwa vioni tunajifunza nadharia, lakini mtaani tunajifunza maisha halisi na mbinu tofauti tofauti. Okay. Takwimu hapa zinaonyesha 6.2% ndio kiwango cha ukosefu wa ajira Tanzania kwa mwaka 2024. Sawa sawa. Zaidi ya wahitimu 800 ambao kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam wameomba mikopo ya biashara baada ya kuamua kujiajiri. Cheti mkononi, ajira kitendawili. Wahitimu wengi huanza maisha kwa kazi zisizolingana na taaluma zao, huku waajiri wakizingatia zaidi ujuzi, uzoefu na ubunifu kuliko cheti pekee. Kujiajiri kwa suluhisho wakati changamoto ya uhaba wa ajira ikiendelea kuzikumba nchi nyingi zikiwemo nchi zinazoendelea. Hii ni gazeti la Mwananchi. Uchambuzi umeonyesha hapo hali halisi ya wahitimu kutoka vyuo hadi maisha yao halisi kule mtaani. Na hivyo basi, kupitia gazeti hili uchambuzi umeonyesha hivyo. Lakini jambo la msingi ni kwamba kupitia pia kipindi cha Zambwana, watu nakumbushana kwamba matarajio ya wahitimu, matarajio ya wanachuo ni kwamba kaweze kupata ajira. Lakini ukweli mchungu ni kwamba serikali haiwezi kutoa ajira kwa wahitimu wote nchi nzima. Na ukweli mwingine mchungu pia, hata sekta binafsi haiwezi kutosheleza fursa za ajira. Na hivyo basi, na bana tupitie kipindi cha Anza na Bwana, tunakuwa na muda hapa wa kujifunza study za kazi kupitia wataalamu mbalimbali na kutafuta shughuli za kufanya nje ya taaluma ambayo umeifanya, na zaidi ya yote kupitia elimu ambayo umeipata pale chuoni, basi angalau ukaweze kutambua fursa zinazokuzunguka ili uwe mjasiriamali. Maana mjasiriamali ni mtu ambaye anatambua fursa katika eneo analoishi au kutambua changamoto katika mazingira anayoishi na kutafutia suluhu. Kwa hiyo basi, kupitia utashi na elimu ambayo utakuwa umeipata, ni kweli changamoto ya ajira ipo sana, lakini bado kuna namna ambayo unaweza kupata. Wengine ndivyo wanaendesha bodaboda, wengine wanafanya biashara, wengine wanajiingiza kwenye kilimo. Yote ni jambo tu la kuhakikisha kwamba mkono unaenda kinywani, lakini sio mkono tu ishe kinywani, ni zaidi ya hapo. Kwa ajili ya kuwa msomi, basi matarajio ni kwamba uweze kuwaza na kutafuta fursa mbalimbali, na baada ambapo Mungu atakuwezesha basi ukaweze kujitengenezea ajira, lakini iende maradufu zaidi kuwapatia wengine fursa ya kupata ajira na ikawe heri. Na leo ni changamoto, lakini basi yote yanawezekana, maana Mungu ni mweza wa yote. Mwongozo mpya kwa wenye vituo na magari ya umeme kupitia ukurasa wa 6. Taarifa hii imeandika kwa kina zaidi katika gazeti la Mwananchi. Samia kuifanya Kigoma kwa kitovu cha biashara. Habari njema kabisa hii, ambapo kuna kauli ya Rais Samia hapa
na Kigoma ya kibiashara ni kwamba niliahidi Kigoma haitakuwa mwisho wa leli tena. Itakuwa katikati kutoka Dar es Salaam kwenda mbele, na kila tunachokifanya leo ni utekelezaji wa ahadi hiyo. Tunafungua fursa za kibiashara pamoja na wekezaji. Hii ni nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan, ambapo siku ya jana kule Kigoma mambo yalikuwa mazuri sana, ambapo kulizinduliwa reli ya SGR kutoka Tabora mpaka kuelekea pale Kigoma. Basi naamini fursa hii itakuwa ni nzuri zaidi kwa ajili ya kupanua zaidi fursa za kibiashara na uwekezaji. Lakini pia demuda pia nakuwa umeangalau umeokolewa kutoka masaa takriban masaa 30 hivi kutoka Dar es Salaam hadi Kigoma hadi masaa 8 hapo, si haba. Basi imekuwa ni jambo zuri sana. Tunafurahi kwamba teknolojia inaendelea kukua, inatumika vizuri, ambayo pia inatengeza fursa nyingi zaidi kwa ajili ya maendeleo kwa taifa letu la Tanzania. Polisi yamshikilia mhadhiri UDOM THTU ya laani kunani. Ni ukurasa wa tatu katika gazeti la Mwananchi likiwa limeandika taarifa hii kwa kina zaidi. Basi gazeti la Mwananchi limehitimisha hivyo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya leo. Gazeti la Majira limeandika Samia kuifanya Tanzania kitovu cha biashara Afrika, asisitiza amani, akizindua SGR Kigoma hadi Tabora, akizindua meli 4, ataka Watanzania kuhakikisha mazingira ya amani yanakuwepo. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 4. Na kupitia gazeti hili la Majira kuna habari picha hapo inaonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akiangalia sehemu ya reli ya kisasa SGR wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi katika ujenzi wa mradi huo na uzinduzi wa meli 4 za mizigo katika bandari ya Kigoma siku ya jana pale mkoani Kigoma. Hapo baadaye katika Hope News na huku na kule utaweza kupata taarifa kwa kina zaidi kuhusiana na habari hii njema zaidi. Watu wa Kigoma, basi kaweheri na kongole sana, maana hatimaye pia fursa ya uwekezaji na kukua kwa uchumi imewafikia. Waziri Mkuu akutana na mzee Butiku, kumradhi, Balozi Omar afurahishwa na mafanikio ya benki. Na habari nyingine katika gazeti la Majira imeandika ujenzi SGR Tabora hadi Kigoma kutumia miezi 48 kukamilika. Takribani miaka mingapi hapo? Zaidi ya miaka mitatu, lakini ngoja basi takapofika muda, wasema mvumilivu hula mbivu. Hatimaye watu wa Kigoma mtaweza kupata treni ya SGR ambayo itaweza kurahisisha usafiri kwa ukubwa zaidi. Habari nyingine katika gazeti la Majira siku ya leo imeandika Mbunge Amina atoa vifaa kwa mitaji kwa wanawake da, ni katika ukurasa wa 17. Habari njema kabisa hiyo. Mchungaji afunguka mikopo kwa vijana. Okay. Ushirikiano hospitali na SMZ nguzo ya huduma bora ndani pamoja na nje ya nchi. Habari za kimataifa katika gazeti la Majira limeandika Trump asema Marekani imeishambulia tena Iran. Ukurasa 19. Gazeti la Majira limeandika taarifa hii kwa kina zaidi. Wakati nasonga mbele pamoja nayo, unaweza kutumia ujumbe pia kwa namba 0745183847 kwa yale ambayo yamepewa kipaumbele na kujirudia zaidi katika kurasa za magazeti siku ya leo. Gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, imeandika Tanzania yafunguka biashara kikanda. Meli 4 SGR Tabora hadi Kigoma kupaisha biashara. Kigoma watakiwa wasilale. Fursa hii jamani, hakuna kulala. TRC TPA kujenga meli 8 ziwa Tanganyika, Rais Samia atoa maagizo. Sawa, ikawe kongole kabisa hiyo. UDSM yaeleza udhaifu wa hitimu katika soko la ajira, yapendekeza sekondari ziweke mfumo wa kuchagua tahasusi. Okay. Ukurasa wa 4. Changamoto kwenye soko la ajira pia. Kule kwingineko ajira ni changamoto, lakini pia kwenye soko la ajira pia inakuwa ni changamoto, kwa maana kwamba kuna baadhi ya wahitimu wanakuwa na madhaifu, kunakuwa na mapungufu hapo. Haya. Masauni yasema sitaki ziara za kufunga viwanda. Ukurasa 20. Kunani?
Gazeti la Habari Leo limeandika taarifa hii kwa kina zaidi. Mwigulu ahimiza uzalendo pamoja na maadili ni katika ukurasa wa 7. Taarifa hii imeandika kwa kina zaidi katika gazeti la Habari Leo siku ya leo. Na habari zaidi imeandika okay, upande wa pili hapa habari picha inamwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiweka kumbukumbu ya majina ya wajenzi wakati wa kuweka jiwe la msingi ujenzi leli ya kisasa SGR katika kipande cha 6 kutoka Tabora hadi Kigoma kwenye hafla iliyofanyika Katosho mjini Kigoma siku ya jana, akiwa ameambatana na waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa. Picha zaidi zinaonyesha katika gazeti hili la Habari Leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya leo. Wagonjwa 21 wapata tiba katika kambi maalum Arusha. Habari njema kabisa hii. Migogoro ya familia ya kuhamisha fidia bilioni 2 kupisha mradi. Kunani jamani? Haya, wengine hawataki, wengine wanataka. Haya. Habari nyingine katika gazeti la Habari Leo nimeandika mkazi Geita mbaroni kwa tuhuma za wizi wa pikipiki 7. Okay. Ofisa ardhi Kilombero wawa wawili baroni ni katika ukurasa wa 7 gazeti hili la Habari Leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya leo. Waweza kupata nakala yako kufahamu taarifa hizi kwa kina zaidi. Nikipita pia katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii na habari ambayo imejitokeza pia katika magazeti yote siku ya leo, SGR ya chanua kwa trilioni 7. Rais Samia Suluhu Hassan ameonyeshwa hapa katika picha akisikiliza maelezo ya ujenzi wa leli ya kisasa SGR katika kipande cha 6 kutoka Tabora hadi Kigoma baada ya kuasili Katosho mkoani Kigoma siku ya jana. Ikawa heri kabisa katika uwekezaji huu mkubwa kabisa ambao utaendelea kutengeneza fursa za uwekezaji pamoja na fursa za maendeleo. Kuna nukuu hapa muhimu katika tukio la jana. Nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan amesema uharibifu wa miundombinu hii si hasara kwa serikali pekee bali ni hasara kwa kila Mtanzania. Bila amani na usalama maendeleo hayawezi kupatikana. Sawa sawa. Lakini mkuu wa mkoa wa Kigoma Simon Siro akasema mkoa wa Kigoma ambao umekuwa mwisho wa leo utaanza kwa fursa kwa Watanzania kwa kuwa safari za kuingia na kutoka zitakuwa zikichukua muda mwingi na gharama kubwa zitaanza kuwa fupi na kuleta matumaini na fursa kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma. Hii ni nukuu ya mkuu wa mkoa wa Kigoma Simon Siro. Ni katika hafla ya wekaji wa jiwe la msingi siku ya jana ambao uliendeshwa na Rais Samia Suluhu Hassan katika ujenzi wa leli ya kisasa SGR kutoka pale Tabora mpaka Kigoma. Wana Kigoma amefikiwa jamani. Heri kwenu Samia. Okay, mamia shule ya uwakili wafutiwa matokeo yao. Kunani? Gazeti la Nipashe limeandika taarifa hii kwa kina zaidi. Katika ukurasa wa 3 gazeti la Nipashe limeandika Lisu amhoji wakili wakili Maduhu kwa saa 2 mahakamani. Kunani? Basi ukipenda kupata taarifa hii kwa kina zaidi waweza kupata nakala yako gazeti la Nipashe. Miaka 10 ya mtoto aliyezaliwa bila uume na kibofu kikiwa nje. Haya, changamoto hizi katika uzazi. Basi naamini elimu itaendelea kutolewa pia kwa jamii inapotokea changamoto kama hizi kwa watoto wanaozaliwa katika hitilafu mbalimbali za kimaumbile. Migogoro ya ndugu ya kuhamisha mradi wa maji wa bilioni 119. Hey. Natamani kufahamu taarifa hii kwa kina zaidi, pata nakala yako gazeti la Nipashe ukurasa 17 umeandika kwa kina zaidi. Basi ni gazeti la Nipashe katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Napoelekea katika kurasa za nyuma, kurasa za mwanzo za magazeti siku ya leo, ni taarifa kubwa kabisa ya ujenzi wa leli ya kisasa SGR kutoka Tabora hadi Kigoma. Kama vile ambavyo tulikuwa na ndugu zetu wa Kigoma pale bwana yeye mwisho wa leli. Hatimaye sio mwisho wa leli tena. Bana mambo yanaenda kuwa mazuri kabisa. Ningeukie kule uwanjani, gazeti la Nipashe likali imeandika Hispania ilistahili kombe la dunia. Sema okay, dabi Simba na Yanga kupigwa huru. Gazeti hilo la Nipashe ni kwa mara ya kwanza baada ya miaka 9. Historia imeandika hivyo.
Simba ya shusha mbadala wa Kapombe. Habari zaidi ni katika kurasa 23. Gazeti hili la Nipashe, mwanga wa jamii katika habari za michezo pamoja na burudani. Nigeukia katika kurasa nyingine za magazeti siku ya leo. Katika taarifa ambazo zimepewa kipaumbele katika habari za michezo pamoja na burudani, nikiendelea kukujuza yale ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele kabisa katika siku ya leo. Baada ya kuhitimisha gazeti la Nipashe kule uwanjani, gazeti la Habari Leo limeandika Yanga Simba kuanzia ugenini ligi kuu bara, sawa sawa. Lakini Hispania yatoa kombe la dunia ya tawala tuzo hatimaye. Kombe dunia limeisha, watu wapate muda sasa kulala kupumzika, maana ilikuwa ni tafrani, utanakesha tazama mechi. Sawa bwana. Simba, Azam, Singida zanika majembe mapya, ni yapi hayo? Gazeti la Habari Leo limeandika taarifa kwa kina zaidi. Mwanafei alika Mtwara ligi kuu, lakini habari nyingine imeandika Messi andika historia isiyofutika Argentina. Ukurasa 22 gazeti la Habari Leo limeandika taarifa kwa kina zaidi. Na katika gazeti hili la Habari Leo, habari za michezo pamoja na burudani, kuna habari picha ambayo inaonyesha mshambuliaji wa timu ya Mzimuni FC Hussein Shisha, sawa, akiwania mpira na beki wa timu ya Madenge FC Omar Mbaruku katika mchezo wa ufunguzi wa hatua ya makundi ya mashindano ya kombe la sita ndondo 2026 kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge hapa Dar es Salaam juzi, ambapo Mwenge FC ilishinda kwa bao moja bila. Haya, kila la heri kwao. Na gazeti la Habari Leo katika habari za michezo pamoja na burudani. Gazeti la Majira limeandika ratiba ligi kuu yawekwa hadharani. Simba Sports Club, Yanga kuanzia ugenini, Kariakoo Derby kupigwa Oktoba 10. Haya wadau, fungue macho na masikio hivyo. Habari picha hapa pia inaonyesha wachezaji wa Simba Sports Club wakifanya mazoezi katika dimba la Mo Arena Bunju hapa Dar es Salaam mara baada ya kuripoti kambini kwanza msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara katika msimu wa mwaka 2026-2027. Lakini zaidi ya yote, gazeti la Majira pia limeandika wachezaji Simba Sports Club waukubali mfumo wa kocha mazoezini. Ni gazeti la Majira katika habari ambazo zimepewa kipaumbele katika habari za michezo pamoja na burudani. Basi mimi nimefanya sehemu yangu kukujuza taarifa ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo, ambapo nimekupitisha kupitia gazeti la Mwananchi, gazeti la Majira, Habari Leo pamoja na gazeti la Nipashe, na bila kusahau habari za michezo kule uwanjani, yale ambayo yameendelea kujiri kwa kina zaidi. Lakini zaidi ya yote, naamini umeendelea kuambatana pamoja nasi baada ya kukujuza taarifa ambazo zimepewa kipaumbele katika siku ya leo. Asante sana. Niseme ujumbe hapa kwa namba 0745183847. Haya, yeye anasema nisome kama fichua toy Muhenyi kutoka pale Nyankwe Busunzu Kibondo Kigoma. Asante, tunamshukuru Rais Samia kwa kuikumbuka Kigoma. Yes. Hongera sana wana Kigoma kwa kuka Kigoma. Yes. Hongera sana wana Kigoma kwa kufikiwa na maendeleo haya.

sawa sawa. Miezi 48, tuanze kuhesabu kuanzia sasa. Natumai mtakapofikiwa basi tutafunga safari kuja Kigoma hapo kuwatembelea kwa kupanda treni ya SGR. Treni ya mwendokasi ya kisasa kabisa. Asante sana. Dr. Mahona yeye anasema yuko Mangungu pale Igunga Tabora. Asana mpa kongole Rais Samia kwa uzinduzi wa SGR. Safi sana. Basi imekuwa jambo la heri. Elisha Sadiki anasema nawapata vizuri sana. Nakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Haya, ujumbe kutoka kwa rafiki hapa Eliudi Chediana sana, napatikana Edaro Kilimanjaro, pamoja sana dada yangu Kigoma. Safi. Yes. Inakuwa ni safi sana. Naona habari hii imefurahisha watu wengi sana. Ni ishara basi wakati teknolojia inaendelea kukua. Maana hii treni ya mwendo kasi ni ishara kwamba teknolojia imetumika vilivyo kabisa. Na kama vile ambavyo tunatamani taifa liendelee kukua zaidi, basi limekuwa ni jambo nzuri na kuashiria kwamba kila kitu kinaenda sawa sawa. Wana Kigoma, wana Tabora, fursa hiyo ya kukua kwa uchumi, basi fursa zingine zote zikaweze kuonekana na mkaweze kuzichukua, mkaweze kuthubutu kutambua fursa hizo. Elfazi Samson akiwa mzee wa harakati anasema mzee wa harakati sana, apata sana hapo studio. Mungu awabariki. Asante sana. Tunakutakia siku njema. Afikia sema habari hapo studio, mimi nasema ni njema. Hiyo taarifa ya familia ambayo imegoma imegoma kufanikisha mradi ni wapi? Natamani kufahamu. Sawa, mwenye natamani kweli kufahamu ndugu yangu. Unaweza kupata gazeti lako la Nipashe. Limeandika taarifa hiyo kwa kina zaidi katika kurasa za ndani. Mimi nimekupatia tu dondoo kwa uchache. Basi kipata nakala yako, basi utaweza kufahamu taarifa kwa kina zaidi kuhusiana na hii mgogoro ambao umekwamisha mradi wa fedha nyingi sana. Basi naamini kitu mwafaka utakapofikiwa, mambo ataweza kwenda kwa uzuri zaidi katika siku hii ya leo. Habari hapo studio ni njema sana. Asante Daniva kwa kutujuza ambao imepewa kipaumbele katika magazeti siku ya leo. Mungu akubariki. Asante ujiandike jina yako, barikiwe pia rafiki yangu. Nakushukuru kwa kutegea sikio Hope Channel Tanzania na kutegea sikio pia Dar Tanzania pamoja na Rock FM. Haya. Asante sana. Ujumbe kutoka kwa rafiki hapa, yeye anasemaje? Anasema wana Kigoma, hongereni sana. Mkaweze kukua zaidi katika kutambua fursa zingine za kiuchumi. Haya, wana Kigoma huko mmepewa kongole zenu. Maana uchumi unaendelea kukua na fursa za uwekezaji pia zingine zitaendelea kuonekana. Basi tunaamini kwamba kila kitu kitakuwa sawa sawa kabisa. Haya, live hapa wana Kigoma wote, tunamshukuru Mama Samia kwa kujenga reli, kwani anatupelekea maendeleo ya Kigoma. Asante sana kutoka pale Kigoma, naamini basi jiandike jina lako. Asante. Basi tunafurahi kwamba hii habari imekuwa ni njema, tukiamini kwamba italeta chachu zaidi kwa maendeleo ya Watanzania. Mimi ni Tiana Nukta hapo nikikupisha tena kwaje wakati mwingine wa kujifunza kwa uzuri pamoja nasi, nikiendelea kujuza kupitia gazeti la Nipashe, gazeti la Habari Leo, Mwananchi pamoja na gazeti la Majira katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Na kwa wale wapenzi wa michezo na burudani, basi nimekujuza, mimi nimekutendea haki, nimefanya sehemu yangu kuhakikisha kwamba muda ambao umeutenga kwa pamoja nami nimekutendea haki. Endelea kutega sikio kupitia Radio Tanzania na Rock FM, endelea kutazama Hope Channel Tanzania, maana tumaini linaanzia hapa kupitia kwa channel yetu Hope Channel Tanzania. Usisahau kusubscribe na kutuma linki kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza, kila siku tukiwa tumeanza na Bwana ili kila kitu kikaweze kukaa sawa sawa. Haya bwana. Basi hebu niseme jumbe hapa. Tunamshukuru Mungu kutubariki kwa maendeleo ya reli ya Kigoma na kutunganisha na nchi jirani. Chilongozi Mafuruto akiwa Pamaga pale Iringa. Asante sana kwa ujumbe wako na kushukuru sana kwa kuungana pamoja nasi katika siku ya leo. Bwana akawajalie wana Kigoma hiyo fursa waliojaliwa na Bwana. Anaitwa Francis Matalo wa Makundu pale Dodoma. Wana Kigoma mmepewa kongole zenu hapa, ikawe heri kabisa. Habari dada, hapa ni njema kabisa, hongera sana na wapata. Okay. Haya, sema ila kuna sauti nazimisi. Ya nani? Ya Bishagi Mpoke, atarejea hapo baadaye kuanzia saa 2 hapo atakuwa naye. Taweza kusikia vizuri. Haika kutoka pale Kilimanjaro, asante sana, ukawe na siku njema. Mimi natia nukta kwa sasa, nikupishe tena tupate nafasi ya kujifunza pamoja nawe.

Nikimata sasa hivi punde baadaye muda sio mrefu Dr. Pasco ambaye atatufundisha kuhusiana na swala zima la dhana ya afya ya akili. Elimu hii ni endelevu sana na haina ukomo. Kama vile ambavyo wahenga walisema elimu haina mwisho, basi elimu kuhusiana na afya ya akili tutaifanya kuwa endelevu sana sana sana, kwa sababu ni moja kati ya changamoto ambayo inatokea sana katika miaka hivi karibuni kwa jamii kwa ujumla wake. Tumeshuhudia matukio mengi ambayo yanatokana na changamoto katika afya ya akili. Watu wengine wakijiondoa uhai, wengine wakitoa uhai wa watu wengine, kwa jeruhi watu wengine. Kuna mambo fulani yanakuwa hayaendi sawa sawa, lakini yote ni kwa sababu kuna jambo linakuwa halijakaa sawa sawa kwenye afya ya akili. Na kwa kuzingatia umuhimu huo, tunakubali kwamba dunia ina changamoto nyingi. Maisha na changamoto nyingi, kuna kupanda na kushuka, kuna kucheka, kuna kulia, kuna kunyesha mvua, kuna jua kuwaka. Kuna njaa, kuna kushiba. Lakini yote katika yote yanapotokea, ni muhimu sana kuwa na afya ya akili iliyo thabiti. Yaani uwezo wako wa afya ya akili ukaweza kustahimili changamoto katika maisha. Kama vile ambapo Mungu anaturuhusu tupitie katika majaribu na changamoto nyinginezo, sio kwamba ametuacha, lakini kwa sababu tu anataka kutufanya tuwe imara katika imani. Na hivyo basi takapojifunza kuhusiana na swala zima la afya ya akili, itakuwa ni muhimu kutambua mambo yaliyo ya msingi, ikiwa ni mwendelezo katika afya ya akili, na kutambua unapokutana na changamoto katika maisha sio mwisho wa maisha, lakini uwezo wako afya ya akili unawezaje kustahimili changamoto ambayo unaipitia. Dr. Pasco atakuja hapa muda si mrefu atupatie habari njema na atupatie elimu ambayo itakuwa ni maendeleo pia katika kuendelea kufahamu kwa kina zaidi katika swala zima la afya ya akili. Mimi na Nivo Mungu, asante kwa muda kwa thamani, asante kwa kuwa pamoja nasi. Hivi punde tarejea kwa ajili ya kujifunza pamoja nawe. Dr. Pasco yuko tayari, endelea kutega sikio na usiondoke tafadhali.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache,
3: leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya. Si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
2: wanawake na wanaume,
7: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
8: Je, uko tayari?

inang'aa nje na ndani. Ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza.

0: 2026 mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka, jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka letu la Ufunuo Publishing House lililoko karibu nawe. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo: 0627880677. Ninarudia: 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Ewe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu wa kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana. Ada zao ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711870778 au 0768052014.
2: Kama unapitia changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda, kisumbusi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kisumbusi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.

Habari, naendeleaje watu wa Mungu? Dhana ya afya ya akili katika muktadha mzima wa maisha toka tumboni mpaka utu uzima uzee. Lakini tukikadhia mambo machache, leo tutaangalia kitu kinaitwa umuhimu basi wa kuwa na utulivu wa akili, kwa sababu tushakuja kugundua kwamba maisha ni lazima tukubali yanaekaeka, mambo hayataenda kama jinsi tunavyopanga, ila haikuzui kupanga, ila mwenye hitimisho wa kuamua hatima jinsi ulivyopanga ni Mungu. Mungu mpaji. Ndio maana tunaimba muumbaji mfalme, vitu vyote ni vyako. Iko hivyo. Kuanzia sisi, mawazo yetu, mipango yetu, yote ni yake. Kwa hata kama tunapanga, ila muumbaji mwenyewe mfalme ndiye mwenye vitu, anaamua nini kitokee. Na kimsingi yeye ndiye aliyetuleta kwenye hii dunia. Sasa umuhimu wa utulivu wa akili. Sisi tunaamini kwamba ni muhimu sana kuwa na utulivu wa akili katika maisha, kwa sababu ndo unakupa uwezo wa kuhimili hekaheka. Unakupa uwezo wa kuhimili zahama za maisha. Utulivu wa akili unakupa uwezo wa kumudu fujo na tafrani mbalimbali za maisha. Nasi tunaaminishwa mwenye kuvumilia mpaka mwisho, mwenye kuwa na utulivu huu mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Nasi tunayaweza yote, kutosha kuwa na uvumilivu kupitia yeye anayetupa nguvu za kuvumilia fadhaa ambazo zipo katika maisha. Nasi tunaaminishwa kwamba hatupaswi kufadhaika, kwa kuwa tunamwamini Mungu. Fadhaa zetu zote kimsingi tunapaswa kumtwisha yeye aliyeanzisha hili pambano, mwenye vita zake. Vita yake hii ni yake. Ametuleta, ana mipango mizuri kabambe na sisi. Kwenye Yeremia anasema have plan for you, na atatufanikisha. Na tukiamini kabisa hawezi kutuacha mpaka ukamilifu wote. Na anakazia hoja ya msingi akisema hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hapa pa kuishi kwa hali hizi za kumudu hivi, huyu ndiye mtakatifu. Watakatifu ni watu wenye subira. Na sisi tunaaminishwa kabisa huku kwamba subira inavuta heri. Heri yetu sisi ni tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili, la Yesu kurudi mwenye utukufu mwingi, na tukapumzika na shida zote ambazo tunapitia katika maisha tusizipate. Umuhimu wa utulivu wa akili. Ni kawaida sana kwa watu wote, kuanzia watoto toka akiwa tumboni, akizaliwa 0 mpaka 5, anapoingia kwenye ujana balee, anapoingia kijana makamo, anapooa na kuolewa, anapokuwa mpaka mzee, kupitia uzoefu wa hizi changamoto za afya ya akili katika nyakati tofauti za ukuaji. Katika maisha yetu ya kidunia tumekuwa tukiaminishwa kwamba kliniki zamani zilikuwa zinaitwa kliniki za watoto. Tafiti zikaja tukakubaliana kwamba inaitwa kliniki ya mama na mtoto. Tafiti zikaenda mbali zikasema sasa inapaswa kuwa kliniki ya baba, mama na mtoto. Katika dhana hii ya afya ya akili, hoja inatupeleka afya ya akili inaanzia toka mtoto akiwa tumboni. Kuna mambo mengi tunajifunza kama perinatal mental health, afya ya akili ya mama mjamzito kuanzia mimba mpaka mwaka mmoja, na literature zingine zinasema miaka miwili mtoto akizaliwa. Afya ya akili, huyu mama hisia zake zimetunzwaje? Lakini tunaoamini kwenye Biblia tunafahamu, tumejifunza watoto wanacheza. Unajua Elizabeth anakutana na Mariamu wanaongea, kitoto kinacheza tumboni. Ukisoma kwenye Luka kitoto kinacheza. Sasa jaribu kupiga picha wewe na mkeo na mumeo, mnaongeaga nini kitoto kicheze tumboni? Mnatukanana kiasi gani kitoto kigome kucheza?
mnasonyana kiasi gani kitoto kigome kucheza. Sisi tunaamini afya ya akili ya mtoto inaanza toka akiwa tumboni, na ni sharti, ni lazima umsindikize mke wako kliniki. Huku serikalini kuna visit tunaweka mpaka za mwenzi. Tunajaribu kuencourage kwamba wenzi wanaoletwa na wenzi wao wapate huduma vizuri, na sisi tunafurahi. Tumfundishe baba namna kumtekea huyu mama kipindi cha ujauzito. Tumfundishe baba kuwa more romantic, kuwa gentleman kwa mke wake wakati wa ujauzito. Kwa sababu tunaamini furaha ya mama na hisia za mama ndo zinaamua hisia za mtoto toka akiwa tumboni. Hekaheka zote mama anazopitishwa wakati wa ujauzito zina athari kubwa sana kwa afya ya akili ya mtoto. Sehemu ya ubongo ya mtoto ambayo inahusika na hisia, amygdala, hippocampus, cingulate cortex, zinapata shida. Brain chemistry zake, zile neurotransmitter, dopamine, serotonin kwake, zinavozalishwa na kuanza kutoka, mazoea ya kutoka yanategemea mazoea ya jinsi mama anavyoishi na mume wake. Harmonia zilitoka akiwa na ujauzito. Taratibu za kanisa nzuri sana. Tuna madarasa 0 mpaka 3, 0 mpaka miaka mitatu. Lesoni ipo. Unanunuaga zile lesoni. Au ukishakuwa mkuu wa huduma ukai kwenye darasa la watoto. Kakae afundisho huyu mtoto Yesu wa Nazareti toka akiwa tumboni. Ile gospel marathon tunakimbia, tunakabidhi kijiti. Unakabidhije kijiti? Toka akiwa tumboni. Tunashuhudia kwenye madarasa mengi hata makanisani. Yawapo, wako wamama tu na matumbo yao. Baba wanajadili lesoni. Unajadili nini? Kakae kule. Kakae kule, usaidie huyu kijana mpende Yesu toka akiwa tumboni. Huu ndio utaratibu. Hii ndio dhana ya msingi tunaozungumzia. Na utakuja kugundua kwenye jamii yetu bado kuna mifumo dume inaendelea. Na tunaambiana kila siku. Kwa kuwa tumeitwa sisi ni Wakristo, tumeitwa watu wa kabila, lugha na jamaa mbalimbali, tumeitwa tukapokea wito wa kuwa Wakristo. Tunabadilishwa, tunakuwa na falsafa moja. Kwa tutazamii ukija huku uanze kuja na falsafa za kwenu kwamba siwezi kukaa na mtoto. Kaa na mtoto, amezaliwa kuone. Unajua ukimkera mama yake mtoto acheze tumboni. Kwa dogo toka akiwa tumboni anakuona jinsi ulivyomieyusho wewe mzee. Anasema nakuja. Amezaliwa 0 mpaka 5 pale unamkera mama yake mpaka maziwa hayatoki. Dogo anakuza anajiuliza, "Huyu jamaa, who this guy? Nikiwa tumboni mieyushaji. Nimezaliwa anasumbua. Who is this guy?" Ambaye that's your dad. Anasema haina shida. Tutaenda. Swala muda. Presence, uwepo wa baba kuanzia 0 mpaka 17 ni mdogo sana kwenye jamii yetu kwa sababu ya mitazamo ya huka walikotoka. Kwa kuwa tumekuwa Wakristo, hebu iwe kubwa kutengeneza hawa watu. Kuwa pale, lea, muaminishe kuhusu Mungu kwa matendo yako akiwa anakuona upo pale. Hivi unajua kwenye jamii yetu watoto wanakuwa hawajui kinachoendelea, ni mama tu yuko karibu nao. Unajua hata kwenye magari asubuhi wanaopeleka asubuhi ni wamama wameamka na madera ndio wanapeleka watoto shule. Wazee wamelala, hamjulikani. Hamjulikani. Shuleni visiting day nyingi ni wamama zaidi kuliko wa baba. Hata mtoto akiambiwa kamlete mzazi wako, anakuja mama. Wa baba hawapo. Hapa naongea na wababa wanaume wenzangu, nisikilizeni. Sio tukalaumiana baadaye. Nisikilize kwa makini. Jihusishe, ujulikane ulikuwepo wakati wa hekaheka zote. Na baba anavyojihusisha ni tofauti na mama anavyojihusisha. Akipata haya mahusiano mawili yote, huyu mtoto anakuwa yuko vizuri, balance yake inakuwa nzuri. Mtoto wa kiume akipata uhusishwaji mkubwa wa mama yake anakuwa sawa. Mtoto wa kiume akipata sehemu anakuwa sawa. Na first love wa mtoto wa kike ni babake, and vice versa kwa kiume ni mamake. Watu hao hapo. Sasa nimeshuhudia wababa hatupo kwa sababu wa mifumo dume huko tulikotoka. Tushakuwa Kristo, tutoke huko. Tujihusishe to the fullest. Unajua nimekuambia watu wanaishi mara mbili. 0 mpaka 17 anafundishwa kuishi. Baba awepo na mama awepo. Binadamu tunaishi
alafu tunakuja tunajifunza kuishi alafu tunakuja kuishi. Yaani tunaishi kwa kutengeneza kumbukumbu. Na kumbukumbu zinatengenezwa kwa matukio ya kila siku ambapo tunaita moment. Moment zinatengeneza remembrance. Remembrance tunakuja kuzicherish. Tunakuja kuziishi. Hivi unyewe kugundua kishakuwa watu wazima wanafanya kazi, wamama wanapigiwa simu sana kuliko wa baba. Wao kuwepo kwenye kaeka zao. Wewe nani? Mimi kwa nasomesha mbona tupigii simu ukuwepo, ukuwepo. Hana ugomvi, anajikuta tu ajisikii kuongea kwa sababu kwa story zipi? Mimi nasema I remember my mom wakati ananipeleka shule. Nitakumbuka babangu wakati uliwe kucheza na mtoto wako ukumbuke. Kutoa ada lazima utoe, usipotoa ada tunakupeleka serikalini huko tunakufix. Huo ni utaratibu. Yenu ni utaratibu inajulikana. Sasa unakuwa haupo. Akirudi likizo, mama anapewa 200,000 jikoni, wewe mzee sebuleni unapewa 10,000. Na yule mama anaye chumvi kisha anakuja chumvi imeisha, unatoa 10,000 kako kwa mwisho unampa. Unabaki una kitu. Unajua akiishi kwenye ndoa miaka 60 70 mwenye nguvu hapo ni mama na simu zote zinapigwa yeye, hela zote anapewa mama. Mzee watu wanapita kama hawamuoni. Ukuishi wakati wako pale. Kujihusisha. Na unavozidi kuwa mtu mzima hakuna kuondoka. Yaani hapa duniani uondoki mpaka ulipe madeni. Unazidi kuwa mtu mzima unakuwa babu mtata, hawakukaribishi kwao. Ukuta babu wengine wanaenda kwenye nyumba za watu, watata. Baba yule anachukua kurudi nyumbani tabia alikuwa anatoka nyumbani kwangu. Watoto wa leo self autonomy ni kubwa, anajiuliza huyu grandpa mbona mtata sana? Huyu. Huyu likizo asije kwetu huyu, abaki kwake, anamgombezaje baba yake? Amgombezaje dadi yetu mbele yetu? This guy is not civilized. Kwenye kikao cha familia wanakuamulia. Likizo aje babu, aje bibi, aje bibi. Unajua bibi wako useful. Sijui ndio maana hiyo. Paka naanza kuona kama wababu wanakufa mapema kuliko wabibi. Social life linakuwa ndogo wakifika uzeeni. Bibi akienda kwa nyumbani kwa wajukuu, anaangalia nao katuni, anabadilisha pampers, anawaogesha, anawafulia nguo, analala na wabembeleza. Bibi hana shida. Bibi ni all weather. Bibi ni useful. Bibi lazima aje likizo kwetu. Babu akienda. Ha! Tunaangalia TV anabadilisha, anasema kuna vita sijui nchi gani. He, anasema habadisha TV. Huyu babu sio mtu mzuri. Anafoka foka kwetu. Si amchukue baba yake, baba yetu ampeleke kwao huko akafokea. Anamfokea baba yetu. Umezeeka zaidi. Inabidi wakutunze. Utasikia muda si mrefu watu wanawekwa nyumba za kulea wazee. Yaani ulivyo mtato karibu familia za watu, unawekwa nyumba za kulea wazee. Ukae kule. Waamue likizo wanakutembelea usikutembelee. Inapigwa simu, huyo mzee Pasco mtata sana, kula mkazie mpaka ale huyo. Inatuma 30,000, wanabaki bize na watoto wao. Wanaamua sabato mchana kutembelea utandaaji au wasikutembelee huko nyumba kule wazee. Wewe si mtata, una madimensha. Kumbukumbu hazieleweki. Tujihusishe. Itatusaidia sana. Na watu wote tunapitia haya mambo. Na tutakuja kuona huko mbele demografia jinsi inavyoonyesha kwamba changamoto inawapata sana vijana kuanzia bale, katikati hapo kidogo vijana makamo, na wazee kuanzia 75 kwenda mbele, kwa sababu ya upweke, loneliness, kwamba ipo siku nyumba yako nzuri unaoiona hakutakuwa na mtu. Wenda wengine wamekufa, wengine wako busy na familia zao. Hiyo nyumba yako unayoishi utashindwa kupanda juu. Hiyo. Sasa lazima tuishi, tena tuishi sasa. Tufurahie tunavyoishi. Tufurahie Mungu alichotupa. Kwa mambo ni mengi, wasiwasi, sononeko, mood disorder, ni sawa ukijisikii kuongea ni sawa. Mtu mmoja akaniambia, "Ya mimi kuna siku naamka tu sijisikii tu kuongea na mume wangu." Nikasema ni sawa, kwani naye anapata shida? Ah, anapataga shida mpaka anaanza, "Kwani mke wangu uongee?" Kambia naye ana shida, kwani lazima aongee? Kama ajisikii kuongea muache, kama kazi zingine zinaenda sinaenda. Sawa, akimaliza kununa, kama ajisikii kuongea tunaenda tulikoishia. Maisha ni haya haya. Hatuko hapa kulazimisha watu watusemeshe muda wote. Maana kuna wengine wanasemesha mpaka wanakela, afu kuna wengine hawasemi. Kuna mambo yake yanapita tu kichwani, muache, mpe space. Akipona tutaendelea. Anxiety disorder, PTSD, huzuni mara baada ya kutia matukio ya kuumiza, hayo yote yanasumbua.
kukosa utulivu na harara nyingi, ADHD, attention deficit hyperactivity, na siku za karibuni ni kama inazidi kushamiri. Na tafiti nyingi zinaonyesha utumiaji wa sukari unapunguza attention span kwa watoto. Mtoto akaya kuzikiliza hivi sukari kwa watoto. Mtu mzima ukipiga sukari unapata kisukari mapema. Mtu mzima wazee ukipiga sukari unapata dementia mapema. Sukari sio nzuri. Learning disorder, utasikia dyslexia, thought disorder, kufurahi kupita kiasi. Hiyo ni tatizo. Kuna mtu anashangilia huko mpira mpaka anafia huko huko. Na sisi maisha ni kama pendo la mbobo. Ukifurahi sana tatizo, ukinuna sana tatizo. Cheza hapa hapa katikati. Cheza at your own limit. Na limit inaweza kubadilika. Haya maradhi sugu yanaathiri watu wengi kwenye familia. Haya maradhi sugu ya akili yanaathiri watu wengi ambao ni marafiki zetu. Ubora wa maisha unashuka, unaafifika. Watu wanashindwa kuwa maridadi, na maana maisha inakuwa haipo. Na kila siku tunashuhudia kazi haziendi, kila siku tunashuhudia hata shuleni ufaulu watu unashuka. Mtu alikuwa anaenda kupata mitihani chuoni, amefika mwaka wa tatu anaambiwa it's over. Anaishia hapo hapo njiani, ukiniacha baby najiua. Na sisi tunakwambia ukijiua huyo baby tunamchukua. Hauko hapa kutaka watu wawe kwako kwa kuwa wewe unataka. Uko hapa kumudu kitakachotokea chochote nje yako, kwa sababu ndani ya wewe una mengi unaojimudu. Ndio hoja ya msingi. Kwa hiyo yanaathiri utu wa mtu. Yanaathiri mfumo wa mawazo wa huyo mtu na jinsi anavyojihusisha kwenye maisha. Na sisi tumeshakubaliana. Ingawa na haijalishi dunia ina kelele kiasi gani, hakikisha wewe ni mtu ambaye unajihusisha kuliko maelezo. Una marafiki kuliko maelezo. Na sio mimi sijisiki tu kuongea naye, namuonaga ni mtu tu anayeringa. Analinga akakwambia au ni mtazamo wako dhidi ya yeye? Samani, unajua mimi nilikuwa naonaga kama vile una kiburi. Nani alikwambia hayo maono yako hivyo? Unajinyima fursa za kujihusisha na watu makini ambao Mungu amekukutanisha nao njiani. Ndio watu waliambiwa msigombane njiani. Mmesikia nyinyi? Njiani kuna mambo mengi, msigombane. Sasa hili maana maisha izidi kuwepo, ipo haja ya kuwa na utulivu wa akili. Utulivu unatusaidia kwenye mengi kama jinsi nilivyosema. Utakusaidia kuwa mtu wa jamii, utakusaidia kuwa mtu mwenye kuchangia maendeleo, utakusaidia kuwa mtu ambaye ni good team player. Uwepo wako utaleta tija, uwepo wako utaharakisha mambo kutokea mazuri. Na hichi ndicho kitu tunachokifanya. Na ndio maana toka mara ya kwanza tukasema hakikisha unakuwa na mitazamo makini. Mitazamo makini itakusaidia kuwa na fikra makini. Fikra makini itakusaidia kuwa na mawazo makini. Na mawazo makini yatakusaidia kuwa na hisia makini. Na hisia makini zitakusaidia kuwa na tabia makini. Na tabia yako ndio kipimo cha afya ya akili. Tabia yako kipimo cha afya ya akili. Sasa tafiti zile kusema, na niliwahi kusema katika mawasilisho yangu yaliyopita, ilibainika kuwa mtu wa kawaida ana mawazo yapatao 12,000 mpaka 60,000 kwa siku. Kati ya mawazo hayo, sehemu kubwa ya mawazo ni mawazo hasi kwa zaidi ya 80%. Na 95% ya hayo mawazo yanajirudia kama siku ya jana iliyopita alikuwa na mawazo mengi 80. Kwa hiyo tunapambana na mitazamo. Mitazamo inabadilisha fikra, fikra inabadilisha mawazo, mawazo yanabadilisha hisia. Kama mawazo ni mengi kiasi hicho, uwezekano wa hisia kuondoka ni mkubwa. Kama mengi ni hasi, kwa uwezekano wa tabia kuwa mbaya ni rahisi. Na tulikubaliana, hakikisha uko standby, hakikisha uko rada, hakikisha una taarifa makini, hakikisha una mitazamo makini, ili kwa wakati huo kinachoendea kwa wakati huo uweze kutumika, uishi kulingana kinachoendelea kwa wakati huo. Na hii ndio dhana ya msingi. Sasa research shows that, tafiti zinaonyesha kwamba high mental health, afya ya akili nzuri, iko associated na increased learning. Uwezo wako wa kujifunza unakuwa mzuri. Unajifunza kwa kuwa ndani yako kwa asili una kitu ambacho kinahitaji uweze kujifunza jinsi ya kukitumia kulingana na mazingira ya wakati huo ulipo. Co-learning, relearning itakuwa kubwa.
utakubali kujifunza vitu vipya, utakuwa mnyenyekevu, utaisha kusema kwamba afadhali bosi aliyepita. Huyu ni bosi mpya kaja, wewe nani utaki aje? Hatumtaki wewe, na nani umtaki? Mlikaa kikao saa ngapi? Learning creativity itakuwa kubwa, kwa sababu kama umejifunza itachochea uwezo wako wa kubuni, utabuni. Productivity itakuwa, mwisho tutakuona ulichokibuni, tutaona matunda yake. Lakini utakuwa na more pro social behavior. Tulikubaliana uwe mtu wa kijamii, uwe social being, lakini uwe pro, uwe more, uwe pro social, more pro, yani zaidi ya social. Umekutana naye anakujadili vibaya, hizo ni struggle zake za kukujadili vibaya dhidi ya uzuri wako, hayo hayakuhusu. Endelea kuishi naye vizuri, kwa sababu anafanya vizuri kwenye eneo lake la kufanya vizuri, ila kwenye eneo lake la kukusema vibaya aliache. Na ndio maana tunatiaga shime, tukiingia kwenye vikao tusijadili matatizo. Vikao vingi watu wanajadili mambo hasi, mambo chanya machache. Sasa kikao kizima mnaumwa akili, inawezekana vipi? More pro social. Eti unajua hao huwa wanakuzungumza vibaya. Kama akizungumza vibaya kwa kendo anapata amani, na azungumze. Na azungumze, muda ni mchache. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu vizuri. Na azungumze. Kama akinizungumza mimi vibaya ndio yeye anapata amani, na azungumze. Ila mimi ninachojua hayo ni maoni yake ya kunizungumza vibaya dhidi ya mimi ninayejijua mimi niko maridadi. Hii ndio hoja yetu ya msingi. Lakini kwa kuwa ana social behavior kubwa, atakuwa na positive social relationships. Mahusiano yake ya kijamii yatakuwa ni mazuri. Mtangu mbona unaongea na yule baba? Yule nani? Anaongea na watu. Si ulimkuta huyu ni mtu wa watu? Kukukaribisha kuwa sehemu ya maisha yake ndo hataki kuongea na watu. Mbona uko online unachati na nani? Anachati na watu, anachati na baba yake. Wewe hutaki. Anachati na baba yake, anachati na kaka yake. Pasco kampigia simu. Wewe hutaki. Positive social relationships. Na kwa kuwa utakuwa socially uko vizuri, mentally uko vizuri, ina maana italeta improvement ya physical health. Na hapa kuna tafiti imefanyika kwamba physical health pia inachangiwa na mental. Na kwa kuwa physical itakuwa vizuri, life expectancy itakuwa juu. Na mfano rahisi nyinyi mnafahamu. Hapa Tanzania kuna Watanzania wanaishi vijijini na kuna Watanzania wanaishi mjini. Watanzania wanaoishi vijijini life expectancy yao ni kubwa sana, kwa sababu hawana stress nyingi vijijini, tofauti na Watanzania wanaoishi mjini wenye stress nyingi life expectancy nchini. Huko mjini utakuta mtu ana miaka 45, 40, ana kisukari, ana high blood pressure, ana sijui vitu gani. Vijijini kule mtu anakunywa maji pamoja na gimbi tu fresh tu, ana miaka 90, huyo mzee anakula mguu kuanzia Moroko mpaka Mwenge. Umbali wa Moroko mpaka Mwenge fresh. Huku mtu akitoka boda kafika ofisini. Lazima hali iwe tete, lazima hali iwe tete. Tafiti zinaonyesha depression ina affect immune function. Yaani sononeko lina uwezo wa kubadilisha kinga yako ya mwili. Mtu mwenye depression kinga yake ya mwili inashuka. Ita lead kwenye low grade inflammation. Ita alter kubadilisha immune cell morphologies. Seli zako za kupambana na magonjwa zitabadilisha uwezo wake, muundo. Kwa ina maana zitakuwa seli ambazo zina uwezo mzuri wa kudhibiti maradhi. Yaani hapa kuna normal flora. Ukipata tu ukiwa na stress wanakuinvade hawa wanavamia. Yaani mtu akiwa na stress unakuta sura yake imejikunja kama kibibi. Ila akiwa na stress hawa wote wanang'aa. Upake mafuta usipake mafuta fresh. Ina diffuse, ina deform immune cells. Ita reduce ability ya kuweza kucombat na infection, itavuruga. Kwa hiyo tunasema huu uhusiano wa afya ya mwili na akili ni wa msingi, kwa sababu unacheza kwa kutegemeana. Kwa kadri ambavyo depression ina weaken immunity ya mtu, kutibu pia ugonjwa chronic, mtu amebainika na saratani, mtu amebainika ana magonjwa sijui ya chronic ile ya muda mrefu, nani communicable muda mrefu. Obviously mentally atakuwa yuko sawa. Italeta improvement ya immune response yake ya kupambana na ule ugonjwa. Kwa sababu mentally pia tumeweza kumsort. Kwa ni hoja ya msingi kuweza kuaddress zote kwa wakati mmoja. Kwa sababu ni vitu ambavyo vinategemeana. Mahali fulani kwenye Biblia tunaaminishana kwamba hakuna afya pasipo afya ya akili kama nilivyosema. Katika Mithali 17 fungu la 22 neno la Bwana linasema moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Moyo uliochangamka, na moyo huo sio huu, fikra ya mtu ambaye iko well informed, yenye taarifa nyingi, yenye taarifa nyingi, iko more energetic.
bali roho iliyopondoka hukausha mifupa. Mtu mwenye taarifa chache, unakuja mjini una taarifa kisoda, lazima upigwe tukio. Ila ukija mjini una taarifa kemkem, ziko chanya. Na ndio watu wanasema hata kukaa kusikiliza taarifa negative unajitengenezea kuanguka kwenye kuti kavu. Yaani mtu anakaa anasikiliza umbea, vipi, kuna ishu gani, ngoja niko kuja Kimara nikuambie na ubuyu. Unakaa kusikiliza ubuyu masaa 24, unachochea taarifa hasi katika fikra zako. Wewe uwezi kutoboa kwenye dunia yenye kaeka, uwezi kuwa mbunifu. Na ukija kuchunguza unaopigaga umbea ana utaubunifu wa biashara, utabuni nini wakati muda wote? Na usinipite Mokozi anakuja kukagua. Na Mungu anabariki kazi za mikono yetu, anakuja kukagua kazi za mikono yako, anakukuta unawaza ubuyu. Wewe uwezi kuona mibaraka yake hata kama anaitoa, na kimsingi huwa anaitoa kwa sababu anaonyeshia wema na waovu, anatoa. Ila kwa kuwa uwezo wako wa kujua hii ni baraka za Bwana ni mdogo, kwa kuwa afya yako ya akili ni mbovu, huwezi kubaini baraka za Bwana kwenye maisha yako. Na sisi kila siku tunafundishana, count your blessings, hesabu mibaraka yako. Ipo mibaraka yetu, ipo mingi sana, ni kubwa kabisa, na tunaishi nayo kila siku katika maisha. Na hii ndio dhana ambayo tunajaribu watu wengi waweze kuifahamu. Takapokwenda kumaliza na mambo machache ya kuweza kukazia, dunia hii ina mambo mengi na lazima tukubaliane. Na Mungu anatutegemeza ingawa tunapitia huu dhaifu. Kupitia kwa kifo cha Yesu msalabani, tunabadilishwa na kufanywa kuwa watofauti. Tunatembea kwa neema yake kutosha kuweza kuwa maridadi katika hii dunia. Endelea kumshikilia Mungu, endelea kuamini katika ahadi zake. Dhana ya afya ya akili ni pana, ninazungumza mambo yote. Kuwa na subira katika dunia hii ya kumsubiri Yesu kurudi mara ya pili. Na Mungu akubariki sana. Tutaonana kipindi kinachofuata. Mungu akubariki. Asante sana kwa kunisikiliza na kunita

0: wakati fulani nyamaza tu kimya. Unapoona unaonewa na unashutumiwa, yako mazingira ambayo kuongea kwako hakutakusaidia chochote. Yako mazingira ambayo kujibu kwako hakutabadilisha chochote. Nyamaza. Yuko Bwana ambaye anapigana kwa ajili yako. Yeye yupo, haonekani, lakini anatupigania. Katika nyakati kama hizo, jifunze kunyamaza. Faida za kunyamaza ni kulinda ushuhuda na kumruhusu Mungu awe wakili wako. Sisemi kwamba nyamaza tu wakati wote, usiongee mahala popote. Ziko nyakati nasema ambazo utatakiwa kunyamaza. Mahali ambapo hata ukisema haitafanya tofauti, jifunze kunyamaza, kwa sababu utakapoongea itaishia tu kuleta matatizo zaidi. Mwambie Bwana, nipatie uwezo wa kunyamaza.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea. Ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752-999-350 au 0784-344-013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
2: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Rose Light English Medium School. True education with love and fear of God.

Kati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

shule ya sekondari Suji iliyopo Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha 5 mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EK, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768606020, 0785299090, au 0714574426.

0: kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi. Akajuma lengo lake afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kukutana katikati.
2: Nikaelekea tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atujuma kadaika hiyo.
0: Na hapa je?
3: Mheshimiwa naibu speaker, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi kumkuta ng'ombe dume
0: hapa kwa habari. Kupeana taarifa huku kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi. Akajuma lengo lake afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kukutana katikati.
2: Nikaelekea tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atujuma kadaika hiyo.

Moja kwa moja kutoka barabara Mwai Kibaki Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam. Hii ni huku na kule ya AWR Tanzania. Tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia. Machache kati ya mengi tuliyonayo siku hii ya leo. Rais Samia Suluhu Hassan ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya SGR kipande cha namba 6 kutoka Tabora hadi Kigoma. Timu ya madaktari bingwa kutoka shirika la The Norbert and Friends Mission imewasili mkoani Katavi. Na serikali imeahidi kuendelea kuchangia miradi ya maendeleo ya kanisa. Mimi ni Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania. Kwa hayo na mengine mengi, rafiki msikilizaji, tunarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.

0: kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Tulipotenda dhambi, tumekuwa tukiishi chini ya laana. Tumetembea chini ya laana. Tunafanya yote chini ya laana. Lakini Yesu anapokuja, anasema ninamtua mwanadamu laana ya dhambi, mimi ninaibeba. Na Kristo hakubeba tu laana, bali alifanyika kuwa laana ili mimi niliyeishi chini ya laana ya dhambi niishi ndani ya tumaini lenye baraka la kuurithi uzima wa milele.
0: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea likakutana katikati,
3: nikaelewa kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita katika huku na kule kukujuza taarifa na yale mengi ambayo yamepewa kipaumbele. Tukianza na taarifa kutoka huko Kigoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka jiwe la msingi kuanza ujenzi wa reli ya SGR kipande cha namba 6 kutoka Tabora hadi Kigoma, mradi utakaogharimu shilingi trilioni 7.4 na kusaidia kuchochea mzunguko wa biashara kwa nchi za jirani za Burundi, Congo na Zambia kupitia ziwa Tanganyika. Kanislaus Ezekiel kutoka huko Kigoma yametuandalia taarifa ambayo inafafanua zaidi.
1: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka tayari jiwe la msingi kuanza ujenzi wa reli ya SGR kipande namba 6 kutoka Tabora hadi Kigoma chenye urefu wa kilomita 506. Hatua hizi zikielezwa kuleta manufaa makubwa kwa nchi zinazopakana na mkoa wa Kigoma na Tanzania kwa ujumla, ikiwa ni hatua kuu ambayo inaelezwa kusaidia kukuza uchumi lakini pia kurahisisha katika shughuli za usafirishaji.
2: Kijiografia, nchi yetu ni lango la biashara kwa nchi jirani zinazozunguka. Kwa msingi huo, kila tunapojenga reli, viwanja vya ndege, bandari au barabara, hatuunganishi mikoa yote pekee, bali tunaunganisha pia nchi yetu na fursa za masoko ya Afrika Mashariki, Maziwa Makuu, Afrika ya Kati na Kusini. Kigoma ina nafasi nzuri kijiografia na kimkakati, kwa kuwa ni lango muhimu la biashara na uwekezaji linalotuunganisha Tanzania. Ikiwemo Burundi na

0: mambo ya serikali ya kuimarisha, kuendeleza na kuboresha miundombinu ya usafiri na usafirishaji kwa manufaa ya wananchi na taifa kwa ujumla.
1: Viongozi mbalimbali katika hafla hii ya kuanza ujenzi wa mradi wa SGR akiwemo waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema uwekaji wa jiwe la msingi wa SGR unaenda sambamba na ujenzi wa meli za kisasa ambazo zitatumika katika ziwa Tanganyika, hatua hizi zote ikiwa ni kuhakikisha mizigo inapofika Kigoma, hasa katika bandari ya Kigoma, inakuwa na uharaka wa kuisafirisha katika nchi zinazozunguka ziwa Tanganyika.
2: Sababu serikali inapoweka mazingira sahihi, sekta binafsi zinatia kwa kuwekeza, kuleta teknolojia na ubunifu, kuzalisha ajira na kuongeza thamani katika uchumi wa taifa. Zitaongeza uwezo wa usafirishaji wa mizigo, kuimarisha usalama wa safari, kupunguza gharama za usafirishaji na kuimarisha biashara kati ya Tanzania, Kongo na Burundi. Wakati huo huo, zitaifanya Kigoma kuendelea kuimarika kama lango muhimu la biashara katika ukanda wa maziwa makuu na ushuru wa kati.
3: Mradi huu utaunganisha mkoa wa Kigoma na reli ya kisasa kutoka Dar es Salaam, hivyo kupunguza muda wa gharama za usafirishaji wa mizigo na abiria, kuongeza ushindani wa biashara, kuvutia viwanda na uwekezaji, pamoja na kufungua masoko mapya kwa wakulima, wafugaji, wavuvi na wafanyabiashara wetu.
1: Uwekaji wa jiwe hili la msingi kuanza ujenzi wa reli ya SGR kutoka Tabora mpaka Kigoma ni hatua kubwa ambayo imeelezwa na wananchi kuchagiza uchumi kwa mkoa wa Kigoma.
4: Watu wa Kongo wanategemea Kigoma, watu wa Uganda wanategemea Kigoma, watu wa Rwanda wanategemea Kigoma. Kwa hiyo ni jinsi gani tukipata SGR, bimaana tayari hizi nchi zinazounganisha zinazokuja majirani zetu watakuja kufanya biashara kwetu, lakini na sisi tutakwenda kufanya biashara kwao. Kwa hiyo ni jinsi gani wananchi watapata maendeleo kwa kasi kubwa sana.
5: Hata mwananchi aliyeko Kakonko akilima mahindi, akilima mhogo, akilima parachichi, akilima maharage, hata mwananchi aliyeko Kasulu na maeneo mengine ndani ya mkoa wa Kigoma, maana yake thamani ya mazao ya mazao yote yaliyopo katika ndani ya mkoa inakwenda kuongezeka, kwa sababu sasa tunapata uhakika wa kusafirisha bidhaa zetu kuelekea katika nchi jirani.
1: Kutoka hapa Katosho, manispa ya Kigoma Ujiji, mkoani Kigoma, Kadislaus Ezekiel, Pop Channel Tanzania.
6: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo. Tuelekee huko Katavi. Timu ya madaktari bingwa kutoka shirika la The Norbert and Friends Mission limewasili mkoani Katavi kwa ajili ya kutoa huduma za kibingwa katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi. Tupate taarifa zaidi kutoka huko mkoani Katavi.
7: Akizungumza mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Tanganyika Samuel Marwa amebainisha magonjwa yatakayokwenda kupatiwa matibabu, huku akisema ni utekelezaji wa maono ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha huduma bora za afya zinapatikana kwa urahisi kwa wananchi bila kulazimika kusafiri umbali mrefu kwenda hospitali za rufaa.
8: Tuliwatangazia takriban miezi miwili iliyopita kwamba tutawapokea madaktari hawa bingwa kutoka Marekani. Sasa wamefika na tuko tayari kuwahudumia, na wagonjwa tunaohudumia wanatoka katika halmashauri ya wilaya Tanganyika, lakini pia wanatoka mikoa mbalimbali mbali, wanatoka wilaya mbalimbali ndani ya mkoa wa Katavi na nje ya mkoa wa Katavi. Magonjwa yatakayopatiwa huduma ni pamoja na goita, ile uvimbe wa shingo, lakini pia watatoa huduma za pua, koo na masikio, lakini pia watahudumia wagonjwa wale wenye ngiri, kwa Kiingereza tunasema hernia.
7: Naye mkurugenzi wa shirika la The Norbert and Friends Mission, Joeli Yaranda, amesema lengo kuu la programu hiyo ni kupeleka huduma za kibingwa moja kwa moja kwa wananchi ili kupunguza mzigo wa rufaa kwenye hospitali za mikoa na za kitaifa.
9: Na mimi ni shukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na mama yetu bingwa kabisa Samia Suluhu Hassan kwa kuweka miundombinu iliyo bora ya afya ili kuwawezesha wananchi wetu kupata huduma. Kwa hiyo tutakuwa pale Tanganyika kwa siku 7 kama sio 6 kuhakikisha wananchi wetu wa Katavi, wa mikoa ya jirani wanapata huduma bingwa na bingwa bobezi.
7: Kambi hiyo ya madaktari bingwa inatarajia kutoa huduma kuanzia tarehe 21 Julai katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika, ikiwa ni

0: Endelezo wa jitihada za serikali katika kusogeza huduma bora za afya kwa wananchi wote bila ubaguzi. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
1: Asante sana Ana Peter kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Katavi. Jeshi la polisi mkoa wa Geita limemkamata Filipo Kazungu mwenye umri wa miaka 43 na mkazi wa Nkome wilaya ya Geita kwa tuhuma za kumiliki mali za wizi. Garus Liwa kutoka Geita na undani wa taarifa hiyo.
2: Kwa mujibu wa jeshi la polisi, mtuhumiwa alikamatwa akiwa na pikipiki saba aina mbalimbali, televisheni moja aina ya Solamax, kingamuzi cha Azam na mashine ya michezo ya kubahatisha.
3: Jeshi la polisi mkoa wa Geita linaendelea kutekeleza majukumu yake ya kuzuia na kudhibiti uhalifu na vitendo vya kihalifu kwa kushirikiana na wananchi. Katika ushirikiano huo, hali ya ulinzi na usalama kwa ujumla imeendelea kuwa shwari, huku wananchi wakiendelea na shughuli zao za kiuchumi katika mazingira ya usalama na amani. Kutokana na juhudi hizo, jeshi la polisi mkoa wa Geita limemkamata Filipo Kazungu mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Nkome, wilaya ya Geita, kwa tuhuma za wizi akiwa na pikipiki saba za aina mbalimbali, televisheni moja yenye inchi 43 pamoja na kingamuzi cha Azam. Pia amekamatwa akiwa na mashine moja ya michezo ya kubahatisha.
2: Uchunguzi wa awali umebaini kuwa baadhi ya pikipiki hizo zilifanyiwa mabadiliko ya utambulisho kwa kufutwa namba za chassis na kuwekwa namba za usajili za kugushi.
3: Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba pikipiki hizo zimebainika kufanyiwa mabadiliko ya utambulisho kwa nia ovu, ikiwemo kufutwa kwa chassis namba, lakini pia kubadilisha namba ya plate namba na kuweka namba za kugushi.
2: Polisi wamesema uchunguzi unaendelea na mtuhumiwa atafikishwa mahakamani mara baada ya kukamilika kwa taratibu za kisheria. Hata hivyo, wananchi waliopoteza mali zinazofanana na hizo wametakiwa kufika kituo cha polisi wilaya ya Geita kwa ajili ya utambuzi wakiwa na vielelezo vya umiliki.
3: Uchunguzi utakapokamilika, mtuhumiwa huyo atafikishwa mahakamani. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linaendelea kutoa wito kwa wananchi waliopoteza au kuibiwa mali zilizotajwa hapo juu wafike kituo cha polisi wilaya Geita kwa ajili ya utambuzi wa mali hizo wakiwa na uthibitisho wa umiliki wa mali hizo. Jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kwa kutoa taarifa mbalimbali za wahalifu na uhalifu ili tuweze kudhibiti na kuzuia kabisa uhalifu.
2: Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
1: Asante sana Garo Siriwa kwa taarifa hiyo. Mkoa wa Simiyu umeunda kikosi kazi cha udhibiti wa usafirishaji haramu wa binadamu na uwepo wa uhamiaji salama, lengo likiwa ni kukabiliana na changamoto hiyo. Anita Baningilaki kutoka Simiyu ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
4: Haya, amesema kwenye semina inahusu usafirishaji haramu wa binadamu na uhamiaji salama, ikiwa na lengo la kuimarisha juhudi za pamoja katika kuzuia na kupambana na usafirishaji huo, na imeandaliwa kupitia mradi wa Empowered 2 unaotekelezwa na shirika la CVM Endi Hapa kwa ushirikiano wa chama cha wafanyakazi wa hifadhi, mahotelini, majumbani, huduma za jamii na ushauri maarufu kwa jina la Chodau, pamoja na shirika la Otesawa kwa ufadhili wa shirika la kimataifa la Italian Agency for Development Corporation.
5: Usafirishaji haramu wa watu si changamoto ya taasisi moja pekee. Hili ni jambo la pamoja ambalo ni tatizo linalohitaji mwitikio wa pamoja katika kulitatua. Na katika mkoa wetu, changamoto hizi zimeendelea kuonekana kupitia usafirishaji wa na ajira za watoto katika sekta zisizo rasmi, pamoja na hatari za uhamiaji usio salama ndani na nje ya nchi.
4: Mara baada ya semina hiyo kumalizika, kikosi kazi cha mkoa Simiyu kimeundwa kwa ajili ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, lengo likiwa kupata uratibu endelevu, uwajibikaji na uchukuaji wa hatua dhidi ya vitendo hivyo kwa kuwatambua wahalifu na nafasi zao wanazojishughulisha nazo, ikiwa ni sambamba na mbinu wanazozitumia katika kufanikisha uovu huo.
6: Moja ya changamoto zinazotusumbua zaidi katika mkoa wetu wa Simiyu ni usafirishaji wa watoto na wasichana kutoka maeneo ya vijijini kwenda kwenye maeneo ya mjini kwa ahadi ya kupatiwa ajira, elimu au maisha bora, lakini baadaye kuishia katika mazingira ya unyonyaji na familia nyingi kutokana na maskini na ukosefu wa fursa kushawishiwa na madalali pamoja na mawakala kwa ahadi za uongo, kufanya kazi masaa ya ziada bila mapumziko, ujira mdogo au malipo duni au kutokulipwa kabisa.
5: Kama sisi CPM tunafanya kazi moja kwa moja na wasichana wa kazi ambao ni wasichana wa majumbani, matukio kadha kadha yamekuwa yakitokea kuhusiana na usafirishaji haramu wa binadamu. Japo uelewa ulikuwa ni mdogo, lakini walikuwa wanapitia matukio. Unakuta msichana amechukuliwa sehemu, anaibiwa kazi, akifika kule ile kazi inakuwa imeyeyuka, hakuna kazi tena, anapewa kazi nyingine ambayo ndani yake kuna unyanyasaji, kuna unyonyaji, anafanyishwa kazi ya lipi, anafanyishwa kazi za kutalilika.
7: Wanaona ile kama ni fursa ya kumpeleka mtoto labda kwenda kufanya kazi mahala ili kuweza kuisaidia, lakini matokeo yake ile mtoto anatumbukizwa katika maisha ambayo yanamwathiri na kumdhalilisha.
8: Ni rahisi haya mafunzo kuweza kuyafikisha huko katika jamii ambazo tunazisimamia.
9: Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, huku na kule WA Tanzania, mimi ni Anita Baringiraki.
1: Na taarifa hiyo kutoka kwake Anita Baringiraki. Na tupeleka katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari zaidi.
10: Tulipotenda dhambi tumekuwa tukiishi chini ya laana, tumetembea chini ya laana, tunafanya yote chini ya laana, lakini Yesu anapokuja anasema nina mtua mwanadamu laana ya dhambi mimi ninaibeba. Na Kristo hakubeba tu laana, bali alifanyika kuwa laana ili mimi niliyeishi chini ya laana ya dhambi niishi ndani ya tumaini lenye baraka la kuurithi uzima wa milele.
11: Ukisikia mke wako anakuambia siku hizi unipendi, usije ukasema anamaanisha umpendi, anataka tena urudie kumthibitisha kwamba bado ninakupenda. Lakini sisi wanaume tumeweka mkazo zaidi kwenye heshima, mafanikio au wajibu. Na ndio maana fanya tafiti nyingi, wana

0: tu kwamba wewe na yeye mpaka kaburini. Akishajua hilo, maisha yameenda.
1: Wewe mwanadamu, uzinzi ni dhambi, achana na wake za watu. Wewe umechagua kumpinga. Siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Acha mambo yako, nenda kaabudu. Wewe unachagua kumpinga. Ubatizo wa Biblia ni ubatizo wa maji mengi aliyobatizwa Yesu Kristo mwenyewe. Wewe unachagua kumpinga. Dhuruma, wizi ni dhambi, lakini bado unachagua kumpinga. Mauaji, uache. Kuteka watu, uache, ni dhambi, lakini pamoja na kukusadikisha, wewe bado unachagua kumpinga. Kwa makusudi kabisa unakwenda kinyume na mapenzi yake. Wewe mwanadamu, wewe unapingana na Roho wa Mungu, unatunishiana misuli na Mungu. Wewe mwanadamu, wewe upaswi kunyanyasa watu walioko chini yako. Wewe bado kwa makusudi, wewe mwanadamu, unapingana na Mungu, unakataa kuitii sauti ya Mungu. Anakuita, unakataa kuitika. Wewe mwanadamu umecheza na dhambi miaka yote. Kwa neema yake amekutunza, amekulinda. Kwa neema yake amekuruhusu usikie neno hili la wokovu.
2: Ilimalima tukiwe kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Kwa dereva akapita spidi, wakajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, wakutana katikati.
4: Mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatuelewi mpaka dakika hii.

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania. Kama ndio kwanza unafungulia radio yako, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni huku na kule tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali. Mtandao wa polisi wanawake mkoa wa Morogoro ukiongozwa na mkuu wa polisi jamii ACP Samuel Kijanga umetoa msaada wa vifaa tiba pamoja na dawa kwa wahanga wa ajali unaoendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro. Warioba Igombe ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
1: Akizungumza wakati wa kukabidhi misaada hiyo, ACP Kijanga amesema kitendo chao hicho ni utekelezaji wa falsafa ya polisi jamii katika shughuli mbalimbali za kijamii kushiriki matendo ya huruma.
2: Leo nikiwa nimeungana na mtandao wa kina mama wa jeshi la polisi TPF Net, tuliona uweze kufika katika hospitali hii ya mkoa wa Morogoro kwa ajili ya kutoa au kufanya matendo ya huruma kwa wale wahanga wa ajali ya pikipiki, magari na pia bajaji kwa ajili ya kuomba msaada kwa namna moja nyingine na mwingine waweze kupata majeraha katika miili yao. Kwa hiyo msaada ambao wameonekana nao kwenye msaada kwa madawa mbali ambao tumeshakabidhi kwenye uongozi wa hospitali, na pia vile vile tumeweza kuwaona wagonjwa na kuwafariji na kuwatia moyo. Hawa ni wenzetu, kumaana kwamba walipata ajali. Ajali ni ajali ambayo inaweza kumpata kila mmoja.
1: Kijanga amesema kuwa polisi wanawake katika mkoa huu wameguswa na kuamua kufika katika hospitali hiyo baada ya kubaini kuwa kuna majeruhi wasiokuwa na ndugu na wengine hawajiwezi, hivyo wanahitaji msaada ili kufanikisha matibabu yao.
2: Kupitia mtandao huu wa kina mama waliguswa kwa namna moja nyingine waweze kufika na kutoa msaada wa dawa mbalimbali ambazo zinaweza kuwasaidia kwa namna moja. Wengine hawana ndugu na wengine hawajiwezi kabisa kuweza kujitibia. Kwa hiyo tuliona kwamba kwa kiasi chochote ambacho walikuwa nacho wameona ni vizuri waweze kuwapatia hao vijana bodaboda na hao wote wengine ambao wamepata ajali. Haya ni matunda ya ushirikishwaji wa jamii.
3: Leo tuko hapa hospitali ya mkoa ya rufaa mkoa wa Morogoro kwa lengo la kuwatembelea wenzetu wahanga wa ajali ambao wamepata ajali kulingana na shida mbalimbali huko barabarani. Kwa hiyo sisi ni wao na wao ni sisi. Wanapokuwa wamepata haya matatizo, sisi ndio tunaotakiwa kuguswa na kujua kwamba pamoja na changamoto walioipata, lakini wanahitaji faraja. Kwa hiyo tumeona leo kama mtandao wa polisi wanawake tufike tuweze kuwaona.
1: Upande wake mganga mfawizi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro, Frank Daniel, amelishukuru jeshi hilo kwa msaada wao waliotoa katika hospitali hiyo.
4: Mtandao wa polisi wanawake ambao umekuja kufanya matendo ya huruma, sasa kundi la majeruhi, hasa wale wanaopata maumivu au majeraha kama ajali za barabara, lakini pamoja na majeraha mengine leta vifaa kadha wa kadha vya kusaidia wagonjwa, vifaa vya usafi binafsi, pamoja na dawa za maumivu. Nipende kushukuru kwa nyumba ya hospitali na kwa nyumba ya wagonjwa, jeshi la polisi. Naomba waendelee na moyo huu, na sisi kama hospitali haidi kuendelea kushirikiana sana na jeshi la polisi.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Morogoro. Moto ambao chanzo chake bado hakijafahamika kwa haraka umeteketeza duka la vifaa vya umeme la mfanyabiashara George Matias lililopo kata ya Chemchem manispaa ya Tabora, huku maduka mengine 20 yaliyopo jirani na duka hilo yakinusurika. Solomon Yohana kutoka Tabora na undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
5: Hope Channel Tanzania tumefika katika eneo la tukio majira saa 8 za usiku na kushuhudia juhudi za kuzima moto huo zikifanywa na jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani hapa, huku ulinzi ukiimarishwa na jeshi la polisi. Pia tumezungumza na mashuhuda wakiwemo wafanyabiashara ambao maduka yao yamenusurika kuteketea na moto huo, nao wameelezea walichokishuhudia.
6: Tukio hili lilitokea, linikuta nilikuwa niko nyumbani, nikapigiwa simu mida ya saa 8. Kupigiwa simu na mlinzi, tukaambiwa bwana, huko kuna duka ambalo limeshika moto ambalo liko ni jirani na duka letu. Tukabidi nitoke nje kufika pa uzuri fire kama ameshawahi kufika. Kwa kama tusaidie kwa kiasi kikubwa kuweza kupambana na moto na kuweza kuuzima. Mimi nilikuta mazingira ambayo fire kama ameshafika. Sasa moto ulikuwa ni mkubwa, ulikuwa umeshika paka kwa nyuma huku hivi, lakini aliwahi kudhibiti pote kwa kufanikisha kuweza kuuzima. Alinishtua sana kiukweli, kwa sababu nikajua sasa inaanza kwa limeshika basi sehemu zote. kwao nikikuwa inishtuka sana.
7: Nilikuwa naangalia mpira kombe la dunia hapa. Kwao nasikia kama moshi moshi ila atukutulia maanani sana. Ila walinzi ndio walikuja kufahamisha kwa kutugongea mlango, wakatuambia tokeni na hisi kuna moto. Kwao tukatoka hapa tukaja eneo la tukio kweli tukaja tukakuta moto umepamba. Na shukrani ziende tu kwa fire kwa sababu wamefika kwa wakati. Kwa sababu wangechelewa kidogo na hisi tukio lingekuwa kubwa zaidi.
5: Baada ya jeshi la zimamoto na uokoaji kufanikiwa kuuzima moto huo, kamanda jeshi hilo kamishna msaidizi mwandamizi Loshi Pailaiza akatoa taarifa ya awali ya tukio hilo akidai uchunguzi unaendelea, huku mmiliki wa duka lililoteketea na moto George Matias akielezea kwa huzuni hasara aliyoipata.
8: Kwa kweli nimepata hasara, limeungua vitu vingi sana, vimeungua ni vifaa vya electronic, kulikuwa na TV, kulikuwa na mafriji mengi, kulikuwa na of course kwa kifupi ni vifaa vya electronic ndio ambavyo vilikuwepo. Tunawashukuru wenzetu wa polisi, wamewahi wakawazuia watu vibaka, hawakuweza kuingia na kuiba duka. Maduka zaidi ya 20 yalikuwa kwenye hatari kwa sababu moto ulianza kuenea, lakini tukawahi tukaweza kuyadhibiti mapema. Mpaka sasa hivi bado hatujui chanzo cha tukio hasa. Baada ya kufanya uchunguzi tutatoa taarifa kamili ya tukio hasa, chanzo ni nini.
9: Mali yote imeungua, wanauza simu, wanauza na TV, wanauza na sabufa, wanauza na friji kila disaini na vitu vingine. Mchanganyikiwa, sijui kinachoendelea, sioni kesho yangu inakuwaje.
5: Aidha, kamanda Laiza akusita kutoa wito kwa jamii katika kuhakikisha wanachukua tahadhari za awali za majanga hayo.
8: Wito tu kwa wananchi, hasa watu ambao wanafanya hizi biashara za maduka, moja, wawe na bima, lakini pili, wanapopanga vifaa, jinsi ya kupanga vitu kwenye duka au kwenye store zao, wazingatie taratibu.
5: Nikiripotia huku na kule kutoka Mpanda Bora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Meneja wa utawala wa rasilimali watu wa tume ya madini Jacob Mnyenyelwa, kwa niaba ya katibu mtendaji wa tume hiyo, amewataka watumishi wa taasisi hiyo kuendelea kuimarisha ushirikiano, nidhamu na uwajibikaji katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Samuel Mpogoli kutoka Mbeya ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
10: Mnyenyelwa ametoa kauli hiyo wakati akifunga bonanza la watumishi wa tume ya madini kutoka mikoa ya Songwe, Chunya, Mbeya, Katavi, Iringa na Rukwa. Bonanza hilo limefanyika katika eneo la Matema, wilaya ya Kyela, mkoani Mbeya, ambapo amesema michezo ni nyenzo muhimu ya kujenga afya, kuimarisha mahusiano na kuongeza mshikamano miongoni mwa watumishi.
11: Sisi kama watumishi tunatakiwa kufanya kazi kwa kushirikiana kati yetu watumishi mmoja na mwingine, kufanya kazi bila kusababisha mgawanyiko au taharuki. Tunatakiwa kuepuka kusengenyana, kupiga majungu kazini ambayo yanaweza yakatutetea mgawanyiko mkubwa mahali pa kazi.
12: Kwa hiyo nipende kuwapongeza kwa namna ambavyo mmeshiriki maharamu, lakini na watumishi wenzangu. Kumbe bonanza hili kwanza ni kujipongeza, lakini pili kuweka mipango ya mwaka wa fedha unaofuata 2026-2027.
10: Kwa upande wao, baadhi ya watumishi walioshiriki bonanza hilo wameeleza kufurahishwa na tukio hilo, wakisema limewapa nafasi ya kuimarisha urafiki, kujifunza kutoka kwa wenzao na kupunguza msongo wa mawazo unaoweza kujitokeza kutokana na majukumu ya kazi.
13: Tunafahamiana, tunapata muda wa kufurahi pamoja, kupongezana, kujuana katika kazi zetu. Na saa nyingine watu tunakuja huku kwa ajili ya kuenjoy, maana tunafanya kazi ngumu sana.
14: Bila kukutana kama hivi ni ngumu sana. Kwa hiyo mara nyingi mabonanza haya tunakutana, tunatambuana, tubadilishana mawazo na tunasaidiana kwenye swala la uzalishaji pamoja na masuala ya ukusanyaji wa kodi za serikali.
15: Kwanza tunaitangaza Mbeya yetu kwenye utalii tofauti tofauti, kwamba hata watu walioko hapa wanaposikia hizi habari wanakuwa wanajua kwamba kumbe Mbeya kunapatikana kitu fulani.
10: Nao baadhi ya wananchi wa eneo hilo wameeleza furaha yao wakisema,
16: sisi wananchi wa Matema, matamasha namna hii kwanza yanakuza vipaji kwa wazalendo wa Matema, na ni mambo ambayo yanaigwa na mji wa Matema unakuwa.
17: Sisi tunapenda kwa sababu tunakuwa tunanufaika na biashara zetu zinakuwa zinaenda, na pia mazingira yanakuwa vizuri ya kazi, tunakuwa tunaendeleza biashara zetu.
10: Bonanza hilo limejumuisha michezo mbalimbali ikiwemo mbio za pole, kuvuta kamba, mpira pamoja na michezo mingine ya ushindani na burudani, likiwa na lengo la kuimarisha afya moja na mshikamano miongoni mwa watumishi wa tume hiyo kutoka mikoa sita. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Mbeya. Mkazi wa Mwalukonge, kata ya Lamadi, wilaya ya Busega, mkoani Simiyu, amebuni teknolojia ya jiko la kupikia linalotumia oili chafu ambalo linaenda sambamba na uhifadhi wa mazingira kwa kukabiliana na ukataji wa miti ovyo kwa lengo la kuchoma mkaa na kuni za kupikia. Anita Balingilaki kutoka Simiyu ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
18: Jiko hilo mbali na kutumia oili chafu, pia linatumia umeme na betri za pikipiki, na hivyo kuwa fursa hususani kwa wakazi waishio vijijini.
19: Nimebuni jiko hili kwa ajili ya kutunza mazingira, kwa sababu unapotumia oili, inapotumika kwenye pikipiki, huwa mara nyingi zinamwagwa tu bila kufanya shughuli zingine zozote. Nikaona sasa ni vizuri oili iwe inatumika kwa ajili ya kupikia chakula na kutunza mazingira pia. Naweza kawa na betri ndogo, hizi ndogo za pikipiki. Ukisha kuwa na betri ndogo ya pikipiki, kisha kuwa na moto kwa ajili ya kuzungushia feni, maana yake unaweza ukatumia jiko letu. Kwa maana hiyo, kama huna umeme, ni vema ukawa na betri.
18: Uvumbuzi huo unaungwa mkono na wakazi wa Ramadi.
20: Hiyo gesi navyo, yani hiyo oili chafu inavyotumika kuliko zamani walivyokuwa na wanazitumia tu ovyo ovyo, lakini sasa hivi hatuwezi tena tukakata miti yetu bali tunatumia hiyo chafu.
21: Ni kwa kutumia teknolojia za namna hii inatusaidia kuhakikisha kwamba tunaongeza matumizi ya nishati safi nchini na kupunguza uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo niwaombe wadau wote wa mazingira, niwaombe wananchi, niwaombe watumiaji waweze kuunga mkono shughuli za namna hii kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira yetu salama.
18: Diwani wa kata ya Ramadi Joseph Gorio anazindua jiko hilo na kuomba wananchi wa kata hiyo kuchangamkia fursa hiyo.
22: Kwa sababu jiko hili kwanza ni la gharama nafuu. Pili, linaenda kuokoa ukataji wa miti. Tatu, linaenda kutupunguzia yale maoili machafu yanayomwagika barabarani. Tunageuza uchafu kuwa fursa. Mimi ni mdau wa mazingira, lakini mimi ni mfanyabiashara. Ninazalisha oili chafu sana kule kwangu. Kwa hiyo kupitia ile oili chafu sasa imekuwa ni mradi wa kwenu. Piteni kwenye magereji yote. Tutatoa maelekezo ili dawa hili zote zinazopatikana kule zigeuke kuwa mradi wa kwenu.
18: Kutoka Busega mkoani Simiyu,
23: huko na kule WW Tanzania, mimi ni Anita Baringilaki.
0: Na taarifa yake Anita Baringilaki inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
24: Sikiliza hii. Kuombea wengine kunadhihirisha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani akaomba akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili. Maombi yanaleta baraka.
25: Baada ya Mungu kuwa amepigana vita dhidi ya dhambi na kuiondoa, baada ya Mungu kuwa amepigana vita na yule mwovu shetani na amemshinda, vita ya mwisho Mungu

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji, na sasa tunapita kwa habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, tukianza na taarifa kutoka huko Geita. Naibu waziri wa TAMISEMI anayeshughulikia masuala ya afya Dr. Jafari Rajabu amewahakikishia waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Katoro Central kuwa ataendelea kuwa mnyenyekevu na kuchangia miradi ya maendeleo ya kanisa. Garus Liwa kutoka Geita anaondani wa taarifa hiyo.
1: Dr. Jafari amesema atashirikiana na mbunge wa jimbo la Katoro, mhandisi Kija Limbu Ntemi, kuhakikisha miradi mbalimbali ya maendeleo inatekelezwa kwa mafanikio.
2: Tutaendelea kuwa wanyenyekevu, tutaendelea kuwachangia, tutaendelea kushika mkono, hatutarudisha nyuma juhudi za kanisa. Baba mchungaji, pamoja na waumini, risala imesomwa ya kanisa. Kwangu ndio mara ya kwanza, mdogo wangu alikuwa hajaniambia kuhusu hili, lakini jungu kuwa alikosi mkopo, nikamwambia mheshimiwa Kija, tukiwa tunarudi Dodoma, naomba tukumbushane kwa miradi ambayo inaendelea kanisa. Nimesikia ujenzi wa zahanati, kuna visima nataka kuchimba vya maji na huduma zingine mbalimbali ambazo zimo ndani ya risala. Baba Askofu, ni kuahidi mbele za waumini hawa, mimi sitorudi nyuma, tawashika mkono kuhakikisha huduma hizi zinakwenda kufanikiwa. Na ni maelekezo haya, ni maelekezo ya mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan.
1: Kwa upande wake, mbunge Kija Limbu Ntemi amemtaja naibu waziri huyo kuwa ni kiongozi mwenye ushirikiano na moyo wa kusaidia wananchi, huku akiliomba kanisa kumuombea katika majukumu yake ya kitaifa.
3: Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akaona kuna haja ya kumsaidia katika kanisa upande wa afya. Anafanya kazi kubwa, anafanya kazi nzuri. Tunampongeza sana. Mimi binafsi mara nyingi anampongeza nikiona anafanya vizuri na kutumia message kwa ajili ya kumpongeza. Maana anapofanya vizuri ni faida kwetu. Lakini pia tumepata baadhi katika mkoa wa Geita mzima, tumepata na waziri mkuu huyu mmoja. Kwa hiyo tumeombana sisi wabunge kumlinda kwa udi na nini na huduma, ili aendelee kuwa na waziri, na Mungu akimpendelea zaidi. Na leo amekuja, mtamwombea Mungu na baraka zake. Bwana
1: akisoma risala kwa mgeni rasmi, mwenyekiti wa makambi ya kanisa hilo Simon Mwita amesema kanisa linaendelea na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo na kuomba kuendelea kupata ushirikiano kutoka kwa viongozi wa serikali.
4: Na tunapanua maeneo ya viwanja vya kanisa, lakini pia tunajenga choo cha kisasa, tunachimba kisima kirefu, lakini pia tunao utaratibu wa kuanzisha zahanati ya kanisa ambayo ipo katika mchakato na taratibu za usajili. Na hivyo tunatambua ya kwamba wewe ni mtu wa afya, tunaamini ya kwamba usajili hautakwama mahali popote.
1: Waumini wa kanisa la Katoro Central pia wameeleza kufurahishwa na mafundisho yaliyotolewa na mchungaji Gerard Nyakrere kutoka Dar es Salaam katika kipindi chote cha kusanyiko la kihistoria la Biblia, yani makambi.
5: Katoro Central tunayo furaha kubwa kuhitimisha sikukuu hizi za vibanda kwa maana ya makambi, tukijipanga Mungu atupe uzima kwa makambi mengine ya mwakani.
6: Tuseme ninakwenda nikimsubiri Yesu ili iamshe ile hari ya mioyo yetu kweli kwenda tukiwa tunamsubiri Yesu, lakini wakati huo huo tukiwa tunarekebisha mapito yetu.
7: Naambia na watu wengine ambao kuhudhuria kwenye kambi hili, hata mwaka mwingine waweze kuhudhuria katika kambi hili, kwa sababu lilikuwa ni kambi la pekee sana, watu tumebarikiwa vya kutosha.
1: Nikiripoti kutoka hapa Katoro wilayani Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Watu 17 wametoa maisha yao kwa Yesu Kristo kupitia ubatizo wa maji mengi wakati wa kuhitimisha makambi ya kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Kitete mwaka 2026. Solomon Yohana kutoka Tabora na undani wa taarifa hiyo.
8: Ni katika ibada ya hitimisho la kambi la kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Kitete iliyofanyika katika kiwanja cha kanisa hilo, na baadaye kufanyika ubatizo wa waumini wapya, ambapo baadhi yao wameelezea aliyowashawishi kumpokea Yesu Kristo kupitia ubatizo, huku mchungaji wa mtaa huo, mchungaji Peter Kagongo, akatoa nasaha kwa waliobatizwa.
9: Kitu ambacho kigusa mimi kubatizwa na kubadilika kwa Waadventista wa Sabato ni pale ambapo nilisikiliza hubiri la mchungaji Harun, Yesu anakuja upesi na muda umekaribia kuisha kubatizwa, kwa hivyo kila mtu anapata nafasi ya kubatizwa jaribu kumtumikia Bwana kwa uwezo wako wote, kwa vile swala kuja na atakudai kile ambacho alikuachia.
10: Napenda kuwakaribisha wale ambao wote hawajabatizwa au bado wana sita na mioyo migumu, basi wazidi kumwachia Mwenyezi Mungu au kabidhi Yesu Kristo maisha yao, kwa maana kwa Yesu ni kutamu.
11: Wito wangu kwa waliobatizwa, wasimame katika neno la Bwana. Waamini Yesu aliyemwamini, waendelee kuishi kama vile ambavyo neno la Mungu linawaelekeza, wajiandae ili Yesu anapokuja tuungane sisi pamoja na wao kwa ajili ya uzima wa milele. Dumuni katika neno, simameni imara, songeni mbele, tumieni karama zenu waje kumtumikia Mungu. Mungu awabariki.
8: Akizungumzia maandalizi ya kambi hilo mpaka kwa milika kwake, meneja wa kambi Emmanuel Masuke amebainisha jinsi washiriki walivyojitoa, hali kadhalika mshiriki aliyekambika Malima Malima akatanabaisha jinsi makambi hayo yalivyoongeza jambo katika ukuaji wake wa kiroho.
12: Tunamshukuru Mungu amekuwa pamoja nasi toka tulipoanza kujiandaa na haya makambi mwanzoni mwa mwezi wa sita. Ndipo tulipoanza kupanga bajeti na kufanya maandalizi yote kwa ajili ya kufanya kambi hili takatifu. Washiriki wamejitoa kwa mioyo yao, kwa mali zao, kwa namna yote ile washiriki wamejitahidi katika kuwezesha hili kambi.
13: Tumekuwa na wachungaji wazuri, tumekuwa na mafundisho mazuri, kuna mambo mengi nimeongezeka katika hali yangu ya kukua kiroho kupitia kambi hili.
8: Kwa upande wake, mwenyekiti wa jimbo la Western Tanzania Conference, mchungaji Haruni Kuyenga, ametoa wito kwa washiriki kumtolea Mungu kwa moyo wa kujinyima ili kuitegemeza kazi yake.
14: Wengi wetu tunakuja na sadaka za chini sana, mtu amebeba shilingi 1000, mwingine amebeba shilingi 5000. Lakini aliandaa kiatu cha shilingi 40,000 kwa ajili ya kambi. Tunatoa wito kwa njia pekee sana washiriki kuzihesabu baraka zao ambazo Bwana amewapatia kwa muda wa mwaka mzima. Lakini kwa upande mwingine pia kwa matoleo ya zaka na sadaka ambayo ndio vitu vinategemeza kazi ya Bwana. Kama kila mshiriki akiinuka na kutoa kwa uaminifu zaka yake na sadaka yake vizuri, michango inayokuwepo kanisani mingi itaondoka kama wote tutafanya kwa uaminifu. Kwa hiyo nitie moyo washiriki kumtolea Mungu kwa moyo wa kujinyima kwa ajili ya kuitegemeza kazi yake.
8: Nikiripotia huko na kule kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Kitete, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Tuelekee huko mkoani Mbeya ambapo wito umetolewa kwa washiriki kuendelea kutengeneza njia zao na kuacha njia mbaya wakati wakisubiri ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Stumai Mbawala kutoka Mbeya ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
15: Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini? Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lake fanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
2: Kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadaika hiyo.

0: nani gukutizike
1: kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua zake.
2: Na tumerejea tena na sasa tunapita katika mkusanyiko wa habari za kimataifa tukiungana na mwenzetu Hamisi Mohamed katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa.
3: Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Karibu watu 930 wamefariki dunia kutokana na ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii kioni kulingana Wizara ya Afya nchini humo. Vifo hivyo vimerekodiwa miongoni mwa visa 2344 vya maambukizi vilivyothibitishwa hadi siku ya Jumamosi. Vifo vipya vimerekodiwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Idadi ya juu kabisa kuwahi kurekodiwa kwa siku moja nchini humo. Ongezeko la vifo likiripotiwa huku hofu za usalama zikizuia utoaji wa huduma katika jimbo la Ituri, moja kati ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi na ugonjwa huo. Mamlaka zinasema karibu vituo 12 pamoja na watumishi wa afya wameshambuliwa tangu mlipuko huo ulipotangazwa katikati ya Mei. Tugeukie huko nchini Iran. Marekani imeongeza mashambulizi nchini Iran, ikilenga baadhi ya maeneo ambayo ni pamoja na mji wa Bushehr kwenye mtambo wa nyuklia. Gavana wa mji huo ameliambia shirika la habari la serikali kwamba mashambulizi ya Marekani yalilenga maeneo kadhaa kwenye mji huo wenye kinu pekee cha nyuklia matumizi ya kiraia kinachofanya kazi kwa sasa. Licha hivi karibuni mashambulizi ya Marekani kuelekea zaidi katika maeneo yanayozunguka mlango wa bahari wa Hormuz, lakini mashambulizi ya hii leo yamelenga maeneo mengine, ikiwa ni pamoja na katikati na kaskazini mwa nchi hiyo, ambapo maafisa wa taifa hilo wamesema. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail, amesema bado juhudi za kidiplomasia na Marekani kupitia wapatanishi zinaendelea. Tukabilishe habari za kimataifa hii leo tukimulika huko nchini Urusi. Maafisa wa Urusi wamesema Ukraine ilifyatua droni 400 kilenga Moscow na maeneo mengine usiku wa kuamkia hii leo, na kujeruhi watu wawili na majengo mengine kuungua moto. Gavana wa Moscow Andrei Vorobov ameandika kupitia mtandao wake wa Telegram kwamba vikosi vya ulinzi wa anga na mifumo ya kivita nchini humo vilizuia mashambulizi ya droni mjini Moscow. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema mifumo ya ulinzi wa anga ilidungua droni 381 za Ukraine zilizolenga maeneo hayo ya Urusi, bahari nyeusi na bahari ya Azov. Siku ya Jumamosi Ukraine ilifanya mashambulizi makubwa ya droni iliyoua wafanyakazi 7 wa ghala la matunda na kujeruhi wengine katika eneo hilo, huku shambulizi jingine likisababisha moto kwenye ghala la mafuta katika mji wa Moscow. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Hamis Mohamedi.
2: Asante sana Hamisi kwa mkusanyiko wa habari hizo za kimataifa ambazo zinatufikisha tamati mwa huku na kule siku hii ya leo. Kwa niaba ya chumba cha habari pamoja na wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania.

Mungu kuwa amepigana vita dhidi ya dhambi na kuiondoa. Baada ya Mungu kuwa amepigana vita na yule mwovu shetani na amemshinda. Vita ya mwisho Mungu

kuwa amepigana vita dhidi ya dhambi na kuiondoa. Baada ya Mungu kuwa amepigana vita na yule mwovu shetani na amemshinda. Vita ya mwisho Mungu

Bumlas Giza. Kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

0: kuwakemea na washinde kwa jina la Yesu. Maana Biblia ni bayana, anasema katika nabii wa Agano la Kale, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, na wanyama wote wa milima na ndege wote wa mashambani ni wangu. Mungu wa majeshi asema, alafu kiumba aliyeumba anasema ni vyake, anyamaze. Ni mali ya Mungu, fedha yote ni mali ya Mungu. Itafute uiweke kwa matumizi ya injili kwa nguvu zako zote, ni mali ya Mungu.
1: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.

0: Jambo na karibu tena mpendwa msikizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Bila shaka hali yako ni njema, nami napenda kukaribisha katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Leo ni siku ambayo tunakutana hapa tukiwa na jeshi la polisi na tayari tuko nao hapa. Kwa hivyo ni kuandae tu ya kwamba endelea kuandaa maswali sikio lako kwa ajili ya kuweza kusikiliza kile ambacho tumekiandaa leo kwa ajili yako. Mimi ni Kibaga Mwaipaja
1: pamoja naye Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Na leo kama ambavyo umekwisha kutambulishwa, basi tunaye Steven Mason, ni kutoka katika kikosi cha usalama barabarani. Yeye ni mwenyekiti wa umoja mabarozi mkoa wa Morogoro. Na yuko hapa kwa ajili ya kutuelezea kuhusiana na vigezo vya askari kusimamisha gari njiani
0: kwa ajili ya ukaguaji huo.
1: Wale madereva tuonane, tukutane
0: pale unapomkwepa.
1: Kwamba kumbe kuna vigezo vya askari kuweza kusimamisha gari njiani. Ni vipi? Basi tuambatane pamoja katika kipindi chetu siku ya leo upate maarifa haya, ili ujue namna gani chombo chako kinatakiwa kifanye kazi katika hizi barabara zetu. Hivyo wakati ukifika utaruhusiwa kupiga simu na kutuma ujumbe, na namba utakayoitumia ni 0712 695 9 92. Narudia tena, namba utakayotumia ni 0712 695 9 92.
0: Exactly. Haya basi, kwa sababu tumeshamwalika mgeni wetu hapa, nimpatie nafasi ya kuweza kukusalimia na tuendelee na kile ambacho leo kinatuweka mezani tukizungumza na jamii ambaye ni wewe msikilizaji pamoja nami.
2: Asante sana. Asante sana Kibaga pamoja na dada mkubwa Habi. Wasikilizaji wetu popote pale mlipo, ninawasalimu tena. Poleni na hongereni pia kwa majukumu ya kila siku ya familia pamoja na ujenzi wa taifa letu la Tanzania. Katika siku hii ya leo, katika Sema na Jamii leo, tunakwenda kuangazia swala zima la wewe raia, wewe dereva na wewe askari, lakini ujumbe kwa wewe mwanzo kujua kwamba ni vigezo gani vya askari ambavyo anakavyo wanaposimamisha gari njiani kwa ajili ya ukaguzi ufanye wa gari. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria anasema kwamba gari njiani kwa ajili ya ukaguzi wa ufaaji wa gari. Kwa hivyo ni kualike msikilizaji pamoja nami katika mada ya leo, iwe askari anasimamisha gari barani na kuikagua, anatumia vigezo gani, na sheria ya usalama barabarani sura ya 168 inamwelekeza yeye kufanya nini kwa ajili ya ukaguzi wa hayo magari. Wengi tumezoea kuona askari wakitusimamisha barabarani na kutukagua magari yetu kwamba yako salama au la, kwa ajili ya ufaaji wa kutumika katika barabara zetu, katika safari zetu za hapa na pale. Askari huyu wa usalama barabarani, au kwa jina lingine tunasema ni trafiki, yeye anafanya ukaguzi kwenye haya magari ni kwa sababu sheria inamruhusu yeye kusimamisha hayo magari na kuyakagua kwa ajili ya ukaguzi, ili ionekane kwamba gari hiyo inafaa kwa ajili ya matumizi au la, haifai kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo tendo hilo kisheria, sasa tunakwenda kuliangalia leo kwamba sheria ya usalama barabarani na ile ya jeshi la polisi, kuona kwamba iwapo sheria inaweka vigezo vyovyote au la. Katika kifungu kile cha 95 cha sheria ya usalama barabarani, Road Traffic Act, kinampa mamlaka afisa wa polisi, police officer, kusimamisha gari barabarani kwa lengo la kulikagua. Kifungu cha 95 cha sheria ya usalama barabarani kinampa mamlaka huyu afisa wa polisi kuweza kusimamisha gari barabarani kwa lengo la kuikagua, ili ikiwa atakuwa na maoni basi anaweza kuyatoa kwa ajili ya ukaguzi wa chombo hicho cha moto. Kwa hivyo kifungu hiki cha 95 ndicho chombo hicho cha moto. Kwa hivyo kifungu hiki cha 95 ndicho kifungu cha kwanza tunakiona kwamba kinampa mamlaka

kuzingatia kabla au anapoamua kusimamisha gari kwamba namba moja, askari awe na maoni kama hivi ifuatavyo. Tutakwenda kuangalia sasa. Namba moja, gari analotaka kulisimamisha askari ni lazima liwe katika hali ambayo halifai kwa madhumuni yaliyokusudiwa wakati wa kuundwa kwa gari hilo. Hapa nitafafanua. Kwamba gari analotaka kulisimamisha liwe katika hali ambayo halifai kwa madhumuni yaliyokusudiwa wakati wa kuundwa kwa gari hilo. Mfano, atasimamisha gari ambayo ataiona kwamba hii ni gari ya abiria, lakini akitazama inapokuja imepakia magogo pamoja na mbao na watu wamekaa juu. Moja kwa moja askari huyo atajua kwamba gari hii matumizi yake sio hayo, bali matumizi yake ni kubeba mizigo. Au ataiona gari inakuja ambayo ni gari ya mizigo, lori. Lakini lile lori limesheheni watu. Hakuna mizigo, limesheheni abiria, linawapeleka mahali fulani. Hiyo moja kwa moja ni wazi kuwa gari hiyo tayari inapaswa kusimamishwa na askari, na inaonekana tayari kwamba haifai kwa ajili ya matumizi hayo. Lakini si hivyo tu, usiku wakati gari inatembea, askari akiwa katika eneo la ukaguzi anakutana na ile gari ikiwa haijawasha taa na inatembea barabarani. Aidha haina taa zote mbili, au gari ile imewasha taa moja barabarani, ataisimamisha na kuifanyia ukaguzi. Au gari ile inatembea ni mchana,

Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya Matumaini.

au mabondeni, nitakwenda. Hata safari iwe ndefu kiasi gani, nitakwenda. Mimi ni missionary. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Tarehe 21 Julai 2026, ifuatayo ni habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania na inasoma kwako nami Yaniva Mwongola. Waziri wa Katiba na Sheria Mheshimiwa Dr. Juma Zuberi Homera ameipongeza Jamhuri ya Korea kwa kufanikiwa kuwa mwenyeji kikao cha 48 cha Kamati ya Urithi wa Dunia ya UNESCO kinachofanyika katika jiji la Busan mwezi huu Julai 29 mwaka 2026 mpaka hapo. Akichangia katika mjadala wa kamati hiyo, Mheshimiwa Homera ameshukuru UNESCO kupitia kituo cha urithi wa dunia kwa kuendelea kutoa usaidizi wa kitaalamu kwa nchi za Afrika ikiwemo Tanzania licha ya changamoto za kifedha zinazoikabili taasisi hiyo. Tanzania imesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya nchi za Afrika katika kuimarisha matumizi salama ya teknolojia ya nyuklia, hususan kwenye vifaa visivyotumika kwa uchunguzi wa kitabibu ili kuongeza ufanisi wa matumizi ya teknolojia hiyo katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Hayo yamesemwa na mjumbe wa bodi na mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia, Dr. Amos Nungu, wakati akimwakilisha mkurugenzi mkuu wa Tume ya Nguvu za Atom Tanzania wakati wa mkutano wa kujadili masuala ya usalama wa mionzi ya nyuklia kwenye vifaa visivyo vya uchunguzi wa kimatibabu uliokutanisha washiriki 35 kutoka nchi 25 za Afrika. Na katika habari za kimataifa, jeshi la Marekani limefanya kwa mara nyingine tena mashambulizi ndani ya Iran usiku kwa mkia leo, ikilenga kile ambacho serikali mjini Washington imesema kushinikiza kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Mashambulizi hayo mapya yaliyofanyika katika siku ya 10 mfululizo yamefuatia taarifa za kifo cha mwanajeshi mwingine wa Marekani, na ni baada ya Iran kuyalenga pia mataifa ya washirika ya Washington kwenye eneo la Guba. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa habari nyingine kwa ufupi tafadhali, ngo na nataka botimia saa 7 kamili mchana leo. Asante, tunakutakia wakati mwema.

0: Usikose kusikiliza kipindi cha maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
1: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha maisha na Teknohama.

kama sio mimi, msingeimba chochote kama sio mimi. Wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema hili kanisa kama sio mimi, hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

Naam, ni siku nyingine pekee sana, siku ambayo tunatamani kusikia Bwana kinena nasi. Nakualika sana rafiki yangu, nakualika sana mpenzi msikilizaji, utuweze kujifunza siku ya leo tena neno la uzima. Hivyo fungua moyo wako kusikia neno hili pekee sana siku ya leo, ambalo tutaenda kumuangalia Kristo akinena nasi kwa njia ya Biblia, lakini kwa kinywa cha mtumishi wako Amos Sunzu. Naam, fuatilia kwa karibu sana. Mimi kwa majina naitwa Amos Sunzu, na kukaribisha tena na tena, na kuomba kama una swali, una ushauri, lakini zaidi ya yote unatamani kuyatoa maisha yako kwa Yesu, una changamoto unatamani tuombe pamoja, na kukaribisha kwa mikono miwili, na Bwana yuko tayari kukusikizisha sauti kutoka katika kinywa cha mtumishi wako. Hivyo unaweza kutumia namba ifuatayo ili tuweze kuwasiliana kwa karibu zaidi. Namba yenyewe ni hii ifuatayo: 0766606280, 0766606280, au namba ya studio kama ifuatavyo: 0745323525. Nitarudia: 0745323525. Kuna wale ambao wanatamani kuchangia kituo hiki kwa zaka na sadaka zao ambazo Bwana amewabariki. Naam, ukibarikiwa basi bariki kazi ya Mungu. Kwa namba ifuatayo unaweza kutumia namba hii kwa ajili ya kusupport kituo hiki ili kiweze kusonga mbele katika utume, kwa namba hii 6025197, ambayo hii utapata litakuja jina linaloitwa Tanzania Adventist Media Channel. Tanzania Adventist Media Channel jina litakuja hilo, na utakumechangia kituo hiki kwa ubora na kwa uzuri wote, ili matangazo yaendelee kufikia watu wengi zaidi, ili waweze kupata habari njema za wokovu. Namba ya Mix by Yes, namba nirudie, kuna mbaye naona bado anasita kwa namna moja ama nyingine, unaweza kutumia namba hii hapa Mix by Yas, lipa namba ya 6025197, jina ni Tanzania Adventist Media Channel. Bwana akubariki sana kwa namna ambavyo utatoa sadaka yako kwa ajili ya kusapoti kazi ya Mungu. Hivyo somo la leo linasema weka wazi sehemu ya pili, na tutaendelea kujikita kwenye kitabu cha Ufunuo 21, ambalo fungu letu kuu ambalo tumelisoma hapa linasema ya kwamba naye atafuta kila chozi. Hiki ni kitabu cha Ufunuo 21, ambalo ndilo fungu letu kuu tumetembea nalo kwa namna moja ama nyingine, ambayo ni Ufunuo 21 aya 4 inasema naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Kwa hiyo kitabu cha Ufunuo kama tulivyokwisha kuona ya kwamba kimeandikwa kwa kanisa la Asia, ambayo ilikuwa naishi Asia, lakini msingi wake mkubwa ni kuweka wazi. Na hivi natamani sehemu ya pili tuingie ndani kidogo kuangalia kwa kina namna ambavyo kitabu hiki cha Ufunuo kinajifunua. Tutajikita katika sura ile ya kwanza, ufunuo wa Yesu Kristo, ndio habari kuu ya kitabu cha Ufunuo. Na ufunuo inatokana na neno la Kiyunani apokaliptis, ambalo lenye kumaanisha kuondoa pazia au kufunua au kuweka wazi. Na maneno muhimu unamhusu Yesu Kristo, inaweza kumaanisha kuwa ni ufunuo kumhusu Yesu, au Yesu ndiye anayejifunua.

anajifunua. Yesu anajifunua. Yesu anafunuliwa na maandiko matakatifu. Ufunuo wa Yesu Kristo. Ufunuo wa Yesu Kristo. Naam, kama tulivyokwisha kuona, ondoa pazia, funua, weka wazi. Ndiyo maana ya hiki kitabu cha Ufunuo. Sehemu ya pili, weka wazi. Hiki ni kipindi cha pekee sana cha neno la leo. Bwana akubariki sana unapodhamiria kufuatilia. Tuombe. Mfalme amani, Baba wa milele, asante kwa kuwa na mtumishi wako. Asante kwa kumpatia sikio bora la kusikia habari njema za wokovu. Bwana, mtazame baba yule, tazama mama yule, tazama kijana, tazama mtoto yule. Yasakana amekata tamaa, lakini kwa siku ya leo, Bwana kafunue nuru yako tena ndani ya mioyo yetu. Gusa mioyo yetu, nasi tukakuone ukinena nasi, ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Kitabu cha Ufunuo moja aya Ufunuo moja aya ya tatu. Biblia takatifu inasema moja aya ya tatu. Biblia inasema, heli asomae na wawa ya sikia maneno unabihu huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Heli asomae. Kwa kitabu kinatuonyesha tu heli na kututambulisha tu ya kwamba heli asomae. Kitabu cha Ufunuo ni muitasali kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya kanisa, na kinatoa heli, na hapa kinatoa salamu za Utatu Mtakatifu, ambapo ni Ufunuo moja aya nne na aya nne na sita, aya nne na sita, ambapo hapa tunaenda kuona salamu za Utatu Mtakatifu, yani Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, wakiwa kitu kimoja, wakishikamana katika umoja. Inasema, Yohana, kwa yale makanisa saba yaliyo Asia, yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja, tena zitokazo, aya tano, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa falme wa dunia hii, yeye atupendaye na kutuonyesha dhambi zetu katika damu yake. Dhima kuu ya kitabu cha Ufunuo moja mstari wa 7 na 8 ni uhakika. Uhakika centralint, ambalo hili ni uharaka. Uharaka wa ujio wa Yesu mara ya pili. Ujio halisi, literally coming, ujio binafsi, personal coming. Hii ndio dhima kuu ya kitabu cha Ufunuo, mnyororo wa mawasiliano wa kitabu cha Ufunuo ni Mungu Baba, Yesu na maraika, na Yohana na makanisa saba. Yani huu ni mnyororo wa mawasiliano wa kitabu cha Ufunuo ili habari iweze kutufikia. Mnyororo huu unaanza kutoka kwa Mungu Baba mwenyewe, na Baba anamfunulia Yesu Kristo, na Yesu Kristo anamtuma malaika, na malaika anafika kwa Yohana, Yohana anafikia makanisa yale saba. Sikiliza vizuri hapa, tunapokuwa tukisonga mbele katika kufunua ukweli huu au kuweka wazi makanisa saba, kitabu cha Ufunuo moja aya 20, Biblia inasema, siri ya zile nyota saba ulizoziona katika mkono wa kuume na vile vinara saba vya dhahabu. Zile nyota saba ni malaika wa yale makanisa saba, na vile vinara saba ni makanisa saba. Ukiangalia vizuri sana hapa, vinara saba ambayo ni makanisa saba, lakini nyota saba ambayo ni malaika saba, na malaika ambayo tunamaanisha hapa ni mjumbe au viongozi, naam, watendao kazi pamoja na Kristo, hawa wanaitwa malaika. Vipengele sita sawia vya ujumbe kwa makanisa saba. Ambayo hii inaenda kwa makanisa ya saba, na ikihusisha utambulisho wa Kristo. Lakini baada ya hapo, kipengele cha tatu, sifa njema kutoka kwa Yesu kwa makanisa, naam, ushauri kwa makanisa, wito kwa kumsikiliza Roho, lakini ahadi kwa mshindi. Hizi ni hatua saba ambazo zinajidhihirisha ya kwamba Mungu anatenda kazi, lakini anapotenda kazi, anatenda kazi kwa vipengele hivi sita sawia vya ujumbe kwa makanisa saba, ambapo ni anwani
ambapo hii anuani tutakuja kuangalia chini hapo kwenye somo hili, kwamba anuani utambulisho wa kanisa, lakini sifa njema. Na tunapotaja anuani manake address, eneo lilipo hilo kanisa Asia, na utambulisho wa Kristo, anajitambulisha mwenyewe Kristo. Sifa njema kutoka kwa Kristo ni ya tatu, lakini ya nne ushauri kwa kanisa, lakini ya tano wito wa kumsikiliza Roho anavyonena nasi, ahadi kwa mshindi. Tunataja neno kanisa. Neno kanisa linamaanisha nini zaidi? Neno kanisa. Kanisa ni jumuiya ya waaminio ambao wameitwa kwa ajili ya kutangaza habari njema. Kanisa, jumuiya ya waaminio. Kanisa, mimi na wewe. Kanisa kama jengo, kanisa kama mtu. Lakini kanisa ni mtu ambaye ameamua kumkiri Kristo na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hebu tumsikilize mwandishi mmoja makini sana, Ellen G. White, anavyoelezea juu ya kanisa au juu ya haya makanisa saba. Majina ya makanisa saba yanawakilisha makanisa katika vipindi mbalimbali vya historia ya Kikristo. Hapa naomba tuende vizuri sana hapa, kwamba majina ya makanisa saba yanawakilisha makanisa katika vipindi mbalimbali vya historia ya Kikristo. Naam, hili haimaanishi ya kwamba ni makanisa ambayo ni ya kiulimwengu ambayo yanajulikana kwamba kuna mfano Anglican, Pentecostal, Sabato. Hapana, hii inajumuisha kanisa la kiulimwengu kuanzia Adam, makanisa ya kiulimwengu katika vipindi mbalimbali vya historia ya kanisa kiulimwengu, kanisa likianza kwa Adam, agano la kale, mpaka kuja Yesu anapokuja, na baada ya hapo mpaka ulimwengu unaoendelea sasa. Kanisa lipi ambalo tunaweza kujua kwamba hili ni kanisa? Na hapa ndipo tunaenda kuangalia namna kitabu cha Ufunuo kinavyofunua kanisa la kweli, na namna ambavyo kanisa hilo ambalo linatambulishwa kuanzia Adam mpaka kuja kwa Yesu mara ya pili. Na namba saba hii inawakilisha ukamilifu. Ellen G. White anaelezea na kusema kwamba majina ya makanisa saba yanawakilisha makanisa katika vipindi mbalimbali vya historia ya kanisa, na namba saba inawakilisha ukamilifu na ni alama wakilishi ya ukweli kuwa ujumbe wake unajipanua hadi mwisho wa wakati. Wakati alama zinatumika, zinadhihirisha hali ya kanisa katika vipindi mbalimbali ndani ya historia ya ulimwengu. Apostle, ukurasa wa 585, ambapo hapa hiki kitabu kinaeleza kwa kina. Lakini Maxwell, ambaye huyu aliandika kwenye kitabu cha God Cares, ambayo hiki ni kitabu Mungu anayejali, page ya 120, Maxwell anasema kwamba makanisa saba ya Ufunuo, huyu ni Maxwell, ni mwanahistoria wa karne ya kwanza kabisa, na huyu anathibitika kabisa kwenye kwa watu ambao ni mashuhuda ambao wanachunguza sana historia, lazima wamguse sana huyu Maxwell. Ni mwandishi mmoja mashuhuri sana, God is Care, anaandika kitabu chake ukurasa ule wa 120, anasema makanisa saba ya Ufunuo yaliashiria vipindi saba katika historia ijayo ya kanisa. Uelewa huu wa hizi barua kama zenye unabii wa utabiri ni nyongeza katika utumikaji wake kama jumbe za kiroho zilizoelekezwa kwa makanisa ya karne ya kwanza yaliyozipokea na kwa makanisa mengine yote ya waaminio yatakayotokea nyakati zote za ulimwengu. Labda tuingie hapa kidogo kuangalia vizuri hapa. Mtazamo wa kihistoria wa makanisa saba hayo ni kama ifuatavyo. Kuna kanisa ambalo moja, hili ni kanisa la Efeso, ambalo hili lilitokea mwaka wa 31 hadi mwaka wa 100, ambalo hili lilikuwa kanisa la mitume. Lakini baada ya hapo linatokea kanisa moja ambalo pia nalo lishamili, liko katika maeneo ya katika mji wa Asia, ambalo hili ni Similina, ambalo hili linathibitika mwaka wa 100 hadi mwaka wa 113, ambalo hili ni kanisa lililopitia mateso makali sana ya Rumi. Na Pergamo ni kanisa ambalo lilitokea mwaka wa 313 hadi mwaka wa 530.
38 ambalo hili ni la maridhiano nam usawa nam kukubaliana kwa mambo kadhaa. Pergamo hapa ndipo ambapo watu kusoma maandiko maridhiano makubaliano yalitolewa. Lakini kuna kanisa la nne ambalo ni Thiatira ambalo hili 538 hadi mwaka 1565 zama za giza hapa zama za kati za giza ambapo kanisa liliingia katika giza. Hakuna kusoma neno wala neno halikutajwa mahala hapo. Lakini kanisa la tano ni Salda ambalo hili liko katika mji pia katika eneo la Asia ndogo ambalo ni lilitokea mwaka 565 hadi mwaka 1740 ambapo hapa ndipo kunatokea wana matengenezo ambao waliona ya kwamba kuishi katika giza haimfai mtu wa Mungu. Wakaamua kuanza kutengeneza upya, tena njia zao. Sikiliza vizuri, fuatilia hapa kwa karibu sana. Inasema ya kwamba wakaanza kutengeneza njia zao. Lakini kuna kanisa la sita linalotokea hapa ni Philadelphia ambalo lilitokea mwaka ule wa 1750 hadi mwaka 1850 na hadi mwaka 1844 ambalo hili ndio missionari. Hapa ndipo unakuta kina Martin Luther ambao walisimama na kupinga mafundisho ya uongo, wakasimama wa misionari, wakaanza kutembea na kuenda kutangaza habari njema. Ukiangalia mwaka huo kuanzia mwaka 565 hadi mwaka 1740 ndipo ambapo waliibuka wana matengenezo na kutengeneza kanisa kweli kweli. Na baada ya hapo mwaka 1844 hadi mwaka 1844 na kuendelea ndipo kanisa la Laodikia linatokea. Laodikia yani vuguvugu, watu ambao ukiangalia kama wakweli si wakweli lakini ni wakweli wa Kristo wa wakati wa mwisho mpaka kuja kwa Yesu ndio litakaloendelea. Sasa hapa natamani tuweze kuangalia makanisa yalikuwa na sifa zipi za msingi. Endelea kufuatilia pamoja nami. Sifa ya kwanza, hawa walikuwa na walihusika sana na kuonya ushahidi wa makanisa saba kuwa kuwa wakilishi vipindi saba. Naomba nianzie hapa kwanza, ushahidi wa makanisa saba kuwa wakilishi katika vipindi saba vya Ukristo. Barua saba zina vionjo vya utabiri. Ukisoma vizuri kwenye Biblia yako, kitabu cha Ufunuo 2 aya ya 10 vina viashiria vya utabiri. Ufunuo 2 aya ya 10 ambayo inasema kwamba usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwamini fuata kufa nami nitakupa taji ya uzima. Ukiangalia vizuri hapa kwamba makanisa ya saba kwamba ni wakilisha makanisa yote ulimwenguni, yana viashiria vya utabiri ya kwamba yanatabiri kwa makanisa mengine yatakayokuja kwa kipindi kitakachotokea. Naam, Ufunuo 3 aya 10 nasema, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote kwa jaribu wakaao juu ya nchi. Aya 13 inasema yeye aliye na sikio na lisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba onyo kwa Smyrna kuwa mtakuwa na dhiki kuu siku 10, uwe mwaminifu atakufa. Lakini makanisa yote saba halisi yalipitia mateso dhidi ya mfalme Deogratian ambaye huyu ni mfalme wa Kirumi ambaye alifanya kazi vyema mwaka ule wa 303 kwa kulitesa kanisa hadi mwaka wa 313. Hapa kanisa lilipitia mateso kweli kweli. Lakini viashiria kwamba ushahidi huu ni wa makanisa ya kihistoria ni jambo la nne ambalo linasema kwamba endapo hakuna vionjo vya utabiri au unabii kwenye ujumbe wa makanisa saba, hakukuwa pia na hitaji la kuingiza sura ya pili na ya tatu ambayo hii inaongelea sana juu ya makanisa saba ya Asia na tabia zao mpaka mwisho wakati mpaka kuja kuwa kwa kanisa la Laodikia ambalo ni vuguvugu. Kwa kitabu cha Ufunuo vinginevyo ingetumwa tu kama barua zingine, mfano wa Rumi, wa Korintho, wa Walaka, wa
Petro wa kwanza na wa pili na waraka wa kwanza wa Yohana, lakini hii ni tofauti sana. Sasa naomba tujaribu kuingia sasa mahala ambapo tabia za makanisa ambazo zinapaswa kuwa nazo, ili tuweze kuelewa kwa kina juu ya hili juu ya huu wazi ambao kitabu cha Ufunuo kinaofunua siku ya leo. Fuatana pamoja nami hapa, tutaenda kuangalia mihuri saba, na ambayo hii mihuri saba inadhihirisha ya kwamba kanisa la Mungu linavyotembea. Naam, kabla kuingia kwenye mihuri saba hapa kwenye mihuri saba, tuangalie kitu hiki cha pekee sana ambacho kiko hapa kwenye mihuri saba. Sura ya 4 na ya 5 zinazungumzia sana mihuri saba, lakini mlango ukafunguliwa mbinguni, ndio sura ya 4 inavyoanza. Hebu fuatana pamoja nami tuweze kuangalia. Baada ya hayo naliona na tazama mlango kafunguliwa mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyosikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema, panda hata huku nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kwako baada ya hayo. Mihuri saba hii ni viashiria vya matukio yote yatakayotokea duniani na namna ambavyo watu wataishi kwa kutokumtii Mungu. Mlango ukafunguliwa mbinguni, mlango wa hekalu unaohusisha patakatifu patakatifu sana. Ni matukio mawili pekee ambayo yanahusisha hekalu lote: uzinduzi, yani uwekaji wakfu wa hekalu, ambayo utapata kwenye kitabu cha Kutoka 40 na Wafalme wa Kwanza 7 na 8, ambayo hii tunapoisoma ni kwamba uzinduzi unafanyika, kuhani anaingia patakatifu patakatifu. Lakini jambo la pili ni siku ya upatanisho, ambayo hizi zote haya mambo mawili yote yalikuwa yanahusika katika hekalu. Matukio haya yanaendelea na Ufunuo 4 na Ufunuo 5 inayohusu uzinduzi wa hekalu la mbinguni na kusimikwa kwa Kristo katika huduma ya kikuhani na ya kifalme baada ya kifo na ufufuo wake na ufufuo wake na ufufuo wake na ufufuo wake. Yuko Mungu anayeweza kufunua mambo ya siri. Kwa wakati mwingine na kwa saa nyingine tutaingia kwa undani zaidi juu ya mihuri saba kwa somo linalo litakalofuata. Ila kwa hapa natamani tuweze kuangalia kwanza haya makanisa saba na namna Bwana anavyojifunua kwa makanisa saba. Tunawezaje kujua kanisa ambalo asili yake lilianzia Edeni na mpaka kuja kwa Yesu mara ya pili, ambalo hili la Laodikia tunaona linatokea mwaka 1844. Je, ndilo kanisa lile lile ambalo lilikuwa Edeni? Je, ndilo kanisa lile lile ambalo mitume walifanya ibada kwalo, na sifa zake ni zipi? Fuatana pamoja nami. Sifa ya kwanza kabisa ya kanisa la Mungu, ukichunguza kwa kina sana, walitii amri za Mungu, walitembea katika msingi wa amri 10 za Mungu. Kitabu cha Isaya unaweza kusoma kwa muda kwa ukiwa umetulia kabisa. Isaya 8:20 inasema, na waenende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa wasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Jambo la kwanza, na waenende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa wasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Kwa hiyo kitabu cha Ufunuo kimefunua makanisa yale saba kama ishara ya makanisa yote yatakayotokea ulimwenguni, lakini ikieleza kwa kina ya kwamba lazima ikieleza kuanzia Adam, makanisa yote kuanzia Adam mpaka kuja kwa Yesu mara ya pili. Hasa hapa msingi wake wa kwanza nasema ya kwamba ni kuenenda katika sheria na ushuhuda. Sheria, jambo la kwanza sheria. Sheria ambapo hapa ni amri 10 za Mungu, amri ambazo ziliandikwa kwa chanda cha mkono wa Mungu mwenyewe akimpatia Musa katika mbao mbili za mawe. Kwa nini amri ziandikwa kwenye mawe? Kwamba hazitafutika, hizi ni za milele, hizi ni za Mungu mwenyewe, ni za Mungu mwenyewe. Kwa hiyo sheria. Na wanende kwa sheria na ushuhuda. Ushuhuda ni neno la Mungu. Ushuhuda ni kweli iliyo kweli ya neno la Mungu. Kweli ya Mungu, kweli ya neno la Mungu. Ikiwa hawasemi sawasawa neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Hebu tuangalie kidogo kwa kina. Je, Yesu alipokuja alibadilisha sheria? Aliziondoa sheria zote? Kipindi hiki cha neno la leo kinakujia kwa kukuambia ya kwamba Yesu hakuwahi kubadilisha sheria, bali Yesu alithibitisha na kuzifanya kuwa imara, kuzifanya kuwa strong zaidi, ili zifae kwa matumizi ya mwanadamu awaye yote.
awali yote. Kitabu cha Mathayo 5 aya 17 inasema, msizani ya kuwa nalikuja kutangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza, kwa maana amini nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Bas, niweke na kituo kabisa. Bas, mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kufundisha watu hivyo ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni, bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha huyo ataitwa mkubwa kabisa katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Ni tumaini langu utaanza kuzifundisha ili uitwe mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Ni tumaini langu hautaondoa hata nukta moja, hata yodi moja ya Torati ili watu waokolewe twende mbinguni. Ni tumaini langu, ni tumaini langu. Na kwa kuwa ni tumaini lako, toa moyo wako kwa huyu mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, mwenye kulianzisha kanisa la Mungu na mwenye kutimiliza haja za mioyo yetu. Ndio, hizi ni sifa. Yesu anathibitisha ya kwamba mimi sikuja kutangua Torati wala manabii. Mimi nimekuja kuthibitisha. Na mtu yote atakayevunja amri moja katika hizo ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu. Amri. Kweli ni kwamba katika ulimwengu wa sasa kuna wengi ambao wanasema kwamba amri zimegongomea msalabani, lakini baada ya Yesu mitume waliendelea kutii amri kumi za Mungu na wakaziishi kweli kweli. Sikiliza vizuri hii. Yesu kwa kulithibitisha hili alitembea kwa kutii amri kumi za Mungu, kwa kuitunza sabato kama ilivyo. Tutakuja kujifunza huko mbele neno sabato hili na namna lilivyo, lakini hapa Biblia inasema kitabu cha Luka 4 aya 16 Biblia inasema akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, roho ya Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuhubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Baada ya kufungua chuo akapewa chuo cha nabii Isaya, akafungua chuo, akatafuta mahali palipo andikwa. Mpendwa, tafuta mahala palipoandikwa. Mpendwa, usifanye chochote, mtu yoyote asikwambie chochote bila kutafuta mahala palipoandikwa. Iwe ni katika habari yoyote ile ya kutamani kuanza upya pamoja na Mungu, tafuta mahala palipoandikwa. Tafuta mahala palipoandikwa. Amri kumi. Ibrahim alitii amri. Hata kabla ya mlima Sinai amri zilikuwepo. Sikiliza hii. Mwanzo 26 aya 5. Kwa sababu Ibrahim, Mwanzo 26 aya 5 kwa wale wanaoandika, kwa sababu Ibrahim alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Ibrahim. Kwa sababu Ibrahim alisikia sauti yangu, akahifadhi maagizo yangu hata wana wa Israeli kabla hawajaingia utumwani Misri. Lakini Ibrahim alikuwa ameshashika maagizo ya Mungu, alikuwa ameshatii amri kumi za Mungu. Amri kumi za Mungu ni ushuhuda. Naam, kama vile ambavyo unaweza kujiangalia kwenye kioo, ndivyo ambavyo Mungu anavyotamani tuweze kuishi na kutenda. Sikiliza vema zaidi, sikiliza hili ya kwamba yuko Mungu anaye tutakia mema. Yani Mungu hawezi kutupatia amri kumi za Mungu ili zitutese, bali amri kumi za Mungu zithibitike ndani ya mioyo yetu na situfai kuokolewa kwa sababu tumetembea katika hizo. Sikiliza, kwa uwezo wangu mimi na wewe hakuna mwanadamu yote anayeweza kuzitii isipokuwa kumtazama Yesu Kristo. Sikiliza hivi vizuri. Akawaambia kwamba Kutoka 15:26 akawaambia kwamba utaisikia sauti kwa bidii ya Bwana Mungu wako na kuyafanya aliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowapatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Kwa kutii unapona, kwa kutii unaokolewa. Kutoka 18:16 wakiwa na neno hunijilia, nami naamua kati ya mtu na mwenzake, nami nawajuvisha amri zangu na sheria zake. Kwa hiyo hiyo ndio kanuni ya pekee sana ya kwanza, kwamba kanisa la kwanza la awali, kanisa la kwanza kabisa Edeni, lilipokea amri, na Ibrahim alitii kanuni na amri zote.
Hilo, hiyo ni sifa pekee ya kwanza ya kanisa la Mungu ambalo lilianzia tangu Edeni. Edeni. Ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili ambayo tumeona ni ushuhuda. Ushuhuda ni sifa ya pili ambayo tumeiona. Ushuhuda. Tukasema Biblia ikasema kwamba ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. Ushuhuda kweli kuliishi neno, kushuhudia habari za Yesu kama zilivyo. Lakini hebu tuangalie kwa kina namna ambavyo Biblia inahitaja ushuhuda. Maana ushuhuda ni neno ambalo limetoholewa au limetolewa kabisa kutoka kwenye ambayo hii ni testimony, ambayo hili limetoholewa kutoka kwenye agano la kale. Yaani ukiona kitabu cha Ufunuo kinafunua habari ya kwamba akaanguka mbele yake nimshuhudie naye akaniambia usimshuhudie, mshuhudie Bwana Mungu wako peke yake. Ushuhuda, hali ya ushuhuda. Kutoka 26:34 inalielezea vizuri sana hili. Nasema kwamba nawe utaweka kiti cha rehema juu ya lile sanduku la ushuhuda ndani ya mahali pake patakatifu sana. Hili neno ushuhuda linatokea huku, lakini aya 30 Ufunuo 26 nasema na utaipaka hema ya kukutania kwa mafuta hayo na hilo sanduku la ushuhuda. Kama tunaweza kujua ya kwamba ushuhuda zilikuwa ni amri 10 za Mungu. Ushuhuda ilikuwa ndani kuna gombo, kuna habari njema, habari za maonyo, habari za sheria, sanduku ndio lilikuwa limebeba hizo. Sasa ukiangalia hapa ni kiashiria ya kwamba nawe utapeleka hema ya kukutania kwa mafuta, utapaka hema ya kukutania kwa mafuta hayo na hilo sanduku la ushuhuda juu. Yani kama kiashiria cha sanduku ndani kuna vitu ambavyo ndo kuna shuhuda, ila juu ni saa linaonekana kama sanduku. Hiyo ni alama nyingine pekee sana ya kanisa la Mungu. Alama ya pekee sana ya kanisa la Mungu. Sikiliza, kanisa la Mungu lazima liitii kweli kama ilivyo. Ufunuo 12. Kuna sifa za mwanamke. Ukitaja tu mwanamke, Biblia inamaanisha, unaweza ukaelewa kwa kina kwamba inamaanisha kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Sikiliza hapa vizuri. Ukisikiliza neno kwa unabii, Biblia inapotaja mwanamke inamaanisha kanisa safi. Kanisa safi. Na ikitaja mwanamke ambaye mchafu, manake ni kanisa asi kiunabii, kwa namna ya lugha ya kiunabii. Maana Biblia inasema kwamba bibi harusi aliyejiandaa, aliyejitayarisha kwa ajili ya ujio wa Kristo, bibi harusi. Kwa hiyo unaposikia kanisa, manake ni kanisa safi, ni kanisa safi. Hebu ufuatana pamoja nami kwenye kitabu cha Ufunuo 12 aya kwanza, tuangalie hili kanisa sifa zake ni zipi kwa kina. Ufunuo 12 aya ya pili inasema, naye alikuwa na mimba akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, tazama joka kubwa jekundu lilikuwa na vichwa 7 na pembe 10 na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theruthi za nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa ili aza hapo amle mtoto wake. Ukiangalia juu vizuri hapo, inaelezea vizuri ya kwamba huyo joka anafananishwa na shetani ambaye hakutamani kumuona Kristo akizaliwa ili kuliongoza kanisa na kulithibitisha kanisa. Na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi. Jua, ili mwezi utoe nuru yake, unategemea mwanga wake kutoka kwenye jua, una aksi kutoka kwenye jua. Na hivyo jua inamaanisha ilikuwa kwenye Biblia hapa inamaanisha agano la kale, na mwezi ikimaanisha agano jipya, ya kwamba
ili agano la kale liweze kutoa ule mwangu wako liweze kuthibitika na kuthibitika ni kuliona agano jipya. Kwa hiyo agano la kale na agano jipya. Sasa hapa ndipo natamani tuweze kuona kitu cha pekee sana ya kwamba kwamba kanisa la Mungu sifa yake lazima litii maandiko ya agano la kale na agano jipya. Yaani lazima litembee katika kweli kwa agano la kale na agano jipya. Na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Ukifuatilia vizuri kanisa la Mungu lilitembea agano la kale, walikuwa na mataifa na makabila 12 ya wana wa Israel, ambayo haya makabila ndio yalithibitika kwa agano la kale kwamba hili ni taifa teule. Lakini ukiangalia vizuri, Yesu anapokuja anachagua mitume 12 kwa ajili ya kutenda kazi pamoja naye. Kwa hiyo hizi ni alama, hizi ni kanuni ambazo tunapaswa kuzielewa na kuzitii, ya kwamba ni kanuni za kulitambua kanisa la kweli, kanisa la kweli. Hakika kwa kuziangalia hizi zinakupatia msingi wa ibada ya kweli ambayo imethibitika, ambayo Mungu ndiye mwenye kuiratibu. Sikiliza vizuri, sifa nyingine, ukitaka kujua sifa nyingine ya pekee sana hapa ni kwenye kitabu cha Ufunuo 12 aya 12. Hebu soma pamoja nami Ufunuo 12 aya ya 12, inasema: kwa hiyo shangilieni enyi mbingu na nchi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Ni kwa kuona ghadhabu ya shetani kanisa likipigwa vita, upinzani ukitokea. Lakini yule joka alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Kwa joka analikasirikia kanisa la Mungu linalofundisha kweli yote. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, ili aluke aende zake nyikani, hata mahali ambapo mahali pake hapo aliishwa hapo kwa wakati na nyakati na nusu wakati, na mbali na joka huyo. Ukisoma vizuri Biblia hapo inasema kwamba kuna nyakati na nusu wakati. Yani ukisoma vizuri, ukitaja neno nyakati manake ni mwaka, na nyakati mbili ni miaka miwili, kwa ni miaka mitatu na nusu. Hili kanisa lilikimbia. Ukisoma vizuri kitabu cha Danieli 25 mstari wa Danieli 7:25, inaishia sura ya 12 tu. Danieli 7:25 Biblia Takatifu inasema, Danieli 7:25 Biblia inasema naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Baada ya kuoa shetani anaamua kuliudhi kanisa, lakini anaamua kutumia janja na kuamua kunena maneno kinyume chake aliye juu, yani kumtukana Mungu. Ukweli ni kwamba tendo la kujiinua wewe baada ya kumuinua Mungu, umenena maneno kinyume chake aliye juu. Naam, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye atazimu kubadili majira na sheria, nao watatua mikononi mwake kwa nyakati mbili na nusu wakati. Ukiangalia ni ile miezi 42. Naam, miaka mitatu na nusu ambayo ni sawa na miezi 42, na 42 mara 12 unashangaa inakuja siku 1260, ambapo kanisa lilipitia mateso. Kanisa la Mungu linapitia mateso. Ukweli ni kwamba kwa tendo la kusema amri zimegongolewa msalabani, unaungana na joka ya kwamba amri naam amebadili majira na sheria. Kitendo cha kusema ya kwamba unaweza kaishi unavyotaka haina sababu ya kuwa na sheria, wewe umeungana na yule joka. Naam, umeungana na shetani mwenyewe. Na hivyo atanena maneno kinyume cha kali ya juu, na ataudhoofisha watakatifu wake ya juu. Unaweza kaona kana kwamba kanisa linadondoka, lakini Mungu ndiye mwenye kanisa lake. Hili kanisa ni la Mungu, si la mwanadamu awaye yote. Awaye yoyote. Sikiliza vema hili, ya kwamba hakuna mwanadamu yeyote awezaye kulipinga kanisa, awezaye kusimama kinyume na maelekezo ambayo Mungu ameshalipatia kanisa.
tuna wajibu wa kufanya mambo yafuatayo ili kuthibitika ya kwamba sisi ni watu wateule, watu wa Mungu. Tunapaswa kuabudu sasa, na tunapaswa kuabudu sasa. Sikiliza vizuri, Yohana 4:23 nasema sasa saa inakuja nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Tunapaswa kumwabudu Baba katika roho na kweli, si kuangalia matamanio yetu. Kuna watu wanaabudu tu, wanaenda kuabudu kwa sababu wanajua wanapata kitu chochote kitu, lakini abudu katika roho na kweli. Ibada kwa Mungu kutoka kwa mtu mmoja mmoja haipaswi kungojea siku maalum za ibada. Kila siku asubuhi omba, ibada Jumamosi nenda sawa, lakini haipaswi. Sasa hapa katika roho na kweli ndipo nashangaa mtu anakuambia kwamba mimi naweza kuabudu ninavyotaka, ninavyojisikia mwenyewe, ili mradi niabudu katika roho na kweli. Kuabudu katika roho na kweli, ukisikia neno kweli, maana yake kuabudu katika msingi mzima wa Biblia inasemaje. Haleluya. Abudu katika roho na kweli kwa kuangalia, kwa kusikiliza Mungu anasema nini katika Biblia. Naam. Sasa hivi ni wakati wa kuabudu. Tunapaswa kuabudu kila siku. Israeli walimsifu Bwana siku baada ya siku. Naam, kanisa la Agano Jipya lilienda nyumba kwa nyumba kila siku likimsifu Mungu. Matendo 2:46 na 4:47. Tunapaswa kuabudu baada ya udhihirisho maalum wa Bwana. Naam, tunapaswa kuabudu baada ya kupokea ahadi za Mungu. Tunapaswa kuabudu, Ibrahim anaabudu. Tunapaswa kuabudu Mungu anapojibu maombi yetu. Mshukuru Mungu kwa kujibu maombi yako. Kanisa la kweli lazima liabudu na kufanya ibada kwa muumbaji, na si kwa kitu chochote kilicho chochote kile ambacho tunaweza kusema kwamba hiki ni Mungu. Kuna watu ambao tumesha weka ibada zetu katika miungu. Kwa hiyo sifa zote za kanisa la awali na namna ambavyo tunapaswa kuamini na kutembea kwalo, tunapaswa kuishi kwa kutii amri kumi za Mungu. Tunapaswa kuishi kwa kuangalia kanuni za zilizoko ndani ya Biblia. Tunapaswa kuishi kwa kumwangalia mwenye kanisa, sio kuangalia kuangalia mitazamo yetu, bali tujikite ndani ya kanisa. Naam, Bwana awabariki sana. Bwana awaangazie nuru ya uzima. Hakika huyu Mungu anatujali. Hakika Mungu huyu anatupenda upeo. Ukweli huu unafunuliwa kwetu leo ya kwamba tunapaswa kumwabudu aliye chimbuko la kuabudiwa, anayehitajika kuabudiwa. Mwabudu ana wajibu. Mwabudu ana wajibu. Mimi nina wajibu. Mimi nina wajibu. Mwabudu ana wajibu. Na wajibu wangu ni kumtukuza Mungu wa mbinguni astahili ya sifa. Bwana akubariki sana mpenzi msikilizaji. Bwana akuangazie nuru ya uzima unapodhamiria sasa kutembea katika kanisa la kweli lililoanzia Edeni, linalotunza kanuni zote, linalotii maandiko ya Mungu, linalosikiliza Mungu anasemaje. Bwana akubariki sana. Tuombe. Mungu mfalme, asante kwa wema wako. Tunashukuru mtakatifu wa milele. Tunashukuru kwa namna unavyotujali. Wewe ni hakika, wewe hakika ni Mungu. Na kwa kuwa ni Mungu, hatuna mashaka nawe. Wewe utathibitika milele zote. Hivyo tembea nasi. Andamana nasi kwa kila hatua tupitazo. Tupitapo katika magumu, Bwana tuongoze. Kuna saa ambayo tunakata tamaa. Kuna saa ambayo tunaona hatuwezi. Lakini kuna mtu ambaye tunaongea hivi, anaona hata kutoka kanisa ambalo alikuwa ameshalizoea, anaona kama kuna utata. Bwana, mpate moyo wa kuanza nawe, akatoke ili akulaki ujapo mara ya pili. Tembea pamoja nasi hata ujapo, ni katika Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Bwana akubariki sana. Kwa mawasiliano zaidi waweza kutumia namba ifuatayo: 0745323525 au naomba nirudie 0745323525 au namba ifuatayo 0766606280 0766606280. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Bwana akubariki kutoka hapo na ungi hapo. Bwana akutakase. Bwana akumbie moyo mpya. Bwana anifanye kwa chombo chake milele zote, hata japo tena mara pili. Bwana akushikilie. Bwana akubariki.

0: kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Ninaitwa Deborah Enoch Msegu.

Habari kwa fupi kutoka Rock FM. Serikali imesema iko tayari kuwapokea wawekezaji wa viwanda vya dawa na vifaa tiba ambao wana nia ya dhati ya kutengeneza dawa kwa Watanzania ili kuboresha maisha ya wananchi. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa jijini Dar es Salaam baada ya kukutana na viongozi wa makampuni makubwa duniani ya utengenezaji wa dawa na vifaa tiba. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Hiri James amewataka wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri na taasisi za umma kuhakikisha wanatoa kipaumbele kwa ununuzi wa matumizi ya bidhaa zinazozalishwa ndani ya mikoa ya Iringa. Amesema hatua hiyo itaimarisha uchumi wa ndani na kuwapatia wajasiriamali masoko ya uhakika. Na katika habari za kimataifa, waziri wa mambo ya kigeni wa kimataifa, wanachama wa jumuiya wa nchi za kusini mashariki mwa Asia ASEAN wanakutana nchini Filipino kuanzia leo Jumanne. Mkutano wao unafanyika chini ya kiwango cha kuanza tena kwa vita vya mashariki ya kati na mgawanyiko mkubwa kuhusu kurejesha Myanmar ndani ya jumuiya hiyo, taifa ambalo limesimamishwa wanachama tangu jeshi lilipofanya mapinduzi mwaka 2021 na kuzusha vita vya wenyewe kwa wenyewe litakaloje ajenda itakayokuwa kuu katika mjadala huo. Na waziri mkuu mpya wa Uingereza Adi Burhan amefanya mazungumzo ya kwanza na viongozi kadhaa wa nchi washirika saa kadhaa baada ya kuchukua madaraka na kuunda serikali. Burhan amezungumza kwanza kwa njia ya simu na Rais Donald Trump wa Marekani na Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine pamoja na Chancellor Friedrich Merz wa Ujerumani. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

Habari kwa fupi natufikisha saa 7:03 mpenzi msikilizaji, na atakapofika saa 7:04 tutaanza kusikiza jarida la Umoja wa Mataifa. Baada ya jarida la Umoja wa Mataifa tutakuja hapa moja kwa moja kuanza rasmi wasaa huu wa Mulika, ambapo tutaanza na habari na matukio katika sala kwanza. Sala pia itakuwa na neno la matumaini pamoja na kubarikiwa na nyimbo. Mimi ni Sharifa Mgalulo, karibu sana mpenzi msikilizaji, tufuatane pamoja mwanzo hadi tamati. Na hilo ni jarida la Umoja wa Mataifa. Punde nafuata nitarudi kwako baada ya jarida.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na mwenyeji wako leo ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa New York Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina kuhusu harakati za mashirika kiraia kutekeleza malengo maendeleo endelevu ya Umoja Mataifa SDGs nchini Kenya, kwanza ni muktasari wa habari kuwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
2: Asante Asumta. Hii leo Umoja wa Mataifa umekuwa na matukio mbalimbali ya kuadhimisha siku ya Mandela, rais wa kwanza mweusi wa taifa la Afrika Kusini, kwa mchango wake wa utetezi wa haki. Miongoni mwa yaliyofanyika maadhimisho hayo ni Nairobi, Kenya, ambapo Stella Vuzu wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa alikuwa shuhuda wetu.
3: Lea, ni kweli siku hii ya leo tuliweza kwenda kwenye kituo cha kulelea watoto kinachojulikana kama Tiara Vision Children's Home jijini Nairobi, ambapo tulikutana na watoto 67 wanaolelewa na Bi Sara Nzola Kitonda, mama ambaye alianzisha kituo hiki zaidi ya miaka 15 iliyopita. Na vile vile tulishirikiana na ubalozi wa Afrika Kusini pamoja na wadau wa Afrika Kusini ambao wako nchini Kenya kwa ajili ya kubadilisha au kuleta mabadiliko kwenye kituo hiki cha watoto yatima kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya Nelson Mandela na dakika 67 za kumenzi Nelson Mandela.
2: Asante Stella. Licha ya idadi ya magari duniani kuongezeka kwa zaidi ya bilioni moja, shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani limesema vifo vilivyotokana na ajali za barabarani vimepungua kwa 21% kati ya mwaka 2011 na 2025. Hata hivyo, ajali hizo bado zilisababisha vifo vya zaidi ya watu milioni moja mwaka jana. Ni kutokana na takwimu hizo ndio maana viongozi wa dunia wanakutana katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, kwa siku mbili, tarehe 20 na tarehe 21 Julai, kwenye mkutano wa ngazi ya juu kujadili na kupitisha tamko jipya la kuongeza kasi ya hatua za kupunguza nusu ya vifo na majeraha makubwa ya barabarani ifikapo mwaka 2030. Na je, uliwahi kujiuliza kwa nini binadamu bado wanarudi kuchunguza mwezi ulioko anga za juu zaidi ya miaka 50 baada ya kutua huko kwa mara ya kwanza? Hii leo Julai 20, dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya mwezi. Umoja wa Mataifa ulitenga siku hii kuenzi tukio la kihistoria la mwaka 1969 wakati wanaanga wa safari ya Apollo 11 walipoweka nyayo za binadamu kwa mara ya kwanza mwezini. Lakini maadhimisho haya hayaishi katika historia tu, bali yanasisitiza pia umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa katika utafiti wa anga za juu na kuhakikisha uchunguzi wa mwezi unafanyika kwa amani na kwa manufaa ya watu wote duniani. Mwisho muktasari wa habari.
1: Shukran sana Lea Mwisho kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
1: So Dr. Basi, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja Mataifa SDGs yanatambua kuwa kuwawezesha vijana kulinda mazingira na kuimarisha uhakika wa kupata chakula ni miongoni mwa nguzo muhimu za kujenga jamii zenye ustahimilivu na maendeleo endelevu. Kupitia malengo kama vile la kutokomeza umasikini, kutokomeza njaa na hatua dhidi ya mabadiliko ya tabianchi, jamii zinahimizwa kuwekeza katika suluhisho zinazowezesha wananchi kujitegemea huku zikihifadhi mazingira kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Hatua hizo zinatekelezwa katika eneo la Kajiado Kaskazini katika kaunti ya Kajiado Kusini mwa Kenya, kama anavyosimulia Kelvin Keitani wa redio wa shirika wetu Domus Radio. Karibu Kelvin.
5: Kwa majina naitwa Valentine Nasirian, natoka katika shirika la Lekuruki CBU.
6: Naam, kama alivyojitambulisha Valentine Nasirian, shirika lao la kiraia la Lekuruki kupitia miradi ya bustani za mazao, ufugaji wa nyuki, uhifadhi wa mazingira, afya ya akili na uhusishaji wa vijana kiuchumi linawasaidia wakazi kuwa na uhakika wa kupata chakula, kujipatia kipato na kujenga maisha yenye matumaini. Anafafanua ufugaji nyuki na uhifadhi wa mazingira.
5: Tunahifadhi mazingira kwa kufuga nyuki. Kufuga nyuki imetusaidia sana kwa kuhifadhi mazingira, kwa sababu kila mtu anajua nyuki inapenda mazingira ya kwanza imetulia, mazingira safi, na pia inapenda miti, maua.
6: Lekuruki katika shughuli hizi ushirikiana na wadau, miongoni mwao ni Mapenzi Baya kutoka shirika la Ignite 254. Bibaya, baada ya kukagua maendeleo ya miradi, ameelezea kile wanachowasaidia kuwa ni pamoja na mafunzo ya ufugaji nyuki na mbinu za kufuna asali, na zaidi ya hapo ni uhusishaji vijana kiuchumi.
5: Na hii tumeona ni kitu ambayo wanaweza fanya kujikuza kimaisha, wanaweza kuweka, wanapata asali na wanauza, na hiyo pia inawasaidia kimaisha. Pia ni activity ambayo haichukui muda mwingi sana, ati ni kitu yenye anaweza fanya akiendelea na vitu vingine. Kwa hivyo ningeweza kuambia vijana wanaweza, ni shughuli ambayo wanafaa kuwa kijishughulisha nayo.
6: Bibaya anawasi vijana kuchangamkia ufugaji wa nyuki, akisema gharama ya ufugaji nyuki ni kidogo sana. Akisema beehive anamaanisha mzinga wa nyuki, na production ni usalishaji.
5: Kama kuna mahali unaweza kalima mimea kadhaa kadhaa, na unaweza pia weka beehive, itakuwa ni muhimu sana. Alafu pia ile mimea ambayo unaweka pale inakuwa ni ile yenye inasaidia kwa production ya hii asali, itakuwa vizuri sana. Kama kuna hiyo nafasi, mimi ningehimiza utumie, inasaidia. Hata tukiongelea kuhusu hiyo economic empowerment, nasema wanaweza kujikuza kifedha, ni kitu ambayo wanaweza kuongeza kwa chakula yao, kwa lishe yao ya familia, ama pia nao ya watoto wao. Tunaweza kuepuka magonjwa ambayo inaletwa na kutoweza kula vizuri, so ni kitu ambayo inawasaidia kwa kuleta pesa na pia kwa lishe bora.
6: Akaenda mbali zaidi kufafanua kuwa Lekuruki hutoa mafunzo au training kwa wale ambao bado hawajaingia katika programu ya ufugaji wa nyuki, sambamba na mikakati ya kutafuta masoko au marketing strategy.
5: Kuna wale ambao wanataka hiyo nafasi ya kufunzwa, pia nao wanawafunza. Ningependa wasiliane nao, wataweza kufunzwa, wataweza kukaribishwa kwa hizi trainings, ama wao wenyewe wakuje watrainiwe pale ambapo wale wako, na wanatrainiwa, wataonyeshwa kuhusu kuanzisha ufugaji wa nyuki, mimea ambayo ni nzuri ambayo utaweza kupanda, ndio nyuki pia wanaweza kufurahia, vile ambavyo wanaweza kakua wakivuna ile asali ambayo iko pale, na pia vile ambavyo wanaweza kauza zile bidhaa, kama hiyo asali, hiyo mimea ambayo wanapanda pale. Kama wako na surplus, wakiwa wamekula, wanaweza pia nauza, na wanaweza kupata hiyo marketing strategy, pia wanaweza wakafunzwa.
6: Kando ya ufugaji wa nyuki, kuna mradi wa kuhakikisha wanajamii wana uhakika wa kupata chakula, ikiwa ni kutekeleza lengo nambari 2 la kutokomeza njaa. Lekuruki inatekeleza hilo kwa kuanzisha bustani vya vyakula na mboga, wakiziita kwa lugha ya Kiingereza kitchen garden. Namrejesha Bi Naserian, ambaye anasema wamepanda mazao kama vile miogo na pia mboga.
7: Tumepanda mboga kama spinach, tumepanda cabbage, tumepanda viazi na mboga yote ya kienyeji. Kuna ingine kwa Kikuyu inaitwa dhafai, kwa Kizungu inaitwa stinging nettle. Hiyo nayo inasaidia kwa kuosha damu.
6: Anasema lengo ni kuhakikisha upatikanaji wa mboga kwa jamii, na kisha wauze kilo moja shilingi 20 za Kenya, sawa na dola senti 15.
7: Tunataka tukue na mboga mingi, ile 1 kg tunaweza uza na shilingi 20 kwa community. Unapata hakuna mtu mwenye atasema hana mboga, hana viazi, hana nini, kwa sababu huku kwa Lekuruki CBO tutapata tumemaliza hiyo shida.
6: Bi Naserian anatamatisha kwa kuwataka vijana kuondoka katika maeneo yao ya faraja na kuacha kudai kuwa hakuna kazi, akisisitiza kwa fursa za ajira na kujipatia kipato zipo nyingi kwa wale walio tayari kuzitafuta na kuzitumia, akitolea mfano ufugaji wa nyuki.
7: Nyuki haitaji wewe kukua hapo eti kila saa, inahitaji mazingira mzuri. Kazi yako ni kupanda, unapanda miti, unawekea maji, unaangalia seasons vile kunaenda. Na kama ngong na hii area yetu ya Lekuruki, tunaweza sema ni nyuki wanapenda hii surrounding. Koka toka kwa nyumba, hakuna kitu itakupata kwa kiti.
1: Shukran sana Kelvin Ketani wa radio wa shirika Domus Radio kutoka Kenya kwa mada hiyo kwa kina. Basi nami naweka nukta, tukutane tena kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa rambaza mitandaoni YouTube na X habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba wenzangu wote hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kwa sasa.

0: sita. Hii ni tasa 2027. Si ndo najiamulia mambo au nawahi sana?
1: Uko mbele ya muda.
0: Niko mbele ya muda. Mimi na Elsamu nitakuwa naye hapa. Mimi tayari nishajitambulisha kwako. Nikukumbushe kwa 0757 536087. 0757 536087. Ukitumia namba hiyo moja kwa moja utatuma ujumbe mfupi na usipige simu tafadhali. Na moja tutazungumza hapa, ni kusalimu, habari za wakati huu, habari za mchana. Mina Sam.
1: Nzuri. Ni njema, namshukuru Mwenyezi Mungu. Wiki imeanza, iko inaendelea.
0: Mambo ni mengi yamekuwa yakiendelea. Nani imeendelea kupamba moto kitaifa. Dodoma mambo yameendelea kuwa mazuri, na nchi mbalimbali zinathibitisha kushiriki na vitu vingi tutajifunza kwao. Utapata ujuzi kutoka kwetu na sisi tutapata ujuzi kutoka kwao. Baadaye tutakwenda kuyaishi yale katika kilimo chetu cha kila siku.
1: Ukisikia nchi ama mataifa makubwa kama Uswisi kuthibitisha ushiriki wao katika maonesho ya 88, hiyo ni hatua kubwa. Ambayo inaonyesha kwamba maonesho ya 88 basi mwaka huu yatakuwa na vitu vingi vya kujifunza, vitu vingi vya kufuatilia ambavyo vinaweza vikaongeza tija kwenye kilimo, ufugaji, lakini tukizungumzia kilimo, ufugaji pamoja na mnyororo wake mzima wa thamani.
0: Kwa sababu kwenye kilimo kuna vingi, kwenye ufugaji kuna vingi. Tunapata mbolea, tunapata vyakula, tunapata watu wafanya biashara, tunapata wachukuzi, tunapata mnyororo wa thamani kutoka shambani, kuna uchakataji wa mazao, kuna watu wa viwanda pale kati, kuna sisi hadi mtu wa mwisho mlaji. Kwa hiyo kuna ni mnyororo mkubwa sana. Lakini Iringa wao wamehitimisha 88 kitaifa, wamefunga jana. Lakini Mbeya na wenyewe 88, hivyo mambo mengi yanaendelea kufanywa, lakini zaidi elimu ndio kutolewa wakulima. Tulime kisasa, tuachane
1: mazoea
0: kizamani. Jimba lako dogo huko pale unakomaa tu, kumbe kuna kilimo cha umwagiliaji, kuna vifaa vya kisasa na kuna uwezeshaji ikiwa mtajipanga kama vikundi na mtakwenda kupata mkopo, na kilimo kitakuwa chenye tija badala ya kuwa kilimo kinamuumiza mkulima.
1: Hakika mkulima mara nyingi wanufaika walikuwa si wakulima.
0: Ni kweli,
1: faida kubwa imekuwa ikitokea katika kilimo, lakini wanufaika
0: wengine
1: kabisa.
0: Mkulima anapigwa jua na hii nimekuwa na elimu sasa imetolewa na waache mkulima, unalima unauza mazao yote yakiwa shambani. Msimu wa mavuno unafika, huna chochote, pesa huna, chakula huna, mazao huna, unakuta huna chochote.
1: Na sasa hivi teknolojia imesogea mbali zaidi, imeenda mbali, uhifadhi wa mazao hata malimbichi
0: zinahifadhika
1: kwa uzuri tu na kwa gharama nafuu. Kwa hivyo mkulima,
0: tumia fursa,
1: fikiria mara mbili hata ikibidi mara tatu.
0: Na serikali imefanya juhudi kufungua mikoa mbalimbali ama miundo mbinu. Kwa mfano kama jana Mheshimiwa Rais kwa Kigoma amefungua reli, lakini pia meli nne za mizigo. Hii itaunganisha DRC, Malawi, Zambia. Kwa hiyo sasa ona, kama tutazalisha tutakuwa na nafasi nzuri kabisa ya kusafirisha. Tabora, Kigoma imewekwa pale jiwe la msingi, lakini hizi zote imefungua uchumi. Mmoja wa kauli yake amesema sasa Kigoma itakuwa ni lango la uchumi na sio mwisho wa reli tena.
1: Lango la uchumi. Kigoma imekuwa ni mkoa ambao uko katika mpaka, lakini tofauti na mikoa mingine ambayo iko mpakani mwa nchi zingine. Mkoa wa Kigoma ulikuwa bado haujachangamka ukilinganisha na mikoa mingine ambayo iko mipakani, biashara na nini, lakini kwa hatua hizo bila shaka sasa Kigoma kweli itakuwa ni kitovu cha uchumi na biashara, kuendeleza muunganiko wa biashara kati ya Tanzania na mataifa mengine ya jirani kupitia mpaka huo.
0: Karibu sana msikilizaji, tuanze moja kwa moja habari na matukio kwa siku ya leo. Tuna habari nyingi ikiwemo uwekezaji katika afya, tuna habari kutoka kule Karatu, Arusha, huko Kigoma na kwenye Mbozi, Songwe, Pwani, Shinyanga na maeneo mengine mengi. Lakini kubwa zaidi, vijana na VETA ametokea kuchangamkia fursa, kwa maana ujuzi unatolewa huko. Na tuanze naye Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa.

0: Na amesema serikali imesema ipo tayari kuwapokea wawekezaji wa viwanda vya dawa na vifaa tiba ambavyo wana nia ya dhati kutengeneza dawa kwa Watanzania hapa nchini ili kuboresha maisha ya wananchi. Hii ni dhamira ya serikali kuhakikisha mazingira na kwa bora. Pia Mchengerwa mwishoni umeza mwaka jana alikuwa kule Arusha, alizindua moja ya kiwanda ambacho kinawekeza katika uzalishaji wa dawa na vifaa tiba, na kuna kiwanda cha gloves mikoa ni Njombe wapi ni huku kusini, na kilitakiwa kianze kazi mwaka jana pale robo ya katikati. Sijafuatilia mpaka sasa, lakini naamini mambo yatakuwa ni mazuri na uzalishaji usema baada ya kuagiza kila kitu kutoka nje, sasa Tanzania itaka kujiwekeze na kuhakikisha vitu kama hivyo vinakuja hapa nchini. Hii hata toto fursa katika kupata kanyo dawa, lakini hata ajira. Kuna watu ambao wataajiriwa pale, kuna mamalishi watatumika pale, kuna wa usafirishaji watatumika. Yani kimoja kinavyokuwa kinatengeneza mnyororo wa thamani.
1: Hakika dhamira ya serikali imekuwa kubwa. Waziri mwenye dhamana hiyo jana alisema yeye hayuko tayari kufunga. Kazi yake si kufunga viwanda, zaidi ni kufungua viwanda na hatamani kufunga viwanda hususan vilivyopo hapa nchini. Yanatamani viwanda vikue ili upatikanaji wa bidhaa mbalimbali uwe kwa urahisi zaidi, lakini Watanzania waendelee kunufaika na viwanda hivyo hususan vijana ambao ajira imekuwa ni changamoto.
0: Basi kwa uwekezaji huo viwanda vitafunguka. Mama Judith huyo kapinga anaendelea kupiga mwingi kwenye upande wa viwanda kwa kushirikiana na wizara nyingine. Hii ni taarifa kutoka kwake Mheshimiwa Mchengerwa ikizungumza.
2: Tumeendelea na harakati za maelekezo ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuhusu sekta mpya ya uzalishaji wa dawa, na nichukue fursa hii kuwashukuru sana wadau wote ambao wameendelea kujitokeza, na mwitikio kwa kweli ni mkubwa sana ambao sijapata kuona tangu tunaitambua wizara hii. Mwitikio ni mkubwa sana, na mimi nichukue fursa hii kuwapongeza wadau wanaojitokeza mbalimbali. Sisi ndani ya serikali kama ambao nimetangulia kusema, tutawaunga mkono wakati wote pale ambapo kuna changamoto. Wizara iko tayari kuhakikisha changamoto hizo tumezipitia na tumeziweka sawa. Tunawashukuru wadau hawa leo tumekutana nao ambao wanaunda kampuni moja, kampuni ya
3: Africare.
2: Kampuni ya Africare na kampuni ya Holland.
3: Yes.
2: Wameshirikiana kwa pamoja katika utengenezaji wa dawa mbalimbali ambazo zitatumika hapa nchini, na wameniahidi kwamba kuanzia mwezi wa 9 wataanza ujenzi wa factory zao ambazo zitakuwa hapa Kurasini pamoja na kule Bagamoyo. Na matarajio yao ni kwamba ndani ya miaka miwili factory hizi zitakuwa zimekamilika, mashine zote zitakuwa zimefungwa, na uzalishaji wa dawa mbalimbali, dawa ambazo zinakwenda kusaidia katika kinga ya HIV, lakini dawa zinazokwenda kusaidia katika maradhi mbalimbali ya diabetes, maradhi mbalimbali ya homa ya ini, pamoja na changamoto mbalimbali nyingi ambazo wamenieleza kwamba watakuwa na uwezo wa kuzalisha dawa za aina hiyo. Sisi ndani ya serikali tunawaunga mkono, na leo nimewapokea na tuko tayari kama wizara kuwashika mkono kuhakikisha kwamba ndoto za rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan katika uzalishaji wa dawa na vifaa tiba inatimia, kwamba ifikapo 2030 taifa letu lijitegemee katika uzalishaji wa dawa. Na sisi tunaamini kwamba ifikapo mwakani tutaanza na uzalishaji wa vifaa tiba ambavyo kwa kiwango cha 65% zitazalishwa hapa nchini, na ifikapo 2030 zaidi ya 65% ya dawa zote zinazohitajika kwa binadamu zitakuwa zinazalishwa hapa nchini, kwa kazi kubwa na kwa jitihada kubwa ambayo tunaendelea nayo kwa maelekezo ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan.

0: dakika 25 tunasonga mbele na habari na matukio, na sasa tuangazie habari hii. Vijana nchini wamehimizwa kuunga mkono maono ya serikali kuelekea dira ya taifa ya maendeleo 2050 kwa kuongeza ujuzi katika fani mbalimbali ili kuongeza mchango wao katika ukuaji wa uchumi na kupunguza changamoto ya ajira. Wito huo umetolewa wakati wa uzinduzi wa programu maalum ya kuwajengea ujuzi wa ushonaji wasichana 30 kutoka chuo cha mafunzo ya ufundi stadi VETA. Kizungumza katika uzinduzi huo, afisa ununuzi na ugavi wa VETA Elia Kingo amewataka washiriki kutumia ujuzi utakaopata kujiajiri, kuongeza kipato na kushiriki katika maendeleo ya kijamii. Tumekuwa tunazungumza mara nyingi hapa Mina, elimu ya amali, elimu ya amali, elimu ya amali. Tunatarajia mtu akihitimu ngazi fulani ya elimu apate kitu kwenye jamii ambacho kitaonekana. Na tu jamii tunatarajia hivyo.
1: Na mjadala huo umekuwa mrefu kweli kweli na tangu kuanzishwa kwa mitaala hii ya amali. Lakini umuhimu wake kwa kweli ni mkubwa, mkubwa sana. Na kama tukiuchukulia kwa uzito wake,
0: Jambo litakuwa jambo.
1: Vijana watatoka na ujuzi. Hata wakienda kuhitimu huko vyuo vikuu, wakienda akati anasubiria ama wakati anajipanga, wakati anajitafuta, tayari ana ujuzi mwingine.
0: Kwa itasaidia sana. Wakati tunasoma au sekondari au level nyingine, kuna baadhi ya jamii kutokana tuseme na sijui ni nini, wanaamini mtoto
1: nadharia potofu,
0: nadharia au wakati mwingine kuto kuelewa mfumo wa elimu wa mwanzo na wa sasa. Mtu anaelewa akishafika tu elimu fulani basi anajua kila kitu. Ushaikutana na mtu anakuambia nifanyia kitu fulani, akwambia wewe mtu umefika sekondari unashindwa kufungua hiyo simu. Yani anawaza kwamba ukishafika tu sekondari una
1: mali zote,
0: una ujuzi. Kumbe hii inatuamsha nini? Kumbe tunahitaji kujengewa elimu ya ujuzi. Na si elimu tu ya kujua kusoma, kuandika, kukariri notes fulani. Kwa sababu mtu anakuambia mimi nishakunikuta, mtu anakuambia niko kidato kama sio cha kwanza cha pili, mtu akanipa simu akaniambia mimi siwezi kufanya hizo. Uwezi huko sekondari, uwezi kufungua hii simu. Kwa mimi sijui. Umeona? Yaani na nikanipa kumbe tunahitaji kupata ujuzi zaidi ya elimu ya darasani.
1: Hakika. Na Sharifa, katika miaka hivi karibuni angalau naweza kusema angalau tumepiga hatua, elimu ya ujuzi inazidi kupewa kipaumbele. Tofauti na zamani ilikuwa kwamba yani huyu mwanafunzi anasoma VETA, aliyeshindwa huko ndo aende VETA. Lakini sasa hivi ni tofauti sana.
0: Tofauti sana. Wako watu wa level, yani wa elimu ngazi
1: mbali mbali.
0: Wapo VETA. Na sasa VETA sio ile ya kubezwa. Kusema VETA, yani kuonekana kama ulivyosema, mtu aliyeshindwa maisha nikafanya nini?
1: Nenda hata VETA.
0: Basi nenda hata VETA. Yani hata VETA. Yani
1: lakini sasa hivi ujuzi ndio unaopewa kipaumbele katika kila.
0: Hakika. Na mtu ambaye ametoka kidato cha 4 ana ujuzi wake, habaki hivi. Kuna kitu tu atambua. Hii hapa taarifa, tusikilize.
2: Hii program ya Hope for Atelier ni program ambayo tuko mashirikiano na taasisi inaitwa Fashion for Empowerment Africa. Ni taasisi ambayo origination yake ni nchini India, na wameweza kuja Tanzania kushirikiana na sisi na taasisi ya serikali ya VETA kwa ajili ya kuimplement program hii. Na program hii imeaim kuwainua wasichana katika masuala mazima ya fashion, lakini huku wakiwatengenezea elimu ya ujasiri mali, yani kubadilisha hii fashion kwenda kuwa ujasiriamali. Na kwa program hii kwa sasa tumeanza na wanafunzi 30, tulipata maombi wanafunzi 200, lakini tumeanza it's like a trial wanafunzi 30, lakini huko mbeleni tunatarajia kwenda paka wanafunzi 100. Na lengo letu kubwa kuhakikisha kwamba binti anapata elimu hii, anaenda anaibadilisha kuwa biashara ili aweze kujikwamua kiuchumi.
3: Fani hii imekuwa ikikuwa siku hadi siku, na vijana wengi wamekuwa wakipenda kwa sababu fashion imekuwa ni pendo kwa vijana wa, na inatoa ajira. Mbali na ajira, lakini pia inasaidia viwanda vya ndani vinavyozalisha kwa mfano pamba kwa ajili ya kutengeneza nguo, lakini pia inasaidia vijana wengi kuweza kuonesha bunifu zao. Tunatarajia kwamba itakuwa nzuri pale itakapokamilika, na itasaidia vijana hawa kwenda kusaidia jamii au familia zao walikotoka, lakini pia kuendana na ile kaulimbiu ya serikali ya kutoa ajira kwa vijana kwa kutumia ufundi au ujuzi ili waweze kujiajiri wao kwa ajili ya kusaidia jamii na taifa kwa ujumla.
4: Mto wangu wa vijana wote mjitokeze kwa kile kitu unachokipenda kufanya kikitokea fursa kama programu hii ya ushonaji. Tunaomba vijana muitike kwa wingi pale fursa zinapotokea. Wakienda kufanya programu hii kwa msingi ambao imara, wakiwa akili yao wameiweka kichwani kwamba sisi tuko katika sasa kuweza kupata uchumi mkubwa na kusaidia watoto wetu katika majumba yetu, familia zetu na pia nchi yetu, kwa sababu anapotoka designer mkubwa akajulikana na dunia nzima ni fahari kwa nchi ya Tanzania.
5: Mafunzo haya, kwa sababu ni chance ambayo ni adimu kupatikana na haijawahi kutokea, mafunzo haya yatakuja kutupatia manufaa makubwa, kwanza kabisa kuwa kujitegemea kiuchumi, lakini vile vile kufahamika na watu tofauti tofauti, kwa sababu ni vitu ambavyo tunavyoenda kujifunza, kwa sababu ni vinakuwa ni tofauti tofauti na ambavyo hatukuvijua mwanzo. Kwa hiyo vitaenda kutufunua upeo katika mambo ya ubunifu.
6: Mafunzo haya yatanifaisha kwanza kujikwamua kiuchumi, nisiwe tegemezi, na pia kuikuza nchi yangu.

0: shukrani sana kwa habari hiyo, na naamini wote ambao wamepatiwa ujuzi basi watautumia. Namba ni 0757 536 87. Ikiwa ndio kwanza najiunga nasi, ni habari na matukio. Hii ni Rock FM Radio na AWR Tanzania. Tukiangazia masuala ya kilimo, tuelekee huko Shinyanga. Wakulima mkoani Shinyanga wamehimizwa kuzingatia kilimo chenye tija kwa kufuata ushauri wa wataalamu wa kilimo ili kuongeza uzalishaji na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi ambazo zimeendelea kuathiri sekta ya kilimo nchini. Mratibu wa mradi wa CARE Tanzania, Ramadhan Liso, amesema wameendesha mafunzo ya shamba darasa kupitia mfumo wa Farmer Field aliolenga kuwajengea uwezo maafisa ugani pamoja na wakulima viongozi. Taarifa hii kutoka Shinyanga, tuisikilize. Kirudi tutazungumza hapa mina kuhusu na kilimo chenye tija, na tuachane na kilimo kile ambacho tunakilima tangu enzi za bibi na babu, kipindi hiki na tushazoea sisi tunalima hivi. Taarifa hii inaelezea
1: kupitia mradi huu tunatoa mafunzo ya shamba darasa imara, shamba darasa la kilimo biashara kwa kutumia approach ambayo tunaita FFBS. Katika hivi vipengele vikubwa nane, cha kwanza ni uwezeshaji. Tunawajengea uwezo hao maafisa kilimo pamoja na wakulima viongozi kuwa na mbinu bora za uwezeshaji na uanzishaji wa vikundi. Lakini jambo la pili, tunaenda kuangalia kwenye masuala ya kilimo endelevu. Kwenye kilimo endelevu kuna mbinu mbalimbali ambazo tunakuwa tunazifundisha ili wakulima waweze kuzalisha kuendana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo kwa sasa hivi limekuwa ni janga kubwa la ulimwenguni. Jambo la tatu ambalo tunawafundisha wakulima kupitia haya mafunzo ya shamba darasa la kilimo na biashara ni masuala ya ufikiwaji wa masoko yenye tija kwa kile ambacho watakuwa na kizalisha waweze kufikia au kuuza kwa masoko ambayo yanatija. Lengo ni kuleta uchumi jumuishi ndani ya kaya, lakini uchumi jumuishi kwenye vikundi na viweze kukua kwa pamoja.
2: Shirika hili limejikita katika kuwezesha wanawake na vijana kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, hususan kwa ajili ya lengo la kuweza kujiongezea kipato katika ngazi ya kaya, lakini pia kuongeza lishe na usalama wa chakula. Katika mradi mpya unaotarajia kuje kwanza, ni muendelezo wa mradi uliokuwa unatekelezwa hapo nyuma ambao ulileta mafanikio makubwa sana katika uzalishaji wa chakula, uzalishaji kwa tija, na hasa katika ufugaji wa kisasa wa kuku chotara, lakini pia katika kilimo cha bustani, ukizingatia katika kilimo rafiki ambacho hakiharibu mazingira na pamoja na vyanzo vya maji. Kilimo biashara kitakuwa kinaanzia sokoni kurudi shambani, lakini wakati huo huo wakiangalia ushirikishwaji wa ngazi zote za kijinsia.
3: Moja ya mambo ambayo tumeenda kujifunza ni namna gani sisi kama wataalamu tunaenda kuihamasisha jamii kwenda kufanya kilimo chenye tija, lakini pia kilimo ambacho kinaenda kuendana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwanza cha kwanza tumeelekezwa namna gani ya kuweza kuihamasisha jamii kuweza kuzingatia swala zima la upimaji wa afya ya udongo. Tumeelekezwa namna gani ya kwenda kuihamasisha jamii kuweza kujua umuhimu juu ya matumizi sahihi ya viwatirifu.
4: Katika mafunzo haya ambayo tunayapitia, ni mafunzo ambayo yanakwenda sasa kwenda kutusaidia, kunisaidia mimi binafsi lakini na jamii pia. Ni kilimo ambacho kinakwenda kutusaidia kwa ajili ya kujipatia kipato, lakini kwa ajili ya lishe ya afya zetu. Na kilimo hiki kinakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini faida nyingine ambayo ninaiona, inatupeleka moja kwa moja kwenye kutumia chakula ambacho kiko salama zaidi.
5: Wakulima wenzetu, kuboresha mafunzo haya kwa hawa wakulima viongozi ili waweze kuwafikishia wakulima na kuwasaidia kuwainua kutoka kwenye swala la tija ya uzalishaji, kwenye swala la usalama wa chakula na kwenye kipato, lakini kwenye usawa wa kijinsia katika kuzalisha, kwa maana kwamba tunaamini ya kwamba kunapokuwa na usawa wa kijinsia katika uzalishaji na katika mipango ya kilimo, lakini vile vile na katika shughuli zote za kilimo kwa ujumla, basi tunaamini ya kwamba kutakuwa na matokeo ya mazuri zaidi na matokeo chanya zaidi.
6: Pembejeo bora ukizitumia kwa usahihi, mavuno lazima yataongezeka. Pembejeo ukizitumia ndivyo sivyo, mavuno hutapata, kwa sababu yawezekana ukaweka pembejeo bora lakini tabia ya udongo ikawa sio nzuri, au zile space au eneo kati ya mche na mche vikawa vimesongamana sana, ukakosa ubora wa pembejeo. Kwa hiyo ni vizuri tukapata pembejeo ambazo ni nzuri na zenye ubora. Lakini udhibiti wa wadudu na magonjwa, tunajua mimea inashambuliwa na wadudu, wa wadudu wa aina nyingi, wadudu ambao ukichelewa kidogo unapata hasara. Kwa hiyo ili kujua wadudu hawa unatibiwa vipi, ni vyema tukajua aina ya wadudu hao katika eneo lako na jinsi ya kuadhibisha. Serikali inaamini kuwa uwekezaji katika elimu na ugani ni msingi wa kuongeza tija, kuimarisha usalama wa chakula na lishe, kuongeza kipato cha wakulima na kujenga ustahimilifu dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi.

0: Imefika dakika 38 ya tuelekee huko Pwani, lakini kabla ya Pwani, Shinyanga amehimizwa amani elimu ambayo imetoka kwa wakulima wote tu nchini kuzingatia kilimo cha kisasa, kilimo chenye tija na kuachana na kile kilimo ambacho ili mradi tu umelima, umeacha shamba lako hapo unasubiri sijui ni mvua, sijui tu unasubiri nini.
1: Mabadiliko ya tabia nchi, Sharifa amebadili sana namna ya kufanya kilimo.
0: Ni kweli.
1: Kwa mafunzo hayo ya shamba darasa ambayo mashamba darasa mbalimbali ambayo yamekuwa kitolewa kama hapo hivyo Shinyanga na maeneo mbalimbali, wakulima wakizingatia hayo wanayofundishwa yanaweza kuwasaidia wao kupata mbinu ambazo wanaweza wakazitumia kupambana na ukame, hizo mvua zisizotabirika. Mtu alikuwa anajua kabisa kwamba mvua huwa inanyesha wiki ya pili ya mwezi wa saba. Haya,
0: utajikuta mwezi wa nane huko,
1: mwezi wa tisa kabisa. Kwa hivyo elimu hizi zinazotolewa, wakulima tusibaki nyuma, mambo yamebadilika, sio kama ilivyokuwa zamani.
0: Hakika tayari endelea kutoa elimu. Niliyopata kuwasikiliza wiki iliyopita wamesema kwanza watu wapime afya udongo, lakini pia hiyo afya udongo itasaidia nini? Itasaidia kujua aina ipi ya mbolea na mbegu utumie kulingana na udongo wako na

0: zao lipi linakubali hapo. Inawezekana kumbe ardhi ni ya mtama ndio kupanda mpezi yake kukagua miradi ya mbalimbali mbali ya maendeleo mkoani humo. Amesisitiza kwamba bila hivyo hakika hatutaweza. Tukiwa na mparangano na hata mingine yote hatutaweza kuyafanya. Tusikie taarifa hii kutoka Pwani. Lakini hata Katambi kule Shinyanga amesisitiza amani, umoja, mshikamano usikubali kuvurugiwa. Akatadi mfano wa Libya, akasema hapo kabla Libya alikuwa wa ukitaka kupata mke au mume unawezeshwa hakikisha, lakini sasa mambo yakavurugika, sasa hivi imekuwa ni nchi ya kukimbizana ni nchi ya hovyo. Kwa hiyo tujilinde tusifike huko. Taarifa hii kutoka Pwani inaelezea. Tukirudi tusoma ujumbe wako dakika 41 mara baada ya saa 7 kamili mchana.
1: Iliyotokea baada ya kuvunjika muungano, mnajua. Mnajua Urusi na Ukraine zilikuwa nchi moja. Yanayoendelea sasa, mnajua. Mifano iko mingi. Lakini majirani zetu wengine ambao wao vile vile hawakuungana, ziko nchi ambazo leo hii wanatambuana kwa makabila yao. Leo hii wanaheshimiana kwa dini zao. Leo hii wanapeana fursa kwa rangi zao. Leo hii wanaaminiana kwa sehemu mtu ambaye anatoka. Mambo ya Tanzania hatuna. Ni kwa sababu ya muungano wetu huu. Muungano huu ndio roho ya nchi. Na vijana hawa wanapaswa kurithishwa. Wao ndio wenye Tanzania ya kesho. Nimefurahika kwamba kuona kwamba wanafahamu misingi ya muungano wetu.
2: Mradi tunashukuru tumeupata kwa Mheshimiwa Rais Salamu Zitike, lakini kwa halmashauri yetu mkurugenzi na usimamizi wa vijana huko kwenye chama chetu pamoja na viongozi wengine vyama vya wafanyakazi. Vijana waliopo kwenye kata zetu wasiokuwa na ajira ni wengi sana. Japo tuna viwanda vingi, lakini unaweza kashangaa mheshimiwa, tukienda kwenye kata zetu na mitaa yetu, hawa vijana wengi mtaani tunadhuru, hakuna ajira.
3: Sasa vijana wa Pwani, vijana wa Kibaha ambao ukitiri wa viwanda hivi vinavyowekezwa Tanzania kwa kiwango kubwa vinakuja hapa, hampasi kuwa watazamaji. Lakini wawekezaji hawa ni wafanya biashara ambao wanahitaji kazi zao ziende. Wanahitaji kama mikopo imechukua irudi. Wanahitaji faida. Wanahitaji kodi walipe kwenye serikali, ili serikali iweze kujenga mabarabara, kujenga mashule, kutoa asilimia 10 ambazo zinatumika leo kutoa kujenga taasisi. Kwenye dhahiri watahitaji vijana ambao watakwenda kufanya kazi zao kwa weledi na wenye sifa na vigezo vyote. Na ndio maana leo halmashauri na uongozi wa serikali wakaamua kujenga vituo hivi.
0: Shukrani sana. Dakika 43, namba ni 0757 53 60 87. Hiyo ni sauti ya Masauni, mtu akusikiza. Na sasa tusome ujumbe wako msikilizaji.
4: Haya, kupitia nambari hiyo ya studio aliyokutajia Sharifa hapo, nina jumbe nyingi kwa kweli hapa Sharifa. Nikianza na kwake Mlate Boy, mtoto wa 3000, wanasema yuko live mchana wa leo.
0: Haya bwana,
4: asante sana. Anasema ah, bwana wewe
0: nini?
4: wewe nimekuita mara 3.
0: Jamani.
4: Haya, anasema Bwana ni mwema
0: wakati wote.
4: Anaitwa MC James Nyahigi Walagana Kishapo Shinyanga, anasema hongera sana kwa Waziri Mchengerwa kwa Wizara ya Afya.
0: Pongezi zimefika.
4: Bwana ni mwema
0: wakati wote.
4: Anasema na wasalimu hapo studio, mko poa?
0: Mungu ni mwema.
4: Anaitwa Elia Samuel kutoka Kibondo Kitahana, vijana tufanye kazi, asiyefanya kazi na asile hapa kazi. Hai, kutoka Kibondo huko, bila shaka mtachangamkia hizo fursa zilizowafikia huko. Haya, Elisha Daniel Wandahiba kutoka Kichananga Kibondo, anasema wanatupata sana na tuko pamoja hadi tamati.
0: Shukrani sana.
4: Fadhili Kisharu wa Same Saweni anasema naamini naamini tuko freshi. Dada Mina na dada Sharifa ndani ya mjengo analipongeza hilo la sekta ya afya huko Dar es Salaam kwa mheshimiwa huyo. Anasema tunaendelea wanaendelea kutupata mubashara na kuhabarika hadi tamati.
0: Shukran sana.
4: Anaitwa Method Hamisi, anatokea Mtakuja Chato. Tuko pamoja sana mpaka tamati. Anaitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga Kibondo Kigoma. Anasema habari za hapo studio.
0: Sema.
4: Anasema kumbe Mungu amtupi mja wake.
0: Hey, alikuwa fahamu.
4: Watu wa Kigoma anasema walikuwa wamesahaulika.
0: Hatimaye
4: ila Mungu amewakumbuka kwa kujengewa hiyo reli, na anasema tayari sasa usafiri wa treni umepata kazi, imebaki kwao sasa wasafiri. Anasema 88 tunaomba iwe fursa, na anasema na sisi wakulima tuongezewe bei angalau 160. Bei ya nini sasa, my friend?
0: Sasa hapo bei ya nini?
4: Anaitwa Daniel Salum kutoka Igunga Tabora. Haya, bei ya kitu gani? Jana alisema kwamba iongezwe iwe angalau 250. Ah, bei ya pamba. Haya. Anasema habari za hapo studio, anawapenda sana. Anasema anawapenda sana dada zangu. Mama anaitwa mama. Bye mama kutoka Katoro Geita. Haya mama, asante sana. Masudi au baba Tamasha kutoka Mbesa Tunduru anasema hapo kwenye kilimo, anasema huku kwetu hasa kata ya Mbesa kuna changamoto, sababu kuna baadhi ya maeneo serikali inawakataza wananchi kulima ikisema hifadhi, lakini badala yake tunaona wafugaji wapo humo na wanyama wao. Kuna eneo la Mtawa na Chisande na Mkolimbo, na hao wanalisha mazao mashambani. Sasa serikali itweke wazi kama hifadhi ya wafugaji tujue, ili kusiwe na migogoro. Haya mawazo ya Masudi au baba Tamasha kutoka Mbesa Tunduru. Anaitwa Agnes kutoka Mwanza, anatamani kujua anapataje fomu ya kujiunga na VETA.
0: Afike vyuo vya VETA, atapewa taratibu.
4: Kila mkoa kuna chuo.
0: Kuna chuo, lakini pia anaweza kaingia sasa hivi mambo ya kidigitali, akastaji pia taarifa zitampatia vizuri.
4: Anaitwa Madu Lusangija kutoka Mbutu Igunga, anasema anatufuatilia mwanzo mpaka tamati. Haya, kutoka huko Mbutu. Anaitwa Kashinje Nchumbi, original wa Mangungu Igunga, anasema anaomba wanafunzi wa chuo kama amehitimu na kusubiri kazi ya kuajiriwa, wasi wanajiunga na makundi mabaya ya mitaani, wakae wasubiri ajira. Shauri huo. Mahona Ngasa, kaka asiyependa uchoyo kutoka Mwabaraturu Igunga, anasema wakulima tubadilike, tufuate kanuni za kilimo. Tuachane na kilimo za kizamani, hata mbegu za kisasa tuende kisasa.
0: Na katika maonesho ya saba saba moja ambayo walifanya usika masuala ya mbegu, wakasema wameweka kwa bei ya ruzuku kutoka 14,000 mpaka 7,000, ili unapata mbegu ya kisasa
4: ya zao gani?
0: Ya mahindi. Mahindi na mpunga. Kwa hiyo hiyo ni moja tu ya mazao ambayo ni kati ya mengi ambayo yamewekewa bei ya ruzuku.
4: Na yako mazao mengine ambayo mbegu zake zinatolewa bure kabisa.
0: Kwa hiyo fursa ni kwa wakulima.
4: Kikubwa na cha msingi, wakulima tuendelee kutafuta hizi taarifa, hizi habari ambazo, ili tusipitwe na fursa zinapokuwa zikijitokeza. Haya, anasema habari za AWR Radio, dada zangu. Anaitwa Ali Mohamed, anapatikana Matiuku Singida. Anasema kwa kweli kilimo kinatakiwa kitolewe semina na kufuata utabiri wa hali ya hewa jinsi unavyoenda. Anasema wanaomba maafisa kilimo wawatembelee kote mpaka vijijini. Anasema tuko pamoja katika habari na matukio. Jumbe bado ni nyingi, utaniambia wapi nikomee.
0: Nimekupa jumbe mbili za mwisho, kisha tutarudi baadaye.
4: Haya, anasema habari za mchana, tumsome kama Nzenga. Mafuta ya ndege. Mafuta ya ndege au Marekani mweusi wa Tunduru, anasema tatizo maafisa kilimo wanakaa mjini badala ya kijijini.
0: Yunani changamoto.
4: Lakini sijui ya semoyo lisemwalo lipo, lakini katika kata nyingi huko
0: wapo huko,
4: wapo huko. Hmm. Wapo huko katika kila kata hadi hadi vitongoji unakutana nao wapo
0: kuhudumia wananchi.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Haya, anasema kabisa itakuwa jambo jema kama hao wakulima huko Shinyanga watazingatia hizo kanuni bora za kilimo. Anaitwa Abdon Mateo kutoka Makabuye.
0: Haya, ujumbe huu tupatie pumziko fupi kidogo upande wa ujumbe mfupi. Asante sana na wale ambao tujasoma ujumbe wako, tutajitahidi kadri muda utakavyoturuhusu. Tulivyoanza hapa tulisema Kigoma inakwenda kufunguka kwa masuala ya uchukuzi na sasa huyu ni waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema wizara ya uchukuzi itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa sekta binafsi ili kuongeza uwekezaji na kuboresha mfumo wa usafirishaji na ugavi nchini. Amezungumza mbele ya Rais Dr. Samia. Profesa Mbarawa amesema maendeleo ya uchumi hayawezi kujengwa na serikali pekee bali yanahitaji ushirikiano wa karibu kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Alizungumza hii ikiwemo ni miongoni mwa mazungumzo kati ya viongozi wengi waliozungumza Kigoma wakati wa uwekaji jiwe la msingi SGR pamoja na meli nne za uchukuzi. Taarifa hii hapa inaelezea zaidi na msikilizaji tupe nafasi usikie.
5: Mheshimiwa Rais, serikali ya awamu ya sita imeendelea kuamini kwamba maendeleo endelevu hayawezi kujengwa na serikali pekee. Yanahitaji ushirikiano imara kati ya serikali na sekta binafsi. Ndio maana falsafa yetu ndani ya Wizara ya Uchukuzi kuhusu wawekezaji ni kama ifuatavyo. Si kushindana na wawekezaji bali kazi kubwa ni kuwezesha. Si kuwawekea vikwazo bali ni wajibu wetu kuondolea vikwazo. Na mwisho si kuwakaribisha tu bali ni kuhakikisha wanafanikiwa hapa nchini. Wawekezaji huu tunaoshuhudia leo kupitia meli nne mpya za mizigo ni uthibitisho kwamba pale serikali inapoweka mazingira sahihi, sekta binafsi huitika kwa kuwekeza, kuleta teknolojia na ubunifu, kuzalisha ajira na kuongeza thamani katika uchumi wa taifa. Mheshimiwa Rais, meli hizi nne.
0: Haya, uwekezaji huo haupeleki ushindani, badala yake inafungua fursa za uwekezaji na kuinua uchumi wa taifa. Na hizi kwetu sasa tunashindana kati ya sekta hii
4: sekta
0: na
4: binafsi. Mm-hmm.
0: Nani sasa ashinde, nani atapata? Na hapana, hiyo haisiyo dhamira. Tuhitimishe na kwa majirani zetu hapo Iringa, ambapo tunasema mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Harry James amewataka wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri na taasisi za umma kuhakikisha wanatoa kipaumbele kwa ununuzi na matumizi ya bidhaa zinazozalishwa ndani ya mkoa. Amesema hatua hiyo itaimarisha uchumi wa ndani na kuwapatia wajasiriamali masoko ya uhakika. Ndio anaanza kusema bidhaa hii imetoka wapi? Yaani ndani.
4: Anataka ni mtu anataka iliyoandikwa iliyo nataka yake. Nataka ya Kenya, nataka ya nchi fulani, nataka jamani. kuna nyakati ambazo kampeni ya kununua kitu cha nyumbani zilikuwepo nyingi sana. Sikumbuki vizuri, lakini zilikuwepo nyingi sana kuhimiza wananchi kununua vitu vya ndani, vya nyumbani, vya mkoa wako, vya kanda yako.
0: Hiyo inasaidia.
4: Unaona kitu wewe kwa nyanda za juu kusini, nunua basi.
0: Hata kitu kimezalishwa Mbeya, Iringa, Njombe hapo.
4: Unaenda kununua karanga iliyozalishwa Uganda. Jamani.
0: Na
4: kuna iliyozalishwa hapo Songwe.
0: Uitaki. Unataka ya huko? Basi tuge taarifa hii. Amezungumza wakati akifunga maonesho na 88 kimkoa hapo jana. Taarifa hii inaelezea zaidi, tumshikize Mheshimiwa Mary. Kumbrazi, Harry James. Angenisikia.
6: Pamoja na hayo nimeona baadhi ya bidhaa nyingi zilizotolewa na wajasiriamali. Naomba niwasisitize wakuu wetu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri, ni vyema hawa ambao bidhaa zao zinazalishwa kwa wingi katika maeneo yetu, sisi wenyewe wananchi wa Iringa na taasisi za umma tujenge desturi ya kununua bidhaa zinazozalishwa na wajasiriamali wa maeneo yetu. Sisi wenyewe lazima tuwe ni soko la kwanza la wajasiriamali wetu. Kama mjasiriamali wa Iringa anazalisha bidhaa nzuri, tusimuache akahangaika kutafuta masoko mbali bila sisi wenyewe kuwa watu wa kwanza kununua bidhaa zile. Kwa mfano, wapo ambao bidhaa zao zinahitajika maofisini. Ni muhimu wakurugenzi nyinyi wenyewe mkawa wateja wa vikundi hivi, ili mradi bidhaa zile zinakidhi ubora na zinaweza kununuliwa kwa utaratibu zilizowekwa na serikali. Ni muhimu sasa tukaanza kuona sabuni zinazotumika kwenye ofisi zetu. Basi walau zinunuliwe kutoka kwa wajasiriamali wadogo hao ambao tumewapa fedha za halmashauri kufanya hiyo kazi. Lakini pia kuna baadhi ya shule wanatumia chakula cha lishe. Ni muhimu wale wajasiriamali ambao wana uwezo wa kusupply chakula cha kutosha kwenye hizo shule, basi shule hizo zielekezwe kununua kwa wajasiriamali ili tuwaongezee nguvu za kiuchumi za kuendelea kufanya hiyo kazi, lakini pia kurejesha ile mikopo ambayo tumewapa kwa lengo la kujiongezea nguvu ya uzalishaji. Kwa mafanikio tuliyoona mwaka huu yana...
0: Asante sana, taarifa kutoka Iringa. Mimi natumalizie jumbe chache msikilizaji, maana dakika ni 55 8 kamili. Neno la matumaini, kichwa cha somo neno la matumaini sehemu ya pili.
4: Haya, anasema dada Mina, nisaidieni hivi, hawa maafisa kilimo wanaitwa maafisa ugali au ni maafisa ugani?
0: Maafisa ugani ni nani?
4: Kuna afisa kilimo na kuna afisa ugani.
0: Sasa jamani, afisa ugali.
4: Kuna afisa kilimo na afisa ugani. Hao wote ni watu wawili tofauti. Mimi mwenyewe pia nilipata elimu hiyo siku moja na wahusika wenyewe kwamba kuna afisa kilimo
0: na afisa ugani.
4: Na afisa ugani, afisa kilimo anakuwa juu zaidi ya afisa ugani. Anasema huwa inamchanganya sana, anaitwa Mwana Falsafa wa Sami. Hai, huwa anasema, anauliza hivi VETA, si hata wazee wanaweza kusoma au ni vijana tu?
0: Ni wewe tu, elimu haina mwisho.
4: Elimu ni kama bahari. Haya, anasema tumsome kama fichua Toi Mhenyi kutoka Nyakwi, Busunzu, Kibondo, Kigoma. Naishukuru sana serikali kwa kuanzisha viwanda vya vifaa tiba na kutengeneza dawa.
0: Shukrani sana.
4: Haya, anasema ni rahisi kukisema kilimo kwa nadharia, nenda shambani ndo mtaongea kilimo.
0: Ndio maana wanasema wafate utaalamu. Wafate njia zote ambazo wataalamu wanazishauri.
4: Wanazishauri na hata huko kwenye mashamba darasa. Ongea nadharia, huwa ni vitendo.
0: Vitendo kabisa.
4: Ndio maana likaitwa shamba
0: darasa.
4: Darasa. Haya, Asanwe anasema asante, kumbe asante sio Asanwe. Haya, kajua jina lake. Anasema asante kwa taarifa nzuri, hongereni sana. Anaitwa Taniel William kutoka Igagula Chato. Haya, mafunzo ya kilimo ya anasema mafunzo ya kilimo ni muhimu sana hata haya, anasema hata huko wanawahitaji watoe elimu. Anaitwa Raymond Miovela kutoka Nyabula, Iringa.
0: Shukran sana kutokea Nyabula, Iringa.
4: Anaitwa Daniel Kielula kutoka Mangula, Ifakara. Anasema wakulima tunajitahidi sana, tatizo magonjwa ya mimea yamekuwa mengi sana.
0: Poleni kwa wakulima.
4: Poleni kwa wakulima. Haya, tuwasiliane. Wakulima, tuendele kuwasiliana na maafisa kilimo, maafisa ugani.
0: Watusaidie.
4: Watusaidie, watawasaidia kutatua hizo changamoto. Haya, anaitwa Mama Pendo kutoka sio kutoka wapi. Anasema tunabarikiwa sana na vipindi vizuri, mbarikiwe sana.
0: Amina.
4: Haya, barikiwa Ustadhi Matewele wa Chipango Wawala kwa Uyoga. Anasema pongezi kubwa hapo mjengoni kwa kutujuza habari mbalimbali. Mbali. Nimalize na hizi mbili. Anasema tumuite Amani toka Korogwe. Anasema dada zangu nawapata vyema kabisa, tuko pamoja mpaka tamati.
0: Asante.
4: Anawashukuru sana hapo studio kwa kutuhabarisha matukio mbalimbali. Anaitwa Lina kutoka Same.
0: Shukrani sana Lina kutufungia saa huu wa kwanza habari na matukio. Tukirudia hapa itakuwa sana dakika 30 baada ya kubarikiwa na neno la matumaini, tuja kusoma ujumbe wako na kubarikiwa na wimbo. Wimbo huo majina mengi, Salasala SDA Kwaya. Baada ya hapo neno matumaini, tuendelea kubarikiwa na nyimbo nyingine. Asante, mimi ni Sharifa pamoja naye Mina Sam. Baraka za Bwana ziwe nawe.

0: Uharigani ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, nipende kukualika tena katika kipindi kizuri, kipindi cha Neno la Matumaini, kipindi kinacholetwa kwako kwa udhamini wa shule ya sekondari Ben Habat. Shule ya sekondari Ben Habat ni shule ambayo inalea wanafunzi kiroho, kimwili na kitaaluma. Ni shule inayopatikana Matembele ya pili, Ilala, jijini Dar es Salaam. Siku ya leo watakuja na somo zuri la kututia moyo na matumaini, somo linalosema Neno la Matumaini sehemu ya pili, na tutakuwa naye mchungaji ambaye ameendelea kutubariki katika vipindi hivi. Mchungaji atasimama, na kabla mchungaji hajasimama, nikualike popote ulipo ndugu msikilizaji, kama uko eneo fulani na nyumbani umepumzika, au upo katika eneo fulani na biashara, au upo katika eneo fulani labda ukiendesha chombo chako cha usafiri barabarani, nikualike tuombe kwa ajili ya kupokea neno la uzima. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya msikilizaji anayesikia sauti hizi sasa. Tunakushukuru kwa ajili ya msikilizaji anayekusikiliza akiwa katika eneo fulani la biashara. Tunakushukuru kwa ajili ya msikilizaji anayetufuatilia akiwa katika eneo fulani nyumbani. Mungu wa mbinguni, neno la matumaini likawe ni tumaini pia kwake. Tunaamini utakuwa pamoja nasi toka mwanzo wa ibada hata mwisho, katika jina lako Yesu. Amen.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, ninakusalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amani ya Bwana izidi kuwa pamoja nawe. Karibu sana katika kipindi cha kupendwa cha Neno la Matumaini, na katika siku ya leo tunaangalia Neno la Matumaini sehemu ya pili. Popote pale ulipo, usisogee mbali na redio yako, mwalike rafiki ili tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Kwa namna ya kipekee, nipende kuwashukuru sana wadhamini wetu Shura Ben Habat, mzidi kubarikiwa sana. Watu hawa wamekuwa kisapoti kazi ya Mungu, na ndio maana Neno la Matumaini la kufikia popote pale ulipo wasaa huu. Karibu sana katika siku ya leo. Wakati uliopita tulikuwa na somo zuri ambalo linatukumbusha habari ya imani. Imani ni nini? Tukasema imani kwa mujibu wa kitabu cha Waebrania sura 11 mstari wa kwanza ni uhakika ya mambo ambayo hayaonekani sasa, lakini tunatarajia yatatokea. Na imani hiyo hupatikana vipi? Imani hiyo hupatikana kwa kusikia neno takatifu la Mungu wa mbinguni. Na ndio maana tukasema kwamba ile imani zetu ziweze kukua siku baada ya siku, tunahitaji kusoma neno la Mungu, tunahitaji kulitafakari, tunahitaji kutenga wasaa kwa ajili ya kulitafakari neno hilo siku baada ya siku. Na kwa kufanya hivyo, imani zetu hukua hatua moja hadi hatua nyingine. Je, ndugu msikilizaji, unapata wakati kwa ajili ya kulitafakari neno la Mungu na ili imani yako iweze kukua? Basi katika siku ya leo itakuwa ni mwendelezo wa somo letu ambalo ilikuwa inasema Neno la Matumaini sehemu ya kwanza. Leo itakuwa ni sehemu ya pili, tukichunguza imani hii tokanayo kupitia kwa Yesu Kristo. Na katika kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa 20. Luka sura ya 5 mstari ni wa 20. Biblia hutuambia neno la matumaini ndio.
0: Naye alipoiona imani yao alimwambia
1: ndio.
0: Rafiki
1: ndio.
0: Umesamehewa dhambi zako.
1: Alipoiona imani yao. Neno kuona imani ya kumbe, imani inapaswa kuonekana na watu wengine. Je, watu wanapokuona watu wengine, je, wanaona imani yako kwa Mungu wako, au wanaona imani yako katika vitu? Familia ambayo unaishi nayo, je, wanaona imani yako kwa Mungu, au wanaona imani yako kwa watu na vitu na mali na cheo ulicho nacho? Biblia inatualika na inatuambia kwamba alipoona imani yao, huyu ni Yesu mwenyewe, akaambia kwamba umesamehewa dhambi zako. Katika maisha yetu ambayo tunaishi ya kila siku, watu wanapokuona, je, wanaona imani tokanayo kwa Mungu, wanaona imani inayotokana na jitihada zako na vitu ulivyo navyo? Nikutie moyo ya msikilizaji wa AWR Tanzania kwamba imani zetu, imani yako na ya kwangu, kila wakati na kila saa inapaswa kudumishwa kupitia kwa neno takatifu la Mungu. Imani yako na imani yangu vinapaswa kukua siku baada ya siku kupitia neno takatifu la Mungu wa mbinguni. kwa sababu inapaswa kuonekana katika maisha yetu ya kila siku, yani katika mtindo wa maisha ya kila siku. Unapokuwa kazini, unapokuwa katika sehemu ya biashara, lakini sivyo tu, unapokuwa shambani, unapokuwa hata katika changamoto ya kuugua, unapokuwa hata katika masomo, unapokuwa unafanya shughuli za pale nyumbani, imani yako inapaswa kuonekana. Watu wanapokuona waone imani yako kwa Mungu wako ambaye unamwamini, yani Mungu wa mbinguni. Mungu akusaidie ili kwamba kupitia maisha, mtindo wako wa maisha, mtindo wangu wa maisha, imani zetu zikakue siku baada ya siku. Kitabu cha Mathayo sura 17 mstari wa 20. Mathayo sura 17 mstari wa 20. Biblia inasemaje? Mathayo 17 mstari wa 20.
0: Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punde ya haradali, mtauambia mlima huu ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu.
1: Anasema kwamba tukiwa na imani kama punje haradali, hata mlima unaweza kuambiwa ondoka mlima sehemu moja hii na uende sehemu nyingine. Unajua ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, unapoangalia ile mbegu ya haradali, ni mbegu ambayo ni ndogo sana, ambayo hata ukiwa na uoni hafifu huwezi ukaiona ile mbegu. Yani kiwa ile mbegu ni moja tu yenyewe, ilikuwa ni ile punje moja, kama uoni hautakuwa vizuri, unaweza hata usione hiyo punje, kwa sababu ni ndogo sana, ambayo hata kidondoka chini ile punje moja hawezi hata ukaiona. Yani ile punje hata ikawa katika vitu vingi vingi, hawezi, yani haiwezi kaonekana, ni ndogo sana sana. Na katika kuiona inahitaji sehemu ambayo unakuwa na uoni mzuri ili uweze kuitambua na kuishika. Kumbe imani ambayo inahitajika kwa Mungu ni imani ambayo anasema kama ingekuwa tu kama hata chembe ya radali, yumkini hata mlima tungewaambia toka na ukatoka. Na utakumbuka vizuri katika sehemu ya kwanza Biblia inatuambia kwamba huja sisi tulio nao ni kwamba tunapomuomba Yesu Kristo kupitia neno lake takatifu, yeye hutenda kwa kutimiza mapenzi yake. Lakini pia nasema kwamba na tunaamini ya kwamba yale yote tuyaombayo yamekuwa yetu kwa sababu ya uweza wake, kwa sababu tumeomba kupitia jina lake. Je, imani yako unaikuza kila wakati? Je, unafanya nini kuongeza mahusiano yako na Mungu wako? Ni vitu gani ambavyo unavitenda kila wakati ili uongeze mahusiano yako na Mungu wako wa mbinguni? Ni shughuli gani ambazo kwa kupitia maisha yako kila siku unavyofanya zinaongeza imani yako na Mungu wako? Watu wanapokuona wanaona imani yako kwa Mungu wako. Kumbe imani zetu zinapaswa kukua kila wakati. Na haijalishi imani ndogo uliyoko nayo kiasi gani, ikiwa utaomba kwa imani, ikiwa utaomba kumtumainia Yesu Kristo, amesema kwamba yeye anakwenda kukutendea kwa utukufu wa jina lake, anakwenda kutenda ili mapenzi yake yaweze kutimizwa. Na tulijifunza na tunajifunza katika wakati uliopita kwamba kumbe tukiomba, hata ukiomba we mwenyewe, Yesu Kristo husikia haja ya moyo wako na hutenda kwa utukufu wa jina lake na mapenzi yake yaweze kutimizwa. Je, ni mambo gani ambayo yanakusibu? Ni mambo gani ambayo kwako ni changamoto ambayo nadhani ya kwamba hayawezi yakatatulika? Neno la Bwana linakualika na inanialika ya kwamba katikati ya hayo yote tuite jina lake, yeye yu tayari kujibu na kutenda sawasawa na mapenzi yake. Katikati ya furaha yoyote ile unayopitia, ikiwa imejengwa kwa kupitia imani toka kwa Yesu Kristo, watu watakapokuwa wakikuangalia watakuwa wakiona imani yako ambayo ni kubwa kwa Mungu wako wa mbinguni. Na hivyo nikutie moyo msikilizaji wa AWR Tanzania kwamba tafuta wakati, tenga muda kwa ajili ya kutafakari neno la Mungu, kwani kupitia hilo tunapata ujasiri kila siku wa kusogelea kiti cha enzi kuja. Si tukiamini ya kwamba yuko Mungu wa mbinguni anayeshikilia maisha yetu, tukiamini ya kwamba yuko Mungu wa mbinguni ambaye yeye huwatendea watoto wake ili furaha yake timizwe katikati yao. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya pili mstari wa 20. Wagalatia sura ya pili mstari wa 20. Wagalatia sura ya pili mstari wa 20. Biblia inatuambia neno la matumaini, nasemaje?
0: Nimesulubiwa pamoja na Kristo.
1: Ndio.
0: Lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda, akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu.
1: Neno la Bwana kupitia kwa kinywa cha Paulo nasema kwamba amesulubiwa pamoja na Kristo. Yaani kwa maneno mengine, maisha yake yameongozwa na Kristo, maisha yake yameshikamana na Yesu. Yaani kusulubiwa maanishi kwamba alienda msalabani akapigiliwa misumari pamoja na Kristo. Yaani maisha yake anao, kila anachokifanya kimefunikwa na damu ya Yesu. Yaani kinaendana na matakwa ya msalaba wa Calvary. Maisha yake yameongozwa, yaani kila anachokifanya hakitokani na mapenzi yake, kinaongozwa na mapenzi ya Yesu Kristo. Anasema lakini ni hai, yani ya kwamba yuna uzima, ana uwezo, ana kila kitu, na yote hayo sio yeye. Anasema wala si mimi tena, hayo yote anayoyafanya mafanikio sio yeye, bali Kristo yu hai ndani yangu. Yani Kristo yuko hai ndani yake. Kristo anapokuwa hai katika maisha yetu, Kristo anapokuwa hai katika mioyo yetu, Kristo anapokuwa ndio yani ndio kitu ambacho tunakiwaza na kukitafakari kila wakati. Yani Kristo anapokuwa wazo letu kuu katika fahamu zetu, tunapata uhai wa mwili, tunapata uhai katika roho. Na ndio maana anasema kwamba ninarudia tena ili fungu kwa mara mwisho, anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi kwa ajili yangu. Yani kabla tujampenda, yeye alitupenda akajitoa kwa ajili yetu. Kumbe maisha ulioko nayo na maisha yangu hayatokani na jitihada zako, ila yanatokana na upendo wa Kristo. Na ndio maana Petro anakia, Paulo anakiri na kusema kwamba maisha aliyoko nayo sasa hayo katika mwili si yeye, ila ni Kristo anayefanya kazi ndani yake. Ni Kristo ambaye anamhuisha kila wakati. Mafanikio na mazuri yote ambayo Paulo anayaongea haya kutokana na jitihada zake, ila litokana na nguvu ya uweza wa Kristo ambayo ilikuwa ipo ndani yake, ambayo ilikuwa imepata kao la kudumu katika fahamu zake. Yani Yesu Kristo, yani kila wakati katika fahamu zake alitamani kuyatenda yaliyo mapenzi ya Mungu wa mbinguni. Je, maisha ulio nayo yanaonekana kwamba ni Kristo ambaye yuko ndani yako? Na hata wakati mwingine inaweza kuonekana kwa kinywa au kwa midomo ikaonekana kwamba ni kweli ni kama Kristo yuko ndani yako, lakini katika maisha yako ya kila siku, ya kazini na wafanyakazi wenzako, je, Kristo anaonekana kwamba yu hai ndani yako kwa kila jambo unalolifanya? Ikiwa ni pale nyumbani ambako unaishi, je, maisha yako na wanafamilia wenzako yanaonyesha kwamba ni Kristo ambaye yuko hai, ambaye anaishi ndani ya moyo wako? Ikiwa ni shambani, shughuli unazozifanya, wale ambao unafanya kazi na wao, majirani zako, je, wanaona ni Kristo ambaye yuko ndani yako? Katika kauli zako ambazo unaziongea na watu wengine, je, Kristo anaonekana yu ndani yako? Katika maisha ambayo unayaishi pembeni, ambako wale watu wa karibu hawezi kukuona, je, hao wengine ambao wanakuona, je, wanaona kwamba ni Kristo ambaye anaishi ndani yako au ni vitu vingine. Neno la Bwana linatutia moyo kwamba katika kila jambo ambalo tunalifanya, Kristo anatakiwa onekane hai, akijitukuza katika mikane hai, akijitukuza katika mioyo yetu, katika fahamu

0: Nekana majivuno wakati mwingine kwa kwa maisha ambayo tunayaishi, wakati mwingine ndugu msikilizaji, watu huona nini? Je, wanaona majivuno ndani yako? Je, wanaona kiburi ndani yako? Je, wanaona dharau ndani yako? Je, wanaona ubaguzi ndani yako? Je, wanaona dhuluma ndani yako? Je, wanaona nini watu katika maisha yako? Katika maisha yako unaoishi kila siku, watu huona nini? Petro anasema kwamba uhai alioko nao unatokana na Kristo anayeishi ndani ya moyo wake. Je, kwako watu, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, wanaona nini katika maisha yako? Ikiwa ni maisha ya kazini, wanaona nini ndani yako? Mungu wa mbinguni akutie moyo ya kwamba katika maisha unayoyaishi, kila jambo unalolifanya waweze kumwona Kristo ndani yako. Na Kristo anapokuwa ndani yako, lolote utakalolisema litakuwa baraka kwa watu, litakuwa ni hubiri kwa watu. Lolote ambalo unakuwa unatenda, unatendea watu wengine, linakuwa ni baraka. Lolote lile linaakisi Kristo anayeishi ndani yako. Na hata ikiwa ni changamoto, inakuwa inaakisi Yesu aliyoko ndani yako. Na ndio maana utapita katika wakati mgumu, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, na hata watu wanakasema anawezaje kuhimili changamoto kubwa kiasi hiki, utakuwa na ushahidi ya kusema na nguvu na kusema kwamba Kristo anayeishi ndani yangu hujenga furaha na uzima kuliko matatizo, changamoto nilizo nazo. Utakuwa na uwezo kusema ya kwamba furaha uliyoko nayo haitokani na vitu, ila inatokana na Kristo anayeishi ndani yako, anayetegemeza furaha yako wakati nyakati fulani, iwe ni mchana, iwe ni asubuhi, iwe ni jioni. Ufaulu uliyoko nao, utakuwa na jinsia kusema kwamba ufaulu uliopata unatokana na Kristo anayeishi ndani yako, ambaye anakuinua katika masomo siku baada ya siku. Mafanikio ya kuchumu ambayo unayapata, utakuwa na jiri na ujasiri wa kusema kwamba unatokana na Kristo anayeishi ndani yako, ameadhihirisha hayo kwa utukufu wa jina lake. Ikiwa ni lolote lile ambalo unalipitia, ruhusu Kristo aonekane ndani yako. Katika pito lolote lile, ruhusu Kristo aonekane ndani yako, ili kwamba watu wafurahie na kumshangilia Bwana kupitia maisha yako. Ikiwa katika maisha yako ukitafakari, watu wanapokuona wanaona kiburi, majivuno, usengenyaji, wanaona kukata tamaa, wanaona chuki, wanaona mambo mengi ambayo hayatokani na, ruhusu sasa Kristo afanye kao la kudumu katika maisha yako. Kitabu cha Yakobo sura ya pili mstari wa 17. Yakobo sura ya pili mstari wa 17, Biblia inasemaje?
1: Vivyo vivyo
0: ndio
1: na imani isipokuwa ina matendo, imekufa nafsini mwake,
0: imekufa katika nafsi yako. Ya kwamba ninamwamini, unasema namwamini Mungu, namwamini Mungu, lakini matendo yako hayaendani na ile imani yako ambayo ipo kwa Mungu. Ikiwa unasema namwamini Mungu na amefanya kao la kudumu, yani ndani yako anaishi Kristo, tunategemea hata matendo yako ambayo utayatenda yaakisi yule ambaye unamwamini. Unasema kwamba namwamini Mungu, bado unasengenya, bado unawaudhi watu, unakuwa kikwazo kwa watu, mwalike Kristo afanye kao la kudumu katika moyo wako. Unasema kwamba bado ninamwamini Kristo, lakini bado unaenda kufanya mambo mengine katika miungu mingine ambayo haitokani na Yesu Kristo ambaye unamwamini kupitia Biblia, neno lake takatifu. Unamwamini, unasema unamwamini Kristo, lakini bado una chuki na ndugu jamaa na marafiki. Unasema unamwamini Kristo na unasema kwamba yu ndani ya moyo wako, lakini bado una hasira juu ya watu wengine. Unasema kwamba unamwamini Mungu na unamtumainia Mungu, lakini matendo yako yanapotuonyesha, yanaonyesha ni visasi. Unasema kwamba unamwamini Mungu na anaishi ndani ya moyo wako, lakini kauli unazoziongea hazishabihiani kabisa.

0: kwamba unamwamini Kristo. Biblia inatutia moyo wa saa huu msikizaji wa EWT Tanzania kwamba ikiwa tunakubali kuishi maisha ya imani, na imani hiyo inayotoka kwa Yesu Kristo, basi imepaswa imani hiyo idhihirike katika maisha yetu kila siku, tunapotenda jambo lolote watu waweze kumwona Mungu wa mbinguni. Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa 4 Biblia inasemaje? Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4.
1: Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu,
0: kila kitu kitokanacho, yani nao sema kila kitu kilichozaliwa na Mungu, katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa 4 nasema, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na kila kitu kitokanacho na Mungu, kila kitu kilichoanzishwa na Mungu, yani mafanikio unayoyafanya yaliyotokana na Mungu, ndiyo
1: huushinda ulimwengu.
0: Ndiyo.
1: Na huku ndiko kushinda.
0: Mm-hmm.
1: Kuushindako ulimwengu.
0: Mm.
1: Hiyo imani yetu.
0: Mm. Kwamba kila kitu, kwa maana kila kitu kilichozaliwa, kilichotokana na Mungu, ikiwa ni mafanikio ya kielimu, mafanikio ya kazi, ni ikiwa ni kitu chochote chokipata kilichotokana na Mungu, huushinda ulimwengu. Na huku kushinda ulimwengu ndiyo imani yetu. Imani yetu ni kwamba tukiiweka kwa Yesu Kristo, yeye hutupatia kushinda ulimwengu, kwa sababu hicho kitu kimezaliwa na yeye, yani kimetokana na yeye, kwamba tuna ujasiri wa kumfuata Kristo na tuna ujasiri wa kushinda ulimwengu, kwa sababu kila tunalolipitia limetokana na yeye. Tumepita pamoja na yeye, ikiwa ni katika maradhi umepita pamoja na yeye, umemwalika awe pamoja nawe katika ugonjwa wako. Na ndio maana nasema kwamba kila kitu kilichozaliwa na Mungu kinaita kushinda ulimwengu. Kumbe katikati ya magonjwa unapomwalika Kristo, anakupatia ushindi katika magonjwa. Na utakapoinuka utasema kwamba kama asingekuwa Kristo kuniinua, nisingekuwa hivi. Ikiwa ni katika mafanikio ya biashara, utakuwa na ujasiri kusema kwamba kama si Kristo kuniinua katika biashara, nisingefika hapa. Tunaushinda ulimwengu kwa njia ya imani itokwayo kwa Yesu Kristo, kwa sababu kila kitu utakachokuwa tunakifanya kimezaliwa, kimeanzishwa na yeye, kina kimetimilizwa na yeye. Je, katika yale ambayo natamani kuyapata, je, yametokana na Yesu? Unapotafakari kwa kina, je, yametokana na Yesu au yametokana na vitu vingine ambavyo vimechukua mbadala wa Yesu Kristo? Neno la matumaini sehemu ya pili linatukumbusha kwamba kila kitu tunachokitenda kikatokane na Yesu Kristo. Kila kitu unachokinena kikatokane na Yesu Kristo, na huko ndiko kuushinda ulimwengu. Katika kazi unazozifanya, katika mazungumzo unayofanya na watu, yakatokane na Yesu Kristo, huko ndiko kuushinda ulimwengu. Kauli unazozifanya zote sikatokane na Yesu Kristo, huko ndiko kushinda ulimwengu, utukapo kunapotupatia faraja. Ninakuombea sana ndugu msikilizaji EWT Tanzania, ninapokualika sasa huu tuweze kuomba ya kwamba tumaini ambalo linapatikana kwa Yesu Kristo, yani neno kupitia neno lake takatifu, vikadumu kwako kwa utukufu wa jina lake. Pale katika kushindwa, Mungu wa mbinguni akakuinue, na kupitia imani ndogo kama punja haradali, ndogo zaidi ya punja ta haradali, imani yako ikakue zaidi kwa Yesu Kristo. Lakini pia imani hiyo ikadhihirika katika matendo yako, kwamba yule ambaye unamwamini anakuwezesha hata katika matendo, watu huona kazi kubwa ambazo hutenda Kristo akidhihirisha katika maisha yako. Nipende kualika wasaa huu popote pale ulipo, tuweze kuomba tunapolitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi na tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kutukumbusha juu ya imani, ya kwamba maisha yetu yamepaswa kujenga kupitia imani yako takatifu. Tunaomba na kusia kwamba imani ionekane katika matendo yetu, kila ambacho tunakiamini kwacho kutoka kwako kaonekane katika matendo yetu ya kila siku. tunaomba ya kwamba imani zetu ambazo ni ndogo zaidi hata chembe haradali zitakuwe siku baada ya siku kupitia mtinyo, kupitia neno lako takatifu. Imani zetu ambazo ni ndogo ndogo zaidi ya punja haradali, tunakuomba Yesu zikazidi kuonekana katika maisha yetu siku baada ya siku. Tunaomba pia Kristo ya kwamba kila kitu ambacho msikilizaji anakifanya kikaanze pamoja na wewe, na hapo ndipo unapatikana nguvu ya kushinda ulimwengu, kwani tuna ujasiri ya kwamba tulianza pamoja na wewe. Ninakualika kwa ndugu msikilizaji wa UWT Tanzania ambaye anataka kufanya biashara, kaanze na yeye. Anataka kwenda shule, ukaanze na yeye. Anataka watoto, kaanze na yeye. Anahitaji kuoa, kuolewa, kaanze pamoja na yeye. Anahitaji mafanikio katika kilimo na biashara na mambo yote ya biashara, Yesu, kaanze pamoja na yeye katika kila jambo ambalo analifanya, kwani kila tukianza na wewe, kila tunachokifanya kikizaliwa na wewe, huko ndiko kushinda ulimwengu, kwani ulianzisha wewe na wewe pia ndio unayemaliza yote. Naomba kwa ajili ya wagonjwa, ninaomba kwa ajili ambao wanapitia wakati mgumu, iwe ni uraibu, iwe ni changamoto ambayo haijulikani na hata inajulikana, kwa sababu umesema imani zetu zinapokuwa zinapoelekea kwako, uko tayari kusamehe. Hili ombi letu kupitia jina Yesu Kristo. Amina. Mungu wa mbinguni akubariki sana msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo. Ikiwa utakuwa na swali, ushauri, maoni na hata maombi pia, usisite kutufuatilia kwa namba za simu zifuatazo 0703 20 70 42, 0703 20 70 42. Unaweza kutuandikia ujumbe mfupi au kutupigia. Mungu wa mbinguni akubariki sana msikilizaji wa AWR Tanzania, na nakutakia wakati mwema.

Dakika ya 40 mpenzi msikizaji, umebarikiwa na neno la matumaini sehemu ya pili. Baada hapo kabarikiwa na wimbo Asante Zion Trumpet, na sasa wimbo huo Matango nakwenda mwishoni. Baada hapo Laodikia, marafiki za Yesu ndakubariki. 0757536087, 0757536087. Tumia namba hiyo tuzungumze mimi na wewe hapa kwa njia ya ujumbe mfupi, ukiniambia vile ambavyo tumebarikiwa pamoja kupitia neno la matumaini, lakini bila kusahau nyimbo hizo ambazo kutubariki zimekuleta uiponi kiasi gani. Na si mbaya ukiamua sasa kwamba umeamini ukaniambia hapa, na nitaona namna ya kusaidia kuunganisha na kanisa la Waadventista wa Sabato lililo karibu yako ili uweze kupata ubatizo na kuishi maisha yale ambayo tunaambiwa tuishi. Tunapata vizuri sana Elkana Petro kutokea Lia Busalu, shukrani sana, barikiwa. Fadhili Kisharu wa Same Saweni, neno la matumaini kila siku natoa.

James Nyahige Olagana Kishapu Shinyanga, nibarikiwa sana na somo la ujumbe Yesu rafiki wa kweli. Huo ndio ujumbe wake. Anasema jina yake ni Benson Renatus kutokea Didia. Kweli inabidi tuwe na imani. Barikiwa sana kwa ujumbe huo. Anasema Mungu ni mwema, katupa uzima, tunashukuru yeye. Tumebarikiwa na neno la Mungu, na barikiwe ni wote unaosikiza radio AWR Tanzania. Mungu awe nanyi hapo studio Spora kutokea Arusha Usariva. Barikiwa sana. Naitwa Elia Mani, yuko Moshi. Barikiwa sana na nyimbo. Barikiwa sana Elia Mani. Miriam Joel kutoka Dar es Salaam, shukran sana kwa ujumbe wako. Bwana wabariki, nabarikiwa na neno, naomba wimbo huyu kishindo. Barikiwa siku nyingine, tabarikiwa nao. Kwa kweli mtangazaji, mjifunza sana katika somo la leo. Watu wengine wanaona nini kwako? Kristo ni kuishi kama Kristo. Ni mdali wa kawaida kutokea Katelele, Mbozi, Songwe. Barikiwa sana kutokea Mbozi, mpenzi msikilizaji. Haya, nasema dada yangu yeni, nabarikiwa neno matumaini kutokea Mbande, lakini sijui kanisa lipo. Nahitaji kurudia tena kwa Kristo, nimetanga mbali kwa muda sasa. Naona ni wakati sahihi wa kumrejea Mwenyezi Mungu. Tawasiliana nawe na tutakusaidia namna ya kufanya hivyo. Barikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Ali Muhammad anapatikana Matiu Kusingida. Hakika neno la matumaini limenipa nguvu sana, na nimemwamini Mungu wangu muda wote. Amina sana. Jina yake ni Neema Daudi au Mama Eliza, anapatikana Iramba Urugu. Nabarikiwa sana na

Wimbo Yusufu huo natufikisha dakika ya 52 mara baada ya 8 kamili. Tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa wa saa mzuri wa mulika. Yusufu nipo Kilimanjaro, nibarikiwa sana na neno la matumaini. Asanteni sana AWR, nibarikiwa sana vipindi hivi hapo AWR. Barikiwa sana Yusufu na wimbo huo ni Yusufu. Nibarikiwa sana na neno la matumaini. Kupitia radio yetu pendwa Rock FM Masaka Kawenela, Masaka Wenela Ndagamso kutokea Uyole Mbeya mtaa wa Mponja. Barikiwa sana kutokea Uyole. Asante, nimefurahi sana kusikia na kusoma ujumbe wako. Nibarikiwa sana na neno la matumaini nikupata vyema kupitia 96.5 Igunga. Mchana mwema kwa mama Amina Okaratu, mtumaji ni Manuel William wa Igunga. Basi kuwa na msimamo, kuwa na imani ya Yusufu. Bwana kubariki, bariki kazi za mikono yako, mapenzi yake Mwenyezi Mungu ya kitimu. Saa 7 kamili siku ya kesho tutakutana hapa. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kusafiri nawe kuanzia saa 7 kamili hadi sasa katika wasaa huu wa mulika. Nabarikiwa sana na kipindi cha matumaini akiwa Tunduru. Amesema Tuduru Nzega. Amesema hivyo. Mimi ni Sharifa Mgalulo. Bwana

Hali gani msikilizaji wa AWR Tanzania, ipasazo sasa ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mugulu Nchemba amesema Afrika inapaswa kutumia mabadiliko yanayoendelea katika siasa, uchumi na usalama duniani kama fursa ya kuharakisha maendeleo yake. Waziri wa Madini Anthony Mavunde amemtaka mkandarasi anayetekeleza mradi wa maji wa miji 28 wilayani Chato kuongeza kasi ya ujenzi. Na katika habari za kimataifa, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imetoa taarifa ikisema itazindua rasmi taasisi ya utafiti wa virusi vya Uganda huko Entebbe. Habari kamili.

0: Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Afrika inapaswa kutumia mabadiliko yanayoendelea katika siasa, uchumi na usalama duniani kama fursa ya kuharakisha maendeleo yake. Waziri Mkuu amesema hayo alipokuwa akizungumza katika mkutano wa pili wa wahitimu wa chuo cha taifa cha ulinzi Tanzania, National Defense College, uliofanyika katika kituo cha kimataifa cha mkutano wa Julius Nyerere JNICC jijini Dar es Salaam. Amesema dunia inaendelea kushuhudia mabadiliko makubwa ya kiuchumi, kisiasa na kiusalama yanayochochewa na ushindani wa mataifa makubwa, maendeleo ya teknolojia, mabadiliko ya nishati na ushindani wa rasilimali muhimu, hali inayozitaka nchi za Afrika kuwa na viongozi wenye uwezo wa kufanya maamuzi ya kimkakati kwa manufaa bora ya bara. Ali mkuu wa chuo cha taifa cha ulinzi Tanzania, Balozi Meja Jenerali Wilbert Ebunge, amesema mkutano huo unalenga kuwakutanisha wahitimu wa chuo hicho ili kubadilishana uzoefu, kuimarisha mtandao wa viongozi wa kimkakati na kujadili masuala muhimu yanayohusu siasa, uchumi, uongozi na usalama kwa maendeleo ya Afrika. Geita. Waziri wa Madini Anthony Mavunde amemtaka mkandarasi anayetekeleza mradi wa maji wa miji 28 wilayani Chato kuongeza kasi ya ujenzi ili mradi huo ukamilike ifikapo Septemba mwaka huu. Mavunde ametoa maelekezo hayo wakati akikagua utekelezaji wa mradi huo wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 40 unaotarajiwa kunufaisha takribani wananchi 185,000 kwa kuwapatia huduma ya maji safi na salama. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amesema serikali imeendelea kuwekeza fedha nyingi katika miradi ya maji ili kuboresha huduma kwa wananchi na kumtua mama ndoo kichwani. Naye mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Chato, mhandisi Isaac Mgeni, amesema utekelezaji wa mradi huo umefikia 85% na upo katika hatua za mwisho za ukamilishaji. Morogoro. Katika kuhakikisha jeshi la polisi linaendelea kushirikiana na jamii kupitia shughuli mbalimbali za kijamii, jeshi la polisi wilaya ya Ulanga limetembelea hospitali ya wilaya hiyo na kutoa damu pamoja na vitu mbalimbali kwa wagonjwa wanaopatiwa matibabu hospitalini hapo. Zoezi hilo liliongozwa na mkuu wa operesheni wa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro, mrakibu mwandamizi wa polisi SSP Steven Chaula, akiwa pamoja na mkuu wa polisi wilaya ya Ulanga, mrakibu mwandamizi wa polisi SSP Charles Deogratius, ambao waliongoza zoezi la uchangiaji wa damu na kukabidhi msaada wa mahitaji mbalimbali kwa wagonjwa na wahitaji waliolazwa hospitalini hapo. Wakizungumza hapo wakati wa shughuli hiyo, kwa pamoja wameupongeza huo mtandao wa polisi wanawake TPF Net wilaya ya Ulanga kwa kuratibu kumradhi zoezi hilo, huku wakibainisha kuwa zoezi hilo haliimarishi tu uhusiano kati ya jeshi la polisi na jamii, bali ni tendo lenye thawabu mbele za Mwenyezi Mungu. Jeshi la polisi limeendelea kuhimiza wananchi na taasisi mbalimbali kushiriki katika shughuli za kujitolea, ikiwemo uchangiaji wa damu ili kuokoa maisha wa Tanzania na kuimarisha mshikamano wa kijamii. Unaendelea kusikiliza habari za kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kampala. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imetoa taarifa ikisema itazindua rasmi taasisi ya utafiti wa virusi vya Uganda huko Entebbe, kikiwa kama kituo bora cha kikanda kwa kutafiti virusi, mafunzo maalum ya maabara, usimamizi wa maradhi, utambuzi wa magonjwa na kupeana taarifa kwa nchi wanachama wa EAC. Naibu katibu wa EAC anayeshughulikia sekta za miundombinu, uzalishaji, jamii na siasa, Andrea Arik, amesema hatua hiyo inaonyesha ahadi ya jumuiya hiyo ya kuimarisha usalama wa afya wa kikanda kupitia ushirikiano na kuwekeza mifumo ya maabara. Taifa hiyo imeongeza kuwa mpango huo ni sehemu ya mradi wa mtandao wa maabara wa kikanda wa EAC na unaendana na juhudi za kuimarisha mifumo ya afya chini ya mkakati wa afya ya pamoja. Beirut. Jeshi la Lebanon limeanza kuchukua rasmi jukumu la usalama katika vijiji vitatu vya kusini mwa nchi hiyo. Hii ikiwa ni hatua ya mwanzo ya makubaliano yanayotaka jeshi la Israel kuondoka kusini mwa Lebanon. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema utekelezaji umeanza katika maeneo ya majaribio ya Fawn, Srifa na Zautar kwa mujibu wa mkakati wa pande tatu na chini ya usimamizi wa kundi la uratibu wa kijeshi kwa ajili ya Lebanon. Msemaji wa wizara hiyo, Tommy Pigott, ameieleza hatua hiyo kuwa ni matokeo ya moja kwa moja ya mazungumzo kati ya Israel na ujumbe wa Lebanon yaliyofanyika mjini Rome wiki iliyopita. Kundi la Hezbollah hata hivyo limeupinga mkakati huo na kusisitiza kwamba makubaliano yoyote chini ya Lebanon ni lazima yahusishwe na mazungumzo mapana wakati ya Washington na Tehran. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Afrika inapaswa kutumia mabadiliko yanayoendelea katika siasa, uchumi na usalama duniani kama fursa ya kuharakisha maendeleo yake. Waziri wa Madini Anthony Mavunde amemtaka mkandarasi anayetekeleza mradi wa maji wa miji 28 wilayani Chato kuongeza kasi ya ujenzi. Na katika habari za kimataifa, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imetoa taarifa ikisema itazindua rasmi taasisi ya utafiti wa virusi ya Uganda huko Ntebe. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi saa 2 usiku. Asante na mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunakuja tena wakati mwingine, ni wakati mzuri kabisa wa kipindi chako kizuri na kipindi chako pendwa kabisa cha Wanda wa Mswahili. Msikilizaji, kumradhi kwa kuwa tumechelewa kidogo, lakini mambo yote yako sawa.

Naitwa Rocco Marlon, ni mtangazaji wako kutokea AWR Tanzania, na ni yule ambaye ninakuletea kila siku kipindi kizuri cha Wonder Woman Swahili. Kwenye kipindi cha Wonder Woman Swahili, msikilizaji, tunakuwa na wasaa mbalimbali, wasaa ambao msikilizaji unapata nafasi ya burudani na kuburudika kwa nyimbo tofauti tofauti, maswali tofauti tofauti, lakini pia na mada tofauti tofauti, msikilizaji. Na msikilizaji, katika Wonder Woman Swahili tunakuwa na chemcha bongo, msikilizaji. Hapo unatakiwa kupiga simu yako kupitia nambari ambayo nitahitaji hapo baadaye. Ukishapiga simu yako, msikilizaji, basi kunakuwa kuna swali ambalo liko mezani kwa ajili yako siku hiyo, swali la chemcha bongo ambalo litakuchemsha na litakuandaa kwa ajili ya kusikiliza kipindi kizuri kabisa cha Wonder Woman Swahili. Lakini pia katika kipindi cha Wonder Woman Swahili tunakuwa na chaguo la Swahili, ambapo mswahili mwenzangu unapata nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ambayo nitahitaji hapo baadaye kwa ajili ya kuhitaji ule wimbo ambao unautaka siku hii ya leo. Tuandikie wimbo ambao unautaka kupitia nambari ambayo nitahitaji hapo baadaye, na mimi nitaucheza kwenye wasaa mzuri wa chagula mswahili, na tutaweza kuburudika wote, msikilizaji wa AWR Tanzania. Lakini tunapozungumza kipindi cha Wonder Woman Swahili, pia tunazungumzia wasaa mzuri wa kiti cha ugenini, msikilizaji. Hapo kunakuwa kuna mahojiano na wageni mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali, kutoka kada tofauti tofauti, kutoka makanisa mbalimbali, kutoka kwaya mbalimbali, kutoka ofisi mbalimbali, kutoka mikoa mbalimbali, kutoka tamaduni mbalimbali, msikilizaji wa AWR Tanzania. Hivyo ndivyo kipindi cha AWR Tanzania cha Wonder Woman Swahili kinavyoendeshwa na kinavyokufanya wewe msikilizaji uweze kuburudika, ukiwa umetulia kabisa kwenye redio yako, wewe pamoja na familia yako, pamoja na majirani zako, lakini pamoja na wale wengine wote ambao wanakusikia, ambao wanakuzunguka, msikilizaji wa AWR Tanzania.

Bila kupoteza muda, namba yetu ni 0711287828. Ukipiga simu hiyo, Aroko Malon, niko na swali tayari la Chemsha Bongo, niko tayari kukuuliza siku hii ya leo. Barikiwa sana, naitwa Aroko Malon. Napokea simu yako msikilizaji kupitia nambari 0711287828. Unapopiga simu yako hakikisha sauti ya redio yako iko chini ili tuweze kusikilizana vizuri. Lakini pia hakikisha kwamba unasikiliza simu na sio redio ili tuweze pia kusikilizana vizuri.

0: Okay, naona kuna msikilizaji ameanza kupiga simu sasa. Labda sasa nipate wasaa mzuri wa kupokea simu yako wewe msikilizaji. Nikishapokea simu yako mimi Aroko Malo niko tayari na swali zuri kabisa ni na swali zuri kabisa kwa ajili ya yako wewe siku hii ya leo msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28. Msikilizaji ukipiga simu yako hapo, Aroko Malo niko tayari kwa ajili ya kukuuliza swali siku hii ya leo. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Bwana.
0: Naam, karibu sana bwana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Mimi ninaitwa Marco Limo Marangu.
0: Naam, unatokea wapi Marco Limo? Unatokea wapi Marco Malimu? Marco Limo. Unatokea wapi?
1: Kwa Moshi.
0: Okay, kutokea Moshi. Swali lipo mezani. Na linasema, kwanza uko tayari kujibu swali la siku hii ya leo?
1: Hebu uliza.
0: Haya, swali linasema, ni kitu gani ambacho ukikitoa ndo kinazidi kuongezeka?
1: Ukikitoa kinazidi kuongezeka.
0: Kadri unavyozidi kukitoa ndivyo kinavyozidi kuongezeka.
1: Pumzi.
0: Pumzi, ukitoa pumzi ndo unavyozidi kuongezeka kweli? Marco Limo. Haya, wasalimie Moshi. Aha, basi tutalishughulikia hilo baadaye. Endelea kujaribu kupiga simu yako msikilizaji kupitia nambari 0711 28 78 28.

0: Namba yangu ni 0711287828, msikilizaji wa AWR Tanzania. Piga simu yako hapo, Aroko Malo, niko tayari kwa ajili ya kuipokea simu yako na niweze kukuuliza swali ambalo liko mezani siku hii ya leo. Naam, kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Karibu sana, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Unaitwa nani? Mtandao unasumbua kwako. Tuambie unaitwa nani? Okay, huyu mtandao unasumbua. Kama unaona mtandao unasumbua, msikilizaji, unaweza kubadilisha sehemu uliyokaa ili tuweze kuelewana vizuri kabisa. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Hi. Tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Chemsha bongo safi kabisa ipo kwa ajili yako msikilizaji siku hii ya leo. Naitwa Rocco Malan.

0: Sikilizaji kwenye line, hello.
1: Hey.
0: Karibu bwana, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa.
0: Unaitwa nani? Oh, see. Mtandao umekuwa changamoto msikilizaji, lakini endelea kujaribu kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Kupiga simu yako haraka malo, niko tayari kuipokea simu hiyo na kukuuliza swali la chemsha bongo ambalo nimekuandalia siku hii leo. Endelea kubarikiwa hapo.

Msikilizaji kwenye line, hello. Hi. Msikilizaji, tunaendelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wonder Woman Swahili. Endelea kujaribu kwa kupiga nambari 0711 28 78 28.

0: Freedom Swahili.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.
0: Uwanda wa Mswahili.
2: Msikilizaji, ikiwa ndio unaungana na radio yako AWR Tanzania, kipindi ni kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Malon na tuko katika wasaa mzuri wa Chagula Mswahili. Msikilizaji, kwenye Chagula Mswahili, msikilizaji, unapaswa kuandika ujumbe wako mfupi ukituandikia jina lako, unaitwa nani, unatokea wapi, lakini pia utuambie unataka wimbo wa aina gani. Na ukishatuambia unataka wimbo wa aina gani, basi tuambie kwaya ambayo imeimba huo wimbo. Ukiandika hivyo ujumbe wako, itakuwa ni rahisi sana mimi mtangazaji wako kusoma ujumbe huo na kuucheza. Ukiandika tofauti na hapo, ina wakati mwingine inakuwa ngumu, kwa sababu mtu anaandika tu wimbo alafu aandiki nani ameimba, inakuwa ngumu sana kupata, kwa sababu yaweza kuwa kuna nyimbo nyingi sana za jina hilo. Kwa hiyo msikilizaji, unapoandika ujumbe wako mfupi hapa, basi zingatia haya ambayo nimekuambia. Na ujumbe wako huo ukishauandika, basi utume kwa nambari 0711287828. Namba yetu ya siku zote hii, msikilizaji, kwenye kipindi kizuri cha Uganda kwa Mswahili. Naitwa Aroko Malon, chukua godoro tena, PK's Ambassadors Family. Vijana wazuri kabisa hawa kutokea pale nchini Kenya. Msikilizaji, tubarikie na wimbo huu tunapoanza kipindi chetu kizuri, tunapoanza wasaa wetu mzuri kabisa wa Chaguo la Mswahili.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tuna ujumbe wake Joel Enos kutoka Geita, anasema naomba wimbo wa Cake Ministry, wimbo unaosema upepo wa vuma. Msikilizaji, ni wimbo mzuri kutoka kwao PK's Ambassadors Family kutoka pale nchini Kenya, na wimbo wao mzuri unaosema chukua godoro lako. Msikilizaji, barikiwa sana.

Na msikilizaji, tunazidi kusonga mbele. Hao ni Cake Ministry, Cake Music Tanzania, kutokea pale Dodoma. Wanakuambia Bwana upepo wavuma, tulia kwa Bwana. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ujumbe wake ni Beatrice Mserikali kutokea Mtwara, anasema naomba wimbo wa Uaminifu Gospel Music, wimbo unaitwa Hatua. Msikilizaji, barikiwa hapo wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Naitwa Rocco Malon, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Na hivyo ndivyo msikilizaji tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Mimi naitwa Aroko Malo, ninaendelea kupeperusha bendera ya AWR Tanzania msikilizaji kwa kusoma ujumbe wako mzuri kabisa ambao unaniandikia kupitia nambari 0711287828 na mimi kusoma kisha ni ucheze wimbo wako mzuri katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Lucas Isaya, nipo Gairo kanisa la Manyemba Central SDA Church. Naomba wimbo wa The Redemption Ministry toka Kisii, Kenya, unaosema Jerusalem. Sikilizaji barikiwa hapo wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Mimi nina roho nzuri tu, nitakucheza wimbo wako na utabarikiwa sana sana sana. Endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Nishango tele msikilizaji ukiwa unasikiliza kipindi kizuri cha Wando wa Mswahili ukiwa na mtangazaji wako mimi hapa Rocco Malo ambaye ninakuletea mambo mazuri mazuri mengi msikilizaji kutokea AWR Tanzania katika kipindi kizuri kabisa cha Wando wa Mswahili. Jumbe ni nyingi msikilizaji, naendelea kubarikiwa sana na jumbe zako ambazo unanitumia kwenye namba yangu ya 0711 28 78 28. Habari za mchana, naomba wimbo wa Nyegezi, wimbo unaosema utukuzwe John Panda za John kutokea pande za Mwanga Singida. Msikilizaji barikiwa hapo wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi.

anasema anabarikiwa sana na kipindi hiki, anaitwa Aus Mkwele. Hilo jina lake la kwanza ni gumu kweli kweli. Ila anasema anaitwa Mkwele kutokea pale Iringa, anasema anabarikiwa sana na kipindi hiki cha Wanda wa Mswahili, msikilizaji, na ameomba

Ndivyo tunavyozidi kusonga mbele, msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji, kuna msikilizaji anasema anaitwa Sultan kutoka Dar es Salaam, anaomba wimbo wa The Humble, wimbo unaosema usinipunguzie mwendo.

Ninaamini msikilizaji unaendelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Tunaendelea kusonga mbele kwa kishindo kabisa msikilizaji, kwa kuendelea kutuma jumbe zetu kupitia nambari 0711 28 78 28. Peace Thomas anasema naomba wimbo wa Hatupoi kutoka kwao Called to Serve Ministries, kutoka pale nchini Marekani. Msikilizaji, barikiwa unapoendelea kutuma ujumbe wako, ikiwa bado tunazo dakika za kutosha kabisa katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Kumbuka ya kwamba tuko katika msimu wa makambi, msikilizaji wa EWR Tanzania. Ni msimu ambao watu wengi wanabarikiwa. Basi na mimi ninaendelea kukuhasa msikilizaji wa EWR Tanzania, endelea kuhudhuria makambi, endelea kufuatilia makambi kwenye page zetu za Instagram, hapo kuna TikTok, YouTube channel yetu ya Hope Channel Tanzania, lakini pia kwenye radio zetu pendwa kabisa Rock FM pamoja na EWR Tanzania. Ubarikiwe, tuko Geita kwa sasa hivi, tuko Gate Adventist pale makambi yanaendelea. Msikilizaji endelea kubarikiwa sana sana sana wakati unaendelea kuvuviwa Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Naitwa Roko Malo, endelea kubarikiwa hapo na nyimbo nzuri, wakati bado unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa kutaka ule wimbo ambao unatamani kusikia katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Eh, College 7 anakuambia hatupoi, sisi hatupoi, tunazidi kusonga mbele. Na hata kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili basi hatupoi, tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Dakika bado tunazo za kutosha. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapo. Tunao ujumbe wake Lazaro kutokea Mbeya, anasema naomba wimbo wa Geita Secondary Adventist Choir, wimbo unasema uaminifu.

Haya msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa. Hatupoi kabisa msikilizaji. Tunao ujumbe wake Annette kutokea Morogoro, anasema anaomba wimbo tunanyenyekezwa kutoka kwao, The Orion Music Ministry. Msikilizaji, ukakubariki sana unapoendelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.

Danny Scott kutokea Morogoro anaomba wimbo kutoka kwao. Hii ni kwa gani hii? Okay, anasema anaomba wimbo kutoka Cities Choral. Wimbo anasema usinikumbushe. Usinikumbushe na wimbo ambao Daniel ameuomba. Daniel anatokea pale Morogoro. Msikilizaji, barikiwa sana wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Haya msikilizaji, ninaendelea kubarikiwa na jumbe ambazo unaendelea kunitumia kupitia namba yangu 0711287828. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunao ujumbe wake. Jemima anasema, naitwa Jemima kutoka Geita, naomba wimbo wa ndoa kutoka kwa kwaya Shamaliwa. Msikilizaji, kabarikiwe sana na huu wimbo wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Ikiwa zimesalia dakika 15 tu, msikilizaji, tuweze kuachana katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

anakuambia mume sio kipaza sauti na mke, mke sio mpira wala sio kitu cha kupiga mguuni. Hayo ni mambo mazuri kabisa katika kipindi cha Wanda wa Mswahili, na mimi mtangazaji wako wa Rocco Marlon. Hatuna muda mwingi sana, hatuna muda wa ziada. Msikilizaji, tunashukuru kwa kuwa umeendelea kuwa pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Ninao ujumbe wa mwisho kabisa, anaitwa Zawadi Joel kutokea Shinyanga, naomba wimbo wa Nyarugusu unaosema lango la Jerusalem, na ndio utakaokuwa wimbo wa mwisho kabisa katika kipindi cha Wanda wa Mswahili. Tukutane tena kesho panapo majali wa ya Mwenyezi Mungu. Endelea kusikiliza radio yako pendwa kabisa ya AWR Tanzania, lakini pia tazama Hope Channel Tanzania, lakini pia sikiliza radio ya Rock FM kwa wale wakazi wa Mbeya. Msikilizaji, ni msimu wa makambi, endeleeni kubarikiwa na endeleeni kuvuviwa Roho Mtakatifu ili aweze kuishi ndani ya mioyo yenu. Naitwa Rocco Marlon, endelea kubarikiwa sana. Tuko na Prince Emmanuel hapa, lakini tunaendelea kubarikiwa na mengi ambayo yanafanya na yanatubariki akiwa hapa studio za Indian Ocean Mtwara. Barikiweni sana, kuweni na wakati mwema.

huku akikana nguvu zake. Lakini jioni ya leo Mungu hawezi kuacha maasi yaendelee milele. Mungu hawezi kuacha ulevi uendelee milele. Mungu hawezi kuacha usagaji ukaendelea milele, watu wakaendelea kusagana wanawake kwa wanawake. Mungu hawezi kuacha ushoga ukadumu milele, ukaendelea, watu wakajiusa kwenye mitandao, watu wakavaa nguo za kike wanaume, watu wakasuka nywele wanaume, na sasa vijana nao wanasuka nywele wakitazama. Mungu hawezi kuacha hali hiyo ikaendelea milele. Ndio maana katika ubiri la leo tunakwenda katika bonde la Hinomu, ambako Mungu anamwagiza Yeremia achukue gudulia la mfinyanzi na kulivunja mbele ya viongozi wa taifa, akionyesha kwamba watu wanapokataa kutubu hukumu huwa haikwepeki. Karibu katika somo la leo, Yeremia kuvunja gudulia katika bonde la Hinomu. Usiku ulikuwa ukikaribia katika jiji la Yerusalemu, lakini giza kubwa zaidi lilikuwa limefunika mioyo ya watu. Kutoka sokoni alionekana Yeremia akiwa ameshika gudulia jinyanzi ambalo muda mfupi baadaye lingevunjwa. Nyuma yake walitembea wazee wa watu na wazee wa makuhani, bila kujua kukamilifu uzito wa tukio lilokuwa mbele yao. Safari yao ilipita lango la vigae kuelekea bonde la Hinomu, bonde lilobeba harufu ya uchafu, historia ya sanamu na kumbukumbu za vilio vya watoto. Walipofika, Yeremia alisimama katikati yao, akaliinua gudulia juu ili kila jicho lilione. Kisha sauti ya chombo kilichovunjika ikapasua ukimya wa bonde, na kila kipande chake kikawa mahubiri yasiyohitaji maneno mengi. Siku hiyo Mungu alikuwa akitangaza kwamba taifa linalokataa kutengenezwa linaweza kufikia mahali ambapo litavunjwa lisitengenezeke tena. Kilikuwa ni kielelezo kilichofanyika bonde la Hinomu mwaka wa 605 BC kuelekea 604 BC, mwaka wa 4 wa kutawala kwake mfalme Yehoyakim, kuashiria hali ya hatari kwa ufalme wa Yuda. Ni tukio gani hilo la kutisha lishwa na kielelezo hiki bondeni mwa mwana wa Hinomu? Yeremia akielekezwa na Bwana kwa ufupi akaandika hivi: Bwana asema hivi, enenda ukanunue gudulia la mfinyanzi ukachukue pamoja nawe baadhi ya wazee na watu na baadhi ya wazee wa makuhani, ukatoke uende baka bonde la mwana wa Hinomu lililo karibu na mahala pa kuingia kwa lango la vigae, ukahubiri huko maneno nitakayo kuambia. Ni kwa nini jioni ya leo Yeremia alitumia kielezo cha gudulia badala ya chombo kingine? Ni kitu gani kilifanya Yeremia kwenda kuhubiri na sio hekaluni? Je, alikuwa akiogopa kutoa ujumbe hadharani? Kulingana na dada Ellen G. White, anatoa majibu ya maswali haya ili kuweka bayana hali halisi ya taifa la Yuda, kuonyesha hukumu ilikuwa mbele yao. Nabii aliambiwa kuwachukua wazee wa watu na wazee wa makuhani na kwenda nao katika bonde la Hinomu. Kisha huko, baada ya kuangalia uasi wa Yuda, alitakiwa kuvunja gudulia lililotengenezwa kwa udongo wa mfinyanzi na kutangaza kwa niaba ya Bwana. Hivyo jioni ya leo ndivyo nitakavyowavunja watu hawa wa mji huu
kama vile avunjavyo chungu cha mfinyanzi, kiasi kwamba hakiwezi kurekebishwa tena. Nabii alitekeleza alivyoagizwa. Aliporudi mjini, ndipo akasimama hekaluni katika ukumbi wa ibada, akatangaza mbele ya watu wote akisema, Bwana asema hivi, kielelezo cha gudulia lilikuwa ni onyo kwa Waebrania ili wafanye matengenezo, lakini kielelezo hiki ni onyo wana Sayuni na wote hapa kwamba hukumu ya Mungu inakuja. Watu tufanye matengenezo, tuambie watu hivyo, watu waliofunja leso, waambie watu hukumu inakuja, wajulishe watu wanaozini hukumu inakuja, wajulishe mate hukumu inakuja, wajulishe wasagaji wote hukumu inakuja, wajulishe wanaosengenya hukumu inakuja, wanaovunja amri ya Mungu wajue hukumu iko mbele yao, na tufanye matengenezo. Kama Yuda ilivyoonywa kabla ya hukumu, Mungu pia anatuonya leo kwa sababu anatupenda. Maonyo makali ya maneno na mahubiri hayakusudii kutuangamiza na kutusema, bali kutuongoza katika toba na wokovu. Mungu hutuma maonyo ili watu tuache dhambi kabla mlango wa rehema haujafungwa. Katika ibada jioni ya leo, unapokemewa na neno, usikatae wala usikate tamaa. Huo ni ushahidi kwamba Mungu bado anakutafuta. Hata kama umeanguka katika dhambi ya namna yoyote, Mungu bado anakutafuta ili akusamee. Biblia inasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Hivyo katika ibada ya leo, leo ni siku ya matengenezo, kwa maana ndani ya Yesu kuna msamaha, mwanzo mpya na tumaini jipya. Katika ibada ya leo ni wasaa wa kufanya matengenezo. Maneno ya Mungu yanapohubiriwa, maonyo yanapokuja, si kwamba mhubiri akupendi, si kwamba anataka akuseme, hapana. Lengo la mhubiri ni kuhubiri kile Bwana alichompa ili sisi tufanye matengenezo katika hili kambi la Sayuni. Kama wewe sio Mwadventista Msabato, njoo ubatizwe ufanye matengenezo. Kama wewe unakula vyakula najisi, acha ufanye matengenezo. Kama wewe ni mtu wa sinaa, acha ufanye matengenezo. Kama wewe ni Mwadventista na bado unakunywa pombe, acha ufanye matengenezo. Kama wewe ni kiongozi na unaonea watu, acha ufanye matengenezo. Kama una dhambi za siri za kufisha, acha na ufanye matengenezo. Lengo la Yeremia anatumwa kuwaonya watu wafanye matengenezo. Ni wasaa kwa watazamaji na watu wote tunaoshuhudia mahubiri haya kufanya matengenezo. Yesu anakuja. Biblia nasema nenda ukanunue gudulia la mfinyanzi. Kwa nini gudulia la mfinyanzi? Gudulia ni nini? Neno la Kiebrania lililo tafsiriwa gudulia limetajwa na waandishi wawili katika Agano la Kale, yani Yeremia 19 na Wafalme 3. Gudulia kilikuwa chombo mfano wa chupa, mtungi au kibuyu chenye shingo nyembamba, kipana chini na mdomo mwembamba, ambao ulifanya maji au kimiminika kutoa sauti kilipomwagwa. Sababu ya wembamba wa njia ya mdomo wa chombo husika katika lugha ya Kiebrania iliitwa bakbuk, kutokana na mlio wake wakati wa kumwaga maji au kumiminika chochote. Gudulia lilitengenezwa kwa udongo wa mfinyanzi. Ni chombo kilichotumika mara nyingi kutunza asali au vimiminika vingine. Kabla ya kutumia chombo hiki, kilipitishwa katika moto kuimarisha udongo wa mfinyanzi
na kuzuia uwezo wa kuvunjika haraka. Hakika kilikuwa ni chombo ambacho kingeweza kuvunjika kilipotupwa chini kwa nguvu. Kilipovunjika hakikuweza kukarabatiwa tena. Hivyo taifa la Yuda walikuwa wamefika hatima ambayo wasingeweza kukarabatika tena. Na sasa ilikuwa lazima Mungu kuchukua hatua na kuwapeleka watu pahala paole. Huko angevunja tumaini lao na kusingekuwa na uwezekano wa kuunganisha vipande vya gudulia tena. Hivyo Yerusalemu ilikuwa imefika mwisho wake. Tukiwa katika ukingoni, Yesu anakuja. Wengi hatuna tumaini. Tumefikia mwisho. Hakuna usalama tena kwa sababu ya dhambi zetu. Tunasengenya, tunakula zaka, tunasema uongo, tunavunja sabato, tunatamani sana, tumeshindwa kulipa madeni. Wengi wamefanya maovu mengi. Dhambi zao ziko mbele zao. Watapovunjika wakati wa hukumu ya Mungu, hakuna namna Mungu kuwarejesha tena. Tuko katika kipindi Yeremia alikuwa anawaambia wana wa Yuda na Yerusalemu ya kwamba imefika wakati hamtengenezeki tena. Mmeonywa hamsikii, mmefundishwa hamuelewi, mmehubiriwa hamuelewi. Akavunja kile chombo, maana yake hamwezi kutengenezeka tena. Katika ibada ya jioni ya leo, Bwana anatuita kufanya matengenezo. Saa inakuja ambapo utakuwa utengenezeki tena, utavunjika na utaweza kugeuka tena. Jioni ya leo tuache dhambi. Sasa leo hii kumekuwa na matatizo mengi sana katika jamii, mengi sana. Kina baba wengi wanapokwenda saluni, saluni nyingi za kiume zimegeuka kuwa madanguro. Watu wakiingia kule wanafanya masaji, wanaishia kufanya ngono na zinaa. Na kina baba wengi wanafanya zinaa katika saluni. Hiyo ni dalili ya kwamba tunaelekea wakati ambapo hatutatengenezeka tena. Maana maasi yamefika kiwango cha juu sana. Tunafika kipindi ambapo baba anatembea na mtoto wake wa kuzaa na anaona ni jambo la kawaida. Hii ni kengele ya kwamba tunakwenda kipindi ambapo hatutatengenezeka tena. Tunakwenda sehemu ambayo wewe ni Mwadventista wa Msabato, lakini ni mshirikina. Unapambana kwenda kwa waganga na wasihiri.

tena. Tunaishi wakati ambapo binti mdogo anaanza tabagaji na anaona ni fahari. Siku moja nikutana na binti mmoja, akasema, "Pastor, mimi ni mke wa mtu, lakini ninampenda mke wa mtu fulani. Tulianza tangu tukiwa sekondari. Kwa mimi nina waume wawili. Mmoja huyu aliyenioa kanisani na mwingine yule ambaye ni mwanamke mwenzangu na huwa naenda kwake. Tunafurahi. Pastor, sisi hatuwezi kuachana." Nikamwambia, "Muache, maana usaga

basi acha nisiende mbinguni. Amefikia hatua ya kuto kutengenezeka. Hapo ndipo watu walipofikia, washiriki walipofikia hatua ya kuto kutengenezeka. Watu wameasi. Hili ni onyo la kufanya matengenezo katika ibada jioni ya leo. Ikiwa tunamsubiri na unahitaji aje kutuchukua, lazima tuombe Roho Mtakatifu tufanye matengenezo. Kuna watu ambao wanapaswa kukumbushwa tutafanywa kama taifa la Yuda. Ni kwa nini Yeremia alinunua gudulia la mfinyanzi? Sababu ni ndipo hapo atalivunja gudulia mfinyanzi mbele ya macho ya watu wale waendao pamoja nawe. Sababu ya kununua gudulia ilikuwa kuonyesha kielelezo jinsi watu wa Yuda na mji wao Yerusalemu watakavyopoteza sababu ya dhambi zao. Na hii ndio sababu ya watu wa Mungu kuhubiri kwa nguvu. Hivi karibuni utaanguka katika hukumu ya Mungu sababu ya dhambi zako. Hivi karibuni utaangua katika hukumu sababu umeshindwa kutubu kupitia neno la Mungu. Wahubiri tunapaswa tuhubiri neno, tutangaze hukumu kwa dhambi zao. Wanatumia maneno mazito wahubiri masikioni mwako, wanatumia maonyo makali, wanatumia makemeo mengi wachungaji kwa sababu ya dhambi zako. Wanakuwa wanavunja gudulia mbele yako. Fanya matengenezo. Kadi ujumbe unavyokuja, hata kama ni mgumu, unakuwasha masikio. Huo ni wakati mhubiri anavunja gudulia.

wafanye matengenezo. Katika makambi haya fanya matengenezo. Wewe unajua ya kwamba dhambi gani imekuzinga? Wewe unajua ya kwamba unavunja sabato? Wewe unajua kabisa unakunywa pombe? Unasema hii ni wine. Kumbe wine ina kilevi kikubwa, unakunywa pombe. Na wewe ni Mwadventista msabato. Fanya matengenezo. Wewe unajua ni Mwadventista msabato. Na una mke wa pili. Fanya matengenezo. Mwacha huyo mwanamke haraka sana. Umemuoa kimya kimya, umempangia chumba kule Kakola, wewe unakaa Katoro. Fanya matengenezo. Umeoa kimya kimya kule Geita, fanya matengenezo. Wewe unajua ni Mwadventista msabato kabisa, lakini unatembea na mume wa mtu, fanya matengenezo. Jioni ya leo ujumbe wa Yeremia unatuita watazamaji na wasikilizaji kufanya matengenezo. Kadri mhubiri anavyohubiri, anapasua gudulia. Ni swala la kufanya matengenezo. Kuna watu wanaoishi katika ulimwengu, kazi yao kusingizia wenzao, kuzushia wenzao, na anaweza hata akasingizia mtu anatembea na mke wake, akasingizia mtu anatembea na mume wake, na anajua dhambi hiyo, amedanganya, sio tembea na mume wake, na anajua dhambi hiyo, amedanganya, sio kweli. Fanya matengenezo.

kuangamiza, bali kutuongoza katika toba na wokovu. Dada Ellen G. White anaeleza kuwa Mungu utuma maonyo ili watu waache dhambi kabla mlango wa rehema haujafungwa. Kwa hiyo unapokemewa na neno la Mungu, usikatae wala kukata tamaa. Ukiamhubiri, huo ni ushahidi kwamba Mungu bado anakutafuta, hata kama umeanguka katika uzinzi, uongo, kuvunja sabato, ngono za matoi, ushoga na usagaji, kutokutoa zaka, dhambi za siri. Kristo anaweza kukusamehe na kukubadilisha. Biblia inasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Leo ni siku ya kufanya matengenezo, kwa maana ndani ya Yesu kuna msamaha, ndani ya Yesu kuna mwanzo mpya, ndani ya Yesu kuna matumaini mapya. Fanya matengenezo. Hata kama ulikuwa umekubuu kwenye dhambi, fanya matengenezo. Ikiwa wewe ni mwanaume unavaa mavazi ya kike, fanya matengenezo. Ikiwa ni mwanaume unasuka nywele, fanya matengenezo. Ikiwa wewe unafanya dhambi za siri ambazo sisi hatuzioni, fanya matengenezo. Leo tunalo kundi la vijana ambao wanapenda utajiri wa haraka. Kwa hiyo watu wamekuwa addicted na kucheza kamari. Era za familia napeleka kucheza kamari, kila mechi ya mpira anatabiri, wanaliwa pesa, watu wanacheza kamari, wanaenda kwenye makasino. Mtu mmoja aliuza nyumba kacheza kamari, kauza kiwanja kacheza kamari, ana madeni, kwa sababu kuna vijana wanaotaka utajiri wa haraka haraka. Hakuna shortcut katika utajiri, na kukua tajiri sio dhambi. Utajiri ni kufanya kazi. Nenda kachimbe, kauze, kashone nguo kwenye cherehani yako, nenda kapike chapati, uwe na pesa. Usifate njia za shortcut kupata utajiri. Fanya matengenezo. Wewe unayecheza kamari ndani ya kanisa, unayecheza michezo yote ya kubeti, leo kamari imepewa jina zuri la kubeti, na wewe Mwadventista unadhani ni sahihi, acha mara moja, fanya matengenezo, nenda shambani. Ni kwa nini kielelezo cha kuvunja gundulia kilifanyika katika bonde la mwana wa Hino? Je, ni nabii alikuwa na mamlaka gani kupeleka wazee wa watu na wazee wa makuhani katika bonde la Hino? Ni kwa nini bondeni mwa wana wa Hino na sio kwingineko? Matukio mawili yalifanyika siku hiyo bondeni mwa mwana wa Hino: Yeremia kuvunja gudulia na kisha kuhubiri. Maana fungu limeandikwa, ndipo hapo utalivunja gudulia la mfinyanzi mbele ya macho ya watu wale waendao pamoja, ukahubiri huko maneno nitakayo kuambia. Bonde la Hinom lilikuwa mahali pa mauti na kukatisha tamaa, lakini Mungu alipeleka neno lake mpaka eneo la mauti la kukatisha tamaa. Na hii inaonyesha kuwa hakuna bonde la maisha ambalo ujumbe wa Mungu hauwezi kufika. Jioni ya leo, wenda unapita kwenye bonde la ugonjwa, bado neno la Mungu linaweza kufika huko. Wenda unafika katika bonde la madeni, bado neno la Mungu linaweza kufika huko. Wenda unapita katika bonde la misiba, bado neno la Mungu linaweza kufika huko. Wenda unapita katika bonde lenye ndoa yenye maumivu, bado neno la Mungu linaweza kufika huko. Kukataliwa au mapamba, bado neno la Mungu linaweza kufika huko. Jioni ya leo usikate tamaa, kwa maana Mungu wa Yeremia bado anaweza kuzungumza na mtu akiwa katika bonde lake. Naam, Biblia inasema nijapopita kati ya bonde la ufuru wa mauti sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Dada White anaelezea kwamba katika saa zetu za giza zaidi, Mungu wa karibu nasi kuliko tunavyoweza kutambua. Bonde lako

si mwisho wa safari. Likabizi kwa Kristo na atarigeuza kuwa pahala patoba. Ushindi ni wa ushuhuda. Jioni ya leo wa injili ni kwenda kwenye bonde la Hino. Jeremia anapelekwa kuhubiri ili watu wafanye toba. Wenda jioni ya leo unapita katika bonde la upweke. Wenda jioni ya leo unapita katika bonde la maumivu. Wenda jioni ya leo unapita katika bonde la kukata tamaa. Wenda jioni ya leo unapita katika bonde la huzuni, bonde la magonjo. Kiukweli umekata tamaa. Siku moja mtu mmoja alipiga simu akaniambia, pastor, natamani ni kuone ofisini. Na nipo kwenda ofisini, akanionyesha kamba, akanionyesha na vidonge, akasema nilikuwa na kwenda kujiua, lakini kasikia sauti inasema mpitie pastor, mpitie pastor. Na akanikabidhi ile kamba na vile vidonge ili nikavitupe. Unajua wakati fulani unaweza ukawa katika bonde kama watu wa Yerusalemu, bado neno la Bwana likakufuata katika bonde lako, maana Mungu anataka akuponye, akuokoe, ufikie toba. Anakufuata hata ukiwa bondeni. Siku moja nilikuwa natoka kwa wazazi wangu Mbeya. Nimepanda basi. Binti mmoja nikakuta amekaa kwenye siti yangu. Binti, vipi? Salama. Naomba nikae dirishani. Nikamwambia sawa. Sasa mimi nikawa nikisoma vitabu mbalimbali. Na Biblia na vitabu. Tulipofika maeneo ya Iringa, akaniambia, "Unaonekana wewe ni mtu wa Mungu." Nikamwambia, "Ndio." Akaniambia, "Sasa naomba nikwambie kitu ambacho nilikuwa sitaki niongee na yoyote. Na nimetoka kwa mme wangu juzi, nimelala mapolini, nimeona bora nikajinyonge karibu na nyumbani kwetu Chanika. Maana mme wangu nimemfumania kwenye kitanda pamoja na binti wa kazi, nimeona nikajiue, lakini kuna kitu kinaniambia nikwambie, nimeona nikwambie." Akafungua naye pochi, akanionyesha bia moja, sitaji jina lake, vidonge pamoja na kamba. Akaniambia, "Lakini naomba nikukabidhi hivi, kitendo cha kukaa na wewe kwenye basi ni kama mawazo yamejifuta, ni kama naona tumaini." Akanikabidhi huyu binti akiwa katika bonde na kutaka kujiua, neno la Bwana likamwendea. Nikavichukua vile vitu, nikamwambia usijiue, nikampa mafungu. Tunapofika stendi ya basi pale Magufuli, anasema sikuachi, nataka ukanibatize usiku huu, ninapokwenda nyumbani niwe msabato. Na usiku ule ule tukaenda tukambatiza. Ilikuwa saa 3 usiku. Narudi nyumbani natetemeka, mke wangu anasema mvua ijanyesha, mbona umeloa nguo? Nikamwambia twende kwanza ndani nitakwambia. Neno la Bwana lilimfuata akiwa katika bonde la Hinom la kukata tamaa. Jioni ya leo uenda umekata tamaa kibiashara, umekata tamaa kwenye kazi zako, umekata tamaa katika hali yako, umekata tamaa. Bado rehema za Mungu zinamwambia Yeremia, nenda katika bonde la Hinom, katangaze hukumu na rehema, watu wafanye matengenezo. Bwana akufikie katika bonde lako. Zaburi inasema, "Nijapopita katika bonde la ufuru mauti, sitaogopa mabaya, maana wewe Bwana uko pamoja nami." Kumbe kwa muktadha wa Zaburi, hata katika bonde Mungu yuko pamoja nawe, hajakuacha. Hata kama ni mdhambi, anakufuata kwenye bonde lako. Hata kama unalia machozi, anakufuata kwenye bonde lako. Haja kuacha, anataka ufanye matengenezo na umpe Yesu shida zako. Jioni ya leo, fanya matengenezo. Ni nini na wapi bonde la Hino? Bwana alimwambia Yeremia hivi, ukatoke uende mpaka bonde la mwana wa Hino. Yeremia alitii. Ni nini chanzo cha jina bonde la mwana wa Hino? Bonde hili lilikuwa wapi? Lilikuwa na umaarufu gani? Chanzo cha maana ya jina bonde la mwana wa Hinom
havijulikani. Wenda katika bonde hili siku za nyuma sana, aliishi mtu ambaye hakuwa maarufu aliyeitwa Hinom. Alipofariki, mtoto wake aliendelea kuishi eneo hilo. Aidha, Hinom alikuwa Myebusi aliyeishi eneo hilo kabla Israeli kuchukua eneo hilo, hata kabla ya nyakati za Yoshua. Ukisoma Nehemia 11:30, hata nyakati za Yeremia hakuna aliyekuwa amewahi kumwona huyo Hinom wala mtoto wake, isipokuwa walijua tu kuwa bonde hilo liliitwa kwa jina hilo. Hata leo tunao maeneo mengi yanayoitwa kwa majina ya watu, lakini watu wao hatuwajui, hata historia zao hazijulikani. Hapa mhubiri anaweza kutoa habari mbalimbali kwenye hilo bonde, na Yeremia anakwenda katika bonde la Hinom lililokuwa ndio mpaka kati ya Yuda na Benjamini. Bonde lilipatikana kusini mwa Yerusalemu, lilikuwa likiungana na bonde la mto Kidron karibu na Yerusalemu. Upande wa kusini mashariki wa jiji lilikuwa bonde jembamba lenye kingo za miamba na lenye kina kirefu. Ni katika bonde hili kulikuwa na ibada zisizo za kawaida za sanamu. Sanamu ya shaba ilikuwa imesimamishwa katikati ya bonde hili kwa ajili ya kutoa kafara za watoto mabinti mabikla katika moto. Kulikuwa na ibada ya Mungu Baali katika bonde hili. Palikuwa na ibada ya Mungu Ashera katika bonde hili, ambapo paliitwa Tofeti. Wazazi wa Yerusalemu walizika na kuchoma moto watoto wao wakiwa hai bondeni hapo, ili kumtolea sadaka Mungu Moleki, Mungu wa Amoni ama Kemosh, Mungu wa Moabu, mbele ya sanamu hiyo au katika sanamu hiyo. Kelele za ibada ya sanamu, vilio vya watoto kwa maumivu makali kabla ukata roho, na mionge ya moto havikukoma katika bonde hili. Kulingana na mwanahistoria wa Kiyahudi Josephus, mapambano makali kati ya Warumi na Wayahudi kupigania uhuru wao Wayahudi wa nyakati hizo yalifanyika hapa. Marabi wa Kiyahudi waliita eneo hilo lango la mauti milele, neno la Kiunami jehena ya moto, kwetu jehanamu ya moto, kwa sababu moto eneo hilo haukuzimika muda wote, ulikuwa ukiwaka kuteketeza miili ya wakosaji na miili ya wanyama waliokufa. Yesu anatuma neno hili mara 11 kuonyesha adhabu ya milele watakaopata watu wenye dhambi siku ya mwisho. Ibada ya sanamu katika bonde la Hinom ilianzishwa Mfalme Sulemani, endelezwa na Mfalme Ahabu, Ahazi na Manase. Ni Mfalme Josia aliyekomesha ibada hii mahali hapa. Miaka mingi baadaye Wayahudi hawakuruhusiwa kufika bondeni hapa, lilikuwa eneo lililoonekana kuwa najisi. Nyakati za Yeremia lilikuwa tayari imefanywa eneo la makaburi na ni eneo la maji taka toka mto Kidron. Yeremia aliwezaje kupeleka wazee katika eneo baya kama hili wakakubali? Ni kwa sababu wazee wengi walimheshimu Yeremia kama nabii wa Mungu. Unawezaje kuwafanya watu wakusikilize unapotoa ujumbe wa kutisha kuhusu hukumu ya Mungu unayojua ulimwengu? Unawezaje kutaja ujumbe wa kutisha wa hukumu ya Mungu kwa watu wasiotaka kusikia masikioni mwao maonyo? Na watu wanaotoa maonyo wanajikuta katika vita vya waumini na watu mbalimbali. Unawezaje kumwambia atunze sabato kuepuka hukumu ya Mungu? Unawezaje kumwambia aache kiburi ndipo apone hukumu ya Mungu? Unawezaje kumwambia aache usinzi? Nawezaje kumwambia apende adui yake? Kwanza ni mtumishi wa Mungu mwenyewe kujionyesha amekubaliwa na Mungu, ndipo atamsikiliza anapotoa ujumbe mzito wa hukumu ya Mungu inayojia ulimwengu, ili uweze kukubalika na ujumbe wako. Wewe unayetoa huo ujumbe, wewe mtumishi wa Mungu, wewe mwanakwaya, wewe mhubiri, jionyeshe kuwa umekubalika na Bwana, ukaende katika toba kabla ya kutoa ujumbe, ukaende katika msamaha wa Yesu kabla ya kutoa ujumbe, ukafanye maungamo kabla ya kutoa ujumbe, usiogope kabla ya kutoa ujumbe,
na Roho Mungu atakuwa pamoja nawe utakapokwenda kuambia watu, watakubali. Yeremia anafuatwa na watu na watu wanakubali kwa sababu alikuwa amejikabidhi mikononi mwa Mungu. Unapokuwa shemasi, unapokuwa mzee wa kanisa, unapokuwa mchungaji, unapokuwa mkuu wa SS, unapokuwa mwanakwaya, jikabidhi mikononi mwa Mungu ili nyimbo zako zikawe na nguvu za watu kufuata Yesu wako. Bonde la Hinom linaonyesha jinsi dhambi inavyoweza kugeuza mahali palipoumbwa na Mungu kuwa eneo la uchafu na mauti. Eneo la Hinom likageuka kuwa makaburi, eneo lisilofaa, eneo lenye moto. Dhambi inaweza kugeuza mahala palipoumbwa na Mungu kuwa uchafu. Dhambi inaweza kuharibu akili ya mtu. Dhambi inaweza kuharibu familia ya mtu. Dhambi inaweza kuharibu kanisa. Dhambi inaweza kuharibu jamii ikiwa haitatubiwa na kuachwa. CDA Bible Commentary inaonyesha kuwa ibada za Tofeti zilikuwa kilele cha uasi wa Yuda dhidi ya Mungu. Lakini hata mbele ya uasi huo, Mungu alimtuma Yeremia. Yapo mambo ambayo leo yanafanyika yanaonyesha tupo katika kilele cha uasi, kilele cha kumkana Mungu. Na hapa nitarudia mifano ya jana. Kuna mambo yanayofanyika yanatuonyesha tupo kwenye kilele kabisa, na mambo hayo jana tumeonya na leo ninayarudia. Mambo yote ya watu kuvaa nguo zilizoshikana na miili yao, wamevaa nguo huku wanatembea uchi, yanaonyesha kilele cha uovu, na kwamba dhambi inanuka, inaweza ikakuharibu. Siku hizi wanaume mtuombe, kwa sababu kina dada wana matatizo sana. Wanavaa viskin tight ndani, hawavai kitu, na anaipandisha ile skin tight hapa ramani inaonekana na pameingia ndani, anatembea uchi huku anajiona amevaa nguo, na anafanya makusudi. Dhambi imefika kilele cha juu. Wanawake kutembea eneo leo la mbele kuonekana, wanaona ufahari. Kanisa la Mungu la Waadventista wa Sabato, kanisa pekee linaloandaa watu kwa umilele, limeitwa kukemea mambo hayo. Kwanza sisi wenyewe kuyaacha na kukemea hayo mambo. Inasikitisha, mwana kwaya, mwana mama, mshiriki, unatembea umevaa skin tight, hapa panaonekana Yesu anakuja. Dhambi zimefika kwenye kilele, ni hatari. Kama bonde la Hinom pananuka na ni hatari, hali imekuwa mbaya. Leo mtu kuja kanisani matiti yapo nje ni jambo la kawaida. Titi lipo nje, amepandisha, liko nje, na anakuja anakaa mbele, anaimba tuenenda Zayuni, tuenenda Zayuni, wapenzi wa Bwana ijera, matiti yanaonekana. Na wewe mimi Mwadventista, dhambi imefika kilele cha juu. Na usikute huyo mtu ni shemasi. Leo watu wanathibitisha mtu ana mke wa mtu, anapewa bado uzee wa kanisa mtu huyo. Dhambi imefika kilele chake. Na washiriki waliobarikiwa ndani ya kanisa wakitumia uwezo wao kupokonya mamlaka ya wachungaji wa mtaa, badala ya kutumia kubarikiwa kwao kubariki kazi ya Mungu mchungaji. Hiyo ni dhambi imefika kilele. Anataka yawe mchungaji, mchungaji yawe chini. Dhambi inanuka, nani hatari? Fanya matengenezo. Wewe ni mshiriki,
Lakini unafanya kazi za uchangu doa. Fanya matengenezo. Katika bonde hili dhambi zilifika kiwango cha juu. Biblia inasema njoo kwa Kristo jinsi ulivyo. Damu yake inaweza kusafisha historia yako na kukupa moyo mpya, maisha mapya na tumaini jipya. Ubiri la leo linatuita wa dhambi, linatuita tulio kengeuka, linatuita tunaofanya vibaya katika utakatifu wetu kufanya matengenezo. Bado kuna tumaini, bado Yesu anatuita. Yesu anataka tufinyange. Mwanamke aliyeshikwa akiwa anazini kabisa, anapopelekwa mbele ya Yesu anasamehewa. Neema ya Yesu ni kuu. Jioni ya leo bado unaweza ukabadilika kabisa. Yesu anapokuja akukute umefanya toba na umesamehewa. Lango la vigae, uende mpaka bonde la mwana wa Hinomu lilo karibu na mahala pa kuingia kwa lango la vigae. Lango la vigae lilikuwa wapi? Ndilo lango lililoelekea bonde la mwana wa Hinomu. Hapa kulikuwa na malango mawili yaliyoelekea bonde la Hinomu. Moja liitwa lango la chemichemi upande wa kusini, na jingine lango la jaa kusini mashariki mwa Sayuni. Ni lango gani liliwakilishwa na jina lango la vigae kwa mujibu wa Yeremia? Ni kwa nini liitwa lango la vigae? Liliitwa lango la vigae kwa sababu wafinyanzi walifanyia kazi hapo, na kulikuwa na vigae vingi vya wafinyanzi vilivyotupwa eneo hilo. Ndilo lango lilo kabili moja kwa moja bonde la Hino. Mtu alipotoka nje ya jiji la Yerusalemu kupitia lango hili aliliona bonde la Hino kwa chini. Nabii anathibitisha hili. Huenda mpaka bonde la mwana wa Hino lililo karibu na pahala pa kuingia kwa lango la vigae. Lango la jaa, lango la vigae, lango la uchafu. Ikiwa lango hili lilikuwa lango moja, tunaweza kusema lilikuwa lango chafu. Ndilo lililokuwa lango la kwenda bonde la mwana wa Hino. Bonde la ibada za sanamu lilikuwa ni lango la kwenda bonde ambalo litawakilisha maangamizi makubwa ya taifa baadaye. Dhambi zetu ndilo lango la kuingia katika hukumu ya Mungu. Dhambi za watu wengine si dhahiri, zatangulia kwenda hukumuni. Wengine dhambi zao zawafuata. Timotheo wa kwanza 5:24, maneno machafu unayosema yanaweza kukupeleka katika lango. Lango hilo ukiwa mzinifu linaweza ikawa ndio la kukupeleka kwenye hukumu. Ukionea watu linaweza likawa ndio lango la kupeleka kwenye hukumu. Usipofanya matengenezo laweza kuwa la kukupeleka kwenye hukumu. Hivyo majivuno unayofanya, uchafu unaofanya, inaweza ikawa ni lango la kukupeleka kwenye hukumu. Yote haya yanatupeleka katika hukumu ya Mungu. Hivyo watu tufanye matengenezo kabla hukumu. Lango la vigae lilikuwa njia kuelekea bondeni. Vivyo hivyo kila dhambi tunayokubali huwa lango la kuelekea katika maangamizi. Lango la kuelekea katika maangamizi. Uongo mmoja unaweza kufungua lango la uongo mwingine. Tamaa moja ikafungua lango la tamaa nyingine. Chuki moja ikafungua kisasi. Dada Ellen G. White anaonya kwamba dhambi ndogo ndogo inayotunzwa moyoni huendelea kukua na hatimaye kuitawala tabia. Lakini Yesu ndiye mlango, na mtu akiingia kwa yeye ataokolewa. Kama umefungua lango la dhambi, unaweza kulifunga leo kwa kuungama dhambi zako, kuziacha dhambi zako na kumruhusu Kristo atawale moyo wako.
hata kama umeelemewa na madeni, fungua lango lako, Yesu aingie ndani yako. Kama umeelemewa na lango la magonjwa, mruhusu Yesu awe mlango, aingie ndani na kusafisha. Yeye mwenyewe anasema, mimi ndimi mlango wa kondoo, mimi ndimi mlango wa kondoo. Maana yake anatuita jioni ya leo tuingie katika lango la kondoo ambaye ni Yesu Kristo, badala ya mlango wa dhambi yako kukupeleka kwenye hukumu. Yesu anasema hapana, njoni katika lango langu ili mimi nibaki kuwa mlinzi wa lango na kutokuruhusu malango mengine kukupeleka katika hukumu. Amenyosha mikono akisema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jioni ya leo ninamtangaza Yesu anaye

wangu, Yesu anatuita. Bwana asema hivi, enenda ukanunue gudulia la mfinyanzi, ukachukue pamoja nawe baadhi ya wazee wa watu na baadhi ya wazee wa makuani, ukatoke uende mpaka bonde la mwana wa Hinomu lilo karibu na mahala pa kuingia kwa lango la vigae, ukahubiri huko maneno nitakayo kuambia. Ndipo akalivunja gudulia. Nini maana ya kuvunja gudulia? Hii ni hukumu ya Mungu kwa taifa la Yuda. Watakapoadhibiwa hakuna kukarabatiwa tena. Israeli walikuwa wamefika hatua ya mwisho kuelekea hukumu ya Mungu. Hapo hapakuwa na namna nyingine. Mungu alikuwa hana budi kuwapeleka katika bonde la Ole, bonde la Jehenamu. Huko angevunja gudulia katika vipande ambavyo visingeweza kuunganishwa tena. Hakuna tumaini tena yoyote miongoni mwetu anayesubiri hadi dhambi zake zimfikishe katika hukumu ya Mungu. Hakuna tumaini la kupona kwake. Leo watu wengi wanapoonywa kuacha dhambi, wanamchukia yule mhubiri, wanamchukia yule mchungaji. Na sasa kati ya kazi ngumu wachungaji sasa hivi wanazo, mchungaji anapotaka kushughulika na dhambi ya mtu kigogo ndani ya kanisa, waumini wanaungana na yule mtu, wanamshambulia mchungaji. Watu hawataki maonyo. Watu hawataki maonyo. Jioni ya leo, usisubiri dhambi zako zikufikishe katika hukumu. Hakuna tumaini la kupona. Yoyote ambaye atafika mwisho uhai wake au katika hukumu ya Mungu akiwa na uzinzi wake, akiwa na ushoga wake, akiwa na usagaji wake, akiwa na kuvaa kwake magodoro ili yaongeze hips, akiwa na tamaa zake, akiwa na misuko yake ya rasta za ajabu nyekundu za blue, hata elewe zinatokea wapi, yeye anazivaa tu, akiwa na makucha yake, akiwa na eleni zake, akiwa anajichubua, akiwa na wivu wake, akiwa na uchoyo wake, akiwa na urafi wake, akiwa na dharau zake, yoyote ambaye anaendekeza kiburi, akiwa na anasa zake, hakuna tumaini. Hiki ndicho Yeremia alikuwa anawaambia wazee kupitia kielezo cha kuvunja gudulia. Hiki ndicho watumishi wa Mungu wanachokuambia sasa: tubu dhambi zako. Inawezekana maneno yakawa magumu, kwa hali ilipofika ni lazima dhambi itajwe kwa jina lake. Wazee wa watu na wazee wa makuani, ukachukue pamoja nawe baadhi ya wazee na watu na baadhi ya watu wa makuani. Hali kwa ni akina nani ambaye Yeremia alifanya kielelezo cha kuvunja gudulia mbele yao? Hali kwa ni viongozi wa watu na viongozi wa dini, viongozi katika utawala na katika huduma, waliwakilisha watu wote. Wazee wa watu walikuwa ni wakuu wa familia na koo. Nikusanyie watu 70 miongoni mwa wazee ambao ndio wazee wa watu ukisoma Hesabu. Pia kulikuwa na wazee wa makuhani ukisoma kitabu cha Wafalme. Wakati Yesu, wazee wa makuhani katika baraza Sanhedrin walikuwa 72, walichaguliwa miongoni mwa makuhani. Hivyo basi hawa wazee wote walikuwa viongozi wa watu. Mbele ya macho yao Yeremia alionyesha kielelezo cha kuvunja gudulia. Mbele ya macho yao, katika masikio yao, alionyesha kielelezo cha kuvunja gudulia. Walimzidi kimamlaka hawa viongozi, walimzidi kifedha hawa viongozi, walimzidi elimu hawa viongozi, walimzidi majukumu, na hukumu ya Mungu ikawa inakuja. Alionya mbele ya macho yao katika ibada hii, kama Yeremia alionya mbele ya macho yao. Usiache kuonya wala kukemea mbele ya macho ya watu. Yeremia anahubiri katika bonde la Hinom. Ni kwa nini Yeremia kuhubiri katika bonde la mwana wa Hinom na sio hekaluni?
Yeremia alihubiri katika bonde la Hinom kwa sababu kwanza kulikuwa na ibada ya sanamu huko ya kutoa kafara watoto wa miungu. Pili, kule bondeni wazee wangehisi hatia ya dhambi yao kulingana mateso yaliyokuwa kifanyika huko kwa watoto. Wao pia wangeona wazi hukumu iliyokuwa mbele yao. Tatu, bonde la Hinom lilikuwa najisi kwa Waebrania. Hivyo ndivyo wao pia wangeweza kuwa najisi kwa mataifa yote. Ni kwa nini sio lazima tutaje hukumu ya Mungu tukiwa kanisani tu? Yesu alihubiri hata milimani. Sio lazima tuhubiri kanisani tu. Yesu alihubiri katika masinagogi, katika vyombo vya usafiri. Popote unapokutana na watu, wakumbushe kuhusu hukumu ya Mungu inakuja. Wafanye matumizi. Yeremia alihubiri bondeni kwa sababu neno la Mungu linapaswa kuwafikia watu mahala walipo, sio kanisani peke yake. Siku moja nimchukua injilisti wawili, tukaingia ndani ya gari, tukaenda eneo ambalo machangudoa pale Dar es Salaam wanajiuza wamejaa. Tukafika eneo lile na vitabu vya sabato ya kweli pamoja, tumeandika namba za simu. Walipojikuja kwenye gari wanataka huduma, tukaanza kuwapa vile vitabu, na nilichogundua wale machangudoa wote wana mikasa inayoumiza. Wengine walipelekwa kufanya kazi wakafukuzwa na mabosi wao, wengine walizalishwa, wengine walifanywa unyanyapaa, vikapelekea kwenda kwenye uchangudoa. Na tulipowagawia walipokea. Jioni ya leo, popote unapokuwa, sio lazima iwe kanisani, toa maneno ya onyo, fundisha watu maneno ya Mungu. Usisubiri tu kibweta cha siku ya sabato. Yeremia alikwenda kutoa maonyo. Jioni ya leo wakati kwaya ya Buriamhuru inakuja hapa mbele ya viongozi wa watu, kielelezo na mambo haya yote yalifanyika katika bonde la Hino, katika eneo maalum, mahala watoto walipotolewa kafara motoni. Baada ya uvamizi wa Babeli, bonde hili litabadili jina na kuitwa bonde la machinjioni kwa Kiswahili. Hii ni kwa sababu hukumu ya Mungu itakapofika, hali ya taifa ya Yuda itakuwa mbaya sana. Jioni ya leo, Mungu anatutaka tufanye matengenezo katika maneno yetu. Tufanye matengenezo katika ulaji wetu. Tufanye matengenezo katika mavazi yetu. Tufanye matengenezo katika mionekano na mitazamo yetu. Tufanye matengenezo katika fikra zetu. Wengine tufanye matengenezo katika uwajibikaji wetu kwa kazi ya Mungu. Wengine wataanza kuwapenda maadui zao, nayo hayo ni matengenezo. Wengine watasamehe waliowakosea, hayo nayo ni matengenezo. Wengine tutaanza kurudisha zaka. Wengine tutaanza kutunza sabato vema. Wengine tutaongeza muda wa maombi. Wengine tutaanza kusoma neno la Mungu. Tufanye matengenezo. Ujumbe wa gudulia haukuletwa ili watu waishi kwa hofu bila tumaini, bali ili watu watubu kabla hawajachelewa. Mungu hapendi mtu yote apotee, bali wote tufikie toba. Mungu utuma maonyo kwa sababu anatupenda. Hataki wenye dhambi tuangamie bila kupewa nafasi ya kuokolewa. Ikiwa unaumwa jioni ya leo, Yesu bado ni mponyaji na atakuwa pamoja nawe. Hata uponyaji unapochelewa, bado anabaki kuwa Mungu. Ikiwa una madeni na matatizo, Mungu anaweza kukupa hekima, nguvu, watu na kukusaidia kwa njia ya kuanza tena. Ikiwa umelemewa na dhambi, damu ya Yesu yatusafisha dhambi zote. Gudulia halijavunjwa bado kwetu. Mlango wa rehema uko wazi. Njoo kwa Yesu leo. Fanya matengenezo, upokee msamaha na ushike tumaini la uzima wa milele. Kwaya karibu.

0: bonde la Hinom litangaza kwamba hukumu ya Mungu ilikuwa hakika, ingawa watu wa Yuda hawakujua siku maalum bonde la Hinom litangaza hukumu. Ni watu wangapi wanasema Yesu nipe maisha yako? Nyosha mkono pamoja nami, simama pamoja nami. Nyosha mkono wako, simama pamoja nami. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninalitukuza na kulisifu jina lako. Neema yako ni kuu. Jioni ya leo tunakuja mbele zako. Watoto wako wako mbele yetu. Wako mbele yako. Tukitaka kufanya matengenezo kwa dhambi zetu. Ujumbe huu ukamguse mtu mmoja ambaye alikuwa atendi haki akatende haki, ambaye alisingizia na anajua amesingizia akakubali kusema ukweli, aliyemchafua mtu na anajua amemchafua. Ujumbe umfikie mtu aliyekuwa mzinzi, muongo, mnywaji wa pombe, mwabudu sanamu. Ujumbe huu umfikie shoga fulani akaache ushoga, ni dhambi. Ujumbe huu ukamfikie yule mama msagaji. Ujumbe huu ukafike kwa wadhambi wote, na kwamba Yesu, lengo la ujumbe huu sio kuhukumu, ni kutangaza toba na msamaha na rehema kabla hatujavunjwa. Jioni ya leo wagonjwa na wenye shida mbalimbali kawaponye na kuwaokoa. Neema yako yatosha. Ninaomba haya kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR, na wewe ambao ulikuwa kutufuatilia kupitia katika mitandao yetu ya kijamii, ndivyo hivi ambavyo tunahitimisha matangazo haya jioni hii ya leo. Tunakusia kwamba kesho tena usikose kuungana nasi itakapotimu saa 4 kamili asubuhi. Na hivi sasa tunarejesha matangazo haya jijini Dar es Salaam, na kwa niaba ya timu nzima ambayo imekuletea matangazo haya jioni hii, mimi ni Nyamiti Kayora, uwe na jioni njema na Bwana akubariki.

Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usariva, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tayari imekwisha kutimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa za Tanzania. Karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo kujifunza Biblia. Ikiwa leo ni tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2026, tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru Bwana Mungu wetu kwa wema na fadhili zake kuu. Hatimaye tena ni wakati mwingine mzuri wa kusikiza kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Nikushukuru sana mwanafamilia wa AWR Tanzania ambaye umeendelea kusafiri pamoja nasi katika matangazo haya.

0: Na sasa ni kualike msikilizaji, karibu tuwe sote katika kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Nawe ambao unatufuatilia kutokea Mbeya, Arusha, Mwanza, Kigoma na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, bila kusahau wewe ambaye uko nasi kutokea Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, basi karibu tuwe sote mpaka tamati mwa kipindi hiki. Langu jina ni Balozi Hamis Mohamed, na watumishi wa Mungu tayari tuko nao hapa studio kwa ajili ya mwendelezo wa somo zuri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibuni sana tena hii leo katika kipindi hiki kizuri cha mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Amen.
0: Habari za Mbopo?
1: Nzuri.
0: Mwenyekiti leo kuna nani kwa faida ya rafiki msikilizaji?
2: Ni Alitumaini Imani.
0: Tunakwenda kujifunza nini hasa leo katika kipindi hiki?
2: Katika somo la leo tunajifunza namna ambavyo dhambi inapokuwa katika kanisa, lakini kichwa kidogo ni kulinda utambulisho wa kanisa.
0: Kulinda utambulisho wa kanisa. Haya, msikilizaji, basi unayo nafasi ya kuendelea kushiriki pamoja nasi katika nambari ya simu ya hapa studio ya 0704-777-888. Nitarejea nambari hii ya simu, ndio nambari mpya ya kutuma ujumbe mfupi maandishi hapa studio kwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni 0704, yani 0704-777-888. Nami nikabidhi kijiti hiki kwako mwenyekiti na watumishi wengine, basi tuzidi kusonga mbele, hasa tukipata utambulisho, tukapata mutasari, kisha tusonge mbele katika somo zuri la siku hii leo.
2: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Leo tumeandamana na mhadhiri Siaka. Karibu, wasalimie wasikilizaji.
3: Asante. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
3: Basi nipende kuungana na marafiki kumshukuru Mungu aliyetuwezesha kuifikia siku ya leo. Kwa jina naitwa Isihaka Maritini, mshiriki wa kanisa la Mbopo. Karibu rafiki, tuwe pamoja mwanzo hadi mwisho.
2: Amen.
4: Bwana asifiwe. Naitwa Ganai Salu, mshiriki kutoka kanisa la Waaminifu wa Sabato Mbopo.
2: Amen. Ya Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Tunamshukuru Mungu leo tena katika siku nyingine ambayo ameruhusu tuendelee kubarikiwa na ujumbe wa neno la Mungu katika mwongozo huu wa kujifunza Biblia. Leo tena tuna kichwa kinachosema kulinda utambulisho wa kanisa. Kulinda utambulisho wa kanisa. Kama ambavyo tumekusha kusema ya kwamba kanisa la Mungu ameliweka hapa ulimwenguni kwa ajili ya kazi yake, kutambulisha tabia yake ya upendo. Bwana asifiwe.
1: Amina.
2: Lakini mbali na tabia ya upendo, tabia ya utakatifu. Yeye mwenyewe Yesu alisema, iweni watakatifu kama Baba yenu alivyo mtakatifu. Kwa hiyo utambulisho wa kanisa umebeba sura ya utakatifu. Kama tulivyokwisha kuona somo la jana ya kwamba kushughulika na kashifa zinapompata mtu katika masuala ya dhambi, hususani dhambi ya zinaa, tuliona kikawaida ni jambo gumu kushughulikiwa, lakini katika hali hiyo hiyo ya ugumu bado kanisa la Mungu linahitajika liwe safi. Kwa hiyo tukaona kwamba Mungu wetu anatuongoza tushughulikie pia kashfa na namna ya kuzishughulikia. Tukajifunza katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 5 ile aya ya kwanza hata ya 13, na tukaona kwamba mtu anapopatikana na shutuma hizo, basi anaonwa. Jambo la kwanza, anaonwa, anasaidiwa, na ikiwa amekubali, amekiri, tukaona anasamehewa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Lakini mwisho wa mwisho, ikiwa mtu wa namna hiyo amejua kosa lake, na wakati mwingine anafanya kwa makusudi, basi Mtume Paulo anaeleza ya kwamba mtu huyo aondolewe, ili kwamba asije akafanya na wengine kuingia katika dhambi. Ndio neno la Bwana linasema, maana chachu ndogo huchachua donge zima. Kwa hiyo mtu wa namna hiyo anaondolewa. Lengo la kuondolewa ni ili roho yake iokolewe. Kanisa linafanya marudi kumrejesha mtu kwa kumsaidia aondokane na dhambi, na kufanya hivyo, tendo hilo huenda likamfanya ajutie na ungame, afanye toba mbele za Mungu wake wa mbinguni. Leo tunajifunza kuhusu kulinda utambulisho. Inawezekana tumeshajua kashfa zinazoendelea. Mbali na kashfa mbalimbali, lakini huenda katika kanisa kukawa na migongano mbalimbali. Waumini wakawa wana makwazo fulani katika jambo fulani fulani. Je, kama kanisa linashughulikiaje jambo hilo, na kushughulikia jambo hilo ni njia zipi ambazo kanisa linashughulikia? Na kama ambavyo tumeitwa kuwa nuru ya ulimwengu, tunategemewa, Bwana Yesu asifiwe,
3: amina,
2: tunategemewa kuangaza katika mema. Sasa katika sisi ambao tunategemewa kuwa nuru, changamoto imetupata ndani. Je, tunaisuluhishaje? Tunaikabili namna gani? Je, tutoke nje kutafuta mashauri kupeleka kwa watu wengine, ama tunashughulikaje? Hiyo ndio mada ya leo ambayo tunaizungumzia, namna ya kushughulika na changamoto za ndani ya kanisa za waumini, wakati huo huo tukilinda utambulisho wa kanisa. Bwana asifiwe.
3: Amina.
2: Hivyo nikukaribishe mpendwa msikilizaji, karibu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya somo zuri hili ambalo tunaenda kuzungumza na kunena katika masikio ya wasikilizaji. Tunaomba neema yako ituguse sote, tukarejee katika ukweli wa neno lako. Tunaomba toba, utusamee maovu yetu, mfalme wa mbinguni. Na msikilizaji huyu pia endelea kumbariki na kumsogeza karibu na wewe. Ndivyo tunavyoomba mwanzo huu hata mwisho, uwe pamoja nasi kwa jina la Yesu mwokozi wetu. Amen.
3: Amina.
2: Karibu Isaac.
3: Asante sana, asante. Nipende tu kumkaribisha rafiki ambaye amependa sana kuungana nasi katika kujifunza maandiko matakatifu kwenye somo hili la leo ambalo limekuwa na kichwa cha kinachosema kulinda utambulisho wa kanisa. Kwanza tunaposema utambulisho, yani ni namna kanisa lilivyo. Sasa namna lilivyo, alafu kuna kulinda, sasa ule utambulisho ubaki hivyo hivyo. Lakini tunapozama sasa kwenye somo hili la kulinda utambulisho wa kanisa, tunaona sasa kuna kesi ambayo inaanza kutokea ya uasherati, lakini sasa tunaona kuna mgogoro wa namna ya kuisuluhisha. Tayari tunaanza kupata picha kwamba kumbe utambulisho wa kanisa uasherati haukubariki.
2: Amen.
3: Sasa hapa kile tunachoenda sasa kuanza kujifunza namna sasa ya kulinda ili huo uasherati usiwepo kwenye kanisa, na ukiwepo ushughulikiwe kwa namna gani. Nafikiri hiki ndicho tunachoenda kujifunza kwa ajili ya kuweza kufahamu kulilinda kanisa. Nani aamue, na aamue kwa njia ipi? Nafikiri hapa ndipo leo tunapoenda kujikita sana kwenye kulinda utambulisho wa kanisa. Nishukuru tu marafiki kwamba ambao marafiki waliungana na nasi na marafiki hapa kwa somo la jana ambalo lilikuwa linasema kushughulikia kashfa. Yani bado tunaona kwamba kuna vitu ambavyo havikubariki katika kanisa. Maana ukiona hakuna kesi na afu kuna kashifu, unaona hicho kitu kinakubarika sehemu hiyo. Lakini ukiona kushughulikia, kumbe hakikubariki sehemu hiyo. Kwa maana hiyo, na habari ya utambulisho sasa tunaulinda uweze kukaa vizuri.
2: Asante sana. kulinda utambulisho wa kanisa. Dhambi katika kanisa imeshatokea, tunalindaje sifa njema ya kanisa la Mungu wetu wa mbinguni? Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya sita, Wakorinto wa kwanza sura ya sita, ndipo tunaposoma. Somo letu limejengwa hapo pia, tukianzia ile aya ya kwanza kuelekea ya 11.
4: Biblia inasema, je, amjui, anasema, je, mtu wa kwenu akiwa anadaua juu ya mwenzake asubutu kumshtaki mbele ya wasio haki, wala si mbele ya watakatifu? Au hamjui ya kwamba watakatifu watauhukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi, je, hamstahili kukata hukumu zile ndogo? Hamjui ya kuwa mtawahukumu malaika? Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya? Fungu la 4. Basi mkiwa na mahali panapohukumiwa mambo ya maisha haya, mwawaweka kuwa waamuzi hao waliohesabiwa kuwa si kitu katika kanisa? Nasema hayo nipate kuwatayarisha. Je, ndivyo kwamba kwenu hakuna hata mtu mmoja mwenye hekima awezaye kukata maneno ya ndugu zake? Bali mwashitakiana ndugu na ndugu, tena mbele ya wasioamini. Fungu la 7. Basi imekuwa upungufu kwenu kabisa kwamba mnashitakiana nini kwa ninyi? Maana si afadhali kudhulumiwa? Maana si afadhali kunyang'anywa mali zenu? Bali kinyume cha hiyo, kinyume cha hayo, ninyi wenyewe mwadhulumu watu na kunyang'anya mali zao, naam, hata za ndugu zenu. Fungu la 9. Au amjui ya kuwa wadhalimu hawataulisi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, washerati hawataulisi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafilaji, wala warawiti, wala walevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Naam, na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu.
2: Amen. Kwa hiyo Mtume Paulo anatueleza namna ya kushughulika. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Kumeshatokea changamoto katikati ya kanisa, namna gani ambavyo inapaswa kushughulikiwa ili kulinda utambulisho wa nini?
3: Wa kanisa.
2: Kwa sababu kanisa lina utaratibu, Bwana amelipa hekima ya kila namna. Kwa hiyo hata migogoro, changamoto zinapotokea, bado kanisa linapaswa kuendelea kuwa makimbilio. Jamani, Bwana asifiwe.
3: Amina.
2: Kuwa makimbilio. Kwa sababu haiwezekani kwenda mbali kama kanisa halipo. Bwana ameweka kanisa kuwa chombo cha makimbilio, watu wapate amani katika kanisa, watu wapate kukimbilia na kupata usuluhisho wa changamoto zao. Kwa ni namna gani tunalinda utambulisho? Karibu.
4: Asante. Sura ya Wakorintho wa kwanza sura ya sita, kuanzia fungu la kwanza mpaka la 11 tuliosoma, Paulo alikuwa na ametoka tu kuelezea katika sura ya tano jinsi kanisa linavyopaswa kushughulikia dhambi ya wazi ya washelati na ndani ya washiriki wa na waamini. Sasa anajaribu kutufundisha pia au kuelezea namna migogoro kati ya waumini inavyopaswa kutatuliwa. Ukiangalia jamii, imeweka mfumo wa mahakama wa kisheria ili kutatua migogoro. Lakini sasa Paulo anasema kuwa Wakristo hawapasi kupeleka mabishano yao mbele ya mahakama za kidunia ili wahukumiwe kwa na wasioamini. Na hapa anasema hekima ambayo inazungumzwa hapo, anasema waumini wana Roho Mtakatifu.
2: Amen.
4: Ambaye wamepewa kwa nia ya Kristo. Na ndio anasema iweni na nia hiyo iliyokuwepo ndani ya Kristo. Kama tuna nia hiyo ya Kristo, wala hatutakii kupeleka mahakamani matatizo au migogoro yetu. Na anaendelea kusema kwamba waumini wana roho ya Roho Mtakatifu ambao wamepewa nia ya Kristo. Kwa hiyo wanapaswa kuwa na hekima ya kutosha kushughulikia migogoro yao wenyewe. Kwa sababu kwa kuwa Mungu amewapa waumini mamlaka makubwa, na kwa kuwa siku zijazo kama anavyoeleza anasema watawahukumu hata nani, malaika. Malaika unaotajwa hapa sio malaika watakatifu, wala ambao waasi. Watawahukumu. Kama sisi tutahukumu ulimwengu pamoja na malaika, inakuwaje tupeleke mashtaka yetu kwa wasioamini? Maana kanisa lina utambulisho wake. Manake kama tutapeleka mashtaka yetu kwa wasioamini, manake wasioamini hawataona kusudi la kanisa kuwepo.
2: Amen.
4: Bali wataona migogoro ya kanisa. Kanisa liko kama makimbilio. Watu wanapopata changamoto wakimbilie wapi? Kanisani. Kwa hiyo ili tushughulikie migogoro ambayo inakuwepo ndani yetu, ni lazima watu wa tatue ndani kwa ndani kwa utaratibu uliowekwa. Kwamba tulijifunza jana, mtu anapokukosa nenda kamuone.
2: Amen.
4: Akikubali umempata ndugu yako. Na katika fungu lile la sita mpaka la nane, Paulo kwa nini anasema kwamba Wakristo hawapasi kupeleka migogoro yao kwa mahakama za waumini? Moja, inawezekana kabisa tukaenda mahakamani lakini hakimu au wazee wale wa baraza wakawa hawaelewi zile taratibu au kusamini maadili ya msingi ya Kikristo. Kwao wataamua vile wanavyoona. Lakini cha pili, mara nyingi kesi mahakamani zinakuwa na element ya kulipiza kisasi. Lakini kisasi ni cha nani? Ni cha Mungu.

0: dhambi. Kila mmoja anapambana kila siku na mapambano ya dhambi. Manake kama kila siku tunajitumia msalaba, manake tunaomba msamaha mbele za Mungu. Ikiwa sisi tu ndugu amekukosea kanisani, unashindwa kumsamehe. Je, Mungu amesema tusiposamehe hata sisi tutafanyaje? Tusamehe. Lakini swali la tatu anasema mashtaka kati ya Wakristo tunavyoyapeleka yanadhoofisha ushuhuda wa kanisa. Ushuhuda wa kanisa unadhoofika kwa sababu badala ya wasioamini kuona kusudi la kanisa, wasioamini huona migogoro ya kanisa. Kwa hiyo na ndio bala Paulo anatushauri, anashauri ili kulinda utambulisho wa kanisa. Kanisa liko kwa ajili ya kusudi gani? Kanisa tumeambiwa katika Mathayo, tunapoenda ulimwenguni kuwahubiri, tunakutana na watu wa aina mbalimbali ambao tunawaambia ukimwamini Mungu anakusamehe dhambi zako. Amen. Kama sasa huyu mtu amesamehewa dhambi zake, amefanya kosa, unashindwa kumsamehe, unaenda mahakamani, ulimfundishaje hapo awali? Na ndio maana Paulo anasema hatutakiwi kwenda mahakamani kwa sababu jambo lolote linavyotokea tunatakiwa kusameheana. Maana sisi wenyewe tulithamehewa na Mungu kwa kufa pale msalabani, Yesu Kristo akatufia kwa ajili ya dhambi zetu ili tupate ondoleo la dhambi, tupate msamaha. Asante mwenyekiti.
1: Asante sana. Tunaendelea kuelewa kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe.
2: Amina.
1: Mlienunuliwa kwa thamani, basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Karibu.
2: Asante. Kwanza na naungana na rafiki hapa. Ni kweli kwamba Biblia imesema mambo mengi sana juu ya Wakristo ambao wamesalimisha maisha yao kwa Yesu, ikawaita majina mengi. Kwanza ikasema wao ni barua inayosomwa na watu wote, ikasema ninyi ni nuru, ikasema ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Yani mambo mengi mengi ikaweka hapo. Sasa inapofikia sasa sifa zote hizo zimewekwa kwako uliye Mkristo, inafika sasa habari ya kupishana, ukashindwe eti kuamua kile kitu, ukapeleka tena kwa watu wa nje. Nafikiri kisa hiki tunakiona kilitokea wakati wa Yesu. Wayahudi, inapotokea kesi sasa ya Yesu, wanambeba, wanampeleka kwa mtu wa mataifa. Naye alienda kuanza kushangaa, nimfanyeje? Wanajaribu kulalamika, maana kitu hicho kwanza walichompelekea ni kigeni. Hata uamuzi wake, yani ilikuwa mara nyingi akisikiliza haelewi, anataka kuambia kamalizeni ninyi wenyewe huko. Ni kweli kwamba inapofikia sasa hatua, ni kweli ile migongano haikosi kuingia, lakini tumeambiwa tuimarizeje. Kwa mfano, mtu unapochomoka sasa uende mahakamani, na Yesu huku amesema kama alivyosema rafiki, yani sosi ambayo huwa ipo asilimia nyingi ni kulipiza kisasi. Lakini Yesu si anasema mtu akikupiga shavu hili geuza
1: lingine?
2: Sasa huku nenda wataweza kwenda kukuamrisha hicho? Hawataweza. Na mtu anasema kwamba Yesu kinyang'anywa joho la pili mpatie na sasa nafikiri hiki ni cha kukimaliza kanisani, na hii ulimwengu ikisha kuona namna ya usuluhishi huu itasema hapo ni kweli kuna haki inatendeka. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Asante sana. Kulinda utambulisho wa kanisa. Kulinda utambulisho wa kanisa. Dhambi hizi za zinaa, japokuwa baadhi ya watu wanaweza kuzani kwamba matamshi ya Paulo ni magumu mno, lakini dhambi za zinaa hazitakiwi. Na ukirejea katika Agano la Kale, Musa namna alivyokuwa akielekeza katika ile Kumbukumbu ya Torati, sura ya 22 fungu la 22, nasema kwamba akifumaniwa mtu mume amelala na mwanamke aliyeolewa na mume, na wafe wote. Yani ilikuwa ni uchafu, na hata sasa ni uchafu ambao hautakiwi kuonekana. Sasa Mtume Paulo anaendelea kuwakumbusha watu, au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Jamani hizo ni neema tu tuko nayo sasa hivi. Bwana asifiwe.
2: Amina.

0: Yesu alipokuja ametupatia neema, Bwana asifiwe.
1: Amina.
0: Ya kwamba tunapata kusameheana. Lakini kwa sababu ulikuwa ni uchafu katika Israeli, ulikuwa unaondolewa kabisa, na unaondolewa hautakiwi kuonekana. Kwa maana hiyo kulinda utambulisho wa kanisa linapaswa liwe safi. Ndio maana watu wa namna hiyo inabidi waondolewe na kanisa libakie kwa nini? Kwa safi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Yapo maelekezo mengi juu ya dhambi ya zinaa. Watu wa namna hiyo hawapaswi kuachwa tu, maana wakiachwa utapoteza roho yao, bali roho yao inatakiwa iokolewe. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Mpendwa msikilizaji, endelea kutufuatilia, na ikiwa una swali ama una jambo la kuendelea kuongeza, karibu katika namba 0704-777-888 AWR Tanzania. Karibu uendelee kuwa pamoja nasi. Ni 0704-777-888 AWR Tanzania. Inawezekana kama wengine pia wanavyofikiri kwamba kama ilivyoelezwa kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 6 kwamba kuwa na dawa ni baba na mwana, ama kwa vyovyote vile si lazima kuelewa jambo hili, ila tunapaswa kuelewa hoja ya Paulo kwamba alijali utambulisho wa kanisa.
2: Amen.
0: Aliujali utambulisho wa kanisa.
1: Amina.
0: Kanisa liwe safi. Kanisa, jumuiya ya Kikristo, linahitajika liwe safi, na alipaswi kuweka matatizo yake hadharani. Yawezekana isiwe ni uzinzi, yawezekana ni kesi za kawaida, kesi za maeneo, kesi za kupishana mipaka. Anasema kesi hizo zisiwekwe hadharani. Tunaliaibisha nini? Tunaliaibisha kanisa la Mungu. Kwa hiyo tunahitajika kuwa na hekima. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Tusisahau ya kwamba Bwana alipoliweka kanisa ameliwekea karama mbalimbali. Zipo karama za hekima, za usuluhishi wa matatizo. Kwa hiyo utambulisho wa kanisa unapaswa kulindwa. Ni vibaya kulidhalilisha kanisa. Kulidhalilisha kanisa kwa namna ya uzinzi, lakini kulidhalilisha kanisa kwa namna ya kupeleka kesi zao katika vyombo vingine, wakati zilipaswa kushughulikiwa ndani ya kanisa. Karibu ikiwa una jambo.
1: Asante. Kile ambacho tunaendelea kukiona katika somo letu la leo hili, kulinda utambulisho wa kanisa. Kwanza tumepata picha ya kwamba katika utambulisho wa kanisa uasherati haukubariki. Hilo ni la kwanza. Lakini pia ikitokea likamalizwe na nani? Limalizwe ndani ya kanisa. So sehemu nyingine tofauti na kanisa. Na tunapo kama rafiki alivyosoma kitabu cha Wakorinto kwamba hamjui ya kwamba ninyi mtawahukumu hata walio malaika. Sasa kama tunaweza kuhukumu viumbe wale ambao sasa wako kiwango cha juu sana, leo kesi ndogo kiasi hiki tushinde mpaka tupelekane kule nje. Hii inapaswa tuimarize wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri ni jambo ambalo kwanza kitu kama hiki hakikubariki. Ni kweli tunaweza tukaangalia kwamba kwenye agano la kale walikuwa wanapigwa wanakufa, labda sasa hivi imelegezwa kidogo. Hapana cha kulegezwa, dhambi bado ipo pale pale. Nafikiri hili ni jambo la kulifahamu kwanza, tusije tukajikita sana kufahamu namna ya kulitatua, lakini tujikite sana kubaki kwenye usafi wa utambulisho wa kanisa.
0: Ya, asante sana. Asante sana kwa afanuzi mzuri huo juu ya kulinda utambulisho wa kanisa. Juu ya kulinda utambulisho wa kanisa. Yupo rafiki ambaye aliuliza swali kwamba Ikiwa nilipata kashfa, nime shitakiwa kwa kushutumiwa jambo ambalo si kweli, na ikapelekea nikaondolewa katika ushirika. Je, nifanyeje ili nisimwasi Mungu wangu? Maana tulikuwa tukizungumzia pia kuhusu shutuma. Nifanyeje ili nisimwasi Mungu wangu? Karibu.
2: Asante. Biblia iko wazi na tumesoma. Ni kweli, inawezekana kwa sababu kashfa haikufuata utaratibu. Taratibu ambazo tulisoma jana hazikufuatwa. Inawezekana kukatokea maamuzi yasiyo sahihi. Sasa nini cha kufanya ili usimwasi Mungu? Mungu anasema jambo lolote linapotokea, samehe.
0: Amen.
2: Ndiyo suluhisho la hiyo, kwa sababu usiposamehe utaanza kutafuta kulipa kisasi, na kisasi ni cha Mungu.
0: Amen.
2: Kwa sisi kama wanadamu, kama binadamu, kama waumini, tunachotakiwa ni kusamehe. Na Yesu akaulizwa, ni msamehe mara ngapi? Anasema saba. Mara ngapi?
0: Mara sabini.
2: Kwa hiyo manake nikikosewa leo, nikisamehe, manake nasamehe na kusahau, sitakumbuka tena. Akinikosea litakuwa ni jambo jingine kabisa. Kwa hiyo ndugu yetu na rafiki ambaye anatusikiliza na aliyeuliza swali, ili usije ukamwasi, kwa sababu kama ukitaka kuchukua hatua, utaenda kwenye hatua ambayo imetajwa na Paulo katika sura ya sita. Utaenda mahakamani, ambalo tayari unaenda kuharibu utambulisho wa nini?
0: Makanisa.
2: Lakini msisitizo na wa somo hilo la jana ambalo tulijifunza, jambo likitokea anachotakiwa ni kusamehe. Bwana asifiwe.
1: Amina.
0: Msamaha. Msamaha unatuweka huru. Msamaha unatufanya mioyo yetu iwe imeondoa dukuduku na ukaendelea kubaki salama. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa hiyo namna ya kuendelea kutatua migogoro wakati tukilinda utambulisho wa kanisa, ndio mada yetu ambayo tunaendelea nayo. Wakati tukiulinda utambulisho wa kanisa, namna ya kuendelea kutatua changamoto mbalimbali zitupatazo. Yupo dada Jessica hapa kutokea Katoro, Geita, anauliza, ikiwa kuna mtu nimemfanyia kazi, ni Mwadventista mwenzangu, muumini mwenzangu, alafu amekataa kunilipa na nina muda mrefu, je, nimpeleke katika vyombo vya sheria? Maana neno la leo linatuambia kabla ya kwenda huko kwa sheria, tunapaswa kutatuana sisi wenyewe kwa wenyewe. Anauliza, je, nifanyeje?
2: Biblia katika Wakorintho wa kwanza sura ya sita tuliosoma kuanzia fungu la kwanza mpaka la 11 imeweka dhahiri ya kwamba waumini hatutakiwi kwenda katika hivyo vyombo vya mahakama kushtakiana. Nafikiri kuna utaratibu mzuri tu kanisani.
0: Amen.
2: Ambao anaweza akafuata na akapata haki yake. Amen. Kupitia vyombo vya kanisa, kupitia utaratibu uliopo kanisani. Kuna anaweza akapeleka jambo lake kwenye maofisa wa kanisa. Maofisa wa kanisa wakalisikiliza, wakamtafuta huyo mtu. Ikiwa atakubali, amempata ndugu yake na watalipana.
0: Amen.
2: Lakini kama itaenda linaweza kaenda mpaka kwenye baraza la kanisa na kaitwa, ni kweli kama anadai, ni swala atapata haki yake. Kwa hiyo sio swala la tumejifunza hapa ili kulinda utambulisho wa kanisa. Kanisa liko kwa kusudi gani? Ili watu wa nje waone kusudi la kanisa, ni lazima sisi tunaojiita waumini tuonyeshe mfano wa kuishi kusameheana. Asante.
0: Yeah, asante sana. Katika kitabu cha Warumi sura ya 13, Warumi sura ya 13, neno la Mungu linaendelea kutueleza kuwa watiifu katika mamlaka. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kuwa watiifu katika mamlaka. Mamlaka ya kwanza ni neno la Mungu.
1: Amen.
0: Tukiwa utii, tukiwa na utii katika neno la Mungu, dhambi hizo haziwezi kutajwa kwetu. Anasema kila mtu na atii mamlaka iliyokuu, maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Hivyo amwasie mwenye mamlaka ushindana na agizo la Mungu, na washindanao watajipatia hukumu. Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Yaani tukiwa na matendo mabaya ndio sheria inatubana, lakini tukidumu katika matendo mema sheria haiko kwetu. Fanya mema nawe utapata sifa kwake. Bwana asifiwe.
1: Amina.
0: Utapata sifa njema kwake, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu. Hao watu walioweka katika vyombo vya mamlaka ni watumishi wa Mungu kwa ajili ya mema. Lakini ufanyapo mabaya, ogopa, kwa maana hauchukui upanga bure, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu amlipizaye kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Kwa hiyo ni lazima kutii.
1: Amina.
0: Ni lazima kutii, si kwa sababu ya ile ghadhabu. Hata utii katika neno la Mungu, tunapaswa tusimuendee Mungu kwa kuogopa adhabu ya moto. Tumuendee Mungu kwa sababu tunampenda.
2: Amen.
0: Kwa sababu ni baba yetu. Tunamheshimu. Tunamuendea Mungu kwa furaha na shangwe. Utii ndio silaha pekee dhidi ya dhambi. Utii ndio silaha itakayotulinda dhidi ya dhambi. Na hivyo tunahitajika kumtii Mungu wetu kwa sababu ya dhamiri, na hivyo tutakapokuwa watiifu hatutapatikana na mashitaka, maana mashitaka ni kwa ajili ya wanaotenda mabaya. Kwa hiyo tunahimizwa kuendelea kuulinda utambulisho wa kanisa. Karibu.
1: Asante sana rafiki. Na kweli tunaposoma hicho kitabu cha Warumi, hapo sasa tunapata kama watu aina mbili, mmoja kanisani, mwingine yupo nje. Hapa tuchukulie mfano kwamba unakutana na trafiki barabarani. Wewe ni kama Mwadventista Msabato. Usiji ukasema sasa mimi huyu hanihusu, mimi ni mtu wa kanisani. Yaani akikusimamisha, simamisha, akikwambia paki, paki.
0: Amen.
1: Sasa usianze kuona kama mfumo wa kanisa hauendani na mamlaka hii. Yaani kile tunachoambiwa, hata hiyo mamlaka na yenyewe imetoka kwa nani? Kwa Mungu. Na sisi ndo tuwe mstari wa mbele kabisa, maana watakapoona sisi tunakuwa watiifu, mstari wa mbele, watatusifu.
0: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri hapa utambulisho wa Wakristo utaendelea kuonekana zaidi.
0: Asante sana. Kulinda utambulisho wa kanisa. Karibu.
2: Asante. Katika kuendelea kujifunza katika sura ya 6 na fungu la 9 mpaka la 11, Paulo anaeleza tabia ambazo kanisa la watu ambao wanaingia kanisani, na tunakutana watu kutoka sehemu mbalimbali, na wengine tunawahubiri leo, lakini anavyotuleta kanisani anatamani, kwa sababu tumempokea huyo Kristo anayeweza kubadilisha. Haijalishi nilikuwa katika maisha gani. Wengine walikuwa wakifanya vitu ambao ni vya ajabu, ambavyo si sawa na mtindo wa maisha ya Kikristo. Kwa hiyo anajaribu kusema ya kwamba watu waumini wanatokana katika sehemu mbalimbali ambazo walikuwa wakifanya, na Wakristo wengi tumetoka katika maisha ya aina mbalimbali ambayo mengine ni yalikuwa yenye dhambi ambayo hata hatamani kutajwa. Lakini anatuambia katika mstari wa 11, anaweka wazi kwamba Kristo ana uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu yeyote.
0: Amen.
2: Ili kubakiza utambulisho wa kanisa uendelee kutambulika, kwamba ni sawa umetokea katika hayo mambo ambayo ulikuwa ukifanya zamani, umehubiliwa na umemjua Kristo. Kwa hiyo anasema kama nilivyofunza janda, ni lazima tuendelee kupambana, kuchuchumilia na kusogelea msalaba, ili Kristo aweze kutusafisha na kudubadilisha na kuwa kiumbe kipya. Maana tunavyompokea Kristo, ya kale yamepita, tazama sasa yanakuwa nini? Yanakuwa mapya. Kwa hiyo tunahitaji kama Wakristo kujitahidi kupambana kwa makusudi kabisa ili kuacha dhambi na kutubu pale dhambi inavyotokea katika maisha yetu. Amen. Ili kwamba kubakisha utambulisho wa kanisa, ili makusudi ya kanisa yaendelee kuwa kimbilio kwa watu wote.
0: Asante sana kwa ufafanuzi huo mzuri, namna ya kulinda utambulisho. Utambulisho wa kanisa unapaswa ulindwe sana. Ulindwe sana kwa sababu ndio chombo cha Mungu katika ulimwengu huu. Na hivyo waumini wote tunaitwa sasa. Njia nyingine ya kulinda utambulisho wa kanisa ni kuacha dhambi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ni kuacha dhambi hata ambazo zinaonekana kana kwamba ni za siri. Linda utambulisho wa kanisa binafsi. Linda utambulisho.
2: Amen.
0: Wewe mwenyewe linda utambulisho wa kanisa. Ulinde utambulisho wa kanisa. Yupo mtu mmoja hapa anasema, je, utambulisho wa kanisa utalindwaje endapo washiriki wanafanya dhambi, wanafanya zinaa kwa siri? Utalindwaje? Na je, utambulisho wa kanisa hautunzwi pale mambo ya zinaa yanapoonekana kwa watu wa nje, hivyo yanavyofanyika kisirisiri? Kwa hiyo mtu mmoja mmoja anapaswa aulinde utambulisho wa nini?
1: Wa kanisa.
0: Kwa hiyo endelea kuwa mwaminifu kwa Mungu. Wewe binafsi endelea kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Hivyo tunakuwa kwa pamoja tunalinda utambulisho wa kanisa ambalo limeokombolewa kwa thamani kubwa, na Mungu mwenyewe anaendelea kulitunza kanisa lake. Lakini tusisahau ya kwamba kanisa lipo safarini. Bwana asifiwe.
1: Amina.
0: Lipo safarini, lakini lipo kwenye vita kati ya wema na ubaya. Na hivyo tunapaswa kupambana. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Na Yesu ametangulia kusema yeye ameushinda ulimwengu na sisi tutashinda. Karibu.
2: Biblia imeweka wazi katika Wakorintho wa kwanza sura ya 6 fungu lile la 9, anasema hivi: au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataulisi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, waasherati hawataulisi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafilaji, wala walawiti, wala walevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Nataka tu kumsaidia rafiki ya kwamba tunahitaji kukemea dhambi hata kama ni asili.
0: Amen.
2: Hatutakiwi kuchagua dhambi ya kukemea. Isionekane tu uzinzi unaoonekana amefanya, dhambi yoyote haitakiwi kutajwa kati yenu. Biblia imetuambia. Na katika mwongozo huu neno la Mungu linatufundisha tusijihusishe na dhambi yoyote. Amen. Wala tusiunge mkono dhambi ya namna yoyote. Hatupaswi kufanya jambo hilo. Kwa hiyo hatupaswi kwanza kuchagua dhambi za kukemea, kwamba zingine ni zifumbiwe macho. Lakini anachosema hapa Biblia inatufundisha, tunahitaji, na Biblia imetuambia inatakiwa dhambi itajwe kwa jina lake wazi wazi, na mtu aeleze madhara ya dhambi. Biblia imesema hapo. Kwa kama tutaendelea kubaki kanisani na tunafanya vitu visivyompendeza Mungu, imetajwa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 6 fungu la 6 na kuendelea hapo, manake kwamba sisi tutakuwa tu ni sawa na kwenye mpira. Wewe ni mshangiliaji, wanaochukua kombe ni watu wengine. Kwa hiyo tutabaki kushangilia, lakini mwisho wa siku Yesu atakapokuja hatutaulisi ufahamu. Kwa hiyo ni swala linalotakiwa hapa. Biblia inatuambia na inatufundisha hatuhitaji, hatutakiwi kujihusisha na dhambi ya aina yoyote, lakini pia hatutakiwi kuchagua dhambi za kukemea.
0: Amen.
2: Dhambi yoyote ikemewe kwa waziwazi, ili kwamba kulinda utambulisho wa nini, wa kanisa. Leo hii katika jamii tunayoishi, inawezekana kama tulivyoanza siku ya kwanza na katika sura ya tano, inawezekana aidha kwa sababu ya nyazifa mtu alionayo, unaogopa kusema dhambi anayoifanya. Biblia inasema utadaiwa mikononi mwako, maana ulijua lakini haukumwambia, aiache hiyo njia anayoiendea. Asante.
0: Karibu.
1: Asante. Labda tu kwa nyongeza fupi, asante rafiki ambaye umetoka kujibu. Labda kitu ambacho inapaswa rafiki anayeendelea kufuatana pamoja nasi ni kwamba ni kweli tunaweza tukakuta kanisa liko kimya, yani hakuna migogoro, hakuna kesi, kumbe kuna mtu anafanya zile dhambi kwa ustadi fulani ili asionekane. Biblia kitu inakikemea kuanzia kwenye nafsi. Wawe hawakioni, hakiletwi barazani, yani acha nini, dhambi. Hili ndilo kusudio kabisa la wale tunaotegemea kusafiri kwenda wapi, mbinguni kwa Baba.
0: Asante sana. Bwana akubariki. Yupo hapa rafiki anaitwa Deusi kutokea kule Magwepande, anasema napenda kuongezea jambo kwamba kile tunachohitaji hasa katika maisha yetu, tunahitaji mabadiliko ya moyo.
1: Amina.
0: Ambayo hutekelezwa na Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Lakini pia akatoa mchango wake kwamba katika Warumi sura ya 8 fungu la 4, ni ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Bwana asifiwe.
1: Amina.
0: Barikiwe sana rafiki yetu Deusi. Bwana aendelee kuwabariki. Tunapata jumbe zenu wasikilizaji. Mungu aendelee kuwabariki katika somo hili. Bwana atutakase na tuendelee kulinda utambulisho wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Tunapoelekea mwishoni mwishoni, tunahitimishaje sasa somo letu hili la kulinda utambulisho wa kanisa?
2: Asante mwenyekiti. Wanadamu wote tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, na sote tunahitaji msamaha wa Mungu na mabadiliko ya ndani yanayofanywa na Roho Mtakatifu. Na kanisa linapaswa kuwa mahali pa kupokea msamaha. Bwana asifiwe.
1: Amina.
2: Kanisa linapaswa kuwa sehemu ya uponyaji kwa mtu aliyejeruhiwa. Kanisa linapaswa kuwa sehemu ya urejeshwaji kwa wote wanaotambua hitaji lao la Yesu Kristo, na ambao wanatamani kumfuata kwa moyo wao wote. Kwa hiyo kanisa linapaswa kuwapenda watu wote bila ubaguzi.
0: Amen.
2: Na ndio maana Paulo anatushauri na shauri kanisa ya kwamba kunavyotokea changamoto kati ya muumini na muumini kanisani, hatuna haja ya kwenda huko, maana kunaweza kutokea maamuzi yasiyokuwa ya kapendelea upande mmoja. Kwa hiyo anasema watu wote tunatakiwa wapewe na kanisa liwapende bila ubaguzi wote, na huku likidumisha kwa uaminifu mafundisho ya Biblia bila ubaguzi wowote, ili utambulisho wa kanisa ubaki salama. Asante.
0: Ya, asante sana kwa mwendelezo huo ya kwamba tunapaswa kulinda utambulisho wa kanisa. Tunapaswa kulinda utambulisho wa kanisa, mambo haya maovu yasitajwe kwetu, lakini namna ambavyo tunakabiliana nayo ikiwa yametokea katika kanisa la Mungu. Yuko rafiki hapa ameuliza dawa ni nini. Tumejifunza katika hiyo wa Korinto wa kwanza sura ya 6, mtu wa kwenu akiwa na dawa. Dawa ni nini? Karibu. Dawa.
2: Ukisoma kwa Kiswahili cha kisasa, anasema ni sawa na kusema shauli. Kwamba Biblia inasema mtu wa mtu wa kwenu akiwa na shauli juu ya mtu anathubutuje kwenda mahakamani? Yani ana shauli juu ya analalamiko, ana jambo fulani ambalo halijampendeza, anasema anazubutuje kwenda mahakamani kwenda kushitaki. Je, mtu yeyote miongoni mwenu akiwa na shauli juu ya mwenzake, ndo anachokisema, anachomaanisha akiwa na dawa, akiwa na shauli juu ya mwenzake, anasubutuje kwenda kumhukumu mbele ya wasio haki, wala si mbele ya watakatifu? Hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya 6 na fungu la kwanza.
0: Asante sana. Kwa hiyo dawa ndio maana yake hiyo, mtu asi akiwa nayo uwezo lalamiko juu ya mwenzake,
2: migogoro kati ya Wakristo,
0: hiyo inapaswa kusuluhishwa kanisani. La imeshindikana, basi ndio vile vile naye anasema, basi nitaendelea mbele za mahakama, nitawaamua, lakini mlipaswa kupata hekima katika kanisa. Bwana asifiwe.
1: Amina.
0: Yupo hapa rafiki anauliza kwamba je, ikawa nina hiyo dawa au malalamiko na huyo mtu akaitwa kanisani akakataa kuja kanisani, inakuwaje? Ni mama Msuya. Sema mtu akaitwa na akakataa, jambo hilo linakuwaje?
2: Asante. Utaratibu nafikiri umewekwa katika Mathayo 18 kuanzia sura ya 10 fungu la 15 mpaka la 18 pale. Imeweka utaratibu mzuri kabisa wa jambo lolote linavyotokea, kwamba kuna mtu amekukosea. Naomba nisome wa Mathayo 18 fungu la 15, anasema na ndugu yako akikukosea, enenda ukamuone wewe na yeye peke yake yenu. Akikusikia, umempata ndugu yako. Kwa mama tunamshauri kwanza, yeye ameenda kumuona. Cha kwanza, nenda kamuone.
0: Amen.
2: Akikubali, umempata ndugu yako. Maanake mtaomba, mtapiga magoti, mtaomba, limeisha. Lakini la kama hasikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike.
0: Amen.
2: Ikionekana katika hao wawili watatu umeenda nao akakubali, umempata ndugu yako.
0: Amen.
2: Lakini kama na asipowasikiliza wao, liambie kanisa, na asipolisikia kanisa, nawe kwako kama mtu wa mataifa au mtu za ushuru. Na ndiyo ambayo Paulo ameongelea katika sura ya Wakorintho wa kwanza 5 fungu la 5, ya kwamba basi huyo mtu atolewe kwa nani? Kwa shetani.
0: Shetani,
2: ili siku ya kuja Kristo roho yake ifanyaje? Kwamba ili anapotolewa ushirika, ili kumlejesha ajutie dhambi yake na alejeshwe katika ushirika wa kanisa. Kwa hiyo mama Msuya ni lazima afate hizo hatua nne ambazo zimeelezwa katika Mathayo 18. Asante.
0: Asante sana kwa fafanuzi huo. Ikiwa na jambo lingine la kuhitimisha, basi karibu.
1: Asante. Mimi nachotaka tu kumwambia rafiki ambaye ameungana pamoja nasi hapa, kile ambacho sana tumekuwa tukijifunza kulinda utambulisho wa kanisa, lakini nini ambacho tunaweza tukakishika zaidi hatimaye huu ulinzi ukawa hauna maana, ni ile kuenda katika utambulisho wa kanisa, kuachana na maovu yote ambayo Mungu hayapendi, ambayo tumesomewa idadi zake hapa, washirati, unini, kila kitu. Tukisha kuacha hiyo, usafi wa kanisa utakaa pale pale automatic. Tusije tukasema sasa tumeshajifunza mbinu ya kuweza kutoa migogoro, yani mnajipanga tu sipesho kutoa migogoro. Ikemewe hii dhambi, ikome. Bwana Yesu asifiwe.
0: Ondoeni hiyo chachu, maana chachu ndogo inachachua donge zima. Kulinda utambulisho wa kanisa. Warumi sura ya 8 fungu la 8, neno la Bwana linasema wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa tunahimizwa kuendelea kulinda usafi wa kanisa, kulinda utambulisho. Ni lazima tuwe na Roho wa Mungu, ambaye huyo ndiye atakayetuhimiza. Yesu alituhimiza akasema, nimewapa msaidizi, huyo Roho wa kweli. Katika dhambi, katika jitihada zetu wenyewe hatuwezi. Hatuwezi kushinda dhambi, tunashinda kwa yeye aliyeshinda. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Tunaweza kushinda kwa yeye aliyetushindia, Yesu Kristo. Na ametupatia Roho wa kweli. Kwa hiyo Roho wa Mungu ajae ndani yetu.
1: Mm-hmm.
0: Akae kwa wingi.
1: Amina.
0: Tutaweza kutatuana na migogoro, tutaweza kuishinda dhambi, tutaweza kulinda utambulisho wa kanisa.
3: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Amina.
0: Na sasa tunafikia mwisho wa kipindi hiki muhimu. Tunawashukuru sana wasikilizaji. Bwana awabariki.
1: Amina.
0: Hadhiri karibu kwa ajili yao.
1: Basi tunapoenda kuhitimisha kipindi hiki, tuweze kumshukuru Mungu ambaye ameendelea kuwa pamoja nasi, lakini pia tuweze kumusihi Mungu ikimpendeza kesho tena tuweze kujumuika. Basi na tuombe. Mwema Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Asante Baba kuwa pamoja nasi na mjoli wako ambaye ameungana nasi kutusikiliza akiacha kazi zake. Baba usimwache hivyo hivyo kwa ajili ya neno hili likamwandae kwa ajili ya ufalme wako. Baba tutie afya njema tena kesho tukaweze kujumuika pamoja tukijifunza neno lako ambalo linatuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Tunaomba hivyo tukishukuru ni katika jina lako Yesu Kristo. Amina.
3: Amen.
4: Haya msikilizaji, ndivyo ambavyo tunahitimisha kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia hii leo na watumishi wa Mungu. Mungu awabariki, karibuni tena kwa siku ya kesho.
1: Amen.
4: Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki, mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Endelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali ambavyo vinazidi kuendelea hapa studio. Wewe ambaye unatusikiliza kupitia Rock FM Radio, basi endelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali pia kutokea hapo hapo ulipo. Usiondoke, endelea kusalia papo. Kukunjwa kwa jamvi si mwisho wa maongezi. Kwa heri kwa sasa.

0: kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, nazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
0: Umesikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.

0: Na mtazamaji wa Health Channel Tanzania, bila shaka mzima wa afya tena buheri wa afya, siku nzuri tena ambayo Bwana ametupa, tunakutana pamoja tena katika kipindi unachokipenda, kipindi cha Gani za Nyanza. Juma hili tena tumekutana kwa neema ya Mungu, kwa kuwa kuna watu ambao walitamani kuona siku kama hii leo, lakini kwa bahati mbaya hawakuiona, ama wameiona lakini hali zao za kiafya si nzuri. Wewe una kitu gani? Ni kumshukuru Mungu kwa kile ambacho ametutendea, nasi tumeweza kuona siku hii leo. Nikukaribisha sasa tuweze kuungana pamoja katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Juma hili tena tumekirimiwa kupata nafasi hiyo, na juma hili ninakupeleka sehemu hivi, juma hili ninakupeleka katika kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato, inaitwa Nyamatara SJ Choir. Hivi katika album nambari 2 watakwenda kutubariki hapo, na tutaweza kusikia kutoka kwao kile ambacho wamekifanya. Naam, kama ni hivyo basi, karibu tuweze kuungana pamoja ukiwa uko nami Hussein Karia katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Nambari ya 0759 00 51 27, hiyo namba inatumika kwa uzuri kabisa kunitafuta mahala hapo, nami nitaweza kupokea simu yako. Mwalimu wa kwaya, kiongozi wa kwaya, waweza kufanya hivyo pia. Naam, kama ni hivyo basi, twende tukaweze kufungua kipindi chetu na ombi, na mchungaji wa mtaa huu ndiye ambaye atakayetufungulia kipindi hiki kwa ombi.
1: Ndugu mtangazaji, mimi ni mchungaji wa kanisa la Waadventista Sabato Nyamatare. Kwa majina naitwa mchungaji Yohana Peter Liscado. Nina wakaribisha wote watakaohusika kwenye zoezi hili, na kwamba kwaya hii inayohitaji kuonyesha programu yake hapa, na ambao wamejitoa kwa ajili ya kazi hii ya uinjilisti, wako kwa ajili ya kumshuhudia Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na hivyo mwanzo huu naomba tupate kuomba. Baba yetu, asante kwa neema yako. Wewe ndiye ambaye umetuita kazini mwako, na tunakushukuru kwa sababu ya kwaya hii ya uinjilisti Nyamatare, ambao umewatumia muda mwingi na bado umepanga kuwatumia, na hata katika zoezi hili ambalo liko mbele yao, watumie, wapatie nguvu, nyimbo zao ambazo wataziimba ziweze kuwaleta watu kwako. Waimarishe washiriki hawa moja moja, waimbaji hawa, kama walivyojitoa kukutumikia. Baba, wabariki, bariki nyimbo zao, uzifanye ziweze kuwaleta watu kwako. Na hivyo katika mwanzo huu wa program hii tunajikabidhi kwako rasmi, uwe nasi mwanzo mpaka mwisho, kwa jina la Yesu, amina.
0: Amina. Mara baada ya ombi hilo basi, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ndivyo ambavyo tunaanza kipindi chetu kizuri cha Gani za Nyanza juma hili. Na sasa twende tukaweze kusikia katika album nambari 2 ya kwaya hii, inasema Millennia. Millennia, kuna nini hapo kwenye Millennia? Tutaweza kusikia. Kuna nyimbo 2 za awali utakazosikia. Wimbo kwanza unasema Sabato, wimbo pili unasema Wokovu. Karibu, barikiwe nao.

0: Asanteni sana kwa nyimbo hizo mbili mfululizo. Tunaendelea kusonga mbele tu, ndio unajiunga nami ni kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Juma hili mimi naitwa Hussein Karia kupitia Hope Channel Tanzania, basi ndiko ambako tunaweza kukutana hapo. Hivi tukiwa tunaendelea kusonga mbele sasa, twende tukaweze kusikia kutoka kwa kiongozi wa kwaya hii. Aizungumzie kwaya hii ilianza lini, inafanya nini na itafanya nini. Tutaweza kubarikiwa na kile ambacho atatuambia.
1: Kwa majina naitwa Boniface Justini, ni katibu wa kwaya ya uinjilisti Nyamatale. Kwaya yetu ilianzishwa mwaka 1996 ikiwa kama kundi kwenye kanisa ikiwa na wanakwaya 12. Kwaya yetu na sasa ina wanakwaya 36. Toka miaka hiyo tumefanya uinjilisti, tulifanya mahubiri ya hadhara na kupata kundi kwa ajili ya kuanzisha kanisa huko Mgalanjabo, na hadi sasa kundi hilo lipo linaendelea. Na sasa tunategemea kupata usafiri wa kujitegemea. Karibuni sana, kama ukituhitaji utatupata kupitia nambari 0621 40 76 73. Karibuni sana.
0: Asante sana kiongozi, tukiwa tuko pamoja hivi basi mambo yanaendelea kuwa mazuri kupitia Hope Channel Tanzania. Hivi ndivyo ambavyo basi tunaendelea kusonga mbele katika kipindi cha Gani za Nyanza juma hili, katika wimbo ambao unabeba album nambari 2 inayokwenda kwa jina la Millennia. Bila shaka kuna wimbo unaitwa hivyo, ndio ambao tunakwenda kusikia. Wimbo utakaousikia sasa ni wimbo ambao unabeba album katika kwaya hii ya kanisa la Adventista wa Sabato Nyamatare. Karibu.

0: Asante sana kwa wimbo huo ambao unabeba album, tukiwa tunaendelea kuwa pamoja, tunaendelea kusonga mbele katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza juma hili. Tukiwa tuko pamoja, mimi naitwa Hussein Karia, na wewe waweza kushiriki nami kupitia nambari ya 0759 00 51 27. Ndio, karibu sasa tukaweze kusikia kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, kutoka kwa mwalimu wa kwaya hadi yule ambaye aliyefundishwa. Naam, tutaweza kusikia kutoka kwao kile ambacho wanakizungumza katika masuala haya ya kumtumikia Mungu. Karibu. Kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, sehemu muhimu ya kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Ndio, ni kwa sababu tangu mwanzo umedumu kusikia nyimbo kutoka kwao Nyamatare Winjilist Kwaya, ambao wanapatikana hapa wilayani Msoma mjini, katika kanisa la Waadventista wa Sabato Nyamatare. Ndipo tumefuatana tukaweza kuzungumza mambo kadha wa kadha kuhusiana na masuala haya ya uimbaji, hasa katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Ninayekualika katika wasaa mzuri huo kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, mimi naitwa Hussein Karia, nikiwa na mwalimu hapa ataweza kutupeleka kuweza kufahamu mambo mbalimbali kuhusiana na masuala haya ya uimbaji, na vile ambavyo amedumu kuvutiwa kumwimbia Mungu, na safari yake vile ambavyo ameimba mpaka sasa akafikia hatua ya kuwa mwalimu. Atatupeleka katika historia yake ya masuala haya ya muziki, na tutaweza kusikia mengi kutoka kwake. Karibu hapo ulipo ukiwa unitazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza AWR Tanzania.
1: Kwa majina naitwa mwalimu Frank Dickson Jafet. Ni mwalimu wa kwaya ya Injilisti Nyamatare hapa Musoma. Historia yangu ya muziki, kwanza nimeanza nikiwa kijana mdogo katika wilaya ya Tarime. Ilikuwa ni mwaka 2010 nikiwa Pathfinder, kukuwa na mwalimu wangu mmoja aliyekuwa anaitwa mwalimu Mwita, aliyekuwa akinifundisha Pathfinder. Na wakati nikiwa Pathfinder nilikuwa ninaimba, sikujua ninachoimba. Japo kuna sauti ambayo nilikuwa nikiimba, toni niliyokuwa nikitoa, mwalimu ananisisitiza, "Imba hiyo hiyo, ndio unaimba vizuri." Kwa hiyo sasa mimi nikawa ninaendelea tu kuimba bila kujua kwamba ninaimba namna gani. Nadhani yeye alikuwa anaelewa, lakini baadaye wakati nimekuwa niligundua kwamba ile sauti ilikuwa ni sauti ya pili. Kwa hiyo sauti ya kwanza ambayo nilianza kuimba ilikuwa ni sauti ya pili. Lakini maisha yangu ya muziki yalikuwa zaidi na zaidi baada ya kuwa nimejiunga pia kwenye kwaya ya kanisa hapo hapo Tarime, kanisa la Adventista wa Sabato Buhemba, na hatimaye kuingia Mwanza, ambapo Mwanza niliimba katika kwaya ya Adventista wa Sabato ya vijana Kisesa, kabla ya kuwa mwalimu wa ASA shule ya sekondari Kitumba.
0: Hii ndio safari ya mwalimu katika masuala haya ya kumtumikia Mungu katika nyanja hii ya kupenda kuimba. Ndio, mpaka sasa ni mwalimu. Imekuwaje akawa mwalimu, na vile ambavyo amedumu kufundisha kwaya hizi za kanisa la Adventista wa Sabato, ataweza kutuambia.
1: Historia yangu ya kuwa mwalimu wa kwaya, nilianza mwaka 2015 nikiwa kidato cha pili, na hapo nilikuwa ni mwanaasa. Na kupitia hiyo kufundisha wanaasa, na kwa sababu mimi nilikuwa ni kijana mdogo na niliokuwa nawafundisha ilikuwa ni watu wazima, walinipa kujiamini na kuwa na confidence, hatimaye nikawa mwalimu wa kwaya vijana katika kanisa la Kisesa. Lakini pia baada ya hapo nilifundisha kwaya ya vijana pale Mkorani, ambapo ilinifanya zaidi na zaidi, kwa sababu kwa kuna ushindani, ilinifanya zaidi na zaidi niweze kuumiza kichwa zaidi na kutia maombi ili niweze kufikia katika malengo yangu, ambayo ni kuwa mwalimu mkubwa kama sasa ambavyo unaona hata sasa ni mwalimu mkubwa sana. Kitendo cha kufika na kufundisha kwaya kubwa kama hii ya Nyamatare yenye watu wazima ambao wengine ni kama bibi, ni bibi.

0: bizangu, lakini wengine pia ni mama zangu. Ni kwa kweli ni kitu kinachonipa furaha moyoni. Kitanifanya nijisikie vizuri kwa sababu nimetoka mbali na hatimaye niko hapa. Jina la Bwana lazidi kutukuzwa katika maisha yangu ya kimuziki.
1: Hata hivyo, katika mazungumzo yetu na mwalimu nilitaka kufahamu mpango mkakati wake wa kuweza kuhakikisha kwamba anajiendeleza katika nyanja hii ya walimu, kwa sababu kama kipaji anacho na uwezo anao, je, ni upi mkakati wa kuendelea kusoma kwa ajili ya kuweza kufahamu muziki zaidi, hasa unaofundishwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato? Mwalimu atatuambia.
0: Yeah, mpango wangu ni kuendelea kujifunza zaidi na zaidi, hususan ni muziki wa Kiadventista, kutokana na kwamba mpaka sasa tuko kwenye mkakati wa kuweza kurejesha muziki wa Kiadventista kanisani. Hivyo basi, mimi kama mwalimu nimepanga, ninadhamiria kwenda katika vyuo maalum ambavyo vimeelekezwa vya Kiadventista kwa ajili ya kufundisha muziki ambao utakuwa muziki wa Kikristo, ili niendelee kukua zaidi na zaidi, nipate fursa ya kuendelea kumtumikia Bwana katika karama hii aliyonipatia.
1: Mtazamaji, tupate mapumziko walau kidogo. Nikirejea hapa tutaendelea kusonga mbele.

0: Mara baada ya mapumziko hayo, bado nipo na mwalimu katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza juma hili, nikiwa na kwaya Nyamatare inayopatikana katika kanisa la Adventista wa Sabato Nyamatare wilayani Msoma mjini hapa mkoani Mara. Mwalimu, nataka nifahamu zaidi kutoka kwake kile ambacho anadhani kwamba kingefanyika kada hii ya muziki katika kanisa la Adventista wa Sabato ingesonga mbele zaidi tofauti na ilivyo sasa.
1: Kwanza kabisa, ni vyema kanisa likaandaa mpango maalum kwa ajili ya kuweza kuongoa kwaya zetu. Kutokana na mfumo ambao umekwisha kuingia sasa, tunaimba mziki ambao uko nje na matakwa ya kanisa. Hivyo ni shughuli kubwa sana kuweza kuwaondoa watu kutoka katika ile hali yao ya utunzi wa nyimbo wakiwa wanatunga kama vipaji tu, ili kuweza kuwasaidia wakaimba katika mfumo wa Kiadventista. Ni vyema ukatengenezwa mfumo maalum wa kuweza kutoa elimu, ikiwepo semina maalum za kuweza kuwasaidia walimu pamoja na watunzi wetu wa nyimbo, ili kusudi tuweze kuimba katika mfumo ambao unahitajika katika kanisa.
0: Je, walimu wa kwaya na waimbaji katika kanisa la Adventista wa Sabato wanalo jukumu gani kuhakikisha kwamba wanadumu kusimamia misingi na taratibu za uimbaji? Niliuliza swali hili mara kadha wa kadha, kwa kuwa tunaimba duniani lakini pia mbinguni tutaimba. Je, mfumo gani tutakaoimba mbinguni tukiungana na masharafi ambao wanashuka na kuinuka akisema mtakatifu, mtakatifu? Hapa mwalimu atatuambia.
1: Kwanza kabisa, waimbaji wanatakiwa kutambua kwamba katika muziki tunaoimba tumepotoka. Tumepotoka, kwa hiyo wakubali maboresho ambayo yanaletwa na viongozi wetu, ambayo ndio muziki ambao tunaelekezwa katika miongozo yetu. Hivyo basi, wasingangania katika uimbaji wa misisimko, kwa sababu waimbaji wengi kinachofanya wanakuwa na wanakataa ule mfumo wa kanisa ni kwamba wamezoea kuimba kwa msisimko. Kwa hiyo akisikia ile beat ikipiga na ule mdundo kwa kujiachia, basi wanaona kurejea tena katika uimbaji ule ambao ni uimbaji wa ufuatishaji wa noteni na namna kama hiyo, wanaona kama ni uimbaji ambao hauwalipi, maana pengine wametegemea sana katika kupata faida katika uimbaji. Hivyo basi wanaona ni kama uimbaji huu haulipi. Wengine wanasema hauna morali, sisi huku tunasema hauna msambaruko. Sasa ili tuachane na uimbaji wa msambaruko, ni vyema waimbaji wakakubali kwamba tufuate miongozo ambayo tunaelekezwa. Ule mziki ambao ni wa msambaruko hautakiwi, tufuate mziki wa kikanisa ili tuweze kuwa tofauti na watu wa kimataifa, kwa sababu kwa sasa kuna wakati mwingine hata biti inaweza ikapiga ya kwaya fulani, ukija kulinganisha hiyo na biti ya mataifa ni kama vitofautiani. Kwa hiyo ili tuweze waimbaji, kama waimbaji wanatakiwa watambue kwamba tumepotoka, wawe wapole, wakubali mabadiliko ili tuweze kurudi katika mfumo wa kanisa, ili kuweza kusaidiana katika masuala ya kimuziki. Maana ni vyema tukapata kubadilishana ujuzi, pengine nikahitaji ujuzi kutoka kwako, pia ukahitaji kutoka kwangu. Namba yangu ya simu ni 06 94 43 70 34, 06 94 43 70 34. Karibu tuweze kusaidiana pamoja.
0: Asante sana mwalimu kwa kutupeleka hapo, bila shaka tumebarikiwa, na endelea kumtumikia Mungu, na umri wako unaruhusu kabisa kwamba upambane katika kumtumikia Mungu na kujenga misingi imara ya kueneza neno la Mungu kupitia masuala haya ya uimbaji. Ndio sasa tunaelekea wapi? Sasa tunaelekea kwa yule aliyefika mapema kwenye kwaya hii na yule ambaye amefika hivi karibuni, amejiunga hivi karibuni. Watatuambia katika nambari hiyo ya 0759001127, na unaweza ukaniambia hapo baadaye, nao watapata fursa ya kuweza kuchagua nyimbo mbili ambazo wanazipenda. Huyu mdogo na mkubwa, tunasema wataweza kupata fursa hiyo tukawasikia.
2: Kwa majina niliyesimama hapa mbele yenu, ninaitwa Grace Jafari Mkama, lakini kwa majina mengine unaweza ukanipata kama Misezi Lameki Mauma. Mimi ni mwimbaji wa kwaya ya uinjilisti Nyamatare, na mimi nilianza uimbaji nikiwa mtoto mdogo, nikiwa primary darasa la tano. Hapo ndipo nilianza kuimba kwaya ya kanisa nikiwa kijijini kwetu. Na nimeendelea kuwa mwimbaji nilipofika hapa Msoma, nimeimba kwaya ya upendo. Tukiwa kanisa la Kamnyonge kulikuwa na kwaya mbili. Kwaya ya Kamnyonge yani Kamnyonge hey, na kulikuwa na kwaya ya Kamnyonge yani upendo Kamnyonge B. Kwa hiyo mimi nilikuwa naimba ile kwaya ya Kamnyonge B, kwaya ya upendo, nikiwa naimba sauti ya kwanza. Hatimaye tulipotengwa kuja Nyamatale, niliendelea kuwa mwimbaji. Na nimeimba katika kwaya hii ya kanisa la Nyamatale. Toka hapo nimeendelea kuimba na nimeendelea kuwa mwimbaji na nimependa uimbaji kwa dhati. Na unajua napenda uimbaji kwa nini? Ninapenda uimbaji kwa sababu unaniweka jinsi unavyoniona mtazamaji. Unaniweka katika afya njema. Unaniweka kuonekana mimi kila siku ni binti wa Yesu. Sizeheki. Ninawaambia wenzangu mnaonitazama na ambao wamuimbi, hasa nyie wazee mnaokataa kuimba, imbeni, mtaendelea kuwa na afya njema kama mnavyoniona na afya njema kwa ajili ya uimbaji. Uimbaji ni mzuri, kumtumikia Yesu ni kuzuri, kumtumikia Yesu kunaripa. Katika albamu hii namba 2, nikiwa mwimbaji wa kwaya hii, ninapenda wimbo mmoja ambao ukiimbwa ninaguswa. Ninaguswa sana na huo wimbo na ninapenda sana unapoimba. Wimbo huu unaimbwa tulia e moyo wangu. Hakika wimbo huu unapoimba moyo wangu unatulia. Na nikwambie ndugu mtazamaji, ninaupenda huu wimbo kwa sababu nilipo wimbo huu nilikumbwa kipindi fulani na matatizo, na shida, na hadha katika safari hii. Na ndipo mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Michael Kunyonga alipoona shida yangu akatunga wimbo wa tulia kwa Yesu. Hakika huu wimbo unapoimbwa ninatulia. Hata niwe na shida za namna gani, niwe na misongo ya namna gani, niwe na shida ya namna gani, tulia kwa Yesu inapoimbwa, hakika ninatulia kwa Yesu. Na kukaribisha ndugu mtazamaji uendelee kusikiliza huo wimbo. Hakika na wewe utakuwa kama mimi. Wimbo huu utakapoimbwa nawe utatulia, misongo itaisha. Karibuni, karibuni msikie wimbo huu.

Kwa jina ninaitwa Happiness Fredi, ni mwimbaji wa kwaya ya uinjilisti Nyamatare. Nimejiunga hivi karibuni 2024 na nimedumu kumwimbia Mungu tangia nikiwa mdogo mpaka sasa. Na katika album namba 2 ninapenda wimbo unaoitwa Lichoni na unaoongelea habari za tuache dhambi tumfuate Yesu.

Asanteni sana kwa hilo, tukiwa tunaendelea kusonga mbele. Barikiweni sana, naendeleeni kuwa nami katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Ndio, sasa tunaelekea wapi? Sasa tunaelekea katika wasaa mzuri ambao naamini kabisa kwamba si wengi wanaopenda, kwa sababu tunahitimisha kipindi. Tumeanza dakika 60 zinataradadi na kuendelea kuishiria hivyo. Basi, tuende kwa pamoja tukaweze kupata ombi. Tumeanza na Bwana, tukamalize na Bwana. Mungu Baba Shemali pa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako, umetulinda mimi na mtazamaji wangu mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Sasa ndivyo ambavyo tunahitimisha kipindi hiki katika juma hili. Tubariki sasa, tukaendelee kukuona wewe na mtazamaji na msikilizaji. Mbariki kwa niombi letu katika jina la Mwana Yesu Kristo, amina. Naam mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, sina la ziada katika lile ambalo nimelikusudia hivi leo. Sina la ziada hadi tutakapokutana tena juma lijalo katika nambari ya 0759 00 51 27. Waweza kunitafuta hapo. Barikiwa hapo ulipo, wakati mwema. Endelea kuitazama Hope Channel Tanzania, endelea kuisikiliza AWR Tanzania kwa mustakabali wa maisha yako ya ukuaji wa kiroho. Wakati mwema, wenye baraka tele.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, kwa muda wote huu ulikuwa unasikiliza kipindi cha Gani za Nyanza na Hussein Shani Karia, na sasa tunarejea katika studio zetu baada ya kusikiliza kipindi hicho kutokea katika studio zetu zilizoko kule jijini Mwanza. Na sasa tunarejea hapa Mikocheni Bii, Dar es Salaam, kuendelea na matangazo. Itakapotimia saa 2 kamili ni taarifa ya habari. Tafadhali endelea kufuatilia matangazo yetu jioni ya leo.

0: Imetimia saa 2 kamili na hii ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji ni Manase Rusaka na kwanza ni muhtasari wake. Watu wasiojulikana wamemvamia na kumshambulia afisa ardhi msaidizi wa halmashauri ya mji wa Ifakara mkoani Morogoro anayejulikana kwa jina la Zakaria Malka akiwa nyumbani kwake, hali iliyosababisha afisa huyo kupoteza maisha. Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato wamepewa wito wa kupanga ratiba zao ili kuhudhuria sikukuu za vibanda maarufu kama makambi yanayoendelea katika sehemu mbalimbali. Na mvutano umeongezeka bahari ya kusini ya China baada ya Marekani kuikosoa China kwa vitendo vya uchokozi dhidi ya Ufilipino. Habari kamili. Morogoro. Watu wasiojulikana wamemvamia na kumshambulia afisa ardhi msaidizi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wilayani Kilombero mkoani Morogoro anayejulikana kwa jina la Zakaria Malika akiwa nyumbani kwake, hali iliyosababisha afisa huyo kupoteza maisha yake kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali. Mwenyekiti wa kitongoji cha Kapolo, Musa Salehenge, amesema kuwa alipokea taarifa ya afisa huyo kushambuliwa na watu wasiojulikana, ambapo alifika eneo la tukio na akiwa na askari na kukuta mtu huyo amelala chini huku akiwa amefariki dunia. Mwenyekiti huyo wa kitongoji amesema kuwa marehemu alikuwa na majeraha mengi, hasa maeneo ya kichwani, baadhi ya maeneo ya mikononi.
1: Tumepokea tukio la kusikitisha sana mnamo siku ya jana kwa mkia leo. Tumekutwa na msiba mzito ambaye mzee wetu alikutwa na tukio la kukatwa na silaha yenye ncha kali. Tulipata taarifa mnamo saa 2 kama na nusu usiku hapa kwenye eneo lake. Tukaja kwenye tukio tukakuta tayari waliofanya uhalifu wamekwisha ondoka. Tumemkuta ameanguka, amelazwa kifudifudi, lakini maeneo ya kichwa, nyuma ya kichwa kuna jeraha kubwa ambacho silaha yenye ncha kali ilipita maeneo na kwenye mkono.
2: Ni kweli kuna tukio la mauaji limetokea jana, ambapo bwana Zakaria Rashidi Marika mwenye umri wa takribani miaka 57 aliuawa akiwa nyumbani kwake. Ni kitongoji cha CCM Kapolo, mtaa wa Kibaoni, wilaya ya Kilombero. Na uchunguzi wa awali unaonyesha chanzo ni mgogoro wa ardhi, na mpaka sasa watuhumiwa wawili wanashikiliwa na upelelezi bado unaendelea.
0: Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji cha Kikwawila Saidi Omari amesema tukio hilo ni la kusikitisha, huku kamanda wa polisi katika mkoa wa Morogoro Andrew Katimbo akiongea kwa njia ya simu amethibitisha kutokea kwa mauaji hayo na kwamba watu wawili wanashikiliwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Dodoma. Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato wamepewa wito wa kupanga ratiba zao ili kuhudhuria sikukuu za vibanda maarufu kama makambi yanayoendelea katika sehemu mbalimbali nchini. Akizungumza wakati wa kuhitimisha sikukuu hizo za vibanda za mtaa wa Nguzo Mbili, mkurugenzi wa idara ya shule ya Sabato huduma binafsi katika Union ya Kusini mwa Tanzania, mchungaji Sadikieli Shehemba, amesema kuwa waumini wa Nguzo Mbili wamejitahidi kuwahi. Vile vile limekuwa kambi la pekee kwa kuwa na watu wamejitahidi kualika wageni waliohudhuria.
3: Limekuwa la pekee kwa sababu watu walialika wageni ambao si Waadventista, walikuja kwa wengi sana, na kila siku wageni walipewa zawadi ya vitabu, na wahudumu pia walikuwa na umoja wa pekee kabisa, walielewana vizuri na mafundisho yao yalikuwa mazuri na watu walielewa na kupenda kambi. Jiandae kwa makambi, waalike wageni, waandae familia zao, waombe likizo ama ruhusa wakati wa makambi.
0: Kwa upande wake, mchungaji Yona Mabu, ambaye amekuwa miongoni mwa wachungaji waliohudhuria katika makambi hayo, amesema kundi la watoto wamehudhuria vizuri kwa kufundishwa umuhimu wa maombi. Vile vile waumini wametoa sadaka zao kwa Bwana. Mchungaji Bahati Ngusa, anayechunga mtaa wa Nguzo Mbili, amesema kuwa limekuwa kambi la kipekee na bora, hivyo ametoa wito kwa washiriki na mitaa mingine kuhudhuria katika makambi yanayoendelea sehemu mbalimbali nchini. Nao baadhi ya washiriki waliopata fursa ya kuhudhuria katika kambi hilo wameshukuru uwepo wa kambi hilo, kwani wamejifunza mambo mengi yatakayowasaidia katika safari yao ya maisha ya kiroho. Mbeya. Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania TPHPA kanda ya Magharibi na Nyanda za Juu Kusini imefanya ukaguzi maalum katika maeneo mbalimbali ya kanda hizo kwa lengo la kudhibiti usambazaji wa viuatilifu visivyokidhi viwango vya ubora, hususan vinavyotumika kuhifadhi mahindi wakati huu ambapo wakulima wengi wamekamilisha mavuno na kuanza kuhifadhi mazao yao. Katika ukaguzi huo, maafisa wa TPHPA wamebaini baadhi ya wafanyabiashara wakiuza viuatilifu vya kuhifadhia mahindi visivyo vya ubora. Miongoni mwa viuatilifu vilivyobainika ni lini dusty ambacho kinadaiwa kugushiwa na kufanana na kiuatilifu cha shumba chenye ubora halisi.
4: Serikali inapata hasara kubwa, tena sio kidogo, kwa sababu mkulima anahitaji ahifadhi mazao yake pale bei inapokuwa nzuri aweze kuuza kwa bei nzuri na serikali iweze kupata mapato yake ambayo ni stahili. Matokeo yake mkulima anahifadhi kwa muda mwezi mmoja, tayari mazao yameshapekechuliwa na wadudu na tayari ubora unapotea. Hivyo hivyo sio tu hasara hiyo ya kifedha, pia tuna hasara tunapata ya kiafya. Hatujui hicho kiuatilifu ambacho kinaitwa shumba, hatusemi ni limu kwa sababu bado taarifa za maabara tujazipata, kina ubora gani ambacho kinaweza kikafanana na shumba. Tatu ni kuharibu biashara ya mwagizaji ambaye ana kibali sahihi cha kuagiza nini? Shumba.
0: Kwa upande wake, kaimu mkuu wa TPHPA kanda ya Magharibi Zuhura Msigwa amesema mamlaka hiyo itaendelea na ukaguzi na kuchukua hatua mbalimbali kwa watakaobainika kukiuka sheria hiyo. TPHPA imewataka wakulima kununua viuatilifu kutoka kwa wauzaji wanaotambulika ili kulinda mazao yao na kuepuka hasara zinazoweza kutokea baada ya kutumia viuatilifu visivyokuwa halisi. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Beijing. Marekani imeilaani China kwa kile ilichokiita vitendo vya hatari na vya uchokozi kufuatia mzozo kati ya walinzi wa pwani ya China na jeshi la wanamaji la Ufilipino katika bahari ya kusini ya China. Haya yanajiri wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akiwasili Manila kuhudhuria mkutano wa mataifa ya ASEAN na kusisitiza uungwaji mkono wa Marekani kwa uhuru wa usafiri wa baharini na usalama wa washirika wake. Marekani imeeleza kuwa hatua za China zinahatarisha amani na uthabiti wa eneo hilo. Kwa upande wake, China imekanusha tuhuma za kujeruhi mwanamaji wa Kifilipino ikidai maelezo ya Manila yanapotosha ukweli. Bahari ya kusini ya China inaendelea kuwa kitovu cha mvutano kutokana na madai yanayokinzana ya umiliki wa eneo hilo. Wakati wa ziara yake, Rubio pia atajadili ushirikiano wa kiuchumi, nishati, madini muhimu na teknolojia ya akili mnemba na viongozi wa mataifa mbalimbali ya Indo-Pasifiki. London. Waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham ameanza kazi kwa kutangaza punguzo la kodi kwenye bill za umeme kwa lengo la kupunguza mzigo wa gharama za maisha kwa wananchi. Burnham amesema kodi ya ongezeko la thamani kwenye umeme itapungua kutoka 5% kuanzia Oktoba, hatua inayotarajiwa kuokoa kila kaya kiasi cha paundi 45 kwa mwaka. Katika hotuba yake ya kwanza, Burnham ameahidi kujenga uchumi mpya, kurejesha viwanda nchini na kugawa madaraka zaidi kutoka serikali kuu na Westminster. Hata hivyo, Burnham anakabiliwa na changamoto kubwa, uchumi dhaifu gharama za juu za kukopa, mgogoro wa wahamiaji na bei za nishati zinazoathiriwa na vita vya Marekani na nchi ya Iran. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watu wasiojulikana wamemvamia na kumshambulia afisa ardhi msaidizi wa halmashauri ya mji Ifakara mkoani Morogoro anayejulikana kwa jina la Zakaria Malika akiwa nyumbani kwake, hali iliyosababisha afisa huyo kupoteza maisha. Waumini wa kanisa la Adventist wa Sabato wamepewa wito wa kupanga ratiba zao ili kuhudhuria sikukuu za vibanda maarufu kama makambi yanayoendelea sehemu mbalimbali nchini. Na mvutano umeongezeka katika bahari ya kusini ya China baada ya Marekani kuikosoa China kwa vitendo vya uchochezi na uchokozi dhidi ya Ufilipino. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi kesho. Asante na usiku mwema.

0: AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Na tumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 21 ya mwezi Julai mwaka 2026, na mwenyeji wako leo ni mimi Faisal Kirwa kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
3: Asante Faisal. Ikiwa ni miezi 9 tangu kusitishwa kwa mapigano kati ya jeshi la Israel na wanamgambo wa Kipalestina wa Hamas, hali ya usalama kwa raia wa ukanda wa Gaza, eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israel, inaendelea kuzorota. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu imesema hii leo kuwa hakuna eneo linaloweza kuchukuliwa kuwa salama kwa Wapalestina, huku Wizara ya Afya ya Palestina ikiripoti zaidi ya watu 1,100 wameuawa katika mashambulizi ya jeshi la Israel tangu mwezi Oktoba mwaka 2025. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu Samin Elkitane amesema, jeshi la Israel limeongeza mashambulizi yake huko Gaza katika siku za hivi karibuni na kuua na kujeruhi makumi ya Wapalestina, wakiwemo watoto, wanawake na wanaume. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeonya kuhusu hatari ya safari za baharini kuelekea barani Ulaya kupitia bahari Atlantiki baada ya watu 144 kuripotiwa kufariki au kutoweka katika pwani ya Mauritania wiki iliyopita. Katika tukio la hivi karibuni, watu 387 waliokolewa katika operesheni za uokoaji. Na shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO limesema licha ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola aina ya virusi vya bundibudio nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuendelea kuenea kwa kasi, baadhi ya maeneo yanaanza kuonyesha dalili za hali kutengemaa kutokana na hatua za haraka za kudhibiti ugonjwa huo. Mwisho wa muktasari wa habari.
2: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, salia papo hapo tafadhali.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
2: So doctor, jana katika viunga vya jiji la Nairobi, wadau mbalimbali wakiwemo wafanyikazi wa Umoja wa Mataifa wakishirikiana na raia wa Afrika Kusini na ubalozi wa Afrika Kusini nchini Kenya ili kuadhimisha siku ya kimataifa ya Nelson Mandela, walitembelea kituo cha kulea watoto yatima kinachofahamika kwa jina Sarah's Vision Children's Home. Na walikaa kituoni hapo kwa dakika 67. Kwa nini dakika 67? Mandela alianza kujitolea maisha yake ya kupigania haki mwaka 1942. Alipoanza kushiriki kikamilifu katika harakati za kupinga mfumo wa ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini. Kuanzia mwaka 1942 hadi alipostaafu maisha ya umma mwaka 2009, ni takriban miaka 67 ya kutumikia ubinadamu. Kwa heshima yake, watu duniani kote huhimizwa kutumia dakika 67 kufanya jambo chanya kwa manufaa ya jamii zao, ikiwa ni ishara ya dakika moja kwa kila mwaka ambao Mandela alitumia kujitolea kufanya dunia kuwa mahali bora zaidi. Desturi hiyo ilipata umaarufu zaidi baada ya Umoja wa Mataifa mnamo mwaka 2009 kutangaza kila tarehe 18 Julai siku ya kuzaliwa ya Mandela kuwa siku ya kimataifa ya Nelson Mandela. Katika tukio hilo jana, Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNICEF Nairobi alipata wasawa kuzungumza na uongozi wa kituo hicho cha watoto kilichoanzishwa mwaka 2014.
5: Majina yangu ni Sarah Kitonga. Mimi ni mwanzilishi wa Sarah Vision Children Home, na niko na watoto 58, wasichana 30 na vijana 26, na ninafurahia kulinda hawa watoto.
6: Labda kitu gani kilikuvutia mpaka ukaanza kupokea watoto ambao wametelekezwa na jamii?
5: Niseme kwanza, yale maisha niliishi na kile kitogoji nilikuwa ninaishi cha Madhare, niliweza kuona mambo mengi sana. Nilikuwa ninaishi Madhare, mahali kunaitwa Kosovo, na Kosovo kuna mambo mengi sana. Ni sehemu ambayo si nzuri sana kuishi, kuanzia security, yale maisha kile, pale mahali panaishi watu wa mapato ya chini.

0: maisha ile niliweza kuyaona pale. Itakumbuka watu ama jamii kama hiyo ya Kosa. Yeah.
1: Na ulisema mwanzo kwamba hukua na chakula, lakini umeweza kusaidia watu wengine. Labda ulikuwa unatoa wapi chakula kuwasaidia hao watoto waliokuwa wanakuja kwako?
0: Ile chakula nimepika ilikuwa ni mtindo uplani vile utaishi. Kama umepata chakula ya kupika, lazima upike chakula imbaki ile mtakula kesho lunch. So hicho chakula kimebaki ndio tulikuwa tunakula na hao watoto wa majirani. Nilipitia mangumu. I have the experience vile wanajuanga. So nikiona mtoto analala njaa ama anataabika, nina feel kama ni mtoto wangu wa kuzaa. Na feel kama ninaelewa ile shida ako nao na ninahitaji nimsaidie kwa uwezo ule Mungu amenipa.
1: Hao watoto nani anakuletea hao watoto?
0: Hao watoto tunapata kwa children department offices, like kila police station unaweza pata kuna ofisi ya watoto. Kama kuna watoto tunapata Tasia, wengine wametoka Buruburu, wengine naletewa kutoka Kamukunji police station. Hivyo hivyo tu wananiletea watoto. Mm-hmm. Wananijua. Na wanaamini hata watoto wa day one. Like now niko na mtoto wa 4 months old na nilipata akiwa day one. Yeah. Furaha yangu ni kuwalea wale watoto na kuwapea matumaini ya siku za usoni.
1: Huyo mtoto wa day one umempata wapi siku kwanza?
0: Yani huyo mtoto wa day one alipatikana, niliitiwa Tasia police post. Yeah, akiwa day one mama alimzaa na akamweka kwa mfuko, akamwara vizuri, akaenda akamweka kwa mlango ya mtu. But yule aliwekewa kwa mlango ni foreigner, ni Mkongo ama Mrwandese. Sasa yeye akabeba akaambiwa ni hatia kukaa na huyu mtoto. Enenda ukareport police station, kureport. Sasa polisi ikachukua majukumu yake, ikachukua mtoto kwanza ikapeleka hospitali ambayo ni hapo kwa ndege. Kupeleka hospitali baadaye wao wananiita kaniambia mama Sara tuko na mgeni wako kuja. Kwenda kupata yule mgeni ni mtoto msichana wa siku moja. Alikuwa amezaliwa 27, mimi nikaitwa sasa hiyo 28. Akiwa one day old. Na nikamuita Hester Hadassa kwa sababu kwa Biblia Hester Hadassa ni msichana alipata kibali machoni pa Mungu.
1: Amen.
0: Yeah.
2: Asante sana Stella Vuzo kwa mahojiano haya. Lakini kabla ya kufikia tamati, Sera Kitonga alikuwa na wito muhimu kwa jamii.
0: Kama unajua mtoto

0: tu ya kwamba matendo yetu yote hayatatosha kutukomboa wanadamu kutoka katika matokeo ya udhaifu wa kibinadamu.
1: Mm.
0: Ni kweli kabisa ya kwamba mwanadamu hawezi kujiokoa, kwa sababu hakuna mtu awezaye kubadilisha moyo wake mwenyewe. Haitoshi kuambiwa kuwa imetupasa kuwa wema, kama tunadhani kwamba ni jukumu letu wenyewe kujitakasa kabla hatujaenda kwa Mwenyezi Mungu, basi wazi kwamba hakuna tumaini lolote kwetu, kwa sababu hakuna mwanadamu awezaye kujitakasa akawa msafi kabisa kufaa kumkaribia Mwenyezi Mungu.
1: Sasa mume wangu, kwa maelezo hayo uliyoeleza, kwa nini mtu asiweze kujiokoa? Kuna ugumu gani kwani? Na kwa nini mtu asiweze kujitakasa mwenyewe? Hem, nifafanulie hapo mume wangu.
0: Nashukuru sana mke wangu, leo maswali yako yanakuwa ya utafiti sana. Labda nirudi katika mafunuo ya Qur'ani tukufu. Katika sura ya Al-Baqara sura ya pili aya 37. Ama baada ya ubibirai mina shetwani lajim, waja nisomei aya usikie. Nikikuonyesha tu ya kwamba mwanadamu hawezi kujitakasa mwenyewe, ila mpaka Mwenyezi Mungu aingilie kati katika swala hili. Sasa sikiliza kitu hiki kinanipa mrejesho na kurejea katika uwezo wa Mwenyezi Mungu. Inazungumzia kisa cha baba yetu wa kwanza na mama yetu wa kwanza, Adam na Hawa. Sasa katika sura ya 37 anasema hivi: kisha Adamu akapokea maneno ya Mola wake mlezi, na Mola wake mlezi akamkubalia toba yake. Hakika yeye ndiye mwingi wa kukubali toba. Sasa jambo hili linaonyesha tu ya kwamba Adamu na Hawa walipotenda dhambi katika jana, jambo la kwanza, elewa ya kwamba hawakujua namna ya kuomba msamaha. Mke wangu nisikilize vizuri.
1: Ndio mume wangu, nakufuatilia.
0: Hawakujua namna ya kuomba msamaha. Na ndio maana ukisoma ndani ya Qur'an, Qur'an inasema hapa ya kwamba inasema ya kwamba kisha Adamu akapokea maneno ya Mola wake mlezi, na Mola wake mlezi akamkubalia toba yake. Hakujua kuomba msamaha wa kujikomboa kutoka katika ile dhambi aliyoitenda ya kuhalalisha haramu. Sasa atatokaje? Na ndio maana ukiangalia katika kisa hiki, Adamu na Hawa walipoulizwa, nacho pia kimeandikwa katika Taurati, walipoulizwa jambo hili, kila mmoja alitoa kisingizio kwa mwingine. Hakuna Adamu, hakuna mke wake aliyesema ya kwamba Mwenyezi Mungu, tunaomba utusamehe katika dhambi hii tuliyoitenda. Mpaka pale walipofundishwa namna ya kufanya toba. Kwa nini? Mwenyezi Mungu alikwisha sema ya kwamba utakapokula matunda ya ujuzi wa mema na mabaya utakufa hakika. Sasa atajikomboaje katika kuomba msamaha? Kikomboleo kilikuwa ni nini ili asife? Hakujua maana ya kikomboleo kitakachokuja kumkomboa asiingie katika dhahama ya kifo. Na ndio maana swali hili likawa ni gumu. Leo tunalaumu, tunasema Adamu na Hawa walipotenda dhambi, labda wangetubu tu, Mwenyezi Mungu tusamee. Lilikuwa jambo hili ni gumu kwa sababu gharama yao ya dhambi walioitenda iligharimu kifo. Na sasa kama iligharimu kifo, ilibidi sasa kijo kikomboleo kiwatoe katika dhahama ya kifo. Ndipo Qur'an tukufu inasema, basi Mwenyezi Mungu akawafundisha. Mke wangu nisikilize vizuri.
1: Nakusikiliza.
0: Nisikilize vizuri. Mwenyezi Mungu akawafundisha maneno ya kutubia. Kuna jambo hapa ambalo Mwenyezi Mungu alilitenda. Kuna jambo hapa ambalo Mwenyezi Mungu alilitenda kwa Adamu na Hawa.

0: Fundisha namna ya kufanya toba. Kwa nini? Kwa sababu dhambi walioitenda jambo la kwanza iligharimu uhai. Sasa kikomboleo cha kugharimu uhai, lazima kuna kitu fulani kitatoa uhai tena kifanye kikomboleo ili Adamu na Hawa wasifanye nini?
1: Wasife.
0: Hapo umenielewa vizuri?
1: Nimekuelewa mume wangu.
0: Na ndio maana walipofundishwa sasa namna ya kufanya kikomboleo, siku zote kikomboleo huwa kina gharama, kinahusiana na damu. Ndipo anasema ya kwamba Mola wake akawakubalia toba yao. Baada ya kufundishwa namna ya kutubu kwa ile dhambi walioifanya ili waweze kusamehewa, hawakujua namna ya kuomba msamaha paka walipofundishwa namna ya kufanya toba na Mwenyezi Mungu. Walipoafikiana na kile Mwenyezi Mungu alichowafundisha, ndipo waliposema ya Mwenyezi Mungu tusamehe kwa kutenda kile Mwenyezi Mungu alichowafundisha. Sasa usije ukaniulize, je, walifundishwa nini? Nilikwambia kwamba dhambi yao iligharimu uhai. Na kama iligharimu uhai, na maana ya kwamba ilikuwa inabidi damu imwagike. Sasa wakafundishwa namna ya kufanya toba katika utaratibu huo. Haya mambo yameandikwa ndani ya Qur'ani, ukiyafuatilia vizuri yameandikwa kwa ufanisi ulio mkubwa. Na ndio maana nikakwambia ya kwamba sisi kama wanadamu, hakuna mwanadamu ambaye anaweza akajikomboa mwenyewe, kwa sababu yeye hawezi kufanya kikomboleo. Ni kwamba mwanadamu kujiokoa, kwa sababu hakuna hawezae kubadilisha moyo wake mwenyewe. Haitoshi kuambiwa kuwa imetupasa kuwa wema. Kama tunadhani kwamba ni jukumu letu wenyewe kujitakasa kabla hatujaenda kwa Mwenyezi Mungu, basi wazi kwamba hakuna tumaini lolote kwetu, kwa sababu hakuna mwanadamu hawezae kujitakasa akawa msafi kabisa kufaa kumkaribia Mwenyezi Mungu. Turejee tena katika kile kipindi kilichopita. Adamu na Hawa walipoasi, Mwenyezi Mungu aliwafukuza katika Jannat. Kwa nini? Wametenda dhambi na hawakuweza kumkaribia Mwenyezi Mungu. Kabla ya dhambi walimkaribia Mwenyezi Mungu. Umeona eh? Kwa hiyo mwanadamu hawezi akajitakasa mwenyewe. Na ndio maana nikakwambia ya kwamba hawakujua kuomba msamaha namna ya kusamehewa mpaka Mwenyezi Mungu alipowafundisha ibada ya msamaha kwa kutoa kikomboleo. Nisikilize vizuri mke wangu. Ina maana ya kwamba kikomboleo kilitolewa na Mwenyezi Mungu ili Hawa wakombolewe kwa tendo la fidia ili waweze kusamehewa dhambi. Asante.
1: Na umeelezea vizuri kwamba mwanadamu hawezi kujikomboa mwenyewe. Lakini sasa
0: tuendelee tena. Tukiangalia uovu, fikra, mawazo mahovu huja ndani ya mtu mwenyewe katika moyo wa mtu. Hisia ya chuki au hasira ndani yetu ni kali, wakati mwingine uchanganyikana ndani yetu mithili ya mchanganyiko wa maji ya bahari yanapofura, au chemichemi za jangwani zinapofula. Tunajitahidi sana kuwa wema, hatuwezi kila siku kujisafisha, kwa sababu sisi wenyewe hatuwezi. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Ni sawa na sisi kujiabudu wenyewe. Hakuna aliyemwema kiasi kwamba kwa wema wake yeye mtu huyo akaweza kumridhisha Mwenyezi Mungu, mwamuzi mwenye haki. Hakuna awezaye kurejesha uhusiano uliovunjika baina ya Mwenyezi Mungu aliye mkamilifu na viumbe wake walioasi. Hakuna awezaye kumdu gharama juu ya ukombozi wake mwenyewe. Qur'ani inathibitisha mambo haya katika surati Zuma, sura 39 aya ya 47. Sura ya 39 aya ya 47. Ngoja nisogeze Qur'ani yangu hapa. ama baada ya udhubiraimi na shetwani rajim, anasema hivi. Sura ya 39 aya 47 anasema, na kama madhalimu wangalikuwa na vyote vilivyopatikana katika ardhi na pamoja navyo vingine kama hivyo, bila shaka wangalivitoa kujikomboa katika adhabu mbaya siku ya kiyama, na yatawadhihirikia kwa Mwenyezi Mungu ambayo hawakuwa kiatazamia. Qur'ani inasema hivi, na kama madhalimu walingelikuwa na vitu vyote vinavyopatikana katika ardhi. Anapozungumza katika ardhi ni dunia yote hii. Na pamoja navyo vingine kama hivyo, bila shaka wangelivitoa ili kujikomboa katika adhabu mbaya ya siku ya kiyama. Qur'an tukufu inasema hawataweza jambo hilo. Kwa nini? Hilo jambo linahusika na Mwenyezi Mungu peke yake. Ndiyo. Kumbe ujumbe uko bayana kimsingi. Wakosoaji wangekuwa tayari kulipa gharama yoyote ile ili waweze kuingia paradiso. Lakini swali ni kwamba, je, hiyo ingetosha kuwakomboa kutoka katika adhabu ya milele?
1: Kwa kweli sijui, mume wangu, hebu nifafanulie hapo.
0: Tuendelee tena, mke wangu. Turudi katika ile dhana ya kukomboa. Inaendana na ulipwaji wa fidia. Tunapozungumza dhana ya kukomboa inaendana na ulipaji wa fidia. Vivyo natamani kwanza tuangalie matumizi ya neno la Kiarabu linalomaanisha fidia. Mzizi huu unapatikana katika sura ya 37 aya 107. Tunapozungumza habari ya fidia hapa, kielelezo chake ambacho kinatolewa katika sura ya 37 aya ya 107. Fidia ni kitendo kingine kinachotolewa kwa ajili ya kulipa kosa au kufidia jambo lililoachwa au kushindwa kutekelezwa. Na ndio maana tunarudi katika kisa cha Nabii Ibrahim, pale ambapo Mwenyezi Mungu alipomwambia akamtoe mwanaye kwa ajili ya kafara. Hiki kisa kinapatikana katika sura ya 37 aya ya 107. Inasema hivi: basi tukamtolea fidia kwa dhabihu mtukufu. Ndani ya mafunuo ya Qur'an tukufu anasema basi tukamtolea fidia kwa dhabihu mtukufu. Hii ni haya ambayo inahusiana na masuala ya imani, wakati Mwenyezi Mungu alipomwambia Nabii Ibrahim alayhisalam anataka kafara ya mwanae aliyekusudiwa kwa ajili ya kutolewa kafara. Sasa jambo hili tunaona ya kwamba tendo hili lilipofika, tunapata matukio kadhaa katika aya hii. Basi tukamtolea fidia. Tukamtolea fidia. Tendo la kukomboa ni tendo la kutoa fidia. Na ndio maana Qur'an inasema basi tukamtolea fidia. Fidia inakuja kusimama katika tendo la kukomboa. Ile fidia inayotolewa ndiyo inayofanya ukombozi. Maona eh? Basi tukatoa fidia ili mwana wa Ibrahimu asichinjwe. Ni tendo la kutoa mtu au kitu kingine badala, ikiwa na maana ya kukomboa.
1: Nashukuru sana mume wangu. Sasa hiyo fidia ni nani na ilitolewa vipi?
0: Mke wangu, nimezungumza sana, Amba unipatie maji ya kunywa kidogo.
1: Sawa mume wangu.
0: Asante sana. Naomba sasa tuendelee. Rudia kuuliza swali lako, sikusikia vizuri sababu ya utamu wa maji aliyokuwa anatiririka katika koo.
1: Sawa, mimi umeelezea kuhusiana na swala la fidia. Sasa ndiyo nimekuja kuuliza hapa, hiyo fidia ni nani na ilitolewa vipi?
0: Kwa sababu awali nisema tuangalie matumizi ya neno fidia.
1: Ndiyo.
0: Naomba nimalizie na hicho kisa, sasa nitakwambia juu ya swali loliuliza. Waonaje mke wangu?
1: Sawa. Japo naona wanikawiza. Haya, tuendelee na hayo matumizi ya hilo neno.
0: Hapana. Ndivyo tunavyokwenda taratibu ili tuweze kujifunza na kuelewa. Sasa twende tuangalie dhabihu kubwa ilikuwa ni nini? Kwa sababu Qur'an tukufu inasema tukamkomboa kwa kumtolea fidia kwa dhabihu mtukufu. Dhabihu kubwa ilikuwa ni nini? Unajua mwanazuoni Ibn Abbas na wanazuoni wengine wanasema alikuwa kondoo asiye wa kawaida. Alikuja kutoka Janat, peponi, ambaye alichukua kifo badala ya mtoto wa Nabii Ibrahim. Tunapozungumza dhabihu kubwa ni lile tendo la kufanya fidia. Na Ibn Abbas mwanazuoni mkubwa na wanazuoni wengine katika imani ya Uislamu wanasema ya kwamba huyo mwana kondoo aliyekuja alitoka katika pepo, ambaye alichukua kifo badala ya mtoto wa Nabii Ibrahim. Swala la kuchukua kifo na yeye akafa badala ya mtoto wa Nabii Ibrahim, tendo la yeye kujitoa kutoka peponi na kujitoa katika lile tukio mahali alipokuwa na Ibrahim, akajitoa yeye afe, lile tendo la kujitoa linaitwa fidia. Ili alipe fidia, yule mwanakondoo anajitoa alipe fidia. Lile tendo la mtoto wa Nabii Ibrahim kuwa huru badala ya mtoto wa Ibrahim kutolewa kafara, lile tendo ambalo mwanakondoo alichukua akachinjwa katika madhabahu hile, ni tendo linaitwa la ukombozi. Na ndio maana anasema ya kwamba ilikuwa ni dhabihu kubwa. Hili jambo pia limezungumzwa katika vitabu vya Torati katika sura ya 22 aya 11 mpaka 13. Ngoja nisome na hivi vitabu vya Torati. Katika kitabu cha Taurati, kitabu cha Mwanzo, katika sura ya 11, unaweza ukaanzia, siku ingine ukipata nafasi mke wangu, utakisoma hiki kisa, kianzia katika sura ya 22, aya ya kwanza, ukaendelea, ukamaliza sura yote. Lakini mimi nitasoma kwa ufupi katika sehemu ambazo natakiwa kufika. Katika aya 11 inasema, ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni, akasema, Ibrahim, Ibrahim. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshe kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kwamba yuamcha, iwapo ukunizuilia mwanao wa pekee. Ibrahim akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahim akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanae. Unaona, Hiki kisa nacho pia kimeandikwa. Kimeandikwa katika mafunuo ya Taurat, ikionyesha kisa halisi cha tukio la Nabii Ibrahim kutaka kumtoa mwanae kafara. Ndiyo maana ninakwambia hivi, tendo la kumtoa yule kondoo hakutolewa na mwanadamu. Na ndio maana Ibn Abbas anasema hakuwa kondoo wa kawaida. Ina maana ya kwamba mke wangu, utofauti ulikuwepo kati ya yule kondoo na hawa kondoo tunaowafuga. Na ndio maana Ibn Abbas na wanazuoni wengine wanasema hakuwa kondoo wa kawaida. Nisikilize vizuri. Kwa sababu ukiangalia katika kisa hiki, mwanae Ibrahimu anamuuliza baba yake, baba, moto tunao na kisu tunacho, lakini mwana kondoo yuko wapi? Kumbuka katika sura hii Nabii Ibrahimu akamjibu akamwambia, Bwana atajipatia. Katika tukio hili Ibrahimu alikuwa ajui chochote ya kwamba Mwenyezi Mungu anaweza akatenda muujiza wa mwanae kusalimika na akatokea kondoo ili achinjwe badala ya mwanae. Nabii Ibrahimu anamwambia tu mwanae ya kwamba Bwana atajipatia. Sasa huyu kondoo aliyekuwa si wa kawaida kama tunaowafuga leo, jambo la kwanza, alikuja kutoka jana, yani alikuja kutoka peponi. Hiyo mwanazuoni Ibn Abbas anasema ya kwamba alikuwa si wa kawaida. Ina maana ya kwamba alishuka kutoka peponi, moja, lengo lake lilikuja ni kutoa fidia kwa ajili ya ukombozi wa mtoto wa Ibrahim aliyekusudiwa kuchinjwa. Na ndio maana kitabu kinasema hivi, akaambiwa angalia nyuma, akamuona mwanakondoo ambaye pembe zake zimenaswa katika kichaka, akamchukua amchinje. Change, tendo la kuchinja ni la kutoa fidia kwa ukombozi wa mtoto wa Ibrahim. Na ndio maana tukasema ya kwamba alichukua kifo badala ya mtoto wa Nabii Ibrahim. Hilo ni tendo la kukomboa kwa kulipa fidia. Ndio maana turudi kwenye ile sura niliyokuambia, ile sura ya pili aya 37. Kwamba Adamu na Hawa walipotenda dhambi hawakujua namna ya kuomba msamaha mpaka walipofundishwa. Na hili tendo lilikuwa linahusika na kitendo cha kikomboleo kwa ajili ya ukombozi. Sasa hili tendo linakuja kudhihirishwa na Nabii Ibrahim pale ambapo alitoka kondoo Janat na akashuka mahali pale akafanya ukombozi kwa ajili ya kijana wa Ibrahim alayhisalam.
1: Kwa kweli mume wangu, mimi bado nanichanganya. Swali langu ni hili, nani alilipa fidia? Maana umesema hapo awali matendo yetu hayatoshi wala chochote tulicho nacho.
0: Nani alilipa fidia?
1: Mume wangu, nielekeze kwa upole kabisa ni kuelewe.
0: Sasa labda tuangalie maneno kadhaa, maneno kadhaa ambayo yatakusaidia kwamba ni nani alilipa fidia. Nani alilipa fidia? Uzuri tayari limesha kueleza tu ya kwamba tendo la fidia linaandamana na ukombozi. Sasa katika jambo hili, katika hili tendo la ukombozi lizaa misemo kadhaa kama vile, lau kama ningelikuwa fidia yako, ikimaanisha natamani ningejitoa kuchukua nafsi yako, natamani ningekuokoa hata itanigharimu uhai. Mshangao unatumika kumfariji mtu aliyepoteza fedha au kuvunja kitu cha thamani sana. Lau kama ningetoa maisha yangu kukuokoa. Unatumika unapomtembelea rafiki au jamaa yuko mgonjwa, kama yuko mgonjwa unasema na lau ningetoa maisha yangu kukuokoa. Ametoa maisha yake muanga kwa ajili ya nchi yao. Unatumika kuonyesha heshima kwa askari aliyekufa. Ametoa kila kitu kwa ajili ya hilo. Yaani amejinyima kila kitu ili afikie malengo yake. Unatumika kwa mfano wa mcheza soka ambaye alijituma hasa wakati wa kucheza, au kuwa mwandishi ambaye alijinyima kweli kweli ili kufanya uvumbuzi huo. Hiyo nimekutolea mfano na kufafanua nani alilipa fidia, ili kuonyesha tu ya kwamba mwanadamu hawezi akalipa fidia. Rahaja hizi zote huashiria nia ya kulipa na kubadilishana ya mbadala kwa ajili ya maisha ya mtu, ya utajiri, ya kutoa na kujinyima kila kitu hata uhai ili kuokoa ukipendacho, mtu au inchi. Vivyo kutajwa kwa fidia katika Qur'an tukufu kuna ashiria tu ya kwamba Mwenyezi Mungu alitoa kitu fulani kwa ajili ya ukombozi wa mwanae. Lakini katika shairi lililohusishwa na Umaya bin Habi, Mwenyezi Mungu alimuonyesha Nabii Ibrahim mnyama na kumwambia chukua hii fidia kwa ajili ya mwanao. Umenielewa hapo?
1: Ndiyo.
0: Kwamba Mwenyezi Mungu alimuonyesha Nabii Ibrahim. Tumesoma kule katika vitabu vya Sufi Ibrahimu wa Musa ya kwamba akamuonyesha mwana kondoo, akamwambia umchukue yule umchinje awe kifo badala ya mwanao.
1: Ndiyo.
0: Tukaangalia Ibni Abasi na wanazuoni wengine wanasema tu ya kwamba yule kondoo aliyetoka Janati hakuwa kondoo wa kawaida. Alikuwa ni kondoo aliyekuja kuchukua kifo badala ya mtoto wa Nabii Ibrahim. Tunarudi katika swali lako mke wangu. Mwenyezi Mungu alipomwonyesha Nabii Ibrahim tendo la yule mwana kondoo hakutoka popote. Ila swali lako umeuliza ni nani alilipa fidia? Ni Mwenyezi Mungu ndiye alilipa fidia. Na ndio maana nikakutolea mifano mingi uelewe tu ya kwamba mwanadamu hawezi kujilipia fidia katika swala la ukombozi mpaka Mwenyezi Mungu aingilie kati. Ndiyo.
1: Hapo sasa mume wangu nimeanza kukupata.
0: Mpaka nimetokwa jasho nazungumza tu unanibana kwa maswali yaliyo mazito.
1: Nashukuru mume wangu nimeanza kukupata sasa hapo. Kumbe umezungumzia fidia ni yule mnyama na aliyefidiwa ni mwana wa nabii.
0: Ya, nimesema fidia ni lile tendo la kumtoa mwana kondoo ambaye ndiye yule mnyama. Umeona eh? Na aliyefidiwa ni kweli ni mwana wa nabii Ibrahim.
1: Hapo sawa. Sasa kitu kingine mume wangu. Sasa hilo jambo unaloniambia hapa lilikuwa ni wakati wa Ibrahimu. Je, vipi kuhusu sisi? Maana najua kuna kiyama mbele yetu. Je, tutaangamia sote?
0: Hatuwezi kuangamia sote. Hatuwezi tukaangamia sote. Unajua, hebu turudi ndani ya Qur'an tukufu katika surati Zuma, sura ya 39. Sura ya 39 aya ya 47. Ngoja nisogeze safu yangu ya Qur'an. Ama baada ya udhubirai mina shetwani rajim, anasema hivi, sura ya 47 inasema hivi: na kama madhalimu wangalikuwa na vyote vinavyopatikana katika ardhi pamoja navyo vingine kama hivyo, bila shaka wangelivitoa wakijikomboa katika adhabu mbaya ya siku ya kiyama. na yatawadhibikia kwa Mwenyezi Mungu ambayo walikuwa wakiyatazamia. Sasa katika tukio hili, kitu kitatokea ambacho hakikutarajia. Naomba nifafanue zaidi hapa. Kitu fulani kutoka kwa Mwenyezi Mungu kitawatokea, kitu ambacho hawakuwa wamekizingatia sana. Hapa ukirudi katika maana halisi katika lugha, tunapata katika lugha ya Kiarabu inapozungumza neno linaloitwa zingatio, mara nyingi hutumika kumaanisha siku ya hukumu, siku ya mwisho ambayo Mwenyezi Mungu atadhihirisha matendo yetu mema au mabaya. Kwa maneno mengine, wakati ambapo utajiri wote wa dunia hautoshi kulipa fidia yetu kwa Mwenyezi Mungu, kitu fulani kitatolewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambacho kitatosheleza kulipa deni letu katika hesabu za mbinguni.
1: Aha, sasa mume wangu ninaendelea kukupata, lakini nivumilie tu kwa maswali yangu mume wangu, ninataka kuelewa zaidi. Hicho kitu hicho ambacho Mwenyezi Mungu atakitoa ili kutulipia fidia ulimwengu wote, ni kipi hasa mume wangu?
0: Nasikia alamu. Naona muda wa kulala huu mke wangu. Nasikia uchovu sana. Wewe niongelesha maneno mengi, lakini najua ni faida kwako na kwangu. Nimechoka sana leo. Muda wa kulala huu mke wangu. Kesho tutaendelea, tafadhali nisamehe. Nafikiri unasikia hata sauti yangu sasa imebadilika baada ya kuzungumza maneno mengi kwa wakati mmoja.
1: Lakini mume wangu, simalizie hapo tu.
0: Usihofu mke wangu, tukalale. Kesho tutaendelea inshallah.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika siku hii ya leo. Mimi ni Amani Msoma na kipindi hewani ni Miale ya Matumaini, na hii ni AWR Tanzania, na niko na watumishi wa Mungu, Pastor Straton Chami pamoja na mwinjilisti, ambao kwa pamoja watatubariki kwa muda wa dakika 60, watatutuliza na kutuweka na kutupatia ile miale ya matumaini. Nikusii uendelee kusikiliza kipindi hiki, naamini utaweza kubarikiwa. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji wa AWR Tanzania kwa kutukaribisha tena katika kipindi kingine hiki ya cha miali ya matumaini ambacho kinadhaminiwa na kanisa la Word Adventist of Sabato Mbezi Luisi. Kwa mara nyingine ni kukaribisha ndugu msikilizaji mahali popote pale ulipo, usogee kando ya redio yako kwa ajili ya kusikiliza kipindi cha siku hii ya leo cha miali ya matumaini. Tunaishi katika ulimwengu ambao umekosa matumaini, changamoto ni nyingi, lakini kipindi hiki kitakupa matumaini. Kwa hiyo kama ilivyo kawaida, nitataja namba za simu kwa ajili ya mawasiliano, ni 0755991964. Hiyo utakutana na Pastor Straton Chami ambaye ndiye mhubiri wa kipindi hiki cha miali ya matumaini. Na pia namba yangu mwenyekiti wa kipindi hiki cha miali ya matumaini ni 0684850110 mwisho. Basi ndugu msikilizaji, utakapokuwa na piga namba hizo, utakutana nasi na jambo lolote utakalohitaji kushauriana nasi au maombi au maoni, basi sisi tuko tayari kukusaidia. Kabla hatujaenda katika somo la siku hii ya leo, basi nikaribishe ndugu msikilizaji mahali popote pale ulipo, tuweze kumkaribisha Roho Mtakatifu kwa ajili ya kutueleza vizuri, kutuelekeza vizuri kwa Mungu. Basi tuombe. Baba Mtakatifu, Mungu wetu wa mbinguni, tuna kila sababu kulisifu na kulitukuza jina lako kwa kuwa umetupatia tena siku nyingine hii ya kuweza kusikiliza neno lako. Namwombea ndugu msikilizaji mahali popote pale alipo anaposikiliza radio hii ya AWR Tanzania katika kipindi hiki cha miali ya matumaini. Wazekana ndugu msikilizaji amekosa matumaini, kuna watu ambao wamekosa matumaini, basi naomba katika kipindi hiki cha pekee ukarudishe matumaini yaliyopotea, kafanye neno lako liweze kueleweka vizuri katika maisha yetu ili litusaidie katika safari ya kwenda mbinguni. Ninaomba haya nikiamini kwa Yesu Mwokozi wetu. Amina.
2: Amen.
1: Karibu Pastor kwa ajili ya somo la siku ya leo.
2: Asante. Napenda kuwasalimu ndugu msikilizaji popote pale ulipo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
2: Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Niwakaribisheni katika kipindi cha kizuri cha miale ya matumaini chenye kauli mbiu tumaini la vizazi vyote. Mungu anatuwazia mawazo yaliyo mema wala sio mawazo mabaya. Tena ndugu msikilizaji, na kutupatia tumaini katika siku hizi za mwisho kwa mujibu wa Yeremia 29 mstari wa 11. Na kwa sababu Mungu anajua mawazo anayotuwazia, na huyo peke yake ndo tumaini la vizazi vyote. Haleluya.
1: Amina.
2: Jana tulikuwa na mada nzuri sana, ilikuwa inasema ipi ya kweli? Je, ni Jumamosi au Jumapili? Mungu wa mbinguni akatufunulia kupitia maandiko matakatifu ya Biblia, hata msafa wa Qur'an ukaisupport ukweli wa maandiko matakatifu ya Biblia juu ya ibada ya kweli ya Mungu ni siku ipi hiyo. Tukaona siku ya kweli ya ibada ya Mungu ni Jumamosi, sio Jumaa wala sio Jumapili. Sasa bado ni muendelezo wa mada yetu ile ile ya jana, na kwa sababu sasa tumeona siku ya kweli ya ibada ni siku ya Jumamosi ambayo inaitwa Sabato, maana yake ni pumziko kwa ajili ya ibada kwa Mungu wa mbinguni ambaye ameumba mbingu na nchi kwa siku sita. Sasa tunakwenda kuangalia chimbuko la Ijumaa na Jumapili. Tunajiuliza maswali, kama ibada ya Mungu wa mbinguni ambaye ameanzisha yeye mwenyewe ni siku ya Jumamosi. Je, chimbuko la Ijumaa limetoka wapi? Au Jumapili limetoka wapi? Au wewe Mungu wa mbinguni ndio uliobadilisha? Ndugu msikilizaji popote pale ulipo, tunapokwenda kujifunza na kuona huu kweli mwingine tena juu ya badiliko hili, ninakusii nikukomba ndugu msikilizaji endelee kufuatana pamoja na mimi. Na tutakwenda kuangalia mambo makubwa sana katika ulimwengu wa imani juu ya chimbuko la hizi siku ambazo zinaaminiwa ni siku za ibada. Ama je, Mungu alibadilisha ibada yake kutoka Jumamosi kuipeleka Ijumaa na kutoka Jumamosi kuipeleka Jumapili? Je, vitabu vinatuambiaje? Kwa mujibu wa Mathayo ile sura ya 5 aya ile ya 17 hadi aya 18, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo 5 aya ya 17, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii.
2: Mungu wa mbinguni anasema msidhani ya kwamba Yesu alikuja kutangua Torati au manabii. Kutangua maana yake ni kuondoa. Yaani tusifikiri ama tusidhani ya kwamba Mungu kupitia Yesu Kristo alikuja kuondoa Torati. Torati ni ile sheria zake, ikiwepo Sabato na maagizo ya mitume na manabii waliopewa. Anasema hapana, la.
1: Anasema la, sikuja kutangua bali kutimiliza.
2: Bali hakuja kuondoa, bali amekuja kuziendeleza kama zilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tumeona yeye mwenyewe alikuja kuendeleza, hata kwa mujibu ile Luka sura ya 4 aya ya 16 inasema Yesu Kristo alikaenda Nazareti, hapo alikolelewa, na siku ya Sabato akafanyaje?
1: Akastarehe.
2: Akaingia katika sinagogi kama ilivyo kwa desturi. Aya 17 akapewa cheo cha nabii Isaya. Akatafuta mahali palipoandikwa roho wa Mungu yu juu yangu. Amenituma kuhubiri maskini habari njema na kadhalika. Sasa ndugu msikilizaji, Yesu hakuja kuondoa sheria wala manabii. Na ndio maana alisoma Torati za manabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba yote ameyakubali na yote alikuja kuiendeleza.
1: Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka.
2: Kwa hiyo mbingu zitaondoka, nchi itaondoka, yodi moja au nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Kama Mungu wa mbinguni anasema hivi, mbingu zitaondoka, nchi itaondoka, hata sisi wanadamu tutaondoka, neno la Mungu ikiwepo maagizo yake aliyoandika kwa mkono wake haitaondoka. Swali ni hili, je, Ijumaa au Jumapili imetoka wapi? Je, nayo Qur'ani inatuambiaje? Kwa mujibu wa Qur'ani 42 aya ya 13.
1: Qur'ani 42 aya ya 13 inasema hivi: amekupeni sheria ya dini ile aliyomuhusia Nuhu.
2: Kwa hiyo ametupatia sheria ya dini ile ile. Ipi? Aliyomuhusia Nuhu.
1: Na tuliyokufunulia wewe na tuliyowahusia Ibrahimu na Musa na Isaac.
2: Bas, kwa hiyo akaambia Muhammad akata ndio bashujoi aya mwaka ule 610 akiwa katika mapango ya Jabalila, akamwambia tumekuhusia sheria dini ile ile. Ipi ile sheria? Ya nne, ikumbuke siku ya Sabato ambayo tulimuhusia wewe Muhammad na Isa, yani Yesu Kristo, na mitume na manabii. Kwamba nini msomaji?
1: Anasema kwamba simamisheni dini wala msifarakani.
2: Kwamba wasimamishe dini, ibada.

0: imetoka wapi? Hili ndio swali la msingi, ndugu msikilizaji, tunalopaswa kulifahamu na kulielewa. Ndio maana hata maandiko matakatifu ya Biblia yanatuambia katika Wathesalonike wa pili, ile sura ya pili, aya ya tatu na ya nne, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote.
0: Mtu awaye yeyote, hata kiongozi wako wa dini, asikudanganye.
1: Maana haiji isipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi.
0: Kwa hiyo sikiliza, ndugu msikilizaji, maandiko yanasema hivi, kwanza hiyo siku ya hiji ipi hiyo? Ya siku ya kiyama, lazima kwanza uje ukengeufu, uongo, ili apatikane, afunuliwe mtu yule wa kuasi. Je, huyo mtu wa kuasi ni nini? Ambaye lazima kwanza alete ukengeufu, uongo, udanganyifu juu ya ibada ya Mungu.
1: Ndio mwana wa uharibifu.
0: Huyu ni mwana wa uharibifu.
1: Yule mpingamizi.
0: Yule mpingamizi, yani mpinzani.
1: Ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kitocho Mungu.
0: Anayejiinua, unajua hata mada zilizopita, ndugu msikilizaji, tukaona sababu ya shetani kuasi mbinguni, anasema moyo wake uliinuka kwa sababu ya uzuri wake. Kwa hiyo kuna mtu anayeinuka kwa kile kinachoitwa Mungu, anainuka dhidi ya ibada ya Mungu. Na hata shetani alinuka kwa sababu Mungu anaabudiwa.
1: Ndio, ama kuabudiwa. Hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu.
0: Hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, maana yake anataka aabudiwe.
1: Akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu.
0: Bas. Sasa ndugu msikilizaji, kwa sababu lazima uongo udanganyifu uje kwanza, tunataka tuangalie huyu anayeleta ulete huu udanganyifu wa kubadilisha ibada ya kweli ya Mungu kutoka Jumamosi kwenda Ijumaa, kutoka Jumamosi kwenda Jumapili. Je, ni nani huyo alioleta huo udanganyifu? Nayo Qur'ani inatuambiaje katika ile Qur'ani sura ya pili aya ya 213 inasemaje? Maana tunataka tuangalie huyu ambaye amejinua dhidi ya Mungu hata kutaka kuabudiwa, ni nani huyo? Mbili Qur'ani aya 213 inasemaje?
1: Inasema watu wote walikuwa wa dini moja.
0: Sasa kama kwa nasema watu wote walikuwa na dini moja, maana kwamba watu wote walikuwa na siku moja ya ibada
1: ya haki aliyokuja nayo nabii Adam.
0: Aliyokuja nayo nabii Adam, huyu Adam alitoka kutoka kwa Mungu. Baada kutoka kwa Mungu, Mungu akamfundisha ndio paka. Kwa hiyo aliyokuja nayo nabii Adam, kama alikuja na dini ya kweli na hata ibada ya kweli ambayo alirithishwa na Mungu na alifundishwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina. Kisha watu wakahitilafiana,
0: wengine Ijumaa, wengine Jumamosi, wengine Jumapili.
1: Basi Mwenyezi Mungu akawaleta manabii.
0: Baada watu kutalifiana, wengine wa Jumamosi, wengine wa Jumapili, wengine Jumapili, Mungu akaleta mitume wake na manabii wake, watoa habari njema.
1: Ndio, watoa habari njema na waonyao. Na pamoja nao

0: vitabu vilivyoshikamana na haki ili vihukumu baina ya watu katika yale yaliyoitilafiana.
1: Sasa ili vihukumu baina ya wale yale wanaoitilafiana, yani ya yale wanaotofautiana, wengine Ijumaa, wengine Jumapili. Sasa baada ya hapo, sasa tunataka tumuulize, bado tunakwenda kuuliza vitabu na Mungu wa mbinguni, tunataka atupatie majibu sahihi. Haleluya.
0: Amina.
1: Chanzo cha Ijumaa na chanzo cha Jumapili. Daniel sura ya 7 aya 25. Neno la Mungu linasemaje?
0: Neno la Mungu linasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu.
1: Kwa hiyo maandiko matakatifu yanasema naye, nani huyo shetani kupita kwa wanadamu, atanena maneno kinyume chake aliye juu. Aliye juu ni nani? Ni Mungu. Kama atanena maneno kinyume chake aliye juu na Mungu, sikiliza ndugu msikilizaji, mfano Mungu anasema usizini, yeye anataka useme zini. Mungu anasema usiibe, atasema iba. Mungu alisema ikumbuke siku ya sabato uitakase, siku sitafanya kazi utende mambo yako yote. Sasa atanena maneno kinyume chake aliye juu. Kama Mungu anasema usijifanyia sanamu, mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala duniani wala chini ya dunia, usivitumikie wala usivitumikie. Sasa shetani atakuja na maneno kinyume chake aliye juu. Kama Mungu anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga, yeye anasema fanyeni sanamu ya kuchonga. Wengine wakafanya sanamu ya kuchonga, wakaweka katika majengo ya ibada, wengine wakaweka nje, wengine wakaweka ndani. Kwa hiyo Mungu aliposema ikumbuke siku ya sabato, yeye atasema ikumbuke Ijumaa ama ikumbuke Jumapili.
0: Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu.
1: Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, atawadhoofisha kupitia mafundisho.

0: watalazimika kubadilisha majira. Naomba nianzie hapo ndugu msikilizaji. Twende taratibu tu, nafikiri utanielewa. Na tatumia lugha nyepesi sana ya kueleweka. Na ataadhimu, atalazimika moja kubadilisha majira. Na ndugu msikilizaji, majira yanapobadilika utashindwa kuelewa siku halisi ya ibada. Maana yuko tayari kunena kinyume chake aliyo juu. Shetani kupita baadhi ya wanadamu ama baadhi ya viongozi wa dini. Sasa atabadilisha majira. Ndugu msikilizaji, angalia hata simu yako ya ukutani. Alibadilisha majira. Yani ikisema saa moja, kule itaandika saa saba. Ikisema saa sita, itaandika saa kumi na mbili. Ikisema saa tisa, itaandika tatu. Ikisema tatu, itaandika tisa. Huko ni mpango wa kubadilisha majira. Ndugu msikilizaji, aliazimu kubadilisha majira. Na kwa sababu anaazimu kubadilisha majira, ni kusudi lake ni kuweza kukupotosha na kukudanganya. Ataazimu kubadili majira na sheria ya Mungu. Na kwa sababu aliazimu kubadilisha majira na sheria ya Mungu, hapo ndiko wengi wakapotea. Mfano ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza, ukiwa Simiyu, ukiwa Monduli, uko Arusha na sehemu zingine popote pale, haijalishi uko kwa Mwanza, haijalishi uko kwa Singida, pengine popote pale, aliazimu kubadilisha majira. Mfano leo hii dunia nzima na wamekumbwa na hilo, wasomi hata wasokuwa wasomi wakaingia katika mtego wa shetani. Leo siku kwa sababu amebadilisha majira ya saa, watu wakadanganyika katika saa, amebadilisha hata majira ya siku. Siku inapobadilika, inapoisha na kuanza siku nyingine. Leo siku wanasema siku inaisha saa sita, saa tano na dakika hamsini na tisa, na siku inaanza saa sita kamili ya usiku. Ndugu msikilizaji, huo ni uongo wa shetani kupitia kwa baadhi ya wanadamu. Shetani ametumia wanadamu kudanganya watu kwamba eti siku inaanza saa sita ya usiku na siku inaisha saa tano na dakika hamsini na tisa. Hapana ndugu msikilizaji, siku ina masaa kumi na mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili siku iweze kukamilika ina masaa kumi na mbili, na mgawanyiko wa masaa kumi na mbili ni kama ifuatazo. Siku ina masaa ishirini na nne, na kwa sababu siku ina masaa ishirini na nne, haya masaa ishirini na nne yamegawanyika kama ifuatavyo: masaa kumi na mbili ya mchana jumlisha masaa kumi na mbili ya usiku sawasawa na siku moja yenye jumla ya masaa ishirini na nne. Ndio maana hata katika Injili ya Yohana, ile Yohana sura ya kumi na moja aya tisa, neno la Mungu linasemaje? Ile Yohana
1: na moja aya ya tisa, Biblia inasema, Yesu akajibu, "Je, saa za mchana si 12? Mtu akienda mchana hujikwai."
0: Basi. Kwa hiyo maandiko matakatifu yanatupatia majibu. Kwa maana nasema, "Je, masaa ya mchana sio 12? Mtu akienda katika masaa ya mchana hawezi kujikwaa, maana kuna nuru." Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa sababu siku ina masaa 24, na likakwambia ile siku ipate kukamilika ni masaa 12 ya mchana jumlisha masaa 12 ya usiku. Ndugu msikilizaji, siku inaanza jua linapozama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jua linapozama siku inaisha, inaanza siku nyingine. Masaa 12 ya mchana ya usiku. Baada masaa 12 ya usiku yote inaanza tena masaa 10, hiyo ni siku nusu siku. Inaanza masaa mengine ya mchana. Haleluya. 12 ndio siku inakamilika. Kwa hiyo shetani akaadhimu kubadilisha majira pamoja na masaa ili kuwadanganya watu. Hakuishia hapo, shetani akaadhimu kubadilisha sheria za Mungu ikiwepo sabato yake pamoja na ya masanamu akayaondoa. Ya sanamu hakubadilisha, aliondoa moja kwa moja. Ila hii ya nne, Mungu anasema ikumbuke siku ya sabato, shetani akabadilisha. Sasa ndugu msikilizaji, kwa sababu shetani aliazimu kubadilisha majira, na ndio maana hata leo hii utakubaliana na mimi, katika kalenda ya kawaida tunazozitumia, kuna miezi mingine ina siku 28. Kuna mwezi mwingine una siku 29. Kuna mwezi mwingine una siku 30. Kuna mwezi mwingine una siku 31. Maana shetani aliazimu kubadilisha majira na sheria za Mungu ikiwepo ibada yake. Na ili kupoteza katika ibada lazima kuchanganya kwenye majira ya saa, kwenye majira ya siku, ili aweze kukudanganya vizuri. Hebu tuangalie, Mungu ametupatia kanuni, formula ya kuweza kutambua mwezi mmoja una siku ngapi. Haleluya.
1: Amen.
0: Ufunuo 12 mstari wa 6. Twende pamoja soma.
1: Biblia inasema yule mwanamke akakimbilia nyikani.
0: Sasa anaposema yule mwanamke akakimbilia nyikani, si mwanamke kawaida ndugu msikilizaji, ni wakati kanisa la Mungu lilipopitia katika nyakati za mateso. Hii tutajifunza siku za usoni, nyakati ngumu za mateso. Maana mwanamke kibiblia hapa kiunabii anafananishwa na kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo akakimbilia nyikani. Twende.
1: Ambapo ana mahali palipotengenezwa.
0: Ambapo kuna mahali Mungu aliweka kanisa lake liweze kukaa hapo, kuishi hapo.
1: Ndio, ili amlishe huko muda wa siku 1260.
0: Kwa ndugu msikilizaji, Mungu akachukua kanisa lake

0: maneno makuu ya makufuru,
1: ya makufuru,
0: akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42.
1: Kwa hiyo huyo shetani akapewa uwezo wa kufanya kazi miaka miezi mingapi?
0: Miezi 42.
1: Kwa 1260 gawanya kwa 42 unapata ngapi, ndugu msikilizaji popote pale ulipo? 1260 gawanya kwa miezi 42 unapata 30. Kwa sababu shetani aliadhimu kubadilisha majira kupitia kwa wanadamu na sheria za Mungu ili kuweza kukuchanganya katika ibada ya Mungu, sielewa ukweli uko wapi, kwamba akaleta miezi mingine siku 28, miezi mingine 29, miezi mingine siku 30, miezi mingine siku 31, kila mwezi wa mwaka mmoja, kila mwezi una siku 30. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndugu msikilizaji, na hili ninataka sasa, kwa sababu tunataka tuenda kujifunza na kufahamu vizuri kabisa, ninataka sasa tujue chimbuko la hizi siku za ibada zimetoka wapi. Kuna kitabu ndugu msikilizaji nitakwenda kukinukuu, kimeandikwa Pambano Lililofichika. Hichi kitabu kama unacho, kimeandikwa Jumbe Tatu Zenye Ufunuo. Hili Pambano Lililofichika, ule ukurasa wa 19 kuelekea ukurasa wa 20, ninakwenda kunukuu maneno haya ili uweze kutambua, je, Jumapili imetoka wapi. Na nukuu, katika barua iliyoandikwa na papa, imeandikwa apostolic letter Deus Domini of the Whole Father John Paul wa pili, the bishop of Gregory and faithful of the Catholic Church on keeping the Lord Day Paul. Ninanukuu, leo kanisa Katoliki pamoja na baadhi ya makanisa ya Kiprotestanti huita Jumapili siku ya Bwana. Kwa hiyo siku ya Bwana sio Jumapili bali ni Sabato. Haya ninanukuu, maana napenda kanisa Katoliki linatuweka wazi kabisa. Niendelea kusema katika hiyo barua, Papa John Paul wa pili katika barua yake ya uchungaji Deus Domini ya Mei 1998 ametambua ya kwamba Sabato ndio siku asili ya pumziko ya Mungu, lakini asema bila kuona haya ya kuwa Wakristo ambao wameitwa ili kutangaza uhuru ulioshindaniwa na damu ya Kristo walihisi kuwa wanayo mamlaka ya kuhamisha maana ya Sabato hadi kwenda siku ya ufufuo, yani Jumapili. Papa pia anauzungumzia utajiri wa kiroho na wa kiuchungaji uliomo ndani ya Jumapili kama ilivyokabidhiwa kwetu na utamaduni. Papa anasema kuwa walihisi kuwa wanayo mamlaka ya kuyatekeleza mabadiliko haya, na pia anakubali ya kuwa kuwepo kwa Jumapili kama siku ya pumziko kutokana na utamaduni. Jumapili, naendelea kunukuu, anasema Jumapili ni ya Wakatoliki, kwamba Jumapili ni ya Wakatoliki, pendekezo lao eti kuwa itakaswe laweza tu kutakaswa kuambatana na imani ya Kikatoliki. Hii ni barua aliyosoma, inaitwa The Catholic Press, Sydney, Australia, ya Agosti 1900 na mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo ninapenda kanisa Katoliki linaweka wazi kupitia papa kwamba anasema Jumapili ni ya Wakatoliki. Sasa kama Jumapili ya Wakatoliki, kwa nini nashangaa madhehebu mengine wanafuata kama wao nani? Sasa wao wamesema kabisa hivyo. Naomba ninukuu tena nukuu nyingine kutoka katika kitabu kinachosema kutoka Sabato kwenda Jumapili. Kutoka Sabato kwenda Jumapili, katika ukurasa wa 34, paragrafu ya kwanza nasema Jumapili na ibada ya jua, amri iliyowekwa na Konstantino ya kuanzisha waadhimishaji wa Jumapili imetajwa na vitabu viwili vya encyclopedia. Utambuzi wa kwanza kulikuwa wote na waadhimishaji wa Jumapili kama wajibu wa kisheria ni amri ile ya Konstantino ya mwaka wa 321. Hivyo iliamuriwa kwamba

0: baraza au mahakama yote ya sheria, wakazi wa mijini na viwandani walilazimika kupumzika siku ya Jumapili, isipokuwa pendekezo maalumu lilotolewa na wale waliokuwa wanashughulika na kazi ya kilimo. Sasa ndugu msikilizaji, tayari inaanza kutupatia maelekezo haya kwamba Jumapili, sabato ya Mungu kutoka Jumamosi kwenda Jumapili, ilianzishwa na mfalme Konstantino. Huyo alikuwa ni Mrumi mwaka wa 321. Sasa inaelekea kusema katika ule kurasa wa 36, kuiweka siku ya kipagani mahali pa siku ya Mungu, huku kuiweka Jumapili badala ya sabato, sio jambo ambalo kanisa Katoliki linakana au linajaribu kuficha. Kinyume chake, linakiri wazi na kwa kweli linaonyesha kitendo hicho kwa majivuno kuwa ni ushahidi na uweza wake wa kubadili hata amri ya Mungu. Soma maneno haya yalionukuliwa kutoka katika katekizimu ya Kikatoliki, inaitwa The Convert Catechism of Catholic Doctrine, kazi ya Reverend Peter. Inasema, wanauliza swali, siku ya sabato ni siku gani? Anajibu, Jumamosi ndiyo siku ya sabato. Swali, kwa nini tunaitunza Jumapili badala ya Jumamosi? Anajibu, tunaitunza Jumapili badala ya Jumamosi kwa sababu kanisa Katoliki katika baraza la Laodikia mwaka wa 336 BK liliamisha taratibu za ibada kutoka Jumamosi kwenda Jumapili. Toleo la pili, ukurasa wa 50 ya Doctrine Catechism, iliandikwa na Reverend Stephen Kenan, ilidhihirishwa na Most Reverend John Hughes, askofu mkuu New York. Ina maneno haya kuhusu swala hili la badiliko la sabato. Swali, unayo njia nyingine yote ya kuthibitisha kwamba kanisa Katoliki lina uwezo wa kuanzisha siku kuu ambazo zilishikwa? Anaweza kusema, kama lisingekuwa na nguvu kama hizi, lisingeweza kufanya kile ambacho wanadini wote wa siku hizi wanakubaliana nacho. Lisingeliweza kuweka utunzaji wa Jumapili siku ya kwanza ya juma mahala pa utunzaji wa Jumamosi siku ya saba, bali kwambalo halina maandiko yoyote yalipa kibali hicho. Ukurasa ule katekizimu, ule ukurasa wa 174. Anauliza swali, unathibitishaje wewe kwamba kanisa lina uwezo wa kuamuru siku kuu za utakatifu? Ndugu msikilizaji, kwa tunaanza kuona kwamba kumbe aliyobadilisha siku ya ibada kutoka Jumamosi kwenda Jumapili ni mfalme Konstantino, na kanisa Katoliki linakubali na lenye likaunga mkono utunzaji wa siku hii ya Jumapili ambayo haina ushahidi wowote wa maandiko matakatifu ya Biblia. Hivyo hakuna fungu hata moja la Biblia la kuitunza Jumapili. Kardinali Jimson katika kitabu chake cha Faith of Our Father anasema hivi: unaweza kusoma Biblia kutoka Mwanzo hadi Ufunuo, Ufunuo, nawe utalipata fungu au mstari hata mmoja linaloidhinisha utukufu utakatifu wa Jumapili. Maandiko yanaamuru utunzaji wa kidini wa siku za Jumamosi, siku ambayo sisi hatuitakasi kamwe. Toleo la 1893, ukurasa wa 11. Kanisa Katoliki lilibadilisha siku. Katika gazeti la Catholic Press la Sydney ya Australia, linasisitiza kwamba utunzaji wa Jumapili asili yake ni ya Kikatoliki peke yake. Jumapili imewekwa na Wakatoliki na wanadai madai yake ya kuitunza yaweza kutetewa tu kwa kanuni za Kikatoliki. Toka mwanzo mpaka mwisho wa maandiko matakatifu ya Biblia, hakuna fungu au mstari hata kimoja wa maneno wa kifungu kimoja cha maneno ambacho kinaunga mkono uhamishaji huu wa ibada ya kutoka Jumamosi kwenda Jumapili. Watu wote wa kila juma toka siku ya mwisho wa juma kwenda siku ya kwanza ya juma. Kwa ndugu msikilizaji, Kwa tunaona aliazimu kubalisha majira na akataka kubalisha sheria ya Mungu. Ndugu msikilizaji, sio Mungu bali ni wanadamu. Na ninashukuru kanisa Katoliki linakubali kwamba wenyewe kupitia vitabu vyao na viongozi wao wanakiri ya kwamba walikuwa nayo mamlaka ya kuhamisha sabato ya kweli ya Mungu kutoka Jumamosi kwenda Jumapili. Na wanakairi wakasema bisa Jumapili ni ya Wakatoliki. Ninashangaa madhehebu mengine ya Jumapili, kama ni Wakatoliki nyinyi mnatunza kwa sababu gani? Ndugu msikilizaji, popote pale unaponisikiliza, baada ya kuona hiyo, sasa tunaomba turudi tuangalie chimbuko la siku ya Ijumaa nayo imetoka wapi. Ndugu msikilizaji, katika kitabu kinachoaminiwa katika imani ya dini, hasa yapendwa ndugu zangu Waislamu, kuna kitabu kinachoitwa Historia ya Mtume Muhammad. Hiki kimeandikwa na Muhammad Abdallah Rida Aswali, Muslim Youth Organization, ule ukurasa wa 47. Na nukuu maneno yake, nasema Mtume Muhammad anatoka Yathriba, ibada anasema Ijumaa ya kwanza alioswali Mtume Muhammad, Ijumaa ya kwanza alioswali Mtume Muhammad, ninanukuu maneno haya kama ifuatavyo. Mtume aliondoka Kaaba kwenda Yathriba Madina. Ilikuwa ni Ijumaa, na jua lilipochomoza alifika katika maskani ya Bani Salum bin Auf katika wangwa wa Ranuna. Ndipo Mtume Muhammad aliposwali swala ya Ijumaa kwa mara ya kwanza katika Uislamu. Na ulikuwa ni mwaka wa 622 BK, unaitwa mwaka wa Hijra au mwanzo wa kalenda ya Kiislamu, na ndipo Uislamu ulipojengewa zile nguzo tano. Kwa ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza, tumeona badiliko la sabato kwenda Jumapili lilianzishwa na mfalme Konstantino wa Rumi mwaka ule wa 321, lakini kupitia baraza la Laodikia likaidhimisha na likaipitisha sheria hiyo kama tulivyosoma, na kuidhinishwa kutuza sabato na kuvunja sabato kwenda Jumapili kupitia kanisa Katoliki. Lakini kwa upande wa pili huku, ibada ya Ijumaa imeanzishwa rasmi mwaka wa 622. Sababu gani Mtume Muhammad kuanzisha na kuswali siku ya Ijumaa? Mkazo mkubwa wa umma wa Kiislamu juu ya chimbuko la Ijumaa unaanza katika tukio hilo. Tukio lipi? La mwaka wa 610 ambapo Mtume Muhammad alipokea utume. Maandiko ya Qur'ani yanaonyesha wazi kuwa kabla ya hapo Mtume Muhammad alikuwa akifuata kawaida za ibada alizofundishwa na Wayahudi. Wayahudi walikuwa na kawaida au desturi ya kuswali kwa kuangalia Yerusalemu. Kawaida hii itawala maisha ya Mtume Muhammad kwa takribani mwaka mmoja na nusu, kwa mujibu wa Qur'ani ile sura ya pili aya 144 namba soba
1: fanusi.
0: Soma alafu soma na fafanuzi yake.
1: Aya 144 Qur'ani 2 anasema, kwa yakini tukiona wanavyogeuza uso wako mbinguni, basi tutakuelekeza, tutakugeuza kwenye kibla
0: upendacho. Kwa hiyo Muhammad sema tunavyokuona wanavyogeuza uso wako huko mbinguni, basi tutakuelekeza katika kibla unachokitaka. Soma fafanuzi yake, ndugu msomaji.
1: Fafanuzi yake inasema, mtume muda wote huo wa mwaka unusu alielekeza
0: Baitili Mukadasi.
1: Yes, alikuwa na hamu.
0: Basi. Kwa hiyo kwa mujibu wa Qur'an sema hivi, Mtume Muhammad kwa sababu alikuwa na hamu sana ya kushushiwa aya zile, kwa hiyo alikuwa akiangalia kwa muda wa mwaka mmoja unusu alikuwa akielekea Baitili Mukadasi. Baitili Mukadasi, ndugu msikilizaji, ni Yerusalemu. Kwa hiyo tunaona Muhammad alikuwa na desturi ama kawaida hizi alizoelekezwa na Wayahudi kwa muda wa mwaka mmoja na nusu katika habari ya ibada. Kwa hiyo tukio la mwaka wa 610 ambapo Muhammad alipata utume ndilo lileta mabadiliko makubwa katika maisha yake ya kiroho. Muhammad alipokea mafunuo yake mapya katika mapango ya Jabalila. tofauti za kimafundisho zilianza kuonekana, tofauti za kimwenendo zilianza kuonekana, tofauti za kiibada zilianza kuonekana na kadhalika. Katika maisha yake mapya mara baada ya kupokea mafunuo hayo, hili lilianza kumfanya Muhammad aanze kupingwa ama kukataliwa na Wayahudi. Hasa pale Mtume Muhammad alipoanza mafundisho yake mapya, badala ya yale mwanzo, baadhi ya mafundisho aliyokuja nayo ni kama ifuatavyo. Fundisho la kwanza aliyokuja nalo ni kuanzisha jina la Allah katika kumtamka ama kumtaja Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa Qur'ani 17 aya 10. Qur'ani inasemaje?
1: Qur'ani inasema, Qur'ani 17 aya 10, sema muombeeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah.
0: Kwa hiyo alipokuja na kwa jina la kumtamka Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah, Wayahudi wakakataa kutilia mkazo wa ibada katika jengo lenye asili ya kipagani kwa mujibu wa Qur'ani 22 aya 29. Kutilia mkazo. Jambo lingine alokuja nalo la pili ni kutilia mkazo wa kufanya ibada katika jengo lenye asili ya kipagani kwa mujibu wa Qur'ani 22 aya 29.
1: Kutilia. Nasema hivi, Qur'ani 22 aya 29,

0: saba manake ngomekongwe Wayahudi wakampanga wakamkatia wakakataa kwa nini kwa sababu ndugu msikiliza kipindi cha mujahilia ninapozungumza kipindi cha mujahilia manake ni zama za giza kabla ya Uislamu aba kabla hata mtume Muhammad hajapata utume pale katika Kaaba kulikuwa na miungu wengi kulikuwa na zaidi ya miungu 360 lakini kulikuwa na miungu wakubwa watatu Lata Uza na Manata kwa alipokufika pale lazimika ili kabla hajaingia kufanya ibada pale basi waizunguke ile Kaaba mara tatu. Kwa hiyo Wayahudi wakampinga kwa sababu kulikuwepo na masanamu mengi. Kwa mujibu hata wa Qur'ani ili kuthibitisha hili, kwa mujibu wa Qur'ani sura 25 aya ya 43 na fafanuzi yake, soma msomaji.
1: Anasema hivi, "Je, umeona yule aliyefanya matamanio yake?
0: Je, umeona yule aliyefanya matamanio yake?
1: Kile anachokipenda.
0: Kila kitu yeye anachokipenda."
1: Kuwa Mungu wake.
0: Anakifanya kuwa Mungu wake.
1: Basi je,
0: soma fafanuzi.
1: Fafanuzi inasema Waarabu kwa ujinga wao.
0: Hapa ninazungumza kipindi cha mujahili hata kabla ya Uislamu. Waarabu ndio basi Waarabu kwa ujinga wao
1: wa kuabudu chungu ya miungu.
0: Ya kuabudu chungu ya miungu wengi.
1: Walikuwa baadhi yao wakiona chochote kile.
0: Walikuwa baadhi yao wakiona chochote kile kikawapendeza.
1: Kawapendeza kukiabudu.
0: Ukiabudu
1: Hata andazi lililokaa kwa sura nzuri.
0: Kwa hiyo ndugu msikilizaji, hata maandazi yaliabudiwa kama miungu yao. Kwa alipokuja katika nafundisho la kufanya ibada katika lile jengo, Wayahudi wakamkatalia. Tatu, kwanza kutangaza Uislamu, imani mpya na ibada mpya kutokana na mafundisho hayo mapya. Hoja kuu ya Wayahudi ni juu ya mashaka waliokuwa nayo juu ya mafundisho hayo hayakuwa ya kweli kwa mujibu wa Qur'ani sura ya pili aya ya 97 na fafanuzi yake.
1: Qur'ani 2 aya ya 97 inasema anayemfanyia ushinde Jibrili.
0: Kwa hiyo anafanya ushinde ni Jibrili, soma fafanuzi.
1: Fafanuzi anasema Wayahudi katika hila zao za kumkataa mtume Muhammad. Walimuuliza,
0: ehe,
1: malaika gani anayekuletea wahai?
0: Wakumuliza, yeye malaika gani au nani aliyokuletea wahai, yani mafunuo haya?
1: Ndio mtume akasema,
0: ehe,
1: Jibrili.
0: Ehe.
1: Wakasema, lo. Huyo adui yetu.
0: Bas, wakamkatalia. Kwa ndugu msikilizaji, ibada ya Ijumaa inatokana na ugomvi kati ya mtume Muhammad na Wayahudi. Kwa hiyo ibada ya Ijumaa inatokana na ugomvi kati ya mtume Muhammad na nani? Na Wayahudi. Ndugu msikilizaji, tumeona ibada ya Jumapili haikuasisiwa na Mungu wala hakupewa maagizo. Ndivyo ilivyo hata wanaofanya ibada siku ya Ijumaa. Ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza, imetokana na mtume Muhammad kati yake na ugomvi. Ndio maana hata Qur'ani sura ya 5 aya 82 kwa sababu alipingwa na Wayahudi ikashuka aya ikasema, utakuta walio kwa urafiki maadui kwa Waislamu ni Wayahudi na mushirikina wasiokuwa na kitabu, bali utakuta walio karibu kwa urafiki kwa Waislamu ni wale sema sisi ni Wakristo, maana wako wanazuoni wacha Mungu waikijua haki hawatakabali bali uifuata. Ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza, tangu hapo mtume Muhammad hakupenda tena kuiana na wanachofanya Wayahudi katika mafunuo ya dini. Ndipo anaanzisha rasmi siku ya Ijumaa mwaka wa 622 kama siku ya swala katika umma wa ndugu zangu wapendwa Waislamu. Wakati huo mtume Muhammad alikuwa Yathrib Madina, lakini pamoja na hayo yote kama mtume Muhammad hakuipatia nafasi sabato ya Bwana, yani siku ya kama siku halisi ya ibada ya Mungu Jumamosi. Kwa hiyo ibada hizi mbili, siku hizi mbili ya Ijumaa na Jumapili haikuasisiwa na Mungu bali imetoka kwa wanadamu kama nilivyotoa ushahidi. Na ndio maana hata kile kitabu nasema hivi, yule askofu anasema Jumapili ni ya Wakatoliki. Ni kweli, maana ilianzishwa na mfalme Konstantino wa Rumi ule mwaka wa 610. Ukiangalia hata kwa wenzetu wa Batisti ilianzishwa na John Smith. Ukiangalia ndugu zangu wapendwa na wenyewe akina Anglican ilianzishwa na Henry wa 18 mwaka 1534. Ukiangalia hata ndugu zetu wapendwa mashahidi wa Yehova ilianzishwa na Charles Russell mwaka 1852. Ndugu zetu wa Lutherani, KKT, walianzishwa na wafuasi wa Martin Luther. Huyu alikuwa ni kasisi wa kanisa Katoliki, lakini baada kujua ukweli akaamua kuondoka. Wakiangalia ndugu zetu wa Methodist hawa, ilianzishwa na John Wesley mwaka 1702. Madhehebu ya Pentecoste yalianzishwa na mtu anaitwa Fox mwaka 1850. Wamoroviani ilianzishwa na John Hasi mwaka 1374. AIC, wapendwa ndugu zetu hawa, na ilianzishwa na Peter Cameron Scott mwaka 1865. Kanisa la Kristo lianzishwa na Alexander Campbell mwaka 1840. Orthodoxy ilianzishwa mwaka wa 451. Mormonite ilianzishwa na Conrad Grimble mwaka 1530. Mormon Church leo linaitwa The Church of Jesus Christ Christ of Latter Day Saints, ilianzishwa na Joseph Smith mwaka 1805. Uislamu ulianzishwa mwaka 610, na ibada ya Ijumaa ikaanzishwa mwaka wa 622. Sabato ya Mungu ilianzishwa na Mungu mwenyewe lini? Tarehe 7 ya mwezi wa kwanza ya mwaka wa kwanza wa uumbaji. Lakini makanisa mengine yote leo tajia ndugu zangu, ambayo haikuanzishwa na Mungu, yakaungana mwaka 1900 na yakaungana mwaka 1940. Sabato ya Mungu, Mungu mwenyewe kaanzisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lini? Tarehe 7 ya mwezi wa kwanza na mwaka wa kwanza wa uumbaji. Haya yote ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza, nimekusoria ushahidi kwa upendo kabisa, ili kukweka wazi, ili uamue unasimama upande wa nani. Na kupendekezea, simama upande wa Mungu, sio upande wa wanadamu. Ndio maana tulipoangalia pale katika mada ile ya jana, akasema mafungu mawili Mungu ameyakataa, lakini la pili Mungu amelikubali. Ile 5% ndogo sana tu, lakini Mungu haangali wingi. Mungu anachoangalia ni mtu mmoja aliyo tayari kukubali ukweli, kupata kuokolewa. Ndio maana Mungu anasema hivi, utakaa katika nyumba iliyoasi mpaka lini? Katika Ezekieli ile sura ya 12 aya ya kwanza mpaka ya 4, naomba nisomea hapo, ili inapoelekea ukingoni kabisa, nataka nikuombe ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, nataka ufanye maamuzi ya kukubali huu kweli. Nataka ufanye maamuzi ya kumtii Mungu. Nataka ufanye maamuzi umwabudu Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ezekieli 12 aya ya kwanza na kuendelea.
1: Anasema hivi, neno la Bwana likanijia tena kusema.
0: Neno la Mungu likanijia tena na kusema.
1: Mwanadamu,
0: mwanadamu,
1: wewe unakaa kati ya nyumba iliyoasi.
0: Wewe unakaa katika nyumba iliyoasi mpaka lini?
1: Watu ambao wana macho ya kuona.
0: Watu ambao wana macho ya kuona.
1: Ila hawaoni.
0: Ila hawaoni.
1: Wana masikio.
0: Wana masikio
1: ya kusikia.
0: Lakini hawasikii.
1: Ila hawasikii.

0: kahame wakati wa mchana.
1: Mbele ya macho yao.
0: Mbele ya macho yao.
1: Nao utahama toka mahali pako.
0: Nao utahama kutoka mahala pako.
1: Hapo mpaka mahali pengine.
0: Mm-hmm.
1: Mbele ya macho yao.
0: Mm-hmm.
1: Labda watafahamu.
0: Labda watafahamu na kuelewa.
1: Wajapokuwa ni nyumba iliyoasi.
0: Wajapokuwa ni nyumba iliyoasi. Ndugu msikilizaji, haya sio maneno yangu. Ni maneno ambayo Mungu anataka turudi katika ibada yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anataka turudi kwake, tumheshimu kama Mungu aliumba mbingu na nchi. Tuache kuheshimu wanadamu. Tuache kuheshimu wanadamu. Mungu anataka turudi kwake ili tukampatie sifa na utukufu. Mungu anatufurahia tunapokwenda kumwabudu. Mungu anafurahia, ndio maana sema naifurahia dunia inayokaliwa na watu. Na furaha yangu ilikuwa ni pamoja na wanadamu. Wewe Mungu ili akufurahie, hakufurahi kwa kingine chochote. Hakufurahi kwa sababu una elimu. Hakufurahi tu kwa sababu wewe ni mwanadini fulani. Hakufurahi tu kwa sababu wewe ni mwanasiasa fulani. Hakufurahi kwa sababu wetu ni jambo lingine. Anakufurahia Mungu wa mbinguni kwa sababu wewe unakwenda kumwabudu. Ndio maana nasema unapaswa uondoke mchana. Usifanye kificho. Ondoka, mwambie nimesikia ukweli. Nimeuelewa ukweli. Nataka nifanye maamuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajalishi utakuwa ni mtu wa aina gani, simama katika kweli ya neno la Mungu. Amen. Simama upande wa Mungu. Hakuna ile simama upande wa Mungu akaibika. Maana siku zote Mungu yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hata mimi mwenyewe baada kuusikia ukweli na kujifunza na kuuelewa, niliamua kufanya maamuzi. Popote ndugu msikilizaji ulipo, ninataka ufanye maamuzi sasa, nataka nikwenda kuombea. Lakini kabla sijakuombea, fanya maamuzi. Wasiliana na tafuta kanisa lolote popote pale ulipo. Na Waadventista wa Sabato, waambie azima yako ni nini au lengo lako ni nini. Unatoka utoe maisha yako kwa Mungu wa mbinguni ili upate kuokolewa. Bwana nakubariki sana ninapokwenda kukuombea. Baba wa mbinguni, Mungu mwenye enzi, Falme wa amani, tunakushukuru tena siku ya leo kwa hii kweli nyingine tena yenye kutupatia matumaini.
1: Amen.
0: Kweli nyingine hii tena inakwenda kutuweka huru. Kweli hii nyingine tena ambaye mezidi kutufusogeza katika ibada yako, jina lako likapate kutukuzwa. Kwa sababu shetani kupitia wanadamu walibadilisha ibada yako ya kweli kutoka Jumamosi kwenda Jumapili, kutoka Jumamosi kwenda Ijumaa, leo umetuweka huru. Na kwa sababu watoto wako uliotuumba tumesikia ukweli, tunaazimu kurudi kwako. Kuna mtu fulani mahali fulani anasema ninataka nitoe maisha yangu Mungu kwako, hata kwa njia ya ubatizo. Na kusini kikomba Mungu wa mbinguni, mkubali na kumkumbatia.
1: Amen.
0: Kuna mtoto wako sehemu fulani ni mgonjwa, na kusiwe Mungu ulio mponyaji, nenda kawaponye watu wako.
1: Amen.
0: Baba wa mbinguni, kuna mtu fulani mahali fulani amefungwa na nguvu za giza, ninakusii ukamfungue Baba wa mbinguni katika nguvu za giza na zimizimu.
1: Amen.
0: Baba wa mbinguni, kuna mtu fulani tumbo lake limefungwa na maovu shetani, anatafuta mtoto apate mtoto, anaga kushika mimba ashiki mimba. Baba wa mbinguni, leo fungua matumbo yao wapate watoto wa kike na wa kiume.
1: Amina.
0: Baba wa mbinguni, ninatambua kuna ndoa fulani na shida fulani imeingia katika mgogoro, na kusini kikomba wewe ni Mungu wa amani, leta amani katika ile ndoa, mrejesha yule baba aliyoacha ndoa yake.

0: haendi vizuri siku ya leo baba mbinguni, hebu ninakusindiki kuomba na baba mbinguni, rejesha biashara za watu wako, ukazibariki, ukazishikilie kwa ajili ya utukufu wa jina lako.
1: Amen.
0: Baba mbinguni, siku ya leo ninapokwenda kuombea watu wako popote pale walipo, kuna mtu fulani anasema imani yake imepungua kwa sababu ya dhambi anayetenda, ameshindwa kuiacha. Ninakusihi nikikomba Mungu wa mbinguni, yule mtu fulani mahali fulani alipo, embu dhambi inemsumbua na ameshindwa kuiacha kwa sababu ya ulevi, kwa sababu ya uzinzi, kwa sababu ya uongo, ikakome katika jina la Yesu wa Nazareth. Wapatie watu wako Roho Mtakatifu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Neema yako inayookoa na ushirika wako Roho Mtakatifu vikadumu kwa pamoja na sisi. Ndivyo tunavyoomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina.
1: Amen. Amen.
2: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa ukisikiliza kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini, na mpaka kufikia hapo hatuna la ziada. Tukutane tena kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Amani Msoma na nikutakie baraka za Bwana ziwe pamoja nawe na uwe na usiku mwema.

Moja kwa moja kutoka barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam. Hii ni huku na kule ya AWR Tanzania. Tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia. Machache kati ya mengi tuliyonayo siku hii ya leo. Rais Samia Suluhu Hassan ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya SGR kipande cha namba 6 kutoka Tabora hadi Kigoma. Timu ya madaktari bingwa kutoka shirika la The Norbert and Friends Mission imewasili mkoani Katavi. Na serikali imeahidi kuendelea kuchangia miradi ya maendeleo ya kanisa. Mimi ni Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania. Kwa hayo na mengine mengi, rafiki msikilizaji, tunarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.

0: kutoka kwa Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
1: Tulipotenda dhambi, tumekuwa tukiishi chini ya laana. Tumetembea chini ya laana. Tunafanya yote chini ya laana. Lakini Yesu anapokuja, anasema ninamtua mwanadamu laana ya dhambi. Mimi ninaibeba. Na Kristo hakubeba tu laana, bali alifanyika kuwa laana ili mimi niliyeishi chini ya laana ya dhambi niishi ndani ya tumaini lenye baraka la kurithi uzima wa milele.
2: Matukio kwa habari ya kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati.
4: Mpaka nikae atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.
2: Na hapa je,
5: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
2: Kuhusu nini?
6: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita katika huku na kule kukujuza taarifa na yale mengi ambayo yamepewa kipaumbele. Tukianza na taarifa kutoka huko Kigoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka jiwe la msingi kuanza ujenzi wa reli ya SGR kipande cha namba 6 kutoka Tabora hadi Kigoma. Mradi utakaogharimu shilingi trilioni 7.4 na kusaidia kuchochea mzunguko wa biashara kwa nchi za jirani za Burundi, Congo na Zambia kupitia ziwa Tanganyika. Kadislaus Ezekiel kutoka huko Kigoma yametuandalia taarifa ambayo inafafanua zaidi.
1: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassani ameweka tayari jiwe la msingi kuanza ujenzi wa reli ya SGR kipande namba 6 kutoka Tabora hadi Kigoma chenye urefu wa kilomita 506. Hatua hizi zikielezwa kuleta manufaa makubwa kwa nchi zinazopakana na mkoa wa Kigoma na Tanzania kwa ujumla, ikiwa ni hatua kuu ambayo inaelezwa kusaidia kukuza uchumi lakini pia kurahisisha katika shughuli za usafirishaji.
2: Kijiografia, nchi yetu ni lango la biashara kwa nchi jirani zinazozunguka. Kwa msingi huo, kila tunapojenga reli, viwanja vya ndege, bandari au barabara, hatuunganishi mikoa yote pekee, bali tunaunganisha pia nchi yetu na fursa za masoko ya Afrika Mashariki, maziwa makuu, Afrika ya kati na kusini. Kigoma ina nafasi nzuri kijiografia na kimkakati, kwa kuwa ni lango muhimu la biashara na uwekezaji linalotuunganisha Tanzania na nchi jirani ikiwemo Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia. Hivyo meli za mizigo tulizozindua leo pamoja na ujenzi wa reli ya kisasa itakapokamilika itakuwa ni nguzo muhimu kataza kuwezesha kufikia maono na matamanio yetu. Niwahakikishie wana Kigoma, pamoja na maeneo mengine ya nchi, tutaendelea na utekelezaji wa mipango ya serikali ya kuimarisha, kuendeleza na kuboresha miundombinu ya usafiri na usafirishaji kwa manufaa ya wananchi na taifa kwa ujumla.
1: Viongozi mbalimbali katika hafla hii ya kuanza ujenzi wa mradi wa SGR akiwemo waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema uwekaji wa jiwe la msingi wa SGR unaenda sambamba na ujenzi wa meli za kisasa ambazo zitatumika katika ziwa Tanganyika. Hatua hizi zote ikiwa ni kuhakikisha mizigo inapofika Kigoma, hasa katika bandari ya Kigoma, inakuwa na uharaka wa kuisafirisha katika nchi zinazozunguka ziwa Tanganyika.
3: Sasa serikali inapoweka mazingira sahihi, sekta binafsi zihusike kwa kuwekeza, kuleta teknolojia na ubunifu, kuzalisha ajira na kuongeza thamani katika uchumi wa taifa. Zitaongeza uwezo wa usafirishaji wa mizigo, kuimarisha usalama wa safari, kupunguza gharama za usafirishaji na kuimarisha biashara kati ya Tanzania, Kongo na Burundi. Wakati huo huo, zitaifanya Kigoma kuendelea kuimarika kama lango muhimu la biashara katika ukanda wa maziwa makuu na ushuru wa kati.
4: Mradi huu utaunganisha mkoa wa Kigoma na reli ya kisasa kutoka Dar es Salaam, hivyo kupunguza muda wa gharama za usafirishaji wa mizigo na abiria, kuongeza ushindani wa biashara, kuvutia viwanda na uwekezaji, pamoja na kufungua masoko mapya kwa wakulima, wafugaji, wavuvi na wafanyabiashara wetu.
1: Uwekaji wa jiwe hili la msingi kuanza ujenzi wa reli ya SGR kutoka Tabora mpaka Kigoma ni hatua kubwa ambayo imeelezwa na wananchi kuchagiza uchumi kwa mkoa wa Kigoma.
5: Watu wa Kongo wanategemea Kigoma, watu wa Uganda wanategemea Kigoma, watu wa Rwanda wanategemea Kigoma. Kwa hiyo ni jinsi gani tukipata SGR, bi maana tayari hizi nchi zinazounganisha zinazokuja majirani zetu watakuja kufanya biashara kwetu, lakini na sisi tutakwenda kufanya biashara kwao. Kwa hiyo ni jinsi gani wananchi watapata maendeleo kwa kasi kubwa sana.
6: Hata mwananchi aliyeko Kakonko akilima mahindi, akilima mhogo, akilima parachichi, akilima maharage, hata mwananchi aliyoko Kasulu na maeneo mengine ndani ya mkoa wa Kigoma. Maana yake thamani ya mazao ya mazao yote yaliyopo katika ndani ya mkoa inakwenda kuongezeka, kwa sababu sasa tunapata uhakika wa kusafirisha bidhaa zetu kuelekea katika nchi jirani.
1: Kutoka hapa Katosho, manispa ya Kigoma Ujiji, mkoani Kigoma, Kadislaus Ezekiel, Pop Channel Tanzania.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo. Tuelekee huko Katavi. Timu ya madaktari bingwa kutoka shirika la The Norbert and Friends Mission limewasili mkoani Katavi kwa ajili ya kutoa huduma za kibingwa katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi. Tupate taarifa zaidi kutoka huko mkoani Katavi.
7: Akizungumza mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Tanganyika Samuel Marwa, amebainisha magonjwa yatakayokwenda kupatiwa matibabu, huku akisema ni utekelezaji wa maono ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha huduma bora za afya zinapatikana kwa urahisi kwa wananchi bila kulazimika kusafiri umbali mrefu kwenda hospitali za rufaa.
8: Tuliwatangazia takriban miezi miwili iliyopita kwamba tutawapokea madaktari hawa bingwa kutoka Marekani. Sasa wamefika na tuko tayari kuwahudumia, na wagonjwa tunaohudumia wanatoka katika halmashauri ya Tanganyika, lakini pia wanatoka mikoa mbalimbali mbali, wanatoka wilaya mbalimbali ndani ya mkoa wa Katavi na nje ya mkoa wa Katavi. Magonjwa yatakayopatiwa huduma ni pamoja na goita, ile uvimbe wa shingo, lakini pia watatoa huduma za pua, koo na masikio, lakini pia watahudumia wagonjwa wale wenye ngiri, kwa Kiingereza tunasema hernia.
7: Naye mkurugenzi wa shirika la The Norbert and Friends Mission, Joeli Yaranda, amesema lengo kuu la programu hiyo ni kupeleka huduma za kibingwa moja kwa moja kwa wananchi ili kupunguza mzigo wa rufaa kwenye hospitali za mikoa na za kitaifa.
9: Na mimi ni shukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na mama yetu bingwa kabisa Samia Suluhu Hassan kwa kuweka miundombinu iliyo bora ya afya ili kuwawezesha wananchi wetu kupata huduma. Kwa hiyo tutakuwa pale Tanganyika kwa siku 7 kama sio 6 kuhakikisha wananchi wetu wa Katavi, wa mikoa ya jirani wanapata huduma bingwa na bingwa bobezi.
7: Kambi hiyo ya madaktari bingwa inatarajia kutoa huduma kuanzia tarehe 21 Julai katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika, ikiwa ni muendelezo wa jitihada za serikali katika kusogeza huduma bora za afya kwa wananchi wote bila ubaguzi. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Asante sana Ana Peter kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Katavi. Jeshi la polisi mkoa wa Geita limemkamata Filipo Kazungu mwenye umri wa miaka 43 na mkazi wa Nkome wilaya ya Geita kwa tuhuma za kumiliki mali za wizi. Garus Liwa kutoka Geita na undani wa taarifa hiyo.
10: Kwa mujibu wa jeshi la polisi, mtuhumiwa alikamatwa akiwa na pikipiki 7 aina mbalimbali, television moja aina ya Solamax, kingamuzi cha Azam na mashine ya michezo ya kubahatisha.
11: Jeshi la polisi mkoa wa Geita linaendelea kutekeleza majukumu yake ya kuzuia na kudhibiti uhalifu na vitendo vya kihalifu kwa kushirikiana na wananchi. Katika ushirikiano huo, hali ya ulinzi na usalama kwa ujumla imeendelea kuwa shwari, huku wananchi wakiendelea na shughuli zao za kiuchumi katika mazingira ya usalama na amani. Kutokana na juhudi hizo, jeshi la polisi mkoa wa Geita limemkamata Filipo Kazungu mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Nkome, wilaya ya Geita, kwa tuhuma za wizi akiwa na pikipiki 7 za aina mbalimbali, television moja yenye inchi 43 pamoja na kingamuzi cha Azam. Pia amekamatwa akiwa na mashine moja ya michezo ya kubahatisha.
10: Uchunguzi wa awali umebaini kuwa baadhi ya pikipiki hizo zilifanyiwa mabadiliko ya utambulisho kwa kufutwa namba za chassis na kuwekwa namba za usajili za kugushi.
11: Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba pikipiki hizo zimebainika kufanyiwa mabadiliko ya utambulisho kwa nia ovu, ikiwemo kufutwa kwa chassis namba, lakini pia kubadilisha namba ya plate namba na kuweka namba za kugushi.
10: Polisi wamesema uchunguzi unaendelea na mtuhumiwa atafikishwa mahakamani mara baada ya kukamilika kwa taratibu za kisheria. Hata hivyo, wananchi waliopoteza mali zinazofanana na hizo wametakiwa kufika kituo cha polisi wilaya ya Geita kwa ajili ya utambuzi wakiwa na vielelezo vya umiliki.
11: Uchunguzi utakapokamilika, mtuhumiwa huyo atafikishwa mahakamani. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linaendelea kutoa wito kwa wananchi waliopoteza au kuibiwa mali zilizotajwa hapo juu wafike kituo cha polisi wilaya Geita kwa ajili ya utambuzi wa mali hizo wakiwa na uthibitisho wa umiliki wa mali hizo. Jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kwa kutoa taarifa mbalimbali za wahalifu na uhalifu ili tuweze kudhibiti na kuzuia kabisa uhalifu.
10: Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garo Siriwa kwa taarifa hiyo. Mkoa wa Simiyu umeunda kikosi kazi cha udhibiti wa usafirishaji haramu wa binadamu na uwepo wa uhamiaji salama, lengo likiwa ni kukabiliana na changamoto hiyo. Anita Baningilaki kutoka Simiyu ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
12: Aya, amesema kwenye semina inahusu usafirishaji haramu wa binadamu na uhamiaji salama ikiwa na lengo la kuimarisha juhudi za pamoja katika kuzuia na kupambana na usafirishaji huo, na imeandaliwa kupitia mradi wa Empowered 2 unaotekelezwa na shirika la CVM Endi Hapa kwa ushirikiano wa chama cha wafanyakazi wa hifadhi, mahotelini, majumbani, huduma za jamii na ushauri maarufu kwa jina la Chodau, pamoja na shirika la Otesawa kwa ufadhili wa shirika la kimataifa la Italian Agency for Development Cooperation.
13: Usafirishaji haramu wa watu si changamoto ya taasisi moja pekee, hili ni jambo la pamoja ambalo ni tatizo linalohitaji mtikio wa pamoja katika kulitatua. Na katika mkoa wetu changamoto hizi zimeendelea kuonekana kupitia usafirishaji wa na ajira za watoto katika sekta zisizo rasmi, pamoja na hatari za uhamiaji usio salama ndani na nje ya nchi.
12: Mara baada ya semina hiyo kumalizika, kikosi kazi cha mkoa Simiyu kimeundwa kwa ajili ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, lengo likiwa kupata uratibu endelevu, uwajibikaji na uchukuaji wa hatua dhidi ya vitendo hivyo kwa kuwatambua wahalifu na nafasi zao wanazojishughulisha nazo, ikiwa ni sambamba na mbinu wanazozitumia katika kufanikisha uovu huo.
14: Moja ya changamoto zinazotusumbua zaidi katika mkoa wetu wa Simiyu ni usafirishaji wa watoto na wasichana kutoka maeneo ya vijijini kwenda kwenye maeneo ya mjini kwa ahadi ya kupatiwa ajira, elimu au maisha bora, lakini baadaye kuishia katika mazingira ya unyonyaji na familia nyingi kutokana na maskini na ukosefu wa fursa kushawishiwa na madalali pamoja na mawakala wa ahadi za uongo, kufanya kazi masaa ya ziada bila mapumziko, ujira mdogo au malipo duni au kutokulipwa kabisa.
15: Sisi CVM tunafanya kazi moja kwa moja na wasichana wa kazi, ambao ni wasichana majumbani. Matukio kadhaa kadhaa yamekuwa yakitokea kuhusiana na usafirishaji haramu wa binadamu, japo mwelewa ulikuwa ni mdogo, lakini walikuwa wanapitia matukio. Unakuta msichana amechukuliwa sehemu, anaibiwa kazi, akifika kule ile kazi inakuwa imeyeyuka, hakuna kazi tena, anapewa kazi nyingine ambayo ndani yake kuna unyanyasaji, kuna unyonyaji, anafanyishwa kazi ya lipi, anafanyishwa kazi za kutalilika.
16: Wanaona ile kama ni fursa ya kumpeleka mtoto labda kwenda kufanya kazi mahala ili kuweza kuisaidia, lakini matokeo yake ile mtoto anatumbukizwa katika maisha ambayo yanamwathiri na kumdhalilisha.
17: Ni rahisi haya mafunzo kuweza kuyafikisha huko katika jamii ambazo tunazisimamia.
12: Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, huku na kule WR Tanzania, mimi ni Anita Baringiraki.
0: Na taarifa hiyo kutoka kwa Anita Baringilaki. Na tupeleka katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari zaidi.
18: Tulipotenda dhambi tumekuwa tukiishi chini ya laana, tumetembea chini ya laana, tunafanya yote chini ya laana, lakini Yesu anapokuja anasema nina mtua mwanadamu laana ya dhambi mimi ninaibeba. Na Kristo hakubeba tu laana, bali alifanyika kuwa laana ili mimi niliyeishi chini ya laana ya dhambi niishi ndani ya tumaini lenye baraka la kuurithi uzima wa milele.
19: Ukisikia mke wako anakuambia siku hizi unipendi, usije ukasema anamaanisha umpendi. anataka tena urudie kumthibitisha kwamba bado ninakupenda. Lakini sisi wanaume tume

0: kwamba wewe na yeye mpaka kaburini. Akishajua hilo, maisha yameenda.
1: Wewe mwanadamu, uzinzi ni dhambi, achana na wake za watu. Wewe umechagua kumpinga. Siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Acha mambo yako, nenda kaabudu. Wewe unachagua.

0: kusudi. Wewe mwanadamu, wewe mwanadamu, wewe unapingana na Mungu, unakataa kuitii sauti ya Mungu anakuita, unakataa kuitika. Wewe mwanadamu umecheza na dhambi miaka yote, kwa neema yake amekutunza, amekulinda, kwa neema yake amekuruhusu usikie neno hili la wokovu.
1: Lakini mnatufikia kwa habari shara, kwa shana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua mlango afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ukutana katikati.
3: Mpaka nikaa tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujimba kadaika hii.

0: Na mtumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndio kwanza unafungulia radio yako, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni huku na kule tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali. Mtandao wa polisi wanawake mkoa wa Morogoro ukiongozwa na mkuu wa polisi jamii ACP Samuel Kijanga umetoa msaada wa vifaa tiba pamoja na dawa kwa wahanga wa ajali unaoendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro. Warioba Igombe ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
1: Akizungumza wakati wa kukabidhi misaada hiyo, ACP Kijanga amesema kitendo chao hicho ni utekelezaji wa falsafa ya polisi jamii katika shughuli mbalimbali za kijamii kushiriki matendo ya huruma.
2: Leo nikiwa nimeungana na mtandao wa kina mama wa jeshi la polisi TPF Net, tuliona tuweze kufika katika hospitali hii ya mkoa wa Morogoro kwa ajili ya kutoa au kufanya matendo ya huruma kwa wale wahanga wa ajali ya pikipiki, magari na pia bajaji waliokopa msaada kwa namna moja nyingine na mwalio kupata majeraha katika miili yao. Kwa hiyo msaada ambao wameongea nao kwenye msaada kwa madawa mbali ambao tumeshakabidhi kwenye uongozi wa hospitali, na pia vile vile tumeweza kuwaona wagonjwa na kuwafariji na kuwatia moyo. Hawa ni wenzetu, maana kwamba walipata ajali. Ajali ni ajali ambayo inaweza kumpata kila mmoja.
1: Kijanga amesema kuwa polisi wanawake katika mkoa huu wameguswa na kuamua kufika katika hospitali hiyo baada ya kubaini kuwa kuna majeruhi wasiokuwa na ndugu na wengine hawajiwezi, hivyo wanahitaji msaada ili kufanikisha matibabu yao.
2: Kupitia mtandao huu wa kina mama waliguswa kwa namna moja au nyingine waweze kufika na kutoa msaada wa dawa mbalimbali ambazo zinaweza kuwasaidia kwa namna moja. Wengine hawana ndugu na wengine hawajiwezi kabisa hata kuweza kujitibia. Kwa hiyo tuliona kwamba kwa kiasi chochote ambacho walikuwa nacho wameona ni vizuri waweze kuwapatia hao vijana wa bodaboda na hao watu wengine ambao wamepata ajali. Haya ni matunda ya ushirikishwaji wa jamii.
3: Leo tuko hapa hospitali ya mkoa ya rufaa mkoa wa Morogoro kwa lengo la kuwatembelea wenzetu wahanga wa ajali ambao wamepata ajali kulingana na shida mbalimbali huko barabarani. Kwa hiyo sisi ni wao na wao ni sisi. Wanapokuwa wamepata haya matatizo, sisi ndio tunaotakiwa kuguswa na kujua kwamba pamoja na changamoto walioipata, lakini wanahitaji faraja. Kwa hiyo tumeona leo kama mtandao wa polisi wanawake tufike tuweze kuwaona.
1: Upande wake mganga mfawizi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro Frank Daniel amelishukuru jeshi hilo kwa msaada wao waliotoa katika hospitali hiyo.
4: Mtandao wa polisi wanawake ambao umekuja kufanya chanjo ya homa, sasa kodi ya majeruhi, hasa wale wanaopata maumivu au majeraha kutokana na ajali za barabarani, na tunaona leta mkataba wa kadha ya wagonjwa

0: safi binafsi akija na dawa za mamuzu kwa nipende kushukuru kwenye hospitali na kwenye wagonjwa, jeshi la polisi, naomba waendelee na moyo huu, na sisi kama hospitali aidi kwenye kushirikiana sana na jeshi la polisi.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
2: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Morogoro. Moto ambao chanzo chake bado hakijafahamika kwa haraka umeteketeza duka la vifaa vya umeme la mfanyabiashara George Matias lililopo kata ya Chemchem Manispaa ya Tabora, huku maduka mengine 20 yaliyopo jirani duka hilo yakinusurika. Solomon Yohana kutoka Tabora na undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
3: Hope Channel Tanzania tumefika katika eneo la tukio majira saa 8 za usiku na kushuhudia juhudi za kuzima moto huo zikifanywa na jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani hapa, huku ulinzi ukiimarishwa na jeshi la polisi. Pia tumezungumza na mashuhuda wakiwemo wafanyabiashara ambao maduka yao yamenusurika kuteketea na moto huo, na wameelezea walichokishuhudia.
4: Tukio lilitokea linikuta nilikuwa niko nyumbani, nikapigiwa simu mida ya saa 8. Nikapiga simu na mlinzi, tukamwambia bwana huko kuna duka ambalo limeshika moto ambalo liko ni jirani na duka letu. Kwa kabili nitoke, nje kufika pa uzuri fire kwa ameshawahi kufika. Kwa kama tusaidia kwa kiasi kubwa kuweza kupambana na moto na kuweza kuuzima. Mimi nikuta mazingira ambayo fire kwa ameshafika. Sasa moto ulikuwa ni mkubwa, ulikuwa umeshika paka kwa nyuma huku hivi, lakini aliwahi kudhibiti pote mpaka kafanikisha kuweza kuuzima. Alinishtua sana kiukweli, kwa sababu nikajua sasa inaanza kwa limeshika basi sehemu zote. Kwa hiyo kiukweli nilishtuka sana.
5: Nilikuwa naangalia mpira kombe la dunia hapa. Kwao kasikia kama moshi moshi, ila hatukutulia maanani sana, ila walinzi ndio walikuja kufahamisha kwa kutugongea mlango, wakatuambia tokeni, na hisi kuna moto. Kwa tukatoka hapa tukaja eneo la tukio, kweli tukaja tukakuta moto umepamba, na shukrani zile tu kwa fire kwa sababu wamefika kwa wakati, kwa sababu wangechelewa kidogo na hisi tukio lingekuwa kubwa zaidi.
3: Baada ya jeshi la zimamoto na uokoaji kufanikiwa kuuzima moto huo, kamanda jeshi hilo kamishna msaidizi mwandamizi Loshi Pailaiza akatoa taarifa ya awali ya tukio hilo akidai uchunguzi unaendelea, huku mmiliki wa duka lililoteketea na moto George Matias akielezea kwa huzuni hasara aliyoipata.
6: Kwa kweli nimepata hasara, nimeungua, vitu vingi sana vimeungua. Ni vifaa vya electronic, kulikuwa na TV, kulikuwa na mafriji mengi, kulikuwa na of course kwa kifupi ni vifaa vya elektroniki ndio ambavyo vilikuwepo. Tunawashukuru wenzetu wa polisi, wamewahi wakawazuia watu vibaka, hawakuweza kuingia na kuiba duka. Maduka zaidi ya 20 yalikuwa kwenye hatari kwa sababu moto ulianza kuenea, lakini tukawahi tukaweza kuyadhibiti mapema. Mpaka sasa hivi bado hatujui chanzo cha tukio hasa. Baada ya kufanya uchunguzi, tutatoa taarifa kamili ya tukio hasa, chanzo ni nini.
7: Mali yote imeungua, wanauza simu, nauza na TV, nauza na sabufa, nauza na friji, kila disaini, na vitu vingine. Mchanganyikiwa, sijui kinachoendelea, sioni kesho yangu inakuwaje.
3: Aidha, kamanda Laiza akusita kutoa wito kwa jamii katika kuhakikisha wanachukua tahadhari za awali za majanga hayo.
6: Wito tu kwa wananchi, hasa watu ambao wanafanya hizi biashara za maduka, moja, wawe na bima, lakini pili, wanapopanga vifaa, jinsi ya kupanga vitu kwenye duka au kwenye store zao, wazingatie taratibu.
3: Nikiripotia huku na kule kutoka mpanda bora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
2: Meneja wa utawala wa rasilimali watu wa tume ya madini Jacob Mnyenyelwa, kwa niaba ya katibu mtendaji wa tume hiyo, amewataka watumishi wa taasisi hiyo kuendelea kuimarisha ushirikiano, nidhamu na uwajibikaji katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Samuel Mpogole kutoka Mbeya ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
8: Mnyenyelwa ametoa kauli hiyo wakati akifunga bonanza la watumishi wa tume ya madini kutoka mikoa ya Songwe, Chunya, Mbeya, Katavi, Iringa na Rukwa. Bonanza hilo limefanyika katika eneo la Matema, wilaya ya Kyela, mkoani Mbeya, ambapo amesema michezo ni nyenzo muhimu ya kujenga afya, kuimarisha mahusiano na kuongeza mshikamano miongoni mwa watumishi.
9: Sisi kama watumishi tunatakiwa kufanya kazi kwa kushirikiana kati yetu watumishi mmoja na mwingine, kufanya kazi bila kusababisha mgawanyiko au taharuki. Tunatakiwa kuepuka kusengenyana, kupiga majungu kazini, ambayo yanaweza yakatutetea mgawanyiko mkubwa mahali pa kazi.
10: Kwa hiyo nipende kuwapongeza kwa namna ambavyo mmeshiriki maharaimu lakini na watumishi wenzangu. Kumbe bonanza hili kwanza ni kujipongeza, lakini pili kuweka mipango ya mwaka wa fedha unaofuata 2026-2027.
8: Kwa upande wao, baadhi ya watumishi walioshiriki bonanza hilo wameeleza kufurahishwa na tukio hilo, wakisema limewapa nafasi ya kuimarisha urafiki, kujifunza kutoka kwa wenzao na kupunguza msongo wa mawazo unaoweza kujitokeza kutokana na majukumu ya kazi.
11: Tunafahamiana, tunapata muda kufurahi pamoja, kupongezana, kujuana katika kazi zetu. Kuna saa nyingine watu tunakuja huku kwa ajili ya kuenjoy, maana tunafanya kazi ngumu sana.
12: Bila kukutana kama hivi ni ngumu sana. Kwa hiyo mara nyingi mabonanza haya tunakutana, tunatambuana, tubadilishana mawazo na tunasaidiana kwenye swala la uzalishaji pamoja na masuala ya ukusanyaji wa kodi za serikali.
13: Kwanza tunaitangaza Mbeya yetu kwenye utalii tofauti tofauti, kwamba hata watu walioko hapa wanaposikia hizi habari wanakuwa wanajua kwamba kumbe Mbeya kunapatikana kitu fulani na kitu fulani.
8: Nao baadhi ya wananchi wa eneo hilo wameeleza furaha yao wakisema,
14: sisi wananchi wa Matema matamasha namna hii kwanza yanakuza vipaji kwa wazalendo wa Matema, na ni mambo ambayo yanaigwa na mji wa Matema unakuwa.
15: Sisi tunapenda kwa sababu tunakuwa tunanufaika na biashara zetu zinakuwa zinaenda, na pia mazingira yanakuwa vizuri ya kazi, tunakuwa tunaendeleza biashara zetu.
8: Bonanza hilo limejumuisha michezo mbalimbali ikiwemo mbio za pole, kuvuta kamba, mpira pamoja na michezo mingine ya ushindani na burudani, likiwa na lengo la kuimarisha afya moja na mshikamano miongoni mwa watumishi wa tume hiyo kutoka mikoa sita. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
2: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Mbeya. Mkazi wa Mwalukonge, kata ya Lamadi, wilaya ya Busega, mkoani Simiyu, amebuni teknolojia ya jiko la kupikia linalotumia oili chafu ambalo linaenda sambamba na uhifadhi wa mazingira kwa kukabiliana na ukataji wa miti ovyo kwa lengo la kuchoma mkaa na kuni za kupikia. Anita Balingilaki kutoka Simiyu ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
16: Jiko hilo mbali na kutumia oili chafu pia linatumia umeme na betri za pikipiki, na hivyo kuwa fursa hususani kwa wakazi waishio vijijini.
17: Nimebuni jiko hili kwa ajili ya kutunza mazingira, kwa sababu unapotumia oili, inapotumika kwenye pikipiki huwa mara nyingi zinamwagwa tu bila kufanya shughuli zingine zozote. Nikaona sasa ni vizuri oili iwe inatumika kwa ajili ya kupikia chakula na kutunza mazingira pia. Naweza kawa na betri ndogo, hizi ndogo za pikipiki. Ukisha kuwa na betri ndogo ya pikipiki, kisha kuwa na moto kwa ajili ya kuzungushia feni, maana yake unaweza ukatumia jiko letu. Kwa maana hiyo, kama huna umeme ni vema ukawa na betri.
16: Uvumbuzi huo unaungwa mkono na wakazi wa Ramadi.
18: Hiyo gesi navyo, yani hiyo oil chafu inavyotumika kuliko zamani walivyokuwa na wanazitumia tu ovyo ovyo, lakini sasa hivi hatuwezi tena tukakata miti yetu bali tunatumia hiyo oil chafu.
19: Ni kwa kutumia teknolojia za namna hii inatusaidia kuhakikisha kwamba tunaongeza matumizi ya nishati safi nchini na kupunguza uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo niwaombe wadau wote wa mazingira, niwaombe wananchi, niwaombe watumiaji waweze kuunga mkono shughuli za namna hii kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira yetu salama.
16: Diwani wa kata ya Ramadi Joseph Gorio anazindua jiko hilo na kuomba wananchi wa kata hiyo kuchangamkia fursa hiyo.
20: Kwa sababu jiko hili kwanza ni la gharama nafuu. Pili, linaenda kuokoa ukataji wa miti. Tatu, linaenda kutupunguzia yale maoili machafu yanayomwagika barabarani. Tunageuza uchafu kuwa fursa. Mimi ni mdau wa mazingira, lakini mimi ni mfanyabiashara. Ninazalisha oili chafu sana kule kwangu. Kwa hiyo kupitia ile oili chafu sasa imekuwa ni mradi wa kwenu. Piteni kwenye magereji yote. Tutatoa maelekezo ili oili zote zinazopatikana kule zigeuke kuwa mradi wa kwenu.
16: Kutoka Busega mkoani Simiyu, huku na kule Dabia Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
2: Na taarifa yake Anita Baringilaki na tupeleka katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
0: Sikiliza hii. Kuombea wengine kunadhihirisha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani akaomba akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili, maombi yanaleta baraka.
21: Baada ya Mungu kuwa amepigana vita dhidi ya dhambi na kuiondoa, baada ya Mungu kuwa amepigana vita na yule mwovu shetani na amemshinda, vita ya mwisho Mungu

0: Na tumerejea tena rafiki msikilizaji, na sasa tunapita kwa habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, tukianza na taarifa kutoka huko Geita. Naibu waziri wa TAMISEMI anayeshughulikia masuala ya afya Dr. Jafari Rajabu amewahakikishia waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Katoro Central kuwa ataendelea kuwa mnyenyekevu na kuchangia miradi ya maendeleo ya kanisa. Garus Liwa kutoka Geita anaondani wa taarifa hiyo.
1: Dr. Jafari amesema atashirikiana na mbunge wa jimbo la Katoro Mhandisi Kijalimbu Ntemi kuhakikisha miradi mbalimbali ya maendeleo inatekelezwa kwa mafanikio.
2: Tutaendelea kuwa wanyenyekevu, tutaendelea kuwachangia, tutaendelea kushika mkono, hatutarudisha nyuma juhudi za kanisa. Baba mchungaji, pamoja na waumini, misala imesomwa ya kanisa. Kwangu ndio mara ya kwanza, mdogo wangu alikuwa hajaniambia kuhusu hili, lakini jungu kuwa alikosi ukopo, nikamwambia mheshimiwa Kija, tukiwa tunarudi Dodoma, naomba tukumbushane kwa miradi ambayo inaendelea kanisa. Nimesikia ujenzi wa zahanati, kuna visima nataka kuchimba vya maji na huduma zingine mbalimbali ambazo zimo ndani ya risala. Baba Askofu, ni kuahidi mbele za waumini hawa, mimi sitorudi nyuma, tawashika mkono kuhakikisha huduma hizi zinakwenda kufanikiwa. Na ni maelekezo haya, ni maelekezo ya mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan.
1: Kwa upande wake, mbunge Kijalimbu Ntemi amemtaja naibu waziri huyo kuwa ni kiongozi mwenye ushirikiano na moyo wa kusaidia wananchi, huku akiliomba kanisa kumuombea katika majukumu yake ya kitaifa.
3: Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akaona kuna haja ya kumsaidia katika TAMISEMI upande wa afya. Anafanya kazi kubwa, anafanya kazi nzuri, tunampongeza sana. Mimi binafsi mara nyingi anampongeza nikiona anafanya vizuri na kutumia message kwa ajili ya kumpongeza, maana anapofanya vizuri ni faida kwetu. Lakini pia tumepata bahati katika mkoa wa Geita mzima tumepata naibu waziri huyu huyu mmoja. Kwa hiyo tumeumbana sisi wabunge kumulinda kwa udi na nini na uvumba, ili aendelee kuwa naibu waziri, na Mungu akimpendelea zaidi, na leo amekuja, mtamwombea. Mungu ana baraka zake. Bwana
1: akisoma risala kwa mgeni rasmi, mwenyekiti wa makambi ya kanisa hilo Simon Mwita amesema kanisa linaendelea na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo na kuomba kuendelea kupata ushirikiano kutoka kwa viongozi wa serikali.
4: Na tunapanua maeneo ya viwanja vya kanisa, lakini pia tunajenga choo cha kisasa, tunachimba kisima kirefu, lakini pia tunao utaratibu wa kuanzisha zahanati ya kanisa ambayo ipo katika mchakato na taratibu za usajili. Na hivyo tunatambua ya kwamba wewe ni mtu wa afya, na amini ya kwamba usajili hautakwama mahali popote.
1: Waumini wa kanisa la Katoro Central pia wameeleza kufurahishwa na mafundisho yaliyotolewa na mchungaji Gerard Nyakrere kutoka Dar es Salaam katika kipindi chote cha kusanyiko la kihistoria la Biblia, yani makambi.
5: Katoro Central tunayo furaha kubwa kuhitimisha sikukuu hizi za vibanda, kwa maana ya makambi, tukijipanga Mungu atupe uzima kwa makambi mengine ya mwakani.
6: Tuseme ninakwenda nikimsubiri Yesu ili iamshe ile hali ya mioyo yetu, kweli kwenda tukiwa tunamsubiri Yesu, lakini wakati huo huo tukiwa tunarekebisha mapito yetu.
7: Naambia na watu wengine ambao kuhudhuria kwenye kambi hili, hata mwaka mwingine waweze kuhudhuria katika kambi hili, kwa sababu lilikuwa ni kambi la pekee sana, watu tumebarikiwa vya kutosha.
1: Nikiripoti kutoka hapa Katoro wilayani Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Watu 17 wametoa maisha yao kwa Yesu Kristo kupitia ubatizo wa maji mengi wakati wa kuhitimisha makambi ya kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Kitete mwaka 2026. Solomon Yohana kutoka Tabora na undani wa taarifa hiyo.
8: Ni katika ibada ya hitimisho la kambi la kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Kitete iliyofanyika katika kiwanja cha kanisa hilo, na baadaye ukafanyika ubatizo wa waumini wapya, ambapo baadhi yao wameelezea aliyowashawishi kumpokea Yesu Kristo kupitia ubatizo, huku mchungaji wa mtaa huo, mchungaji Peter Kagongo, akatoa nasaha kwa waliobatizwa.
9: Kitu ambacho kigusa mimi kubatizwa na kubadilika kwa Waadventista wa Sabato ni pale ambapo nilisikiliza hubiri la mchungaji Harun Yesu anakuja upesi na muda umekaribia kuisha wa kubatizwa. Kwa hivyo kila mtu anapata nafasi ya kubatizwa, jaribu kumtumikia Bwana kwa uwezo wako wote, kwa vile Yesu anakuja na atakudai kila ambacho alikuachia.
10: Napenda kuwakaribisha wale ambao wote hawajabatizwa au bado wana sita na mioyo migumu, basi wazidi kumwachia Mwenyezi Mungu au kabidhi Yesu Kristo maisha yao, kwa maana kwa Yesu ni kutamu.
11: Wito wangu kwa waliobatizwa, wasimame katika neno la Bwana, wamwamini Yesu aliyemwamini, waendelee kuishi kama vile ambavyo neno la Mungu linawaelekeza, wajiandae ili Yesu anapokuja tuungane sisi pamoja na wao kwa ajili ya uzima wa milele. Dumuni katika neno, simameni imara, songeni mbele, tumieni karama zenu kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Mungu awabariki.
8: Akizungumzia maandalizi ya kambi hilo mpaka kukamilika kwake, meneja wa kambi Emmanuel Masuke amebainisha jinsi washiriki walivyojitoa, hali kadhalika mshiriki aliyekambika Malima Malima akatanabaisha jinsi makambi hayo yalivyoongeza jambo katika ukuaji wake wa kiroho.
12: Tunamshukuru Mungu amekuwa pamoja nasi toka tulipoanza kujiandaa na haya makambi mwanzoni mwa mwezi wa sita. Ndipo tulipoanza kupanga bajeti na kufanya maandalizi yote kwa ajili ya kufanya kambi hili takatifu. Washiriki wamejitoa kwa mioyo yao, kwa mali zao, kwa namna yote ile washiriki wamejitahidi katika kuwezesha hili kambi.
13: Tumekuwa na wachungaji wazuri, tumekuwa na mafundisho mazuri, kuna mambo mengi nimeongezeka katika hali yangu ya kukua kiroho kupitia kambi hii.
8: Kwa upande wake, mwenyekiti wa jimbo la Western Tanzania Conference, mchungaji Haruni Kuyenga, ametoa wito kwa washiriki kumtolea Mungu kwa moyo wa kujinyima ili kuitegemeza kazi yake.
14: Wengi wetu tunakuja na sadaka za chini sana, mtu amebeba shilingi 1,000, mwingine amebeba shilingi 5,000. Lakini aliandaa kiatu cha shilingi 40,000 kwa ajili ya kambi. Tunatoa wito kwa njia pekee sana washiriki kuzihesabu baraka zao ambazo Bwana amewapatia kwa muda wa mwaka mzima. Lakini kwa upande mwingine pia kwa matoleo ya zaka na sadaka ambayo ndio vitu vinategemeza kazi ya Bwana. Kama kila mshiriki akiinuka na kutoa kwa uaminifu zaka yake na sadaka yake vizuri, michango inayokuwepo kanisani mingi itaondoka kama wote tutafanya kwa uaminifu. Wewe nitie moyo washiriki kumtolea Mungu kwa moyo wa kujinyima kwa ajili ya kuitegemeza kazi yake.
8: Nikiripotia huko na kule kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Kitete, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Tuelekee huko mkoani Mbeya ambapo wito umetolewa kwa washiriki kuendelea kutengeneza njia zao na kuacha njia mbaya wakati wakisubiri ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Stumai Mbawala kutoka Mbeya ana undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
15: Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini. Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kutana katikati,
2: nikaelekea tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujua kadaika hii.
0: Na hapa je,
3: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
0: Kuhusu nini?
4: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua zake.
5: Na tumerejea tena na sasa tunapita katika mkusanyiko wa habari za kimataifa, tukiungana na mwenzetu Hamisi Mohamed katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa.
6: Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Karibu watu 930 wamefariki dunia kutokana na ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii kione kulingana Wizara ya Afya nchini humo. Vifo hivyo vimerekodiwa miongoni mwa visa 2344 vya maambukizi vilivyothibitishwa hadi siku ya Jumamosi. Vifo vipya vimerekodiwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita, idadi ya juu kabisa kuwahi kurekodiwa kwa siku moja nchini humo. Ongezeko la vifo likiripotiwa huku hofu za usalama zikizuia utoaji wa huduma katika jimbo la Ituri, moja kati ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi na ugonjwa huo. Mamlaka zinasema karibu vituo 12 pamoja na watumishi wa afya wameshambuliwa tangu mlipuko huo ulipotangazwa katikati ya Mei. Tugeukie huko nchini Iran. Marekani imeongeza mashambulizi nchini Iran, ikilenga baadhi ya maeneo ambayo ni pamoja na mji wa Bushehr wenye mtambo wa nyuklia. Gavana wa mji huo ameliambia shirika la habari la serikali kwamba mashambulizi ya Marekani yalilenga maeneo kadhaa kwenye mji huo wenye kinu pekee cha nyuklia matumizi ya kiraia kinachofanya kazi kwa sasa. Licha hivi karibuni mashambulizi ya Marekani kuelekea zaidi katika maeneo yanayozunguka mlango wa bahari wa Hormuz, lakini mashambulizi ya hii leo yamelenga maeneo mengine, ikiwa ni pamoja na katikati na kaskazini mwa nchi hiyo, ambapo maafisa wa taifa hilo wamesema. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail, amesema bado juhudi za kidiplomasia na Marekani kupitia wapatanishi zinaendelea. Tukabilishi habari za kimataifa hii leo tukimulika huko nchini Urusi. Maafisa wa Urusi wamesema Ukraine ilifyatua droni 400 kilenga Moscow na maeneo mengine usiku wa kuamkia hii leo, na kujeruhi watu wawili na majengo mengine kuungua moto. Gavana wa Moscow Andrei Vorobov ameandika kupitia mtandao wake wa Telegram kwamba vikosi vya ulinzi wa anga na mifumo ya kivita nchini humo vilizuia mashambulizi ya droni mjini Moscow. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema mifumo ya ulinzi wa anga ilidungua droni 381 za Ukraine zilizolenga maeneo hayo ya Urusi, Bahari Nyeusi na Bahari ya Azov. Siku ya Jumamosi, Ukraine ilifanya mashambulizi makubwa ya droni iliyoua wafanyakazi saba wa ghala la matunda na kujeruhi wengine katika eneo hilo, huku shambulizi jingine likisababisha moto kwenye ghala la mafuta katika mji wa Moscow. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Hamis Mohamedi.
5: Asante sana Hamisi kwa mkusanyiko wa habari hizo za kimataifa ambazo zinatufikisha tamati mwa huku na kule siku hii ya leo. Kwa niaba ya chumba cha habari pamoja na wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania.

0: lakini tutakubaliana dinari moja si wazuri
1: lakini muda tunaangalia na wewe
0: haijalishi
2: eh jamani hapana hiyo
1: hii moja
0: na hii moja moja
1: sijarizika hii
3: fai bwana hadi asubuhi jamani
4: yani mimi ndoki ya dunia kaze
0: ni dinari moja mama
4: nitaingia asubuhi nije asubuhi
1: mama
0: haijalishi ni wakati gani dinari ni moja
4: ni uonevu
1: mama hata na hii
0: haina shida dinari ni
1: mjamzito
0: haijalishi mama.

0: Bwana Yesu asifiwe wana na binti za Mungu. Nawakaribisha tena kwenye kipindi cha Ijue Kweli. Kipindi kinachokuja kwenu kwa udhamini wa kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi, kinachokuja kila siku saa 5 hadi saa 5 na nusu usiku. Na siku hii ya leo tuna mwendelezo wa somo letu la jana linalosema siri saba za maisha yenye furaha sehemu ya 4. Na mimi ni mwenyekiti wenu Lisa Gabriel Ndobo, niko pamoja nami mchungaji Godfrey Mara William ambaye ndiye atakuwa anatupeleka katika masomo haya ya siku 30. Basi tufunge macho tuombe kabla ya kuanza somo letu. Mtakatifu Baba Mungu wa juu mbinguni, tunakushukuru na tunasema asante kwa ajili ya masaa haya. Tunakukaribisha wewe, tunakaribisha uwepo wako na Roho Mtakatifu akapate kutusaidia Bwana, tukapate kuelewa, tukafungua mioyo yetu na kile ambacho umekiandaa kupitia mtumishi wako kikapate kubadilisha maisha yetu. Ni katika jina la Kristo Mfalme tunakuomba na kushukuru. Amina. Mchungaji, karibu.
1: Asante, asante. Bwana awabariki sana wale wote ambao mnaendelea kufuatilia vipindi

0: kupitia masomo yetu. Lakini wale ambao wanahitaji maombi binafsi, nikutie moyo nikwambie kwamba tunakuombea na hata leo pia tutaomba kwa ajili yako. Haleluya.
1: Amen.
0: Tutaomba kwa ajili yako. Somo la leo ni sehemu ya 4 ambayo inasema siri saba za kupata furaha katika maisha yako. Tumekuja kuzitazama siri kadhaa, tumetazama siri takribani 3. Leo tutakwenda kuangalia siri ya 4 ambayo inaweza ikakupatia furaha katika maisha yako. Siri ya kwanza tumegundua ya kwamba ni lazima tumwamini Mungu na kuwa na imani ya kweli kwake. Lakini katika siri ya pili tuliona kwamba ni lazima ukubali wokovu kuwa ni wa bure. Haleluya. Lakini jambo la 3 tukajifunza jana ya kwamba tunapaswa kutunza amri zote 10 za Mungu na kufanya mapenzi yake. Haleluya.
1: Amina.
0: Leo tutakwenda kuona uwe mtu wa maombi, uwe

yawe ndio sehemu ya maisha yako. Amen. Yesu alifanikiwa kumshinda shetani kwa ajili ya maombi. Hakuna silaha nyingine ya kuweza kumshinda shetani.

0: ndani, wengine wamehifadhi labda ile inaitwa nini ile ukimwagiwa tindikali, kwamba wamehifadhi tindikali ndani wakisubiri kwamba shetani atakapojitokeza waweze kumwagia. Ni kuambia ya kwamba hakuna silaha ya kumwangamiza shetani nyingine tofauti na maombi. Haleluya.
1: Amen.
0: Maana Yesu mwenyewe aliweza kumshinda shetani kwa maombi, kitabu cha Marko 1 na ule mstari wa 35, msomaji wangu. Marko 1 35, twende.
1: Inasema,
0: ndio,
1: hata alfajiri na mapema sana.
0: Hata alfajiri na mapema sana.
1: Akaondoka.
0: Akaondoka.
1: Akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu.
0: Akatoka akaenda mahali ambapo hapakuwa na watu.
1: Akaomba huko.
0: Aka

kuketi sehemu ambayo anaweza akazungumza na baba yake wa mbinguni peke yake. Haleluya. Katika maisha yako, tenga muda wa kuzungumza na Mungu wewe mwenyewe. Nenda sehemu pa peke yako, zungumza na Bwana. Kuwa mtu wa maombi. Maombi yawe ni sehemu ya maisha yako. Maana hata ukiangalia au ukiangalia Gideon, Gideon naye alikuwa ni mtu wa maombi. Eli

0: Si hawa tu, ukimsoma Yakobo, Danieli na manabii wengine wengi, walikuwa ni watu wa maombi. Walikuwa ni watu wa maombi. Kitabu cha Yakobo 5 na ule mstari wa 16, msomaji.
1: Inasema,
0: ndio,
1: ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi.
0: Ungamaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi.
1: Na kuombeana.
0: Na kuombeana.
1: Mpate kuponywa.
0: Mpate kuponywa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Twende.
1: Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana.
0: Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana.
1: Akiomba kwa bidii.
0: Akiomba kwa bidii. Hapa tunakumbushwa kuomba kwa bidii. Si unapokumbana na mapepo, tumia jina la Yesu. Haleluya. Ukikutana na mapepo, usitumie silaha nyingine, tumia jina

0: katika Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Siri ya tano. Siri ya tano. Jifunze Biblia kila siku. Jifunze Biblia kila siku. Jifunze Biblia kila siku. Kuwa mtu wa kujifunza Biblia, maana kupitia maandiko yana nguvu, yana nguvu. Maana hata Yesu mwenyewe alitumia neno kumshinda shetani. Haleluya. Yesu mwenyewe alisoma Biblia, na hata alipokutana shetani alimwambia, aliposema imeandikwa, alikuwa na nukuu kutoka katika maandiko matakatifu. Ziko silaha ndani ya maandiko matakatifu. Siri ya kuwa na furaha katika maisha yako, uwe ni msomaji wa maandiko. Kitabu cha Mathayo 4:4-10.
1: Mathayo 4
0: mstari wa 4 hadi wa 10, msomaji wangu.
1: Inasema
0: Naye akasema,

0: Biblia peke yake. Twende.
1: Mtu hataishi kwa mkate.
0: Mtu hataishi kwa mkate.
1: Tu. Ila kwa kila neno chakula katika
0: kinywa. Ila ni kwa kila neno nalofanyaje msomaji?
1: Inayotoka katika kinywa cha Bwana.
0: Nalotoka katika kinywa cha Bwana. Na maneno yanayotoka katika kinywa cha Bwana yameandikwa katika Biblia, maana Biblia inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa nini?
1: Kwa mafundisho.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Twende msomaji.
1: Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu.
0: Ndiyo.
1: Akamweka juu ya kinara cha hekalu.
0: Ndiyo.
1: Akamwambia. Ukiwa ndiye mwana wa Mungu.
0: Jitupe chini.
1: Kwa maana imeandikwa. Atakuagizia malaika zake.
0: Ndiyo.
1: Na mikononi mwao watakuchukua.
0: Ndiyo.
1: Usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe.
0: Ndiyo.
1: Yesu akamwambia. Tena imeandikwa. Usimjaribu Bwana Mungu wako.
0: Twende.
1: Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno.
0: Ndiyo.
1: Akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia.
0: Ndiyo.
1: Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Nikwambie kwamba hata Yesu alimshinda Shetani kwa kutumia maandiko, imeandikwa. Iko

0: Toa pili, 2:15, tuende.
1: Inasema.
0: Nasema.
1: Jitahidi kujionyesha kuwa.
0: Jitahidi kujionyesha ya kuwa.
1: Umekubaliwa na Mungu.
0: Umekubaliwa na Mungu.
1: Mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari.
0: Ndiyo.
1: Ukitumia kwa halali neno la kweli.
0: Ukitumia kwa halali neno la kweli. Na neno la kweli liko katika Biblia, na Biblia peke yake. Haleluya. Kitabu cha Yohana mtakatifu 6 na ule mstari wa 63. Biblia iwe ndicho kitabu chako kikuu katika maisha.

0: usiwafanyie wabaya wowote. Mathayo 5:44, ishi kwa kupendana, wapende adui zako, wasaidie watu wote. Twende msomaji.
1: Inasema.
0: Nasema.
1: Lakini mimi nawaambia.
0: Mimi nawaambia, huyu ni Yesu mwenyewe. Twende.
1: Wapendeni adui zenu.
0: Wapendeni adui zenu.
1: Waombeeni wanao waudhi.
0: Waombeeni wanao
1: waudhi.
0: Wanao waudhi. Haleluya.
1: Amen.

0: pia muwaombe. Haleluya. Hii ni siri ya kuishi kwa furaha. Twende Warumi.
1: Warumi 13:8-10 inasema.
0: Ndio.
1: Msiwiwe na mtu chochote.
0: Ndio.
1: Isipokuwa kupendana.
0: Isipokuwa kupendana.
1: Kwa maana ampendaye mwenzake,
0: kwa maana ampendaye mwenzake,
1: ameitimiza sheria.
0: Ameitimiza sheria.
1: Maana kule kusema usizini,
0: maana kule kusema usizini,
1: usiue,
0: usiue,
1: usiibe,
0: usiibe,
1: usitamani,
0: usitamani,
1: na ikiwapo amri nyingine yoyote.
0: Ndio.
1: Inajumlishwa katika neno hili.
0: Inajumlishwa katika neno hili.
1: Ya kwamba,
0: ya kwamba
1: mpende jirani yako kama nafsi yako.
0: Jirani yako kama nafsi yako.
1: Pendo halimfanyii jirani neno baya.
0: Ndio.
1: Basi pendo ndilo utimilifu wa sheria.

0: wangu.
1: Inasema?
0: Inasema?
1: Basi.
0: Basi.
1: Si kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu.
0: Si kila mtu atakaye nikiri mbele za watu.
1: Nami nitamkiri mbele
0: za Baba yangu. Nami nitamkiri mbele za Baba yangu.
1: Aliye mbinguni.
0: Aliye mbinguni, twende.
1: Bali mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu.
0: Yule atakaye nikana mbele za watu.
1: Nami nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni.
0: Nami nitamkana mbele ya Baba yangu wa mbinguni.
1: Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani.
0: Ndio.
1: La.
0: La.
1: Sikuja kuleta amani.
0: Ndio.
1: Bali upanga.
0: Bali upanga, twende.
1: Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babae.
0: Twende.
1: Na binti na mamae.
0: Ndio.
1: Na mkwe na mkwe mtu.
0: Ndio.
1: Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake.
0: Ndio.
1: Apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili.
0: Ndio.
1: Wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili.
0: Twende.
1: Wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili.
0: Ndiyo, yule asiyechukua msalaba wake akanifuata hawezi kumstahili nani? Bwana anakushauri ubebe msalaba wako wewe mwenyewe.

0: uwalewa, nasemaje msomaji?
1: Na kufungua mlango.
0: Kama utafungua mlango wako,
1: nitaingia kwako.
0: Yesu ataingia kwako.
1: Nami nitakula pamoja naye.
0: Yesu atakula pamoja na wewe.
1: Na yeye pamoja naye.
0: Na wewe pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi usiku wa leo wanafungua mioyo yao na kumpokea Yesu? Wanatamani kula pamoja na Yesu. Wanatamani kujifunza pamoja na Yesu. Wanatamani kusafiri pamoja na Yesu. Yuko mlangoni na bisha akisubiri wewe umfungulie. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Zaburi 119.

0: maombi kitabu cha Yohana 14 mstari wa 13 twende msomaji.
1: Yohana 14 mstari wa 13
0: ndio
1: inasema,
0: inasema
1: nanyi mkiomba lolote kwa jina langu,
0: nanyi mkiomba lolote kwa jina la Yesu,
1: hilo nitalifanya,
0: hilo atalifanya,
1: ili Baba atukuzwe ndani

0: mpaka mstari wa 12. Mstari wa 12 anasema nini hapo?
1: Yohana 14:12 inasema.
0: Ndio.
1: Amin, amin nawaambieni.
0: Amini, amini nawaambieni.
1: Yeye aniaminiaye mimi.
0: Yeyote anayemwamini Kristo.
1: Kazi nizifanyazo mimi.
0: Pamoja na kazi anazozifanya.
1: Yeye naye atazifanya.
0: Yeye naye atazifanya.
1: Naam.
0: Naam.
1: Na kubwa kuliko hizo atafanya.
0: Kubwa kuliko hizo atafanya.
1: Kwa kuwa mimi naenda

kunyima raha. Goliati aliwanyima raha Israeli. Wewe kwenye maisha yako ni nani aliye kunyima raha? Je, ni huyo mme wako?

0: amani ulisalimishe kwake. Salimishe kwake. Kitabu cha Samueli wa kwanza 17:45. Kitabu cha Samueli wa kwanza 17:45 msomaji.
1: Inasema
0: ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti.
1: Wewe unanijia mimi na upanga.
0: Na fumo.
1: Na mkuki. Bali mimi ninakujia wewe. Kwa jina la Bwana wa majeshi. Mungu wa majeshi ya Israeli. Uliowatukana.
0: Rafiki yangu nikwambie ya kwamba wewe leo ni Goliati gani anayekusumbua katika maisha yako? Yaweza kuwa ni Goliati fulani ambaye amekufanya umeshindwa

0: mwenyewe ambaye ukimwinua ushindi kwako ni hakika.
1: Ushindi kwako ni hakika.
0: Swali ni hili. Wengi wetu tumekosa raha kwa magonjwa mbalimbali. Magonjwa ya

za milele. Njoo, njoo kule uliko, njoo. Jambo ni moja tu, mkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni wangapi katika usiku huu leo wanapiga hatua za ushindi, wanasema Yesu nisaidie kusafiri katika njia salama. Nimesoma yote, nimeelewa mafundisho haya. Sasa natamani kubadilisha mwenendo wa maisha yangu. Natamani kuanza kusafiri na Kristo, na maisha yangu nayatoa kwa Kristo kwa njia ya ubatizo. Ndio, kwa njia ya ubatizo. Mtumishi wa Mungu atakapokuwa akitaja namba, andika namba hiyo, tutumie ujumbe, nasi tutakutafutia kituo, utabatizwa na utajifunza zaidi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa kutufundisha siri za mafanikio.

0: kutusaidia tukapata kuwa watu wa maombi na watu wenye kuishi maisha ya kumpendeza yeye. Na hivyo ndivyo tunahitimisha somo letu la leo linalosema siri saba za maisha yenye furaha. Na nikukumbushe kwa ajili ya kutuma ujumbe au maswali, basi utatuma ujumbe wako kwenye namba 0754905275. Nitarudia namba 0754905275. Bwana wabariki, mwana usiku mwema, na niwakaribishe tena siku ya kesho kwa ajili ya masomo mengine.
1: Amina, amina.

namna nikukaribishe tena, nikukaribishe mtumishi wa Mungu aliye hai popote unapoenda kufuatilia. Unapotufuatilia nikukaribishe katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu Mungu na akubariki. Bwana na akutendee mema na Bwana na akutendee ushindi. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea kipindi hiki katika mikono ya Yesu. Na Mungu na akubariki sana sana sana. Tunapata shuhuda nyingi za watu wanaopona. Bwana anawaponya watu kutoka kila mahali. Watu wanapokea uponyaji, watu wanapokea ushindi, watu wanapokea baraka. Iko familia hapa ilikuwa na watoto mabinti wawili walikuwa wanafanya mitihani ya udaktari. Bwana amewashindia. Bwana ameupa kufaulu. O, jina la Bwana litukuzwe. Yuko mama hapa ambaye aliomba kwamba ajifungue salama na Bwana amempa kujifungua salama. Huyo Mungu ni Mungu wa ajabu sana na ni Mungu anayetenda mambo makuu. Ninakutia moyo usikate tamaa. Endelea kuomba. Endelea kuamini. Omba bila kukoma. Usikate tamaa. Mungu yuko pamoja nawe. Hakuna jambo linalomshinda Mungu. Hakuna jambo ambalo ni gumu katika mkono wake. Na Mungu atakutendea mema na Mungu atakutendea ushindi wa pekee sana. Ni kutie moyo ya kwamba unaweza pia kuwasilisha ushuhuda wako. Ushuhuda wako kwa mchungaji Jonas Singo kupitia namba ya simu ya 0718 424848. 0718 424848. Mungu atakubariki sana na Mungu atakuvusha na Mungu atakutendea mema. Usisite pia kufuatilia mitandao ya kijamii ya mchungaji Jonas Singo. Mchungaji Jonas Singo unaweza kumpata kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok. Unaweza kumpata mchungaji Singo hapa na ukajipatia maudhui mbali mbali yatakayo kubariki na yatakayo kufungua na yatakayo kutendea mema sana. Na pia unaweza kumshirikisha na mwingine, kumwambia mchungaji Jonas Singo anapatikana masaa haya haya katika redio hii ya Waadventista ulimwenguni AWR, na Mungu atakutendea mema. Lakini pia anapatikana kwenye mitandao hii hii hapa, na Mungu atakufanyia ushindi. Shirikiana na wengine, waambie wengine habari njema. Na ukiona hunipati kwa namna ya kawaida, basi tuma ujumbe kwa WhatsApp na Mungu atakubariki. Bwana atakubariki ajabu ajabu ajabu sana. Katika mikono ya Yesu, katika mikono ya Yesu leo tunaangazia Zaburi ya 26. Zaburi ya 26, moja ya zaburi pia ambazo zina mafungu mengi sana. Moja ya zaburi ya ushindi, moja ya zaburi ya utukufu. Biblia inasema, "Ee Bwana," Zaburi ya 26, "Ee Bwana, unihukumu mimi, maana nimekwenda kwa ukamilifu wangu. Nami nimemtumaini Bwana bila wasiwasi. Ee Bwana, unijaribu na kunipima. Unisafishe mtima wangu na moyo wangu. Maana fadhili zako ni zimbele ya macho yangu. Ziko mbele ya macho yangu. Nami nimekwenda katika kweli yako. Sikuketi pamoja na watu wa ubatili, wala sitaingia mnamo wanafiki. Nimelichukua kusanyiko la watenda mabaya, nimelichukia kusanyiko la watenda mabaya, wala sitaketi pamoja na watu waovu. Nitanawa mikono yangu kwa kutokuwa na hatia na kuizunguka madhabahu yako, ee Bwana, ili niitangaze sauti ya kushukuru na kuzisimulia kazi zako za ajabu. Bwana, nimependa makao ya nyumba yako na mahali pa maskani ya utukufu wako. Usiondoe nafsi yangu pamoja na wakosaji, wala uhai wangu pamoja na watu wa damu. Mikononi mwao mna madhara na mkono wao wa kuume umejaa rushwa, ila mimi nitakwenda kwa ukamilifu wangu. Unikomboe, unifanyie fadhili. Mguu wangu umesimama palipo sawa,
katika makusanyiko nitamhimidi Bwana. Katika makusanyiko nitamhimidi Bwana. Zaburi ya 26 ni moja wapo ya zaburi zinazodhihirisha ujasiri wa kiroho wa Daudi. Hapa Daudi anamuomba Mungu amhukumu, si kwa sababu hana dhambi, bali kwa sababu anajua anatenda katika ukamilifu. Hii ni zaburi ya mtu aliyejitathmini mbele za Mungu kwa uaminifu wa ndani. Katika utamaduni wa Kiebrania, kuhukumiwa na Mungu haikuwa tu hofu, pia tumaini. Mtu aliyekuwa na dhamiri safi angeweza kumwomba Mungu amchunguze, akijua kwamba Mungu huona zaidi ya sura ya nje. Inaonesha uhusiano wa karibu kati ya Mungu na mtu wake. Zaburi hii inaonyesha tofauti kati ya maisha ya haki na maisha ya uovu. Daudi anaweka wazi msimamo wake, anachagua kutembea katika njia ya Mungu hata kama wengine watachagua tofauti. Rafiki yangu, wakati wengine wanachagua mambo ya ushirikina, wakati watu wengine wanachagua mambo ya ulimwengu, wakati wengine wanachagua mifumo ya dunia hii, rafiki yangu, ninakushauri kama Daudi alivyofanya, kama Daudi alivyoeleza, kama Daudi alivyojipambanua. Daudi anasema, nimeamua kuchagua kukaa nyumbani mwako. Nimeamua kukaa nyumbani mwako. Na jambo hili nataka ulielewe hili, rafiki yangu unayenisikiliza. Unahusiana na nani? Je, maisha yako yanahusiana na nani? Kuna nguvu kubwa sana katika mahusiano yako na watu. Wewe unaongea na watu wa namna gani? Marafiki zako ni nani? Wewe unakaa na marafiki ambao wao kutwa kucha wanazungumza ubaya, wanazungumza kulalamika, ni walalamishi, mara walalamikie wazazi wao, mara walalamikie majirani, mara walalamikie watoto, mara wanalalamikia serikali, mara wanalalamika mbunge, mara yani asubuhi mpaka jioni ni walalamishi, wanalalamika, wanalalamika. Hata hapa sasa hivi wanamlalamikia Pastor Singo wanapomsikiliza hivi. Rafiki yangu, achana na walalamishi, kwa sababu ulalamishi unaambukiza. Kulalamika kuna kuambukiza. Kuna vitu vinaambukiza, yani ukikaa na watu mahali unaambukizwa tabia zao. Kama unataka kushinda, achana na watu waovu. Kama kuna tabia moja fulani hivi unataka kuishinda katika maisha yako, kama unataka hata kushinda umasikini, unakaa na watu tu wanajisifia kwamba wao ni masikini, wanajisifia kwamba wao hawana, wanajisifia kwamba wao ni wakosefu, wanajisifia kwamba wao ni watu tu wa ajabu ajabu, kataa kuishi na kukataa marafiki wasio sawa. Ninampenda Daudi. Daudi anaandika anasema, sikuketi pamoja na watu wa ubatili, wala sitaingia mnamo kwa mnamo wanafiki. Alafu anasema, nimelichukia kusanyiko la watenda mabaya, wala sitaketi pamoja na watu waovu. Acha kuketi na watu waovu, acha kuketi na watu ambao mawazo yao ni ya ajabu ajabu, mawazo yao ni ya kutenda uovu, mawazo yao ni ya kuharibu, mawazo yao ni ya ukosaji, mawazo yao yani ni shida, ni shida, ni shida. Usijiingize kwenye mitego ya kukaa na watu wasiokuwa sawa, watakuambukiza tabia zao mbaya, watakuambukiza uzoefu wao mbaya, watakuambukiza, utaambukizwa tu. Kana watu wanaowaza mema, kana watu wanaowaza chanya, kana watu wanaowaza mafanikio, kana watu wanaowaza mambo mema, kana watu wanaowaza uwezekano sio kushindwa, kana watu wanaowaza kuwezekana sio kushindwa. Daudi anazungumza, anasema, sitaka kwenye kusanyiko la waovu, sitaka pamoja na watu wasiofaa, sema nitakaa nyumbani mwa Bwana.
na kama hali ambapo watu wa Mungu wanaamua kumtii Bwana, watu ambao wanaamua kufanya mambo ya pekee ya kumshukuru, mambo ya kumtukuza Mungu, mambo ya kumuinua Mungu, kana watu wenye akili, kana watu wenye mawazo mema, kana watu ambao wanawaza ushindi, waza baraka. Sikia, zungumza mema, kinywa chako kijae mambo mema, kijae mambo ya baraka, kijae mambo ya utukufu, kijae mambo ya kufunguliwa, alafu uone Mungu atakavyo kufungua, uone Mungu atakavyo kutendea, uone Mungu atakavyo kuwekea uwezekano wa mafanikio, uwezekano wa kubarikiwa, uwezekano, ninazungumzia uwezekano, possibility. Wewe ni mwanafunzi, kana watu wanaofaulu, kana watu wanaozungumza ya kwamba hapa tutatoboa, hapa maisha yatasonga mbele. Si acha kukaa na watu ambao we kazi yao kuanzia asubuhi wanapoamka mpaka jioni ni watu wanawaza kushindwa, ni watu wanaoishi kushindwa, ni watu wanaosema kushindwa, ni watu wanaovaa kushindwa, nyuso zao zimevaa kushindwa, maisha yao ni kushindwa. Kana watu wanaoshinda, kana watu wanaoshinda, kana watu wanaowaza vitu vikubwa, kana watu wanaowaza mambo makubwa pamoja na Mungu. Rafiki yangu, kuna kana watu kutwa hawazungumzii kazi, hawazungumzii kufanikiwa, hawazungumzii hela, hawazungumzii mafa, hawazungumzii uwezekano, wao wanazungumzia tu taabu, taabu, taabu, taabu. Hey, katika mikono ya Yesu, hebu Mungu na atupe kushinda. Mungu na atupe kushinda. Na Mungu na akupe kushinda. Bwana na akupe baraka zake na ushindi wake. Alafu uone Mungu ambazo anafanya mambo makuu katika maisha yako. Ni imani yangu ya kwamba Mungu atakupigania sana. Niliwahi kuandika kwenye social media yangu ya Instagram kwamba ukiona marafiki sita, ukiona marafiki sita walalamishi, wewe utakuwa rafiki wa saba mlalamishi. Ukiona marafiki sita wanaowaza kushindwa, wewe utakuwa rafiki wa saba anayewaza kushindwa. Ukiona marafiki saba waliofanikiwa, wewe utakuwa rafiki, ukiona marafiki sita waliofanikiwa, utakuwa rafiki wa saba aliyefanikiwa. Ndio maana ya kukaa katika kusanyiko, ndio maana ya kukaa katikati ya watu ambao wanawaza uwezekano, wanawaza uwezekano, wanawaza kufunguliwa, wanawaza uwezekano katika jina la Yesu. Mungu na kubariki rafiki yangu. Mungu na kutoe huko. Mungu na kutoe kwenye taabu. Mungu na kutoe kwenye kushindwa. Mungu na kutoe huko kwenye kuwaza mambo yasiyowezekana. Mungu na kutoe. Mungu na kutoe huko na akupe nguvu ya kutoka. Mimi nakwambia Mungu na akupe nguvu ya kutoka katika jina la Yesu. Nina imani Mungu ni mwaminifu, na atakutendea, na atakutoa, na atakuweka kamwamba ulio imara, atakuweka katika kusanyiko la watu wanaosifu, wanaosifu habari za Mungu. Wewe unalalamika tu wakati wote, unalalamika rafiki yangu. Wewe ni mlalamishi tu, unalalamika. Ni lini utaona nguvu za Mungu katika maisha yako? Ni lini utaona Mungu akikutendea? Ni lini utaona Mungu akikuponya? Ni lini utaona biashara zako zikifunguliwa? Ni lini utaona mafanikio ya watoto wako? Ni lini utaona uwezekano katika kila njia? Toka huko. Toka kwa watu hawa ambao wanakurudisha nyuma. Kaa kwa watu ambao wanawaza na kuona uwezekano, malango yakifunguka, wakiona njia zikifunguka, njia zikifunguka katika jina la Yesu. Na mimi nataka kukuambia Bwana atakufungulia njia katika jina la Yesu Kristo. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili tunapoomba pamoja? Ili Mungu akubariki. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Hakuna neno gumu lolote usiloliweza. Bwana, nawaleta wagonjwa ukawaponye, ukawainue. Wengine wanasikiliza mahubiri haya wakiwa wagonjwa, wako vitandani, wako hospitali, wako nyumbani kwa watoto wao, wako nyumbani kwao, ni wagonjwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Bwana, ninatangaza kuwafungua watoto wako, ninatangaza
kuwainua watoto wako, ninatangaza kuwaponya watoto wako, ninatangaza watoto wako wafaulu, ninatangaza kwa ushindi wa mbinguni. Bwana, baraka ziwaende popote wanaposikiliza sauti hii, baraka, ushindi, utukufu ziwaende. Yesu, asante, umetukumbusha kujifungamanisha na watu wacha Mungu, na watu wanaokupenda, na watu wanaokutii, na watu wana Baba, katika jina la Yesu Kristo mfalme wa wafalme, wafungulie watoto wako. Tupe marafiki watakaotuvusha, tupe marafiki watakaotushika mkono, tupatie marafiki watakaotuelekeza, tupatie marafiki watakaotutia moyo kama inawezekana, tupatie marafiki watakaotubariki na kutusemea mema na kutusemea ushindi na kutusemea kila jambo lililo jema, katika jina la Yesu Kristo. Fanya hivyo kwa utukufu wako na kwa ushindi wako na kwa baraka zako. Asante kwa sababu utatenda. Kwa namna ya pekee ninaiombea Tanzania. Tanzania ikabarikiwe. Tanzania ikawe ya amani. Tanzania ikawe ya utukufu. Tanzania ikawe ya upendo. Tanzania Baba ikawe ya baraka. Ninaombea hata marafiki zetu wanaotusikiliza kutoka mbali, kutoka kule Kongo, kutoka kule, o Baba ukawabariki, ukawabariki wa Kenya, ukawabariki, bariki Afrika, bariki kila, Bwana Mungu, Bwana ukatende maajabu, lete maelewano, lete tumaini, lete furaha. Tusao kuiombea serikali ya Tanzania, serikali yetu ya pekee, Bwana ukawabariki watoto wako, viongozi wetu, wape hekima ya kuliongoza taifa hili, taifa hili likapate baraka, lete mvua zitakazotosheleza mavuno, kukawe na chakula kwa watoto wa Tanzania, kukawe na baraka kwa watoto wa Tanzania, kukawe na kufunguliwa kwa watoto wa Tanzania. Wale ambao wanakaa kwenye mitihani watasiketi kwenye mitihani, wape kushinda, wape kufaulu. Wale ambao Bwana wako shule, wape tabia njema, wape Bwana, kuna wale wazazi wanapitia matatizo, mahusiano yote Bwana ukaingilie kati, ukayaongoze na ukaya, Bwana wewe ukitushika mkono kwa nguvu, tutasafiri, tutajipika msalaba hata mji wa Sayuni, Bwana tutembee na Yesu. Asante kwa sababu wewe ni Bwana na utatutendea na utatufanyia mambo makuu na ya ushindi, katika jina la Yesu Kristo, amen, amen, amen. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Mchungaji Singo anapatikana kwa namba ya simu ya 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Na Mungu atakubariki na Mungu atakutendea mema. Fuatilia Mchungaji Singo kupitia social media zake mbalimbali, kuanzia Instagram, TikTok na Facebook, na hakika Mungu atakubariki. Ninakutakia baraka za Bwana na ninakutakia rehema za Bwana na ushindi wa Yesu pamoja nao.

0: Taong Swahili.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.
0: Uwanda wa Mswahili.
2: Msikilizaji, ikiwa ndio unaungana na radio yako AWR Tanzania, kipindi ni kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Malon na tuko katika wasaa mzuri wa Chagula Mswahili. Msikilizaji, kwenye Chagula Mswahili, msikilizaji, unapaswa kuandika ujumbe wako mfupi ukituandikia jina lako, unaitwa nani, unatokea wapi, lakini pia utuambie unataka wimbo wa aina gani. Na ukishatuambia unataka wimbo wa aina gani, basi tuambie kwaya ambayo imeimba huo wimbo. Ukiandika hivyo ujumbe wako, itakuwa ni rahisi sana mimi mtangazaji wako kusoma ujumbe huo na kuucheza. Ukiandika tofauti na hapo, ina wakati mwingine inakuwa ngumu, kwa sababu mtu anaandika tu wimbo alafu aandiki nani ameimba, inakuwa ngumu sana kupata, kwa sababu yaweza kuwa kuna nyimbo nyingi sana za jina hilo. Kwa hiyo msikilizaji, unapoandika ujumbe wako mfupi hapo, basi zingatia haya ambayo nimekuambia. Na ujumbe wako huo ukishaandika, basi utume kwa nambari 0711287828. Namba yetu ya siku zote hii, msikilizaji, kwenye kipindi kizuri cha Uganda kwa Kiswahili. Naitwa Aroko Malon, chukua godoro tena, PK's Ambassadors Family. Vijana wazuri kabisa hawa kutokea pale nchini Kenya. Msikilizaji, tubarikie na wimbo huu tunapoanza kipindi chetu kizuri, tunapoanza wasaa wetu mzuri kabisa wa Chaguo la Mswahili.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tuna ujumbe wake Joel Enos kutoka Geita, anasema naomba wimbo wa Cake Ministry, wimbo unaosema upepo wavuma. Msikilizaji, ni wimbo mzuri kutoka kwao PK's Ambassadors Family kutoka pale nchini Kenya, na wimbo wao mzuri unaosema chukua godoro lako. Msikilizaji, barikiwa sana.

Na msikilizaji, tunazidi kusonga mbele. Hao ni Cake Ministry, Cake Music Tanzania, kutokea pale Dodoma. Wanakuambia Bwana upepo wa vuma, tulia kwa Bwana. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ujumbe wake ni Beatrice Mserikali kutokea Mtwara, anasema naomba wimbo wa Uaminifu Gospel Music, wimbo unaitwa Hatua. Msikilizaji, barikiwa hapo wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Naitwa Rocco Malon, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wonder Womb Swahili.

Na hivyo ndivyo msikilizaji tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Mimi naitwa Aroko Malo, ninaendelea kupeperusha bendera ya AWR Tanzania msikilizaji kwa kusoma ujumbe wako mzuri kabisa ambao unaniandikia kupitia nambari 0711287828 na mimi kusoma kisha ni ucheze wimbo wako mzuri katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Lucas Isaya, nipo Gairo kanisa la Manyemba Central SDA Church. Naomba wimbo wa The Redemption Ministry toka Kisii, Kenya, unaosema Jerusalem. Sikilizaji barikiwa hapo wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Mimi nina roho nzuri tu, nitakucheza wimbo wako na utabarikiwa sana sana sana. Endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Hapa Rocco Malon ambaye ninakuletea mambo mazuri mazuri mengi msikilizaji kutokea AWR Tanzania katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Jumbe ni nyingi msikilizaji, naendelea kubarikiwa sana na jumbe zako ambazo unanitumia kwa namba yangu ya 0711 287828. Habari za mchana, naomba wimbo wa Nyegezi, wimbo unaosema utukuzwe. John Panda za John kutokea pande za Mwanga, Singida, msikilizaji. Barikiwa hapo wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi.

anasema anabarikiwa sana na kipindi hiki, anaitwa Aus Mkwele. Hilo jina lake la kwanza ni gumu kweli kweli. Ila anasema anaitwa Mkwele kutokea pale Iringa, anasema anabarikiwa sana na kipindi hiki cha Wanda wa Mswahili msikilizaji, na ameomba wimbo wa Yatosha kwa leo, wimbo ambao umeimbwa na The Harmony TZ. Kikundi kizuri kabisa hichi msikilizaji. Barikiwa wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Muda bado tunao msikilizaji, bado unaweza kujaribu bahati yako kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari hiyo, na ukishatuma mimi nitacheza wimbo huo kama ambavyo umeniamuru au umeniagiza au umeniomba mimi nicheze kutokea hapa studio.

Ndivyo tunavyozidi kusonga mbele, msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji, kuna msikilizaji anasema anaitwa Sultan kutoka Dar es Salaam, anaomba wimbo wa The Humble, wimbo unaosema usinipunguzie mwendo.

Ninaamini msikilizaji unaendelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Tunaendelea kusonga mbele kwa kishindo kabisa msikilizaji, kwa kuendelea kutuma jumbe zetu kupitia nambari 0711 287828. Peace Thomas anasema naomba wimbo wa Hatupoi kutoka kwao Called to Serve Ministries kutoka pale nchini Marekani. Msikilizaji, barikiwa unapoendelea kutuma ujumbe wako, ikiwa bado tunazo dakika za kutosha kabisa katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Kumbuka ya kwamba tuko katika msimu wa makambi msikilizaji wa EWR Tanzania. Ni msimu ambao watu wengi wanabarikiwa. Basi na mimi ninaendelea kukuhasa msikilizaji wa EWR Tanzania, endelea kuhudhuria makambi, endelea kufuatilia makambi kwenye page zetu za Instagram, hapo kuna TikTok, YouTube channel yetu ya Hope Channel Tanzania, lakini pia kwenye radio zetu pendwa kabisa Rock FM pamoja na EWR Tanzania. Ubarikiwe. Tuko Geita kwa sasa hivi, tuko Gate Adventist pale makambi yanaendelea. Msikilizaji endelea kubarikiwa sana sana sana wakati unaendelea kuvuviwa Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Naitwa Roko Malo, endelea kubarikiwa hapo na nyimbo nzuri, wakati bado unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa kutaka ule wimbo ambao unatamani kusikia katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.

Haya msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa. Hatupoi kabisa msikilizaji. Tunao ujumbe wake Annette kutokea Morogoro, anasema anaomba wimbo tunanyenyekezwa kutoka kwao The Orion Music Ministry. Msikilizaji, ukakubariki sana unapoendelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.

Danny Scott kutokea Morogoro anaomba wimbo kutoka kwao. Hii ni kwa gani hii? Okay, anasema anaomba wimbo kutoka Cities Choral. Wimbo anasema usinikumbushe. Usinikumbushe na wimbo ambao Daniel ameuomba. Daniel anatokea pale Morogoro. Msikilizaji, barikiwa sana wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Haya msikilizaji, ninaendelea kubarikiwa na jumbe ambazo unaendelea kunitumia kupitia namba yangu 0711 28 78 28. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunao ujumbe wake. Jemima anasema, anaitwa Jemima kutoka Geita, naomba wimbo wa ndoa kutoka kwa kwaya Shamaliwa. Msikilizaji, kabarikiwe sana na huu wimbo wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Ikiwa zimesalia dakika 15 tu, msikilizaji, tuweze kuachana katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

anakuambia mume sio kipanza sauti na mke, mke sio mpira wala sio kitu cha kupiga mguuni. Hayo ni mambo mazuri kabisa katika kipindi cha Wanda wa Mswahili, na mimi mtangazaji wako Rocco Marlon. Hatuna muda mwingi sana, hatuna muda wa ziada. Msikilizaji, tunashukuru kwa kuwa umeendelea kuwa pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Ninao ujumbe wa mwisho kabisa, anaitwa Zawadi Joel kutokea Shinyanga. Naomba wimbo wa Nyarugusu unaosema lango la Jerusalem, na ndio utakaokuwa wimbo wa mwisho kabisa katika kipindi cha Wanda wa Mswahili. Tukutane tena kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Endelea kusikiliza radio yako pendwa kabisa ya AWR Tanzania, lakini pia tazama Hope Channel Tanzania, lakini pia sikiliza radio ya Rock FM kwa wale wakazi wa Mbeya. Msikilizaji, ni msimu wa makambi. Endeleeni kubarikiwa na endeleeni kuvuviwa Roho Mtakatifu ili aweze kuishi ndani ya mioyo yenu. Naitwa Rocco Marlon, endelea kubarikiwa sana. Tuko na Prince Emmanuel hapa, lakini tunaendelea kubarikiwa na mengi ambayo yanafanya na yanatubariki akiwa hapa studio za Indian Ocean Mtwara. Barikiweni sana, kuweni na wakati mwema.

0: Tumefikia tamati ya kipindi chetu msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kubarikiwa na vipindi vingine ambavyo vinakujia kupitia radio yako pendwa kabisa ya AWR Tanzania. Usikae mbali sana hapo. Barikiwa sana msikilizaji wa AWR Tanzania.
1: Wanda Mswahili. Sasa ni kualike msikilizaji, karibu tuwe sote katika kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Nawe ambaye unatufuatilia kutokea Mbeya, Arusha, Mwanza, Kigoma na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, bila kusahau wewe ambaye uko nasi kutokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi karibu tuwe sote mpaka tamati mwa kipindi hiki. Langu jina ni Balozi Hamis Mohamedi. Na watumishi wa Mungu tayari tuko nao hapa studio kwa ajili ya mwendelezo wa somo zuri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Karibuni sana tena hii leo katika kipindi hiki kizuri cha mwongozo wa kujifunza Biblia.
2: Amen.
1: Habari za Mbopo?
2: Nzuri.
1: Mwenyekiti leo kuna nani kwa faida ya rafiki msikilizaji?
3: Ni Alitumaini
1: Imani. Tunakwenda kujifunza nini hasa leo katika kipindi hiki?
3: Katika somo la leo tunajifunza namna ambavyo dhambi inapokuwa katika kanisa, lakini kichwa kidogo ni kulinda utambulisho wa kanisa.
1: Kulinda utambulisho wa kanisa. Haya, msikilizaji, basi unayo nafasi ya kuendelea kushiriki pamoja nasi katika nambari ya simu ya hapa studio ya 0704 777 888. Nitarejea nambari hii ya simu, ndio nambari mpya ya kutuma ujumbe mfupi maandishi hapa studio kwa msikilizaji wa AWR Tanzania, ni 0704, yani 0704 777 888. Nami nikabidhi kijiti hiki kwako mwenyekiti na watumishi wengine, basi tuzidi kusonga mbele, hasa tukipata utambulisho, tukapata mutasari, kisha tusonge mbele katika somo zuri la siku hii leo.
3: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
3: Leo tumeandamana na mhadhiri Siaka. Karibu wasalimie wasikilizaji.
4: Asante. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
4: Basi nipende kuungana na marafiki kumshukuru Mungu aliyetuwezesha kuifikia siku ya leo. Kwa jina naitwa Isihaka Maritini, mshiriki wa kanisa la Mbopo. Karibu rafiki, tuwe pamoja mwanzo hadi mwisho.
5: Amen. Bwana asifiwe. Naitwa Ganai Salu, mshiriki kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Mbopo.
3: Amen. Ya Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
3: Tunamshukuru Mungu leo tena katika siku nyingine ambayo ameruhusu tuendelee kubarikiwa na ujumbe wa neno la

0: Yeye mwenyewe Yesu alisema, iweni watakatifu kama Baba yenu alivyo mtakatifu. Kwa hiyo utambulisho wa kanisa umebeba sura ya utakatifu. Kama tulivyokwisha kuona somo la jana, ya kwamba kushughulika na kashifa zinapompata mtu katika masuala ya dhambi, hususani dhambi ya zinaa, tuliona kikawaida ni jambo gumu kushughulikiwa, lakini katika hali hiyo hiyo ya ugumu bado kanisa la Mungu linahitajika liwe safi. Kwa tukaona kwamba Mungu wetu anatuongoza tushughulikie pia kashfa na namna ya kuzishughulikia. Tukajifunza katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 5 ile ya kwanza hata ya 13, na tukaona kwamba mtu anapopatikana na shutuma hizo, basi anaonwa. Jambo la kwanza, anaonwa, anasaidiwa, na ikiwa amekubali, amekiri, tukaona anasamehewa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Lakini mwisho wa mwisho, ikiwa mtu wa namna hiyo amejua kosa lake, na wakati mwingine anafanya kwa makusudi, basi Mtume Paulo anaeleza ya kwamba mtu huyo aondolewe, ili kwamba asije akafanya na wengine kuingia katika dhambi. Ndio neno la Bwana linasema, maana chachu ndogo huchachua donge zima. Kwa hiyo mtu wa namna hiyo anaondolewa. Lengo la kuondolewa ni ili roho yake iokolewe. Kanisa linafanya marudi kumrejesha mtu kwa kumsaidia aondokane na dhambi, na kufanya hivyo, tendo hilo huenda likamfanya ajutie na ungame, afanye toba mbele za Mungu wake wa mbinguni. Leo tunajifunza kuhusu kulinda utambulisho. Inawezekana tumeshajua kashfa zinazoendelea. Je, mbali na kashfa mbalimbali, lakini huenda katika kanisa kukawa na migongano mbalimbali. Waumini wakawa wana makwazo fulani katika jambo fulani fulani. Je, kama kanisa linashughulikiaje jambo hilo? Na kushughulikia jambo hilo ni njia zipi ambazo kanisa linashughulikia? Na kama ambavyo tumeitwa kuwa nuru ya ulimwengu, tunategemewa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Tunategemewa kuangaza katika mema. Sasa katika sisi ambao tunategemewa kuwa nuru, changamoto imetupata ndani. Je, tunaisuluhishaje? Tunaikabili namna gani? Je, tutoke nje kutafuta mashauri kupeleka kwa watu wengine, ama tunashughulikaje? Hiyo ndio mada ya leo ambayo tunaizungumzia, namna ya kushughulika na changamoto za ndani ya kanisa za waumini, wakati huo huo tukilinda utambulisho wa kanisa. Bwana asifiwe.
1: Amina.
0: Hivyo nikukaribishe mpendwa msikilizaji, karibu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya somo zuri hili ambalo tunaenda kuzungumza na kunena katika masikio ya wasikilizaji. Tunaomba neema yako ituguse sote, tukarejee katika ukweli wa neno lako. Tunaomba toba, utusamee maovu yetu, ewe Mfalme wa mbinguni. Na msikilizaji huyu pia endelea kumbariki na kumsogeza karibu na wewe. Ndivyo tunavyoomba mwanzo huu hata mwisho, uwe pamoja nasi kwa jina la Yesu mwokozi wetu. Amen.
1: Amina.
0: Karibu Isaac.
1: Asante sana, asante. Nipende tu kumkaribisha rafiki ambaye amependa sana kuungana nasi katika kujifunza maandiko matakatifu kwenye somo hili la leo ambalo limekuwa na kichwa cha kinachosema kulinda utambulisho wa kanisa. Kwanza, tunaposema utambulisho, yani ni namna kanisa lilivyo. Sasa namna lilivyo, alafu

0: na kulinda sasa ule utambulisho ubaki hivyo hivyo. Lakini tunapozama sasa kwenye somo hili la kulinda utambulisho wa kanisa, tunaona sasa kuna kesi ambayo inaanza kutokea ya uasherati, lakini sasa tunaona kuna mgogoro wa namna ya kuisuluhisha. Tayari tunaanza kupata picha kwamba kumbe utambulisho wa kanisa uasherati haukubariki.
1: Amen.
0: Sasa hapa kile tunachoenda sasa kuanza kujifunza namna sasa ya kulinda ili huo uasherati usiwepo kwenye kanisa, na ukiwepo ushughulikiwe kwa namna gani. Nafikiri hiki ndicho tunachoenda kujifunza kwa ajili ya kuweza kufahamu kulilinda kanisa. Nani aamue na aamue kwa njia ipi? Nafikiri hapa ndipo leo tunapoenda kujikita sana kwenye kulinda utambulisho wa kanisa. Nishukuru tu marafiki kwamba ambao marafiki waliungana na nasi na marafiki hapa kwa somo la jana ambalo lilikuwa linasema kushughulikia kashfa. Yaani bado tunaona kwamba kuna vitu ambavyo havikubariki katika kanisa. Maana ukiona hakuna kesi afu kuna kashifu, unaona hicho kitu kinakubarika sehemu hiyo. Lakini ukiona kushughulikia, kumbe hakikubariki sehemu hiyo. Kwa maana hiyo, na habari ya utambulisho sasa tunaulinda uweze kukaa vizuri.
2: Asante sana. Kulinda utambulisho wa kanisa. Dhambi katika kanisa imeshatokea. Ehe, tunalindaje sifa njema ya kanisa la Mungu wetu wa mbinguni? Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya sita, Wakorinto wa kwanza sura ya sita, ndipo tunaposoma. Somo letu limejengwa hapo pia, tukianzia ile aya ya kwanza kuelekea ya 11.
3: Biblia inasema, je, amjui, anasema, je, mtu wa kwenu akiwa anadaua juu ya mwenzake asubutu kumshtaki mbele ya wasio haki, wala si mbele ya watakatifu? Au hamjui ya kwamba watakatifu watauhukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi, je, hamstahili kukata hukumu zile ndogo? Hamjui ya kuwa mtawahukumu malaika? Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya? Fungu la nne, basi mkiwa na mahali panapohukumiwa mambo ya maisha haya, mwaweka kuwa waamuzi hao waliohesabiwa kuwa si kitu katika kanisa? Nasema hayo nipate kuwatayarisha. Je, ndivyo kwamba kwenu hakuna hata mtu mmoja mwenye hekima awezaye kukata maneno ya ndugu zake? Bali mwashitakiana ndugu na ndugu, tena mbele ya wasioamini. Fungu la saba, basi imekuwa upungufu kwenu kabisa kwamba mnashitakiana nini kwa ninyi? Maana si afadhali kudhulumiwa? Maana si afadhali kunyang'anywa mali zenu? Bali kinyume cha hayo ninyi wenyewe mwadhulumu watu na kunyang'anya mali zao, naam, hata za ndugu zenu. Fungu la tisa, au amjui ya kuwa wadhalimu hawataulisi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, waasherati hawataulisi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafilaji, wala warawiti, wala walevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Naam, na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu.
2: Amen. Kwa hiyo Mtume Paulo anatueleza namna ya kushughulika. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Kumeshatokea changamoto katikati ya kanisa, namna gani ambavyo inapaswa kushughulikiwa ili kulinda utambulisho wa nini?
0: Wa kanisa.
2: Kwa sababu kanisa lina utaratibu, Bwana amelipa hekima ya kila namna. Kwa hiyo hata migogoro, changamoto zinapotokea, bado kanisa linapaswa kuendelea kuwa makimbilio. Jamani Bwana asifiwe.
0: Amina.
2: Kuwa makimbilio. Kwa sababu haiwezekani kwenda mbali kama kanisa halipo. Bwana ameweka kanisa kuwa chombo cha makimbilio, watu wapate amani katika kanisa, watu wapate kukimbilia na kupata usuluhisho wa changamoto zao. Kwa ni namna gani tunalinda utambulisho? Karibu.
3: Asante. Sura ya Wakorintho wa kwanza sura ya 6 kuanzia fungu la kwanza mpaka la 11 tuliosoma, Paulo alikuwa na ametoka tu kuelezea katika sura ya 5 jinsi kanisa linavyopaswa kushughulikia dhambi ya wazi ya uasherati na ndani ya washiriki wa na waamini. Sasa anajaribu kutufundisha pia au kuelezea namna migogoro kati ya waumini inavyopaswa kutatuliwa. Ukiangalia jamii imeweka mfumo wa mahakama wa kisheria ili kutatua migogoro. Lakini sasa Paulo anasema kuwa Wakristo hawapasi kupeleka mabishano yao mbele ya mahakama za kidunia ili wahukumiwe kwa na wasioamini. Na hapa anasema hekima ambayo inazungumzwa hapo, anasema waumini wana Roho Mtakatifu.
2: Amen.
3: Ambaye wamepewa kwa nia ya Kristo. Na ndio anasema iweni na nia hiyo iliyokuwepo ndani ya Kristo. Kama tuna nia hiyo ya Kristo, wala hatutakiwi kupeleka mahakamani matatizo au migogoro yetu. Na anaendelea kusema kwamba waumini wana Roho ya Roho Mtakatifu ambao wamepewa nia ya Kristo. Kwa hiyo wanapaswa kuwa na hekima ya kutosha kushughulikia migogoro yao wenyewe. Kwa sababu kwa kuwa Mungu amewapa waumini mamlaka makubwa, na kwa kuwa siku zijazo kama anavyoeleza, anasema watawahukumu hata nani? Malaika. Malaika unaotajwa hapa sio malaika watakatifu, wala ambao waasi. Watawahukumu. Kama sisi tutahukumu ulimwengu pamoja na malaika, inakuwaje tupeleke mashtaka yetu kwa wasioamini? Maana kanisa lina utambulisho wake. Manake kama tutapeleka mashtaka yetu kwa wasioamini, manake wasioamini hawataona kusudi la kanisa kuwepo.
2: Amen.
3: Bali wataona migogoro ya kanisa. Kanisa liko kama makimbilio. Watu wanapopata changamoto wakimbilia wapi? Kanisani. Kwa hiyo ili tushughulikie migogoro ambayo inakuwepo ndani yetu, ni lazima watu wa tatue ndani kwa utaratibu uliowekwa. Kwamba tulijifunza jana, mtu anapokukosa, nenda kamuone. Akikubali umempata ndugu yako. Na katika fungu lile la 6 mpaka la 8, Paulo kwa nini anasema kwamba Wakristo hawapasi kupeleka migogoro yao kwa mahakama za waumini? Moja, inawezekana kabisa tukaenda mahakamani, lakini hakimu au wazee wale wa baraza wakawa hawaelewi zile taratibu au kusamini maadili ya msingi ya Kikristo. Kwa hiyo wataamua vile wanavyoona. Lakini cha pili, mara nyingi kesi mahakamani zinakuwa na element ya kulipiza kisasi. Lakini kisasi ni cha nani? Ni cha Mungu. Na ndio anatuambia hatutaki kupeleka hii, kwa sababu kesi mara nyingi zinakuwa na kisasi ndani yake, au mtu anataka kujitetea kwa jambo fulani, jambo ambalo halipasi kuwa sababu ya Mkristo kuchukua hatua hiyo ya kwenda mahakamani. Na anasema ndugu yako akikosea, msamehe. Ukisha msamehe, umeshapata ndugu yako. Na unapo msamehe, si kwa sababu ya ile kukosea, ni kwa ajili ya afya yako. Kwa unapo samehe, manake ni kwa ajili ya afya yako. Na anasema, Biblia anasema, usipo samehe, hata wewe ufanyeje?
2: Samehe.
3: Tulijifunza jana ya kwamba, hakuna Mkristo ambaye yuko katika mapambano ya dhambi. Kila mmoja anapambana kila siku na mapambano ya dhambi. Manake kama kila siku tunajitumia msalaba, manake tunaomba msamaha mbele za Mungu. Ikiwa sisi tu ndugu amekukosea kanisani, unashindwa kumsamehe. Je, Mungu amesema tusiposamehe hata sisi tutafanyaje? Tumsamehe. Lakini swali la tatu anasema mashtaka kati ya Wakristo tunayoyapeleka yanadhoofisha ushuhuda wa kanisa. Ushuhuda wa kanisa unadhoofika kwa sababu badala ya wasioamini kuona kusudi la kanisa, wasioamini huona migogoro ya kanisa. Kwa hiyo na ndio bala Paulo anatushauri, anashauri ili kulinda utambulisho wa kanisa. Kanisa liko kwa ajili ya kusudi gani? Kanisa tumeambiwa katika Mathayo, tunapoenda ulimwenguni kuwahubiri, tunakutana na watu wa aina mbalimbali ambao tunawaambia ukimwamini Mungu anakusamehe dhambi zako. Amen. Kama sasa huyu mtu amethamiri dhambi zake, amefanya kosa, unashindwa kumsamehe, unaenda mahakamani, ulimfundishaje hapo awali? Na ndio maana Paulo anasema hatutakiwi kwenda mahakamani, kwa sababu jambo lolote linavyotokea unatakiwa kusameheana. Maana sisi wenyewe tulithamehewa na Mungu kwa kufa pale msalabani, Yesu Kristo akatufia kwa ajili ya dhambi zetu, ili tupate ondoleo la dhambi, tupate msamaha. Asante mwenyekiti.
2: Asante sana. Tunaendelea kuelewa kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe.
0: Amina.
2: Mlienunuliwa kwa thamani, basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Karibu.
1: Asante. Kwanza naungana na rafiki hapa. Ni kweli kwamba Biblia imesema mambo mengi sana juu ya Wakristo ambao wamesalimisha maisha yao kwa Yesu, ikawaita majina mengi. Kwanza ikasema wao ni barua inayosomwa na watu wote, ikasema ninyi ni nuru, ikasema ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Yaani mambo mengi mengi ikaweka hapo. Sasa inapofikia sasa sifa zote hizo zimewekwa kwako uliye Mkristo, inafika sasa habari ya kupishana, ukashindwe eti kuamua kile kitu ukapeleka tena kwa watu wa nje. Nafikiri kisa hiki tunakiona kilitokea wakati wa Yesu. Wayahudi, inapotokea kesi sasa ya Yesu, wanambeba, wanampeleka kwa mtu wa mataifa. Naye alienda kuanza kushangaa, nimfanyeje? Wanajaribu kulalamika, maana kitu hicho kwanza walichompelekea ni kigeni. Hata uamuzi wake, yani ilikuwa mara nyingi akisikiliza haelewi, anataka kuambia kamalizeni ninyi wenyewe huko. Ni kweli kwamba inapofikia sasa hatua, ni kweli ile migongano haikosi kuingia, lakini tumeambiwa tuimalizeje. Kwa mfano, mtu unapochomoka sasa uende mahakamani, na Yesu huku amesema kama alivyosema rafiki, yani sosi ambayo huwa ipo asilimia nyingi ni kulipiza kisasi. Lakini Yesu si anasema mtu akikupiga shavu hili geuza
2: lingine.
1: Sasa huku nenda wataweza kwenda kukuamrisha hicho? Hawataweza. Na mtu anasema kwamba Yesu kinyang'anywa joho la pili mpatie na sasa nafikiri hiki ni cha kukimaliza kanisani. Na hii ulimwengu ikisha kuona namna ya usuluhishi huu, itasema hapo ni kweli kuna haki inatendeka. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen. Asante sana. Kulinda utambulisho wa kanisa. Kulinda utambulisho wa kanisa. Dhambi hizi za zinaa, japokuwa baadhi ya watu wanaweza kuzani kwamba matamshi ya Paulo ni magumu mno, lakini dhambi za zinaa hazitakiwi. Na ukirejea katika Agano la Kale, Musa namna alivyokuwa akielekeza katika ile Kumbukumbu ya Torati, sura ya 22 fungu la 22, nasema kwamba akifumaniwa mtu mume amelala na mwanamke aliyeolewa na mume, na wafe wote. Yaani ilikuwa ni uchafu, na hata sasa ni uchafu ambao utakiwa kuonekana. Sasa Mtume Paulo anaendelea kuwakumbusha watu, au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Jamani, hizo ni neema tu tuko nayo sasa hivi. Bwana asifiwe.
0: Amina.
2: Yesu alipokuja ametupatia neema. Bwana asifiwe.
0: Amina.
2: Ya kwamba tunapata kusameheana. Lakini kwa sababu ulikuwa ni uchafu katika Israeli, ulikuwa unaondolewa kabisa, na unaondolewa hautakiwi kuonekana. Kwa maana hiyo kulinda utambulisho wa kanisa linapaswa liwe safi. Ndio maana watu wa namna hiyo inabidi waondolewe na kanisa libakie. Kwa nini? Kuwa safi. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Yapo maelekezo mengi juu ya dhambi ya zinaa. Watu wa namna hiyo hawapaswi huachwa tu, maana wakiachwa utapoteza roho yao, bali roho yao inatakiwa iokolewe. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Mpendwa msikilizaji, endelea kutufuatilia, na ikiwa una swali ama una jambo la kuendelea kuongeza, karibu katika namba 0704-777-888 AWR Tanzania. Karibu uendelee kuwa pamoja nasi. Ni 0704-777-888 AWR Tanzania. Inawezekana kama wengine pia wanavyofikiri kwamba kama ilivyoelezwa kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 6 kwamba kuwa na dawa ni baba na mwana, ama kwa vyovyote vile, si lazima kuelewa jambo hili, ila tunapaswa kuelewa hoja ya Paulo kwamba alijali utambulisho wa kanisa.
3: Amen.
2: Aliujali utambulisho wa kanisa.
0: Amina.
2: Kanisa liwe safi. Kanisa, jumuiya ya Kikristo, linahitajika liwe safi, na alipaswi kuweka matatizo yake hadharani. Yawezekana isiwe ni uzinzi, yawezekana ni kesi za kawaida, kesi za maeneo, kesi za kupishana mipaka. Anasema kesi hizo zisiwekwe hadharani. Tunaliaibisha nini? Tunaliaibisha kanisa la Mungu. Kwa hiyo tunahitajika kuwa na hekima. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Tusisahau ya kwamba Bwana alipoliweka kanisa ameliwekea karama mbalimbali. Zipo karama za hekima, za usuluhishi wa matatizo. Kwa hiyo utambulisho wa kanisa unapaswa kulindwa. Ni vibaya kulidhalilisha kanisa. Kulidhalilisha kanisa kwa namna ya uzinzi, lakini kulidhalilisha kanisa kwa namna ya kupeleka kesi zao katika vyombo vingine wakati zilipaswa kushughulikiwa ndani ya kanisa. Karibu ikiwa una jambo.
0: Asante. Kila ambacho tunaendelea kukiona katika somo letu la leo hili, kulinda utambulisho wa kanisa, kwanza tumepata picha ya kwamba katika utambulisho wa kanisa uasherati haukubariki. Hilo ni la kwanza. Lakini pia ikitokea likamarizwe na nani? Limarizwe ndani ya kanisa. So sehemu nyingine tofauti na kanisa. Na tunapo kama rafiki alivyo soma kitabu cha Wakorinto kwamba hamjui ya kwamba ninyi mtawahukumu hata walio malaika. Sasa kama tunaweza kuhukumu viumbe wale ambao sasa wako kiwango cha juu sana, leo kesi ndogo kiasi hiki tushinde mpaka tupelekane kule nje? Hii inapaswa tuimarize wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri ni jambo ambalo kwanza kitu kama hiki hakikubariki. Ni kweli tunaweza tukaangalia kwamba kwenye agano la kale walikuwa wanapigwa wanakufa, labda sasa hivi imelegezwa kidogo. Hapana cha kulegezwa, dhambi bado ipo pale pale. Nafikiri hili ni jambo la kulifahamu kwanza, tusije tukajikita sana kufahamu namna ya kulitatua, lakini tujikite sana kubaki kwenye usafi wa utambulisho wa kanisa.
2: Ya, asante sana. Asante sana kwa afanuzi mzuri huo juu ya kulinda utambulisho wa kanisa. Juu ya kulinda utambulisho wa kanisa. Yuko rafiki ambaye aliuliza swali kwamba ikiwa nilipata kashfa, nimeshitakiwa kwa kushutumiwa jambo ambalo si kweli, na ikapelekea nikaondolewa katika ushirika, je, nifanyeje ili nisimwasi Mungu wangu? Maana tulikuwa tukizungumzia pia kuhusu shutuma. Nifanyeje ili nisimwasi Mungu wangu? Karibu.
3: Asante. Biblia iko wazi na tumesoma Ni kweli inawezekana kwa sababu kashfa haikufuata utaratibu. Taratibu ambazo tulisoma jana hazikufuatwa. Inawezekana kukatokea maamuzi yasiyo sahihi. Sasa nini cha kufanya ili usimuasi Mungu? Mungu anasema jambo lolote linapotokea samehe.
2: Amen.
3: Ndio suluhisho la hiyo, kwa sababu usiposamehe utaanza kutafuta kulipa kisasi, na kisasi ni cha Mungu.
2: Amen.
3: Kwa sisi kama wanadamu, kama binadamu, kama waumini, tunachotakiwa ni kusamehe. Na Yesu akaulizwa, ni msamehe mara ngapi? Anasema saba. Mara ngapi? Mara sabini. Kwa hiyo manake nikikosewa leo nikisamehe, manake nasamehe na kusahau, sitakumbuka tena. Akinikosea litakuwa ni jambo jingine kabisa. Kwa hiyo ndugu yetu na rafiki ambaye anatusikiliza na aliyeuliza swali, ili usije ukamwasi, kwa sababu kama ukitaka kuchukua hatua utaenda kwenye hatua ambayo imetajwa na Paulo katika sura ya sita, utaenda mahakamani, ambalo tayari unaenda kuharibu utambulisho wa nini. Lakini msisitizo na wa somo hilo la jana ambalo tulijifunza, jambo likitokea anachotakiwa ni kusamehe. Bwana asifiwe.
0: Amina.
2: Msamaha. Msamaha unatuweka huru. Msamaha unatufanya mioyo yetu iwe imeondoa dukuduku na ukaendelea kubaki salama. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Kwa hiyo namna ya kuendelea kutatua migogoro wakati tukilinda utambulisho wa kanisa, ndio mada yetu ambayo tunaendelea nayo. Wakati tukiulinda utambulisho wa kanisa, namna ya kuendelea kutatua changamoto mbalimbali zitupatazo. Yupo dada Jessica hapa kutokea Katoro Geita, anauliza ikiwa kuna mtu nimemfanyia kazi, ni Mwadventista mwenzangu, muumini mwenzangu, alafu amekataa kunilipa na nina muda mrefu, je, nimpeleke katika vyombo vya sheria? Maana neno la leo linatuambia kabla ya kwenda huko kwa sheria tunapaswa kutatuana sisi wenyewe kwa wenyewe. Anauliza je, nifanyeje?
3: Biblia katika Ukorinto wa kwanza sura ya sita tuliosoma kuanzia fungu la kwanza mpaka la 11 imeweka dhahiri ya kwamba waumini hatutakiwi kwenda katika hivyo vyombo vya mahakama kushtakiana. Nafikiri kuna utaratibu mzuri tu kanisani.
2: Amen.
3: Ambao anaweza akafuata na akapata haki yake kupitia vyombo vya kanisa, kupitia utaratibu uliopo kanisani. Kuna anaweza akapeleka jambo lake kwenye maofisa wa kanisa. Maofisa wa kanisa wakalisikiliza, wakamtafuta huyo mtu. Ikiwa atakubali, amempata ndugu yake na watalipana. Lakini kama itaenda linaweza kaenda mpaka kwenye baraza la kanisa na kaitwa, ni kweli kama anadai, ni swala atapata haki yake. Kwa hiyo sio swala la tumejifunza hapa ili kulinda utambulisho wa kanisa. Kanisa liko kwa kusudi gani? Ili watu wa nje waone kusudi la kanisa, ni lazima sisi tunaojiita waumini tuonyeshe mfano wa kuishi kusameheana. Asante.
2: Yeah, asante sana. Katika kitabu cha Warumi sura ya 13, Warumi sura ya 13, neno la Mungu linaendelea kutueleza kuwa watiifu katika mamlaka. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Kuwa watiifu katika mamlaka. Mamlaka ya kwanza ni neno la Mungu.
0: Amen.
2: Tukiwa na utii katika neno la Mungu, dhambi hizo haziwezi kutajwa kwetu. Anasema kila mtu na atii mamlaka iliyo kuu. Maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Hivyo amuasie mwenye mamlaka ushindana na agizo la Mungu, na washindanao watajipatia hukumu. Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Yaani tukiwa na matendo mabaya, ndio sheria inatubana. Lakini tukidumu katika matendo mema, sheria haiko kwetu. Fanya mema nawe utapata sifa kwake. Bwana asifiwe.
0: Amina.
2: Utapata sifa njema kwake kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu. Hao watu walioweka katika vyombo vya mamlaka ni watumishi wa Mungu kwa ajili ya mema. Lakini ufanyapo mabaya, ogopa, kwa maana hauchukui upanga bure, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu amlipizaye kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Kwa hiyo ni lazima kutii.
0: Amina.
2: Ni lazima kutii, si kwa sababu ya ile ghadhabu. Hata utii katika neno la Mungu, tunapaswa tusimuendee Mungu kwa kuogopa adhabu ya moto. Tumuendee Mungu kwa sababu tunampenda.
3: Amen.
2: Kwa sababu ni baba yetu. Tunamheshimu. Tunamuendea Mungu kwa furaha na shangwe. Utii ndio silaha pekee dhidi ya dhambi. Utii ndio silaha itakayotulinda dhidi ya dhambi. Na hivyo tunahitajika kumtii Mungu wetu kwa sababu ya dhamiri, na hivyo tutakapokuwa watiifu hatutapatikana na mashitaka, maana mashitaka ni kwa ajili ya wanaotenda mabaya. Kwa hiyo tunahimizwa kuendelea kuulinda utambulisho wa kanisa. Karibu.
0: Asante sana rafiki. Na kweli tunaposoma hicho kitabu cha Warumi hapa sasa tunapata kama watu aina mbili, mmoja kanisani, mwingine yupo nje. Hapa tuchukulie mfano kwamba unakutana na trafiki barabarani. Wewe ni kama Mwadventista Msabato. Usiji ukasema sasa mimi huyu hanihusu, mimi ni mtu wa kanisani. Yaani akikusimamisha, simamisha, akikwambia paki, paki.
2: Amen.
0: Sasa usianze kuona kama mfumo wa kanisa hauendani na mamlaka hii. Yaani kile tunachoambiwa, hata hiyo mamlaka na yenyewe imetoka kwa nani? Kwa Mungu. Na sisi ndo tuwe mstari wa mbele kabisa, maana watakapoona sisi tunakuwa watiifu, mstari wa mbele, watatusifu.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri hapa utambulisho wa Wakristo utaendelea kuonekana zaidi.
2: Asante sana. Kulinda utambulisho wa kanisa. Karibu.
3: Asante. Katika kuendelea kujifunza katika sura ya 6 na fungu la 9 mpaka la 11, Paulo anaeleza tabia ambazo kanisa la watu ambao wanaingia kanisani, na tunakutana watu kutoka sehemu mbalimbali, na wengine tunawahubiri leo, lakini anavyotuleta kanisani anatamani, kwa sababu tumempokea huyo Kristo anayeweza kubadilisha. Haijalishi nilikuwa katika maisha gani, wengine walikuwa wakifanya vitu ambao ni vya ajabu ambavyo si sawa na mtindo wa maisha ya Kikristo. Kwa hiyo anajaribu kusema ya kwamba watu waumini wanatokana katika sehemu mbalimbali ambazo walikuwa wakifanya, na Wakristo wengi tumetoka katika maisha ya aina mbalimbali ambayo mengine ni yalikuwa yenye dhambi ambayo hata hatamani kutajwa. Lakini anatuambia katika mstari wa 11, anaweka wazi kwamba Kristo ana uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu yeyote. Amen. Ili kubakiza utambulisho wa kanisa uendelee kutambulika, kwamba ni sawa umetokea katika hayo mambo ambayo ulikuwa ukifanya zamani, umehubiliwa na umemjua Kristo. Kwa hiyo anasema kama nilivyofunza jana, ni lazima tuendelee kupambana, kuchuchumilia na kusogelea msalaba, ili Kristo aweze kutusafisha na kudubadilisha na kuwa kiumbe kipya. Maana tunapompokea Kristo, ya kale yamepita, tazama sasa yanakuwa nini? Yanakuwa mapya. Kwa hiyo tunahitaji kama Wakristo kujitahidi kupambana kwa makusudi kabisa, ili kuacha dhambi na kutubu pale dhambi inavyotokea katika maisha yetu.
2: Amen.
3: Ili kwamba kubakisha utambulisho wa kanisa, ili makusudi ya kanisa yaendelee kuwa kimbilio kwa watu wote.
2: Asante sana kwa ufafanuzi huo mzuri namna ya kulinda utambulisho. Utambulisho wa kanisa unapaswa ulindwe sana. Ulindwe sana kwa sababu ndio chombo cha Mungu katika ulimwengu huu. Na hivyo waumini wote tunaitwa sasa. Njia nyingine ya kulinda utambulisho wa kanisa ni kuacha dhambi. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Ni kuacha dhambi hata ambazo zinaonekana kana kwamba ni za siri. Linda utambulisho wa kanisa binafsi. Linda utambulisho. Wewe mwenyewe linda utambulisho wa kanisa. Ulinde utambulisho wa kanisa. Yupo mtu mmoja hapa anasema, je, utambulisho wa kanisa utalindwaje endapo washiriki wanafanya dhambi, wanafanya zinaa kwa siri? Utalindwaje? Na je, utambulisho wa kanisa hautunzwi pale mambo ya zinaa yanapoonekana kwa watu wa nje? Hivyo yanavyofanyika kisirisiri. Kwa hiyo mtu mmoja mmoja anapaswa aulinde utambulisho wa nini?
0: Wa kanisa.
2: Kwa hiyo endelea kuwa mwaminifu kwa Mungu. Wewe binafsi endelea kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Hivyo tunakuwa kwa pamoja tunalinda utambulisho wa kanisa ambalo limeokombolewa kwa thamani kubwa, na Mungu mwenyewe anaendelea kulitunza kanisa lake. Lakini tusisahau ya kwamba kanisa lipo safarini. Bwana asifiwe.
0: Amina.
2: Lipo safarini, lakini lipo kwenye vita kati ya wema na ubaya. Na hivyo tunapaswa kupambana. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Na Yesu ametangulia kusema yeye ameushinda ulimwengu na sisi tutashinda. Karibu.
3: Biblia imeweka wazi katika Wakorintho wa kwanza sura ya 6 fungu lile la 9, anasema hivi: au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataulisi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, waasherati hawataulisi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafilaji, wala walawiti, wala walevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Nataka tu kumsaidia rafiki ya kwamba tunahitaji kukemea dhambi hata kama ni asili.
2: Amen.
3: Hatutakiwi kuchagua dhambi ya kukemea. Isionekane tu uzinzi unaoonekana amefanya. Dhambi yoyote haitakiwi kutajwa kati yenu, Biblia imetuambia. Na katika mwongozo huu neno la Mungu linatufundisha tusijihusishe na dhambi yoyote. Amina. Wala tusiunge mkono dhambi ya namna yoyote. Hatupaswi kufanya jambo hilo. Kwa hiyo hatupaswi kwanza kuchagua dhambi za kukemea kwamba zingine ni zifumbiwe macho. Lakini anachosema hapa Biblia inatufundisha tunahitaji, na Biblia imetuambia inatakiwa dhambi itajwe kwa jina lake wazi wazi, na mtu aeleze madhara ya dhambi. Biblia imesema hapo. Kwa kama tutaendelea kubaki kanisani na tunafanya vitu visivyompendeza Mungu, imetajwa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 6 fungu la 6 na kuendelea hapo, manake kwamba sisi tutakuwa tu ni sawa na kwenye mpira, wewe ni mshangiliaji, wanaochukua kombe ni watu wengine. Kwa hiyo tutabaki kushangilia, lakini mwisho wa siku Yesu atakapokuja hatutaulisi ufahamu mimi. Kwa hiyo ni swala linalotakiwa hapa. Biblia inatuambia na inatufundisha hatutakiwi kujihusisha na dhambi ya aina yoyote, lakini pia hatutakiwi kuchagua dhambi za kukemea.
2: Amen.
3: Dhambi yoyote ikemewe kwa wazi wazi, ili kwamba kulinda utambulisho wa nini, wa kanisa. Leo hii katika jamii tunayoishi, inawezekana kama tulivyoanza siku ya kwanza na katika sura ya 5, inawezekana aidha kwa sababu ya nyadhifa mtu alionayo, unaogopa kusema dhambi anayoifanya. Biblia inasema utadaiwa mikononi mwako, maana ulijua lakini haukumwambia, aiache hiyo njia anayoiendea. Asante.
2: Karibu.
0: Asante. Labda tu kwa nyongeza fupi, asante rafiki ambaye umetoka kujibu. Labda kitu ambacho inapaswa rafiki anayeendelea kufuatana pamoja nasi ni kwamba ni kweli tunaweza tukakuta kanisa liko kimya, yani hakuna migogoro, hakuna kesi, kumbe kuna mtu anafanya zile zambi kwa usitadi fulani ili asionekane. Biblia kitu inakikemea kuanzia kwenye nafsi. Wawe hawakioni, hakiletwi barazani, yani acha nini? Zambi. Hili ndilo kusudio kabisa la wale tunaotegemea kusafiri kwenda wapi? Mbinguni kwa Baba.
2: Asante sana. Bwana akubariki. Yupo hapa rafiki anaitwa Deusi kutokea kule Magwepande, anasema napenda kuongezea jambo kwamba kile tunachohitaji hasa katika maisha yetu, tunahitaji mabadiliko ya moyo.
0: Amina.
2: Ambayo hutekelezwa na Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Lakini pia akatoa mchango wake kwamba katika Warumi sura ya 8 fungu la 4 ni ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya Roho. Bwana asifiwe.
0: Amina.
2: Barikiwe sana rafiki yetu Deusi. Bwana aendelee kuwabariki. Tunapata jumbe zenu wasikilizaji, Mungu aendelee kuwabariki katika somo hili. Bwana atutakase na tuendelee kulinda utambulisho wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Tunapoelekea mwishoni mwishoni, tunahitimishaje sasa somo letu hili la kulinda utambulisho wa kanisa?
3: Asante mwenyekiti. Wanadamu wote tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, na sote tunahitaji msamaha wa Mungu na mabadiliko ya ndani yanayofanywa na Roho Mtakatifu. Na kanisa linapaswa kuwa mahali pa kupokea msamaha. Bwana asifiwe.
0: Amina.
3: Kanisa linapaswa kuwa sehemu ya uponyaji kwa mtu aliyejeruhiwa. Kanisa linapaswa kuwa sehemu ya urejeshwaji kwa wote wanaotambua hitaji lao la Yesu Kristo na ambao wanatamani kumfuata kwa moyo wao wote. Kwa hiyo kanisa linapaswa kuwapenda watu wote bila ubaguzi.
0: Amen.
3: Na ndio maana Paulo anatushauri na shauri kanisa ya kwamba kunapotokea changamoto kati ya muumini na muumini kanisani, hatuna haja ya kwenda huko, maana kunaweza kutokea maamuzi yasiyokuwa ya kapendelea upande mmoja. Kwa hiyo anasema watu wote tunatakiwa wapewe na kanisa liwapende bila ubaguzi wote, na huku likidumisha kwa uaminifu mafundisho ya Biblia bila ubaguzi wowote, ili utambulisho wa kanisa ubaki salama. Asante.
2: Asante sana kwa mwendelezo huo ya kwamba tunapaswa kulinda utambulisho wa kanisa. Tunapaswa kulinda utambulisho wa kanisa, mambo haya maovu yasitajwe kwetu, lakini namna ambavyo tunakabiliana nayo ikiwa yametokea katika kanisa. Na mwiko rafiki hapa ameuliza dawa ni nini? Tumejifunza katika hiyo wa Korinto wa kwanza sura ya 6, mtu wa kwenu akiwa na dawa. Dawa ni nini? Karibu. Dawa.
3: Ukisoma kwa Kiswahili cha kisasa, anasema ni sawa na kusema shauri. Kwamba Biblia inasema mtu wa je, mtu wa kwenu akiwa na shauri juu ya mtu anathubutuje kwenda mahakamani? Yani ana shauri juu ya analalamiko, ana jambo fulani ambalo halijampendeza, anasema anathubutuje kwenda mahakamani kwenda kushitaki? Je, mtu yeyote miongoni mwenu akiwa na shauri juu ya mwenzake, ndio anachokisana, anachomaanisha akiwa na dawa, akiwa na shauri juu ya mwenzake, anasubutuje kwenda kumhukumu mbele ya wasio haki, wala si mbele ya watakatifu? Hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya 6 na fungu la kwanza.
2: Asante sana. Kwa hiyo dawa ndio maana yake hiyo, mtu asi akiwa anayo uwezo lalamiko juu ya mwenzake,
3: migogoro kati ya Wakristo,
2: hiyo inapaswa kusuluhishwa kanisani. La imeshindikana, basi hivyo vile vile naye anasema basi itaendelea mbele za mahakama itawaamua, lakini mlipaswa kupata hekima katika kanisa. Bwana asifiwe.
0: Amina.
2: Yupo hapa rafiki anauliza kwamba je, ikawa nina hiyo dawa au malalamiko na huyo mtu akaitwa kanisani akakataa kuja kanisani, inakuwaje? Ni mama Msuya. Sema mtu akaitwa na akakataa, jambo hilo linakuwaje?
3: Asante. Utaratibu nafikiri umewekwa katika Mathayo 18 kuanzia sura ya 10 fungu la 15 mpaka la 18 pale. Imeweka utaratibu mzuri kabisa wa jambo lolote linavyotokea, kwamba kuna mtu amekukosea. Naomba nisome wa Mathayo 18 fungu la 15 anasema, na ndugu yako akikukosea, enenda ukamuone wewe na yeye peke yenu. Akikusikia, umempata ndugu yako. Kwa mama tunamshauri kwanza, yeye ameenda kumuona. Cha kwanza nenda kamuone.
2: Amen.
3: Akikubali, umempata ndugu yako. Maana yake mtaomba, mtapiga magoti, mtaomba, imeisha. Lakini la kama hasikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike.
2: Amen.
3: Ikionekana katika hao wawili watatu umeenda nao akakubali, umempata ndugu yako.
2: Amen.
3: Lakini kama na asipowasikiliza wao, liambie kanisa, na asipolisikia kanisa, nawe kwako kama mtu wa mataifa au mtoza ushuru. Na ndiyo ambayo Paulo ameongelea katika sura ya Wakorintho wa kwanza 5 fungu la 5 ya kwamba basi huyo mtu atolewe kwa nani? Kwa shetani. Ili siku ya kuja Kristo roho yake ifanyaje? Kwamba ili anapotolewa ushirika, ili kumlejesha ajutie dhambi yake na alejeshwe katika ushirika wa kanisa. Kwao mama Msuya ni lazima afate hizo hatua 4 ambazo zimeelezwa katika Mathayo 18. Asante.
2: Asante sana kwa fafanuzi huo. Kio na jambo lingine la kuhitimisha, basi karibu.
0: Asante. Mimi naacho utaka tu kumwambia rafiki ambaye ameungana pamoja nasi hapa, kile ambacho sana tumekuwa tukijifunza kulinda utambulisho wa kanisa. Lakini nini ambacho tunaweza tukakishika zaidi hatimaye huu ulinzi ukawa hauna maana? Ni ile kuenda katika utambulisho wa kanisa, kuachana na maovu yote ambayo Mungu hayapendi, ambayo tumesomewa idadi zake hapa, washirati, unini, kila kitu. Tukisha kuacha hiyo, usafi wa kanisa utakaa pale pale automatic. Tusije tukasema sasa tumeshajifunza mbinu ya kuweza kutoa migogoro, yani mnajipanga tu sipesho kutoa migogoro. Ikemewe hii dhambi, ikome. Bwana Yesu asifiwe.
2: Ondoeni hiyo chachu, maana chachu ndogo inachachua donge zima. Kulinda utambulisho wa kanisa. Warumi sura ya 8 fungu la 8 neno la Bwana linasema, wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa tunahimizwa kuendelea kulinda usafi wa kanisa, kulinda utambulisho. Ni lazima tuwe na roho wa Mungu, ambaye huyo ndiye atakayetuhimiza. Yesu alituhimiza akasema, nimewapa msaidizi, huyo roho wa kweli. Katika dhambi, katika jitihada zetu wenyewe, hatuwezi kushinda dhambi. Tunashinda kwa yeye aliyeshinda. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Tunaweza kushinda kwa yeye aliyetushindia, Yesu Kristo. Na ametupatia roho wa kweli. Kwa hiyo roho wa Mungu ajae ndani yetu.
0: Mm-hmm.
2: Akae kwa wingi.
0: Amina.
2: Tutaweza kutatuana na migogoro, tutaweza kuishinda dhambi, tutaweza kulinda utambulisho wa kanisa.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Amina.
2: Na sasa tunafikia mwisho wa kipindi hiki muhimu. Tunawashukuru sana wasikilizaji. Bwana awabariki.
0: Amina.
2: Padre karibu kwa ajili ya.
0: Basi tunapoenda kuhitimisha kipindi hiki tuweze kumshukuru Mungu ambaye ameendelea kuwa pamoja nasi, lakini pia tuweze kumusihi Mungu ikimpendeza kesho tena tuweze kujumuika. Basi na tuombe. Mwema Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Asante Baba kuwa pamoja nasi na mjoli wako ambaye ameungana nasi kutusikiliza akiacha kazi zake. Baba usimwache hivyo hivyo kwa ajili ya neno hili, likamwandae kwa ajili ya ufalme wako. Baba tutie afya njema tena kesho tukaweze kujumuika pamoja tukijifunza neno lako ambalo linatuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Tunaomba hivyo tukishukuru ni katika jina lako Yesu Kristo. Amina.
4: Amen. Haya msikilizaji, ndivyo ambavyo tunahitimisha kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia hii leo na watumishi wa Mungu. Mungu awabariki, karibuni tena kwa siku ya kesho.
0: Amina.
4: Kwa niaba ya wote ambao wamfanikisha kipindi hiki, mimi ni Balozi Hamis Muhammad. Endelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali ambavyo nazidi kuendelea hapa studio. Wewe ambaye unatusikiliza kupitia Rock FM Radio, basi endelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali pia kutokia hapo hapo ulipo. Usiondoke, endelea kusalia papo, kukunjwa kwa jamvi si mwisho wa maongezi. Kwaheri kwa sasa.